Hay là con đánh lại đi. Được ạ. Nhưng bố phải dạy con thật nghiêm túc, con mới dám đánh với bố. Nếu không còn chưa đợi con ra tay, con lại... Khả Khả, sau này con và Hồng Hải đừng suốt ngày xích mích khó chịu. Hồng Hải tốt tính, sau này sống tốt với nhau. Bố, Hồng Hải, ngày mai bố sẽ về quê. Sao bố nói đi là đi vậy? Bố ở thêm mấy ngày đi. Hai đứa sống với nhau, một lão già như bố xen vào thì còn ra thể thống gì. Lần này bố thấy con gái lấy được một người chồng tốt, trong lòng bố thấy yên tâm lắm. Nhưng mà con an tâm, bố sẽ còn tới đây nữa. Lần sau bố tới, bố nhất định sẽ dạy boxing cho con. Chưa biết chừng hôm nào đó hai bố con ta đấu với nhau, con cũng không bị thua thiệt quá, phải không nào?

Tốt nhất ông tìm được nghiên mực đó về đây. Luật sư Hầu, cái nghiên mực đó tôi thật sự không thể tìm về được. Vậy chúng ta không còn gì để nói, chúng ta gặp nhau ở tòa. Luật sư Hầu, đợi đã. Luật sư Hầu, chúng ta bàn lại đi. Chú hai. Tứ Nhi tới rồi. Đây là Bân Tử, cũng là đồng hương. Hai đứa vào nhà đi. Chú à, người đó là ai? Đừng nhắc nữa. Chuyện gì vậy chú? Chúng ta vào nhà rồi nói. Khoảng thời gian trước, lúc chú đi thu mua đồng nát, mua được cái nghiên.

Chú hai, cái nghi mực đó thật sự đáng giá 500 ngàn sao? Chú đâu có biết nó đáng giá bao nhiêu. Nhưng mà nếu nó không đáng giá, sao chủ nhân của nghi mực không chịu tha cho chú? Còn nữa, ông chủ họ Bố đó tại sao lại không trả nghi mực cho người ta, đúng không? Chú hai, chú cứ nói đi. Chú định thế nào? Chú không định thế nào cả. Bây giờ chú chỉ muốn đòi lại nghi mực trả cho người ta. Như vậy chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao, đúng không? Chú đi đòi bao nhiêu lần có đòi lại được không? Người ta hoàn toàn không có ý định trả lại cho chú. Người ta không chịu buông tay. Chú hai, con nói chú nghe, cái nghi mực này chú không lấy lại được đâu. Không cẩn thận thì chú phải ra tòa đấy. Luật sư cũng nói là chú đuối lý rồi. Chú phải làm sao? Hay là chúng ta cũng mời luật sư? Chú nghĩ vụ kiện này chú có thắng được không? Chú làm không tốt còn phải nộp thêm một khoản tiền thuê luật sư. Chú hà tất phải làm như vậy? Thế hai đứa nói xem, chuyện này hết cách rồi à? Chú hai, con và Bân Tử, hai đứa tụi con cũng có quen một đám bạn ở Hải Châu. Cái nghi mực này chúng còn có thể đòi lại về. Tốt quá rồi. Nhưng mà chú cũng biết là bây giờ nhờ người ta làm việc phải bỏ tiền ra chứ, đúng không? Tứ à, chú hiểu quy tắc trong giới mà. Hai đứa chỉ cần đòi lại được nghi mực về đây cho chú, chú đảm bảo sẽ không thiếu một đồng nào.

Có phải anh đã quên em luôn rồi không? Từ khi anh rời khỏi văn phòng Aisha, không gọi cho em dù chỉ một cuộc điện thoại. Anh thật sự rất bận. Xin lỗi nhé. Bữa cơm hôm nay anh sẽ mời. Nào, cạn ly. Em thật hối hận. Em thực sự không nên nói tình hình thực tế của Hạ Khả Khả cho anh. Cho dù em có nói với anh hay không, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Khả Khả. Hôm nay em hẹn anh là muốn hỏi anh một lần cuối cùng. Trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi sao? Có những lời chúng ta không nên nói hay hơn. Trong lòng mọi người tự hiểu là được. Không được. Hôm nay anh phải nói. Chỉ cần có Khả Khả, chúng ta không thể nào. Em hận cô ấy. Chào mừng quay lại chương trình. Hôm nay ca sĩ Dương Phàm cũng đến phòng livestream của chúng tôi. Nào Dương Phàm, chào các bạn thính giả đi. Xin chào các bạn, chào anh MC Dương Phàm. Chúng tôi biết là không lâu trước đây anh vẫn còn là một ca sĩ vô danh hát ở quán bar, nhưng bây giờ đã có người ví anh như là một bất ngờ lớn nhất trên diễn đàn ca nhạc năm nay. Anh làm sao đi được tới ngày hôm nay vậy? Nào Dương Phàm, xin mời anh nói. Hãy chia sẻ cho các bạn thính giả của chúng ta biết đi nào. Cảm ơn MC, cảm ơn các bạn thính giả. Album mới thuận lợi phát hành. Tôi muốn cảm ơn một người. Cô ấy tên là Hạ Khả Khả. Nếu không có sự ủng hộ và công nhận của cô ấy dành cho tôi sẽ không quen được với nhà sản xuất hiện tại, càng không có cơ hội ngồi ở đây để mọi người nghe được âm nhạc của tôi. Tại đây, tôi xin cảm ơn Hạ Khả Khả, cũng cảm ơn các vị thính giả trước giờ vẫn luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người.

0: Alo anh Lưu.
1: Khả Khả, Hiểu Hiểu lại đoạt giải ở cuộc thi bên Ý rồi.
0: Thật sao?
1: Vậy thì tốt quá. Con bé có được thành tích như hôm nay, người phải cảm ơn nhiều nhất chính là em. Không cần cảm ơn em.
2: Bùi Hồng, hôm nay cô tới tìm tôi, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không?
1: Cô thật sự yêu Lý Hồng Hải vậy sao?
0: Đương nhiên rồi.
1: Anh ấy là người đàn ông duy nhất của tôi. Duy nhất đấy. Được. Vậy tôi nói cho cô biết, không bao lâu nữa cô sẽ không còn hận Hạ Khả Khả. Cô ấy không còn là trở ngại của cô. Ý cô là sao? Cuộc sống tươi đẹp của cô ấy sắp kết thúc rồi. Mấy hôm nữa, bạn trai cũ của cô sẽ nhanh chóng chia tay cô ấy. Lúc hai người họ kết hôn đã thống nhất với nhau là thời gian 3 tháng.
3: Chỉ 3 tháng à?
1: Cô không cần phải giả vờ vô tội. Cũng nhờ lúc trước cô gây ra chuyện thị phi, tìm Lưu Đông Dương ngụy tạo chứng cứ, cho nên Lý Hồng Hải vừa kết hôn đã đề nghị ly hôn với Hạ Khả Khả. Nhưng dù sao áp lực bên ngoài quá lớn, anh ta mới quyết định hai người chỉ sống chung với nhau 3 tháng, đồng ý cho Hạ Khả Khả 10 triệu. Bùi Hồng, tôi cảm thấy sau này chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bạn bè. Alo Hồng Hải, giờ em muốn gặp anh ngay lập tức. Có chuyện gì nói trong điện thoại đi.
4: Không được, chuyện này chỉ có thể nói trực tiếp.
1: Anh đừng từ chối em, rất quan trọng, thật sự rất quan trọng.

0: 你怎么了？
1: Em sao vậy? Hồng Hải. Em biết sớm muộn gì anh cũng thuộc về em mà. Hạ Khả Khả không thể cướp anh từ trong tay em được. Anh đã được định sẵn là người đàn ông của Tiết Anh này. Hồng Hải, em biết hết rồi. Anh không khiến em thất vọng. Em biết cái gì? Hôn nhân của anh và Hạ Khả Khả sắp kết thúc rồi. Em nghe ai nói vậy? Em nghe ai nói không quan trọng. Em chỉ biết đây là sự thật. Hồng Hải, hôm nay em tới tìm anh là muốn nói anh nghe về quyết định của em. Em không muốn làm tiếp công ty trang sức của em nữa. Em không muốn làm cổ đông của công ty anh nữa. Từ nay về sau em sẽ không kinh doanh nữa. Em chỉ muốn dạy dỗ con cái cho anh, là một người phụ nữ đảm đang sinh con cho anh. Tiết Anh, em đúng là đã biết được một số chuyện. Nhưng đây chỉ là thỏa thuận trước đây của anh và Hạ Khả Khả. Bây giờ tình hình đã xảy ra chút biến hóa. Trong 3 tháng mà anh chung sống với Khả Khả, anh đã yêu cô ấy. Cho nên thỏa thuận đó đã không còn tồn tại nữa. Không thể nào. Anh nhất định đang lừa em. Anh có cần phải lừa dối em không? Vậy là anh điên rồi. Sao anh có thể làm trái suy nghĩ ban đầu mà đi lấy một người phụ nữ nhắm vào tiền của anh như vậy chứ? Anh đã quên cô ta là loại phụ nữ gì rồi sao? Nếu em không nhắc lại chuyện này thì anh cũng không muốn nói ra. Lưu Đông Dương đã nhắn tin cho anh rồi. Lương tâm cắn rứt. Thấy dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đi vu oan cho sự trong sạch của một cô gái là chuyện rất bỉ ổi. Anh ta đã nhắn tin xin lỗi anh. Anh biết là Lưu Đông Dương không phải là tên đầu sỏ. Tất cả đều do em lên kế hoạch. Hôm nay em không nhắc chuyện này, anh cũng không muốn nói tới. Bởi vì những thứ này không quan trọng nữa. Anh và Khả Khả đã chung sống với nhau 3 tháng, đã chứng minh được tất cả mọi thứ. Em an tâm. Anh sẽ không trách mắng em, cũng không hận em. Chuyện đã qua rồi. Lý Hồng Hải, nếu lúc trước hai chúng ta kết hôn, bây giờ anh nhất định không rời xa em được, giống như không rời xa Hạ Khả Khả được. Em thật lòng yêu anh. Em hy sinh vì anh ít sao? Tại sao anh không thể cho em một cơ hội như vậy? Thế là không công bằng. Tiết Anh, từ sau khi chúng ta chia tay, em chưa bao giờ có thể bình tĩnh trở lại. Anh hy vọng em có thể rời khỏi thành phố này một thời gian, về quê thăm bố mẹ em, buông bỏ hết quá khứ, nghĩ cho thật kỹ sau này nên sống như thế nào, được không? Lý Hồng Hải, em không cam tâm. Em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hồng Hải,

Hồng Hải, cuối cùng đã đến lúc anh phát huy sức hút cá nhân rồi. Tôi nói anh nghe, đây là lần tỏa sáng quan trọng nhất trước khi công ty chúng ta lên sàn. Mỗi câu nói của anh đều ảnh hưởng đến tương lai của tập đoàn. Đừng có lo ngại gì, cứ phát huy thoải mái. Cậu đừng lải nhải nữa, vốn dĩ chẳng thấy áp lực, bị cậu nói áp lực luôn. Bà diễn thuyết chuẩn bị sao rồi? Tôi đọc lại giúp anh nhé, tôi đọc lại cho cậu nghe. Được, được, được, tôi nói lần cuối nhé, tuyệt đối đừng căng thẳng. Tôi thấy cậu còn căng thẳng hơn tôi đấy. Tập đoàn Ái Thiên đã đi qua một quá trình không hề ngắn ngủi. Muốn khiến tập đoàn Ái Thiên trở thành doanh nghiệp phát triển thật dài lâu, mang đến lợi ích bền lâu cho tất cả các nhà đầu tư nhỏ và vừa, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Giá trị quan mà tôi kiên trì là chịu trách nhiệm với mỗi một gia đình. Hôm nay, chúng ta vẫn đang phấn đấu. Bí mật hào môn hôn nhân vợ chồng tỷ phú là giả. Ngày mai có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng tương lai của chúng ta sẽ vô cùng tươi đẹp. Cho nên, chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn mới có thể giành được sự thắng lợi một cách dài lâu. Nếu như mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi thật thoải mái. Chủ tịch, tôi có câu hỏi. Tôi có câu hỏi. Thành thật xin lỗi, tiếp theo đây chủ tịch của chúng tôi có một cuộc họp cực kỳ quan trọng. Có vấn đề gì lần sau mới hỏi. Xin lỗi, xin lỗi. Nào nào. Nào, qua đây. Cô xem bộ này đi. Chỗ khóa kéo này, lát nữa phải sửa lại một chút, không hợp lắm. Được, đi đi. Khả khả, khả khả, Đàm Lâm. Em xem. Khả khả, em nghe anh nói. Bây giờ lập tức khóa điện thoại đi. Lát nữa văn phòng chúng ta sẽ đóng cửa. Em ở đây, đừng đi đâu. Em an tâm, có anh đây. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Bây giờ ở chỗ anh Hải chắc chắn là nổ tung rồi. Cậu đi kêu bọn phóng viên tới đây. Tôi đi giải thích chuyện này rõ ràng với họ, vậy là xong. Anh không cần phải tìm phóng viên. Giờ phóng viên đang ở trước cửa khách sạn kia kìa. Trước khi ra được sách lược, anh không được trả lời câu hỏi gì của phóng viên. Nếu không càng bôi càng đen. Hồng Hải, không được hành sự theo cảm tính. Chúng ta phải cho công chúng một câu trả lời hợp lý. Nếu không, việc lên sàn của tập đoàn sẽ gặp phải rắc rối mà không ngờ tới. Bây giờ tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Khả Khả thôi. Hồng Hải, nhóm IPO của chúng ta, rồi còn đại biểu chứng khoán, các cổ đông đều đang bàn bạc làm sao ứng phó. Sự việc anh cần làm chính là bình tĩnh. Tôi không thể bình tĩnh. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Khả Khả. Tôi còn không dám nghĩ những người không rõ chân tướng sẽ nói Khả Khả ra sao. Tôi buộc phải lên tiếng. Giờ anh bắt buộc phải lấy đại cục làm trọng, không được ra mặt. Tôi phải đăng bài thông báo để xoa dịu dư luận. Tiết Anh, là cô tiết lộ chuyện này ra ngoài đúng không? Là tôi đấy. Nội dung kích thích như vậy, không chia sẻ cho mọi người thì tiếc lắm. Sự thật chứng minh, hôn nhân của nhà giàu rất được quan tâm. Tiền luôn là vấn đề không thể tránh khỏi. Nếu như cô còn chút nhân tính thì hãy đi nói rõ ràng với mọi người đi. Bây giờ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nếu không Hạ Khả Khả sẽ bị cô hủy hoại đấy. Hủy thì thôi chứ. Tôi cũng hủy hoại bản thân rồi. Đối với Lý Hồng Hải, tôi không có được thì đừng hòng ai có được. Cô đúng là điên rồi. Tôi quên mất. Chuyện này còn phải cảm ơn cô đấy, Bùi Hồng. Lần này nếu không nhờ cô giúp đỡ thì cũng không có cảnh tượng hôm nay. Lúc đó tôi bị u muội mới mắc bẫy của cô. Hạ Khả Khả là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là người thế nào tôi đều hiểu rõ nhất. Tôi đúng là quá hiền lành mới bị loại người như cô gài bẫy. Cô hủy hoại Hạ Khả Khả cũng hủy hoại chính mình. Là tôi chính tay hủy hoại bản thân mình. Tôi đã chính tay hủy hoại bản thân mình.

Các vị, dạo này trên mạng có tin đồn vô số về tình hình hôn nhân của Chủ tịch Lý Hồng Hải của tập đoàn Ái Thiên chúng tôi. Không hề có chứng cứ xác thực. Mục đích là để làm ảnh hưởng tới kế hoạch lên sàn của tập đoàn Ái Thiên chúng tôi. Hy vọng khi chưa có chứng cứ xác thực, các bạn báo giới đang ngồi ở đây đừng tin vào lời đồn. Tôi có một câu hỏi. Xin mời, để tôi trả lời câu hỏi này. Là Hạ Khả Khả. Hạ Khả Khả đấy. Hạ Khả Khả.

Chào mọi người, tôi là Hạ Khả Khả, là vợ của Chủ tịch Lý Hồng Hải và là đương sự trong chuyện này. Tôi biết là vấn đề mà mọi người hứng thú chủ yếu tập trung ở hai phương diện. Thứ nhất, hợp đồng này có thật sự tồn tại hay không? Thứ hai, 10 triệu có đúng hay không? Trước khi trả lời hai vấn đề này, tôi muốn nói rõ ràng. Chồng hiện tại của tôi là Lý Hồng Hải, là một người vô cùng nghiêm túc, vô cùng truyền thống đối với tình yêu. Vào lúc hai chúng tôi vừa mới yêu nhau, tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật lòng và mãnh liệt. Nhưng mà sau khi kết hôn, vì một số sự thật không thể tranh cãi, anh ấy phát hiện mục đích của tôi kết hôn với anh ấy có vấn đề. Nói đúng sự thật thì tôi chính là cô gái ham tiền mà mọi người trong xã hội thường hay nói. Cô Hạ Khả Khả, cô nói như vậy tức là cô thừa nhận cô là cô gái ham tiền. Sự thật là vậy. Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác. Cô Hạ, tại sao cô lại dám thừa nhận sự thật này vậy? Tục ngữ nói, trộm cũng có đạo riêng, người ham tiền cũng nên có nguyên tắc của mình. Hồng Hải, anh định làm gì? Tôi đi nói rõ ràng mọi chuyện với phóng viên. Không được, bây giờ anh không thể ra mặt. Tại sao cũng không cản cô ấy lại? Hồng Hải, Khả Khả nói vậy để cứu được anh, cứu được công ty chúng ta. Nhưng đây không phải là sự thật. Họ không biết mà cậu cũng không biết sao. Nhưng quan trọng không phải là sự thật. Quan trọng là giờ Khả Khả có thể đứng ra gánh hết mọi chuyện.

Alo, ai vậy? Alo, Khả Khả. Tôi Lưu Đông Dương đây. Chúng ta gặp nhau được không? Có chuyện gì anh cứ nói chuyện qua điện thoại đi. Bất luận thế nào, cô cũng phải gặp tôi, được không?

Khả Khả, cảm ơn cô chịu đến gặp tôi. Thật đấy, tôi biết trong lòng cô chắc chắn rất hận tôi. Cô là một cô gái tốt, tôi là người có lỗi với cô. Tóm lại, hôm nay tôi ở đây, cô muốn mắng, muốn đánh, thủy tùy cô, muốn chút giận sao cũng được hết, được không? Được rồi anh Lưu, chuyện này đã qua rồi, tôi cũng không hận anh. Chuyện này thật sự không thể cho qua được. Cô cho qua được chứ tôi thì không. Cô đánh tôi một trận, mắng tôi một trận, không thì tôi khó chịu lắm. Tôi nói qua rồi là qua rồi. Tôi biết, anh cũng bị Tiết Anh lợi dụng thôi. Cảm ơn cô. Có điều, Khả Khả, tôi thật sự phải nhắc nhở cô. Cô thật sự phải đề phòng Tiết Anh. Người phụ nữ này, nếu mà cô ta điên lên thì thật sự rất đáng sợ. Tiết Anh không thể nào làm hại được tôi, vì chúng tôi sống trong hai thế giới khác nhau.

0: Khả khả,
1: được rồi. Chuyện hôm nay đừng nhắc tới nữa, được không? Hai chúng ta hãy ngồi xuống đây, yên lặng, bình thản,

0: ăn một bữa cơm.
1: Chỉ một bữa cơm.
0: Được không?
1: Được không?
0: Em đã làm nồi lẩu nhỏ cho anh. Chúng ta cùng nhau ăn thử đi.

thể trừng phạt anh gấp đôi. Chỉ cần chúng ta không ly hôn, được không? Anh Hải, thật ra trong 3 tháng qua, chút lòng tự trọng của em đã sớm bù đắp lại hết cả rồi. Em đã không còn giận anh từ lâu. Thật đấy, không giận thật. Vậy tại sao không thể ở lại? Ăn cơm đi đã. Em ghét anh à? Sao anh có nhiều câu hỏi như vậy? 100.000 câu hỏi tại sao? Mấy hôm nay là thời điểm quan trọng của anh. Anh vừa phải diễn thuyết, vừa phải đàm phán. Chúng ta ăn cơm trước đi, được không? Khả khả. Được rồi, chúng ta đừng tốn thời gian vào việc bàn luận nữa. Đây là ngày thứ hai đếm ngược của chúng ta. Chúng ta phải trân trọng

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè, anh Tèo uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng lên phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000 mét.
1: Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem

0: cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
1: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
2: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
1: 25 triệu trên một mét vuông.
3: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.
4: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tốn biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
0: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là báu vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
4: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Từ những thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh. Những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại địa phương. Tại Đắk Lắk, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế đang được quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề Đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sẽ phản ánh những nỗ lực đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong y học, thời gian và độ chính xác là hai yếu tố quyết định cơ hội sống còn của người bệnh. Chỉ một hình ảnh chụp cắt lớp được phân tích nhanh hơn vài phút, một tổn thương tim mạch được phát hiện sớm hơn vài giờ, hay một ca đột quỵ được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa một cuộc đời khỏe mạnh và những di chứng kéo dài. Chính vì vậy, khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, mở ra những phương pháp chẩn đoán điều trị ngày càng chính xác, an toàn và hiệu quả. Cùng với xu thế phát triển của y học thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được ở các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được triển khai ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa. Đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện công lập, 9 bệnh viện tư nhân, 24 trung tâm y tế khu vực và 102 trạm y tế xã phường tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng khắp. Hệ thống y tế có hơn 10.400 nhân lực, trong đó 2.078 bác sĩ, 9.410 giường bệnh, 99 trên 102 trạm y tế có bác sĩ công tác và 96 trên 102 trạm đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đắk Lắk còn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, yếu tố then chốt quyết định chất lượng trong điều trị bệnh. Ngành y tế thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đồng thời cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số trong y tế. Song song với đó, các bệnh viện trên địa bàn cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến cuối, tăng cường hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thực hành ngay tại cơ sở.
2: Sở Y tế Đắk Lắk đã có các cái văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị của tỉnh nhà, các trung tâm y tế và các bệnh viện phải ký hợp đồng, phải ký kết với ít nhất một cái bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện nay đó là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có 15 bệnh viện tuyến cuối, chưa kể là các cái bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện ở tuyến trung ương theo cái đề án 186. Như vậy thì phải bắt buộc các cái trung tâm y tế của tỉnh mình là phải ký kết ít nhất với một đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh để không những là tổ chức các hội nghị mà cầm tay chỉ việc để làm sao đó các bác sĩ chúng ta, các cái trung tâm y tế cử các cái ekip sau khi đào tạo là phải được là thực hiện ngay.
1: Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, phẫu thuật nội soi hay hồi sức tích cực đã từng bước được triển khai hiệu quả tại Đắk Lắk, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho hành trình xây dựng một nền y tế hiện đại, chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm tại Đắk Lắk.
3: Lúc là nó cũng hơi đau, hơi tức ngực ra đây khám là mới phát hiện là bệnh tim. Và tim là bị nặng, là bác sĩ nói là phải là cho đặt tem, đi chụp để biết rồi đặt tem. Đó là mình ở, bác sĩ mới yêu cầu ở lại điều trị.
1: Để khoa học công nghệ thực sự đi vào thực tiễn khám chữa bệnh, việc cập nhật tri thức y khoa được xem là yêu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đào tạo thường xuyên, các bệnh viện tại Đắk Lắk còn tăng cường hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ. Mới đây, Hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức đã quy tụ gần 650 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ trong khu vực. Với 8 phiên khoa học và hơn 20 báo cáo chuyên sâu, hội nghị tập trung cập nhật nhiều xu hướng mới trong chẩn đoán điều trị tim mạch từ trí tuệ nhân tạo can thiệp tim mạch, phẫu thuật ít xâm lấn đến các ca lâm sàng điển hình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. Những chia sẻ của các chuyên gia cho thấy giá trị của chuyển giao kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa những phương pháp điều trị tiên tiến về địa phương, mà quan trọng hơn là giúp đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ công nghệ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp. Khi những kỹ thuật vốn chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối được triển khai thường quy tại Đắk Lắk, cơ hội được điều trị kịp thời của người bệnh cũng được mở rộng. Đặc biệt, đối với các bệnh lý tim mạch cần tận dụng từng phút trong thời gian vàng.
4: Thì chính những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật cao này đó, khi mà đưa về được ở đây để mà cùng làm việc dưới đây, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là tốt cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của những người mà dân trong tỉnh Đắk Lắk này. Vì cái chuyện mà những kỹ thuật cao vậy trước đây là ở những bệnh viện lớn, ở những trung tâm lớn của thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế rồi vân vân. Thì bây giờ những kỹ thuật đó đã được chuyển giao tới đây, cùng nhau làm tốt ở đây thì mang lại lợi ích rất lớn cho người dân ở đây, khỏi phải di chuyển, được hưởng những cái kỹ thuật cao tại cái tỉnh của mình, tại cái quê hương của mình.
1: Không chỉ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số cũng đang mở ra một hướng phát triển mới cho y học. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, đào tạo và tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ bác sĩ đọc hình ảnh chẩn đoán nhanh hơn và phát hiện những bất thường rất nhỏ trên phim chụp CT hay MRI. Chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch vành mà không cần can thiệp xâm lấn. Cùng với đó, các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phòng mổ hybrid hay hệ thống robot hỗ trợ can thiệp đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Điểm chung của những tiến bộ này không nằm ở sự hiện đại của máy móc, mà ở khả năng giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.
5: AI mặc dù phát triển những nơi khác rất là nhiều, nhưng mà trong ngành y và đặc biệt là trong tim mạch thì nó chỉ là mới bước đầu. Tuy nhiên gọi là mới bước đầu nhưng mà cũng có những cái tiềm năng vô cùng lớn, và cái bước phát triển của nó rất là nhanh. Trong chẩn đoán, trong hỗ trợ đưa ra quyết định, trong đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ trong cả quá trình đào tạo, học tập cũng như là làm những rất nhiều cái tác vụ khác mà ít liên quan đến bệnh nhân, thì AI sẽ giúp cho bác sĩ rất là nhiều. Và nhờ cái giúp đỡ đó mà bác sĩ có thể tập trung lại cái thời gian của mình, thời gian quý báu của mình cho bệnh nhân. Thì đó là cái cốt lõi của cái vai trò của bác sĩ. Như vậy nói chung là AI sẽ hỗ trợ những cái tác vụ mà lặp đi lặp lại, mà tác vụ đã được chuẩn hóa.
1: Sự phát triển của y học thế giới trong những năm gần đây cho thấy khoa học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ hình ảnh và các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, nhiều thành tựu công nghệ đã góp phần thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán và điều trị. Cùng với xu hướng ấy, những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thiết bị xét nghiệm tự động đến các kỹ thuật ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, nhiều thành tựu khoa học đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giảm đáng kể số ca phải chuyển lên tuyến trên. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.895 giường bệnh, đạt gần 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tăng đáng kể so với năm 2021. Hệ thống bệnh viện tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, song song với việc đẩy mạnh bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa telehealth và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận đến chẩn đoán, điều trị được nhanh chóng, thuận lợi hơn, cơ hội của người bệnh theo đó cũng ngày một cao hơn.
6: Bệnh viện đã có tiến hành là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
1: Cùng với đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh tại Đắk Lắk. Hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế, hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều phần mềm quản lý thông minh đã từng bước được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương. Những kết quả bước đầu này đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh mà tỉnh Đắk Lắk đã đề ra. Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, đồng thời lấy dữ liệu số làm nền tảng cho quản trị người dân ngày càng tốt hơn. Một hệ thống y tế hiện đại chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học. Vì vậy, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phát triển đồng đều, từ đó từng bước làm chủ các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, làm cho cái khoảng cách giữa địa phương của chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa không với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại, gần như hiện đại của nhất đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
1: Đưa khoa học công nghệ đến gần người dân không chỉ là đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà còn phải nâng cao năng lực của toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống y tế Đắk Lắk vừa được kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc từng bước hoàn thiện trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực và bảo đảm năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã được xác định là nền tảng.

0: để thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng của nghị quyết số 72, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Khi khoa học được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của y học, mỗi tiến bộ về công nghệ, mỗi kỹ thuật mới được làm chủ và mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần mang đến thêm những cơ hội sống, cơ hội hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của khoa học, không chỉ tạo nên những bước tiến của y học mà còn đồng hành cùng con người trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, một mình phải làm thuê, nuôi mẹ già và ba con nhỏ. Những nỗ lực của chị Vi Thị Hoan ở thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn được nhiều người thán phục. Thế nhưng, nghị lực vươn lên của một người phụ nữ gầy gò ấy lại sớm bị ảnh hưởng khi cuối năm 2025, chị Hoan phát hiện mình bị ung thư máu. Nhưng là trụ cột của gia đình, chị nén nỗi đau, dù một tháng phải hai lần vào thành phố Hồ Chí Minh để xạ trị. Không có tiền, chị phải vay mượn khắp nơi để chữa trị với hy vọng mong manh sớm khỏe lại để tiếp tục những công việc còn đang dàn dở của mình.
1: Đến thăm gia đình chị Vi Thị Hoan cùng với trưởng thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn. Chị Hoan cho biết trước đây chồng chị còn sống, phần lớn diện tích đất sau nhà được làm chuồng trại chăn nuôi như heo, gà, trâu bò, nên kinh tế cũng tạm ổn. Năm 2021, sau thời gian dài chống chọi với bệnh suy thận, mặc dù đã bán nhiều tài sản trong nhà để chữa trị, nhưng không khỏi, rồi chồng chị đã qua đời, để lại mình chị phải cáng đáng lo toan cho mẹ già và ba con nhỏ. Để có tiền nuôi mẹ và lo cho các con ăn học, chị đã bán hết vật nuôi, đi làm thuê mọi việc. Trong một lần do làm việc quá sức, chị phải vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ phát hiện trên người chị nổi nhiều vết bầm tím. Qua xét nghiệm, chị bị tụt tiểu cầu. Tháng 4 năm 2025, chị được giới thiệu chuyển xuống Bệnh viện Huyết học. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị ung thư máu và tiến hành hóa trị. Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, mỗi tháng chị phải hai lần xuống bệnh viện Chợ Rẫy để xạ trị. Chi phí cho mỗi lần vào thuốc là 4 triệu đồng. Để có tiền chữa trị, chị phải vay mượn khắp nơi và bán hết ruộng nương với hy vọng khỏi bệnh để lo cho gia đình.
2: Em thì bữa nay điều trị cho mình là hết nhiều tiền, thật sự là hết nhiều tiền đó. Giờ gia đình hết khả năng, nên là cũng mong là các bác giúp đỡ gia đình em để cho các cháu được đi học còn noi cùng các bạn để có tiền để đi điều trị bệnh của mình. Nói chung là được thời gian nào hay thời gian đấy.
1: Ông Vũ Văn Thới, thôn trưởng thôn Thăng Quý cho biết hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì các cháu còn nhỏ, mẹ thì già nên chị chịu đau một mình để lo cho gia đình. Do ảnh hưởng của thuốc, có những lúc chị không tự đi được, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc của mình để lo cho gia đình. Với vai trò của trưởng thôn, ông Thới cũng đã vận động mọi người giúp đỡ cho gia đình chị, nhưng cũng chỉ được phần nào.
3: Trong thôn chúng tôi thì cũng đã có rất nhiều cái chương trình, từ chương trình

0: trình cộng đồng và chương trình mọi cái để có sự hỗ trợ giúp đỡ. Nhất là chúng tôi cũng đề xuất với ủy ban xã, phòng văn hóa xã hội tạo điều kiện là đánh giá, rà soát, hiểu thực tế để là có trợ cấp xã hội cho bản thân gia đình cô là một là mẹ đơn thân nuôi con và các cháu được hưởng trợ cấp trong cái tuổi tăng tuổi theo đúng quy định của nhà nước, và một số cái chương trình là có kêu gọi các mạnh thường quân.
1: Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng còn rất là nhiều hộ nghèo và cận nghèo, cụ thể là có 224 hộ nghèo và tới 43 hộ cận nghèo, trong đó thì cũng có hai hộ hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó, thứ nhất là hộ của chị Vi Thị Hoan thì ở tại thôn Thăng Quý, thì hộ chị một mình chị, mẹ đơn thân không có chồng mà phải nuôi ba con nhỏ với một mẹ chồng, trong khi đó bản thân của chị thì bị bệnh máu trắng và một tháng phải chạy chữa hai lần, do đó hoàn cảnh rất khó khăn. Thì từ trước đến giờ ấy, thì cũng nắm bắt được tình hình của gia đình như thế, thì trong địa bàn xã cũng rất là quan tâm đến các hộ này, thì thường xuyên là có những các trường hợp mà được các quỹ phúc lợi xã hội hoặc là các mạnh thường quân đến hỗ trợ ấy, thì xã ưu tiên cho những hộ nghèo từ trước, mà cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới ấy, thì các có sự chung tay của cộng đồng, của xã hội.
2: Mặc dù bệnh nặng nhưng chị Hoan vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền để chăm sóc mẹ già và lo cho các con được đi học. Nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là chẳng may chị ra đi, không biết bà cháu sẽ lấy gì nuôi nhau, các cháu có tiếp tục được đến trường nữa không. Hy vọng qua chương trình này, chị Hoan sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bồn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 11700061769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
2: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoài, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bồn, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu cấp thiết người dân. Sau 5 năm triển khai, 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo, giải quyết nhà ở, đất sản xuất, cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và nâng cao đời sống của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4 trên 7 tiêu chí vượt mục tiêu đề ra, 3 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cả nước đã phát triển khoảng 25.000 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 2 trên 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu, 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 giảm còn 2,95% là kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm số xã, thôn đặc biệt khó khăn, công tác định canh, định cư. Đây là những nhiệm vụ cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực trong thời gian tới.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, xác định đây là động lực chủ yếu để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành theo hướng xanh, sinh thái, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên và phát triển thị trường carbon. Kế hoạch đặt mục tiêu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế xanh. Đến năm 2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng ngành phấn đấu đạt trên 55%, nguồn lực ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đạt 30-35% tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Bộ cũng hướng tới hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tối thiểu 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, dầu lạc hay còn gọi là dầu đậu phộng từ lâu đã quen trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Vào mùa thu hoạch đậu phộng cũng là mùa ép dầu. Thời gian này, lò ép cũng tất bật hơn ngày thường. Vài năm trở lại đây, máy ép dầu được sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn, được nhiều người chọn dùng trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, đây là sản phẩm được xã Ea Leo chọn là sản phẩm OCOP của xã trong năm 2026.
1: Gia đình ông Lê Quốc Hải làm nghề ép dầu từ khi máy móc còn thủ công. Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông cố gắng tìm tòi để có sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân trong thôn, vừa để giải phóng sức lao động. Ông Hải cho biết, vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, cơ sở ép dầu của ông hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, có khi phải làm đến đêm để phục vụ người dân. Trước đây, để cho ra một mẻ dầu thơm ngon, đạt chất lượng tốt, mất khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể công đoạn chuẩn bị. Trước khi đưa vào bọng ép, cần phải xay tách vỏ, làm sạch và lựa những hạt đậu to, mẩy để dầu không bị lẫn tạp chất. Hạt đậu được xay thành bột, sau đó hấp chín qua nồi hấp hơi,

0: vô khuân tạo thành bánh rồi đem vào máy ép thủy lực. Dầu ép ra cần lọc, lắng cặn trong vài ngày mới có thể sử dụng. Công việc vốn vất vả và lắm công như vậy nên ông đã tìm mua máy ép dầu gần 60 triệu đồng để giảm bớt được nhiều công đoạn và rút ngắn thời gian mà cho sản phẩm dầu thơm ngon hơn trước kia.
1: Thứ nhất là vì cái tương lai của gia đình. Thứ hai nữa là để có một cái bước phát triển mới, là muốn làm những cái gì đóng góp cho cái xã hội nữa, thì là cũng muốn mong rằng cũng muốn là được cái đóng góp cái sản phẩm để sinh vào OCOP.
0: Sống cách gia đình ông Hải khá xa nhưng chị Nguyễn Thị Lắm đã sử dụng sản phẩm dầu ăn do ông Hải ép hơn 10 năm. Theo chị Lắm, gần đây thị trường cũng có nhiều thương hiệu dầu ăn khác nhau. Chị đã mua về dùng thử nhưng không hợp. Chỉ dầu lại sản phẩm của mình làm ra đưa vào ép trực tiếp, chỉ mất tiền công mà nguyên chất, tốt cho sức khỏe, dùng yên tâm hơn so với việc mua dầu ngoài thị trường.
2: Trước khi em cũng dùng rất là nhiều dầu trên thị trường, nhưng mà thường ngày có cái cơ sở ép dầu của chị Lệ ở đây thì em thấy chất lượng dầu nó vẫn tốt hơn, ăn dầu nó vẫn béo hơn với so với những nhãn hàng em đã từng mua. Em cũng mong muốn là cơ sở mình phát triển mạnh hơn để thị trường càng ngày người tiêu dùng nó sẽ được biết đến với dầu đậu phụng từ chính người dân của nơi đây làm ra.
3: Thì cái sản phẩm dầu đậu phụng của Hải Lệ ép đây thì báo cáo với các anh là sản phẩm người ta ép theo truyền thống cho nên rất là tốt. Được nhân dân người ta trồng, đại đa số là trồng sen với lại các cái vườn cây công nghiệp. Và cái diện tích đất ở đây là đất cát, nó phù hợp, rất là phù hợp với lại cái sản phẩm đậu phộng. Cho nên là rất là tốt, cho nên mong muốn thì nếu mà bà con tiêu dùng được và cũng mong bà con ủng hộ. Và cũng như là cơ quan chức năng cố gắng là giúp đỡ cho hộ kinh doanh, người ta cố gắng là phát triển thành sản phẩm đưa vào mạnh vào thị trường tiêu dùng cho bà con nhân dân.
0: Cơ sở ép dầu lạc nguyên chất Hải Lệ của gia đình ông Lê Quốc Hải hiện đã đầu tư máy móc với công suất 30 kg/giờ, xây dựng nhà xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để ép dầu cho bà con quanh vùng. Năm 2025, cơ sở này đã ép hơn 20 tấn đậu nguyên liệu, tương đương khoảng 10.000 lít dầu. Sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, từ 10 đến 15%.
4: Chúng tôi cũng đã vừa ban hành cái kế hoạch, đề án xây dựng, phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững theo cái mô hình công nghệ. Trong đó thì chúng tôi cũng đã định hướng một số cái sản phẩm mà từ người nông dân sản xuất ra để rồi đăng ký và định hướng cho hộ kinh doanh, cũng như hộ nông dân sản xuất ra những cái sản phẩm nông nghiệp sạch để thực hiện cái đăng ký thành phần OCOP, sản phẩm OCOP để được giới thiệu thương hiệu của người dân ra thị trường bên ngoài để được tiêu thụ và bền vững và an toàn.
0: Với nhu cầu sử dụng như hiện nay, người dân ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc và chất lượng để đảm bảo sức khỏe, thì dầu đậu phộng nguyên chất được lựa chọn rất nhiều. Dầu ép tại cơ sở Hải Lệ không chỉ bán cho khách địa phương mà còn gửi đi bán ở nhiều nơi. Khi sản phẩm được chứng nhận OCOP sẽ thuận lợi hơn để sản phẩm của cơ sở vươn xa trên thị trường trong nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách hỗ trợ tiền và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Phú đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
6: Bị tai biến 3 năm trước, ông Nguyễn Thế Trực ở thôn Phú Hòa đang phải sống một mình, không có người thân bên cạnh, nhưng ông cũng yên tâm hơn khi có nhà xây kiên cố. Theo ông Trực, bố con ông thuộc hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau, lại sống trong căn nhà gỗ lụp sụp dựng đã lâu, mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, vẫn không thể sửa chữa, nâng cấp, nên con trai không dám đi làm xa, sợ nhà đổ. Vì thế, thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Nếu không được hỗ trợ 80 triệu đồng của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú thì không biết đến bao giờ bố con ông mới có tiền để sửa nhà.
7: Nhà mình trước nay là một cái nhà gỗ, cũng được hỗ trợ của nhà nước quan tâm. Nay được có cái nhà cũng được khang

0: trang lọc máy ấm. Mình rất cảm ơn chính quyền, nhà nước và tất cả anh em đã hỗ trợ và giúp đỡ mình có ngày hôm nay.
1: Nói chung là tôi là thấy là rất là một cái sự cố gắng và vươn lên của gia đình này, mà hơn nữa là sự hỗ trợ của nhà nước, các ban ngành đoàn thể là hỗ trợ cho dân nghèo khổ, mà chúng tôi thấy là rất là thiết thực. Tại vì là những cái hoàn cảnh như đây thì không có tư cách mà dưới địa phương chúng tôi để mà hỗ trợ được hết. Mà cái chương trình này làm là quá tuyệt vời. Cho nên là địa phương chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn gửi lên các ban ngành và cấp trên chính quyền ở trên. Mà hơn nữa là chúng tôi là luôn luôn đi sát với lại dân, những hộ cận nghèo và nghèo và những người thiết thực. Là sự thật là quá sức khổ, không thể mà vươn lên được, thì chúng tôi cũng dọn xếp để mà xin cấp trên hỗ trợ thêm, và lần lần là coi như đưa vào con đường là coi như là cải cách để cho dân làm được thiết thực là vươn lên, chứ không có thể mà chìm xuống nữa. Đó, cho nên là thật sự là địa phương tôi quá hoan nghênh cái chương trình này.
2: Chuyển đến sống trong ngôi nhà mới kiên cố, nhưng khi nhắc lại căn nhà gỗ trước kia, anh Đỗ Văn Tân ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú vẫn không quên. Anh Tân cho biết năm 2024, nghe tin chồng bị ung thư dạ dày, vợ bỏ đi, để lại một mình anh nuôi hai con nhỏ. Sức khỏe yếu, không có thu nhập, ba bố con phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Để phụ bố lo cuộc sống gia đình, con gái lớn phải bỏ học đi bán hàng phụ giúp bố nuôi em. Nhưng tiền công cũng chỉ đủ để mua gạo sống qua ngày. Đầu năm 2026, nhờ chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình anh được hỗ trợ 80 triệu đồng. Vì gia đình khó khăn không có tiền đối ứng, người thân đã giúp đỡ thêm để anh làm được căn nhà mới khang trang.
3: Dạ, ngày xưa là con ở cái nhà gỗ sụp, cầu kiết của gió hư hư hết rồi. Nhưng mà cũng được sự hỗ trợ làm được cái nhà tới bây giờ thì con rất là xúc động, cảm ơn mấy cái chú, mấy anh rồi gia đình con đã hỗ trợ cho con được căn nhà để may ấm mưa gió tới nơi.
4: Trên địa bàn của xã Quảng Phú thì hiện nay là có gần 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo cái kết quả điều tra của năm 2025 thì trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thì địa phương cũng đã tổ chức vận động kinh phí của các cơ quan đoàn thể cũng như ngân sách của nhà nước để hỗ trợ để xây dựng nhà cho các đối tượng là hộ nghèo trên hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của xã. Thì sau khi có được căn nhà thì bà con cũng đã yên tâm để sản xuất kinh doanh. Thì qua một thời gian thì bà con cũng đã rất là phấn khởi và tổ chức sản xuất kinh doanh, nên kinh tế của bà con phát triển so với cái thời gian từ đầu năm.
2: Thời gian qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở luôn được xã Quảng Phú quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và công khai minh bạch các công đoạn. Vì vậy, được nhân dân đồng thuận cao, cùng chung tay góp sức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xây dựng nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã xây được 5 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai hiệu quả chương trình, tổ chức vận động sự đóng góp chung tay của toàn thể nhân dân cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hoàn thiện nhà ở cho những hộ còn khó khăn, để ai cũng có nhà kiên cố.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc

nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngừ, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Selanie qua ca khúc mang tên If, Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là một đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Xê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa, phải không ạ? Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của Sang Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử là nội dung mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về mang theo những cơn mưa mùa hạ và cũng khép lại một mùa thi đặc biệt của hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những ngày tháng 6 với biết bao hồi hộp lo lắng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 giờ đã trở thành ký ức. Thế nhưng những hình ảnh đẹp về tinh thần tình nguyện, về sự sẻ chia và đồng hành của tuổi trẻ vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Đó là hình ảnh những màu áo xanh xuất hiện từ rất sớm tại các điểm thi, đó là những bàn hướng dẫn được chuẩn bị chu đáo. Đó là những chai nước mát, những lời động viên trước giờ làm bài. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành những ngày hè ý nghĩa để đồng hành cùng các sĩ tử trên hành trình chinh phục một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời.
1: Mang theo thông điệp hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Không chỉ diễn ra trong những ngày thi, chương trình đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước đó với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn hội và đông đảo đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 79 đội hình tình nguyện với hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các hoạt động đồng hành tại các điểm thi, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy tính nhân văn.
2: Đối với cái chương trình tiếp sức mùa thi thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh xác định là đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng. Là nhiệm vụ chúng tôi luôn luôn đồng hành với thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi chuyển cấp, đặc biệt là trung học phổ thông quốc gia. Và trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương đoàn, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể và phân công các đơn vị thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi. Hiện tại thì chúng tôi có 64 đội hình tiếp sức mùa thi của cấp xã, nơi mà diễn ra cái điểm thi, và một đội hình tiếp sức mùa thi cấp tỉnh, tổng cộng mà sẽ là 65 điểm thi với số lượng thí sinh và với số lượng tình nguyện viên thì còn hơn 1.000 em. Trong đó thì chúng tôi cũng đã vận động thêm các cái bạn tình nguyện viên ở các cái xã mà không có địa điểm thi tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ cho các em thí sinh và người nhà trong kỳ thi sắp.
1: Ngay từ tháng 5, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được triển khai khẩn trương. Tại nhiều địa phương, các đội hình tình nguyện đã tiến hành khảo sát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Song song với đó là công tác vận động nguồn lực xã hội hóa. Những phần quà, những suất nước uống, dụng cụ học tập, học bổng và nhiều nguồn hỗ trợ khác đã được các cấp bộ đoàn, hội kết nối từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đều chứa đựng sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi.
3: Tiếp sức các bạn giúp mùa thi gọi là mang một năng lượng nhiệt huyết nhất, tự tin nhất để vô phòng thi, giảm sự áp lực đi ạ. Thường thường thì vào các mùa thi thì các bạn luôn luôn sẽ gây áp lực về tâm lý và áp lực về rất nhiều thứ ạ. Thì theo như con nhìn thì tụi con đến đây để mang tinh thần hoạt bát vui vẻ nhất có thể để giúp cho các em vui vẻ hơn và đỡ giảm sự áp lực.
1: Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục hiện diện tại khắp các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Có mặt từ sáng sớm, các tình nguyện viên nhanh chóng triển khai công việc, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mọi tình huống cần thiết. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, 79 đội hình tiếp sức mùa thi tại cơ sở đã túc trực tại 62 điểm thi trên toàn tỉnh. Mỗi điểm thi đều được bố trí lực lượng tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra hiệu quả và kịp thời.
4: Đoàn trường thì tạo điều kiện giống như là hỗ trợ về nước uống này, bút viết rồi là hỗ trợ các cái công tác ở phía ngoài cổng trường cho thí sinh. Năm nay là năm thứ 3 em tham gia, Về cảm xúc thì lúc nào cũng cố gắng nhiệt tình, giống như cái năm đầu tiên khi mà tham gia.

0: cuộc thi để mà cố gắng hỗ trợ thí sinh cho được tốt nhất.
1: Tại các cổng trường, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bàn hướng dẫn được đặt ở vị trí thuận lợi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Từ việc tìm kiếm thông tin điểm thi, phòng thi, hướng dẫn sơ đồ phòng thi đến tư vấn các thủ tục dự thi, mọi hoạt động đều được triển khai chu đáo. Đối với nhiều học sinh lần đầu tham gia một kỳ thi có quy mô lớn, sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên đã giúp các em tự tin và chủ động hơn trước giờ làm bài.
2: Quên chai nước thì cũng có thể mang nước cho mình. Nói chung là đi thi thì mình cũng sợ, thì cũng có nhiều cái vấn đề khác nhau. Hôm qua lo không ngủ được luôn ấy. Xong thì lên đây thì chắc cũng có thể là giảm bớt đó. Đến ở đây rồi thì con cảm thấy là cái tình trạng lo của con có thể giảm bớt đi. Và có thể hỗ trợ nhiều bạn đi và kiếm phòng nữa. Rất là cảm ơn các anh các chị vì đã tới đây hỗ trợ tụi em những sĩ tử 2K8. Và cảm ơn các anh chị đã có thể giúp đỡ nhiều người khác kiếm phòng.
1: Trong những ngày thi, thời tiết có lúc nắng, lúc mưa. Chính vì vậy, những chai nước uống miễn phí được chuẩn bị tại các điểm thi đã trở thành hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Từ sáng sớm cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng trong ngày, các tình nguyện viên liên tục hỗ trợ nước uống cho thí sinh và người nhà. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành đã góp phần tiếp thêm động lực cho các em trong suốt quá trình dự thi. Bên cạnh đó, nhiều đội hình còn chuẩn bị các vật dụng cần thiết để hỗ trợ thí sinh khi phát sinh những tình huống ngoài dự kiến. Tinh thần chủ động và trách nhiệm của lực lượng tình nguyện đã góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi và an toàn.
3: Thì em đi tiếp sức mùa thi thì em cũng có một cái cảm giác hồi hộp như các em sĩ tử 2K8. Thì lần đầu thì cũng bỡ ngỡ nên là sẽ có rất nhiều sai sót, nhưng mà mong là sẽ giúp đỡ được các em một phần nào đó để có thể thi thật tốt, để làm bài có kết quả cao trong kỳ thi, để có thể tự do được lựa chọn cái nguyện vọng của mình. Em cũng gửi tới đời động viên cho các em là làm bài thật tốt, hãy tự tin, bình tĩnh, thể hiện hết khả năng của mình. Thì giờ phút này thì hồi hộp hay lo lắng thì cũng không có giúp các em có thể làm bài tốt hơn được hết.
1: Đằng sau những hoạt động ấy là tinh thần trách nhiệm của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành thời gian, công sức cho chương trình. Nhiều tình nguyện viên có mặt từ sáng sớm, làm việc liên tục trong nhiều giờ dưới thời tiết mưa, nắng thất thường. Có những người vừa kết thúc năm học, tranh thủ kỳ nghỉ hè để tham gia hỗ trợ các em học sinh khóa dưới. Có những đoàn viên thanh niên tại địa phương sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để góp sức cho chương trình. Tất cả đã cùng tạo nên một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện.
4: Tụi em tới đây thì tụi em hỗ trợ đưa nước cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Khi mà thấy các bậc phụ huynh họ lo lắng, họ tới đây họ lo lắng cho con em mình, thì tụi em cũng mong là mỗi cái chai nước của tụi em giúp cho mọi người có thể dịu được cái sự lo lắng của mọi người giữa cái thời tiết nắng nóng này đôi phần nào đấy. Đã từng trải qua cái kỳ thi này thì tụi em cũng mong chúc cho các bạn học, chúc cho các bạn sĩ tử thật bình tĩnh, thật tự tin bước vào phòng thi, cho dù kết quả ra sao thì cũng là công lao của các bạn đã cố gắng lắm rồi ạ.
1: Qua nhiều năm triển khai, tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những chương trình tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng. Không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ trong những ngày diễn ra kỳ thi, chương trình còn là môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Sự thành công của chương trình năm nay còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay từ nhiều phía. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn hội với ngành giáo dục, các cơ quan chức năng, các địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chính sự kết nối ấy đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, giúp mọi hoạt động được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng và kịp thời. Không ít phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi luôn có lực lượng tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn trong những tình huống cần thiết.
5: Cảm xúc của chị là rất chi là vui vẻ và phấn khởi. Và họ cảm thấy trong lòng cũng rất hạnh phúc. Chị mong cho bản thân chị và tất cả các phụ huynh chở con đi học và tất cả các cháu nhà ai cũng đều đạt được những cái thành tựu và thành quả mà mình mong muốn. Lên trường chị rất chi là bỡ ngỡ vì cái sự hoạt động của sinh viên như thế này, chị rất bỡ ngỡ. Chị không có nghĩ là các bạn sinh viên cũng hỗ trợ học sinh chu đáo như thế này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại. Các thí sinh đã hoàn thành một chặng đường quan trọng của tuổi học trò để hướng đến những hành trình mới phía trước. với nhiều em, cánh cửa đại học, cao đẳng hay lựa chọn nghề nghiệp tương lai đang dần mở ra. Nhưng phía sau thành công của mỗi mùa thi luôn có sự đồng hành thầm lặng của rất nhiều lực lượng. Trong đó có những đoàn viên thanh niên tình nguyện đã dành trọn những ngày hè ý nghĩa để sẻ chia và tiếp sức cho cộng đồng. Hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đắk Lắk. Từ những việc làm giản dị, thiết thực, các bạn trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng được đóng góp cho xã hội bằng chính sức trẻ và nhiệt huyết của mình. Điều đáng quý hơn cả là qua mỗi mùa thi, chương trình không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất hay điều kiện dự thi mà còn tạo nên những giá trị tinh thần bền vững. Đó là sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, giữa cộng đồng với thế hệ trẻ, là sự sẻ chia được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã góp phần bồi đắp tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và ý thức sống vì cộng đồng cho mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chương trình. Qua nhiều năm triển khai, tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Chương trình không chỉ đồng hành cùng thí sinh trong những ngày thi mà còn góp phần khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
6: Chúng tôi cũng có cái sự chủ động trong công tác tìm kiếm các cái nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là nguồn nước, sách vở để giúp cho các em học sinh có những cái hành trang, những cái cơ sở vật chất đầy đủ nhất để các em dự thi. Và chúng tôi chú trọng nhất đến là việc chỉ đạo các cấp bộ đoàn tìm hiểu các bạn thí sinh ở vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn mà ảnh hưởng đến cuộc thi, thì sẽ thành lập các cái đội tình nguyện chở các em đến địa điểm thi an toàn và bố trí nơi ăn nơi nghỉ thật sự là chú đáo cho các em, để các em có một cái kỳ thi tốt nhất của mình. Chúng tôi có chỉ đạo đến các đơn vị, các trường đại học cao đẳng, các đơn vị có địa điểm thi, các đoàn cấp xã phường tổ chức tập huấn cho các em về trang bị, về kiến thức, về tiếp cận thông tin, xác nhận những cái thông tin địa điểm như nhà trọ nào là an toàn, nhà trọ nào là bình dân, địa điểm ăn uống nào là an toàn vệ sinh, và những cái hướng dẫn cái bản đồ đi cho các em. Tại vì nhiều em ở vùng xa, các em không quen địa bàn trung tâm thì sẽ bị lạc hay đi vào những cái đường cấm, thì những cái đội hình này sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất để các bạn hỗ trợ thí sinh và người nhà một cách tốt nhất.
1: Mỗi mùa thi rồi sẽ đi qua, nhưng những giá trị được tạo dựng từ chương trình vẫn sẽ còn ở lại. Đó là những bài học về lòng nhân ái, về trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là hành lang quý giá để mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục trưởng thành, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong các phong trào, hoạt động của đoàn và hội. Từ những việc làm thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk năng động, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết tiếp tục được khẳng định. Những màu áo xanh tình nguyện sẽ còn hiện diện trên nhiều mặt trận khác nhau của đời sống xã hội, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Và đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà chương trình để lại sau mỗi mùa thi. Đó không chỉ tiếp sức cho những ước mơ cất cánh mà còn góp phần vun đắp một thế hệ thanh niên sống đẹp, sống có ích, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Truyền hình Thanh niên của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần,

Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 6.

ngày 28 tháng 11. Đó chính là tấm hình chụp hôm sinh nhật của mình. Cảm ơn. Chào. Sao lại trễ vậy? Sao lại nhìn chằm chằm người ta vậy? Bộ quen người ta sao? Anh ta chính là sếp của Sâm Mỹ. Cái người cùng bị đụng xe hả? Ừ. Cậu xem đi. Sao lại cho tôi xem hình của vợ cậu? Cậu xem kỹ một chút. Tấm hình này chụp ở đâu? Khách sạn. Chụp chung với một người đàn ông. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả. Vợ tôi ở khách sạn với một người đàn ông khác. Cậu còn nói không sao à? Trời ơi, đầu óc của cậu bẩn thỉu quá. Cậu biết khách sạn ngoài phòng ngủ ra còn có nhà hàng, tiệm cà phê, rồi nhà vệ sinh. Có lẽ vợ cậu đi vào đó để đi vệ sinh. Nhưng mà tấm hình này chụp hôm sinh nhật của tôi đó. Thì sao? Bộ sinh nhật cậu, vợ cậu không cần đi vệ sinh hả? Được rồi, nói thật thì có lẽ vợ cậu vô đó gặp khách hàng. Nhưng hôm đó rõ ràng Sâm Mỹ nói không cần gặp khách hàng. Tại sao lại ở khách sạn chứ? Có thể hôm đó là sinh nhật của ba mẹ thì sao? Cô ấy phải đi khách sạn một cái bánh sinh nhật, đúng không? Không phải tôi suy nghĩ nhiều, mà là nghi điểm quá nhiều. Tôi cảm thấy con người cậu rất khó hầu hạ. Khi tôi nói cậu nghĩ quá nhiều, thì cậu kiên quyết vợ cậu có vấn đề. Khi tôi nói thẳng vợ cậu có vấn đề, cậu lại trốn tránh. Vậy là sao? Chỉ dựa vào một tấm hình chụp ở khách sạn thì cậu đã cho rằng vợ cậu ngoại tình. Không phải cậu nghĩ quá nhiều sao? Sao cậu ăn no không có gì làm hả? Vậy tôi phải làm sao chứng minh hoài nghi của tôi là sai đây? Thứ nhất, trực tiếp mổ cái não của vợ cậu ra, xem trộm bí mật của cô ấy. Đừng có mắt trợn trắng. Thứ hai, mở điện thoại của cô ấy, đồng thời xem trộm bí mật của cô ấy. Vậy thì quá thất đức. Sao tôi có thể lợi dụng lúc Sâm Mỹ hôn mê xem trộm điện thoại của cô ấy? Ngu ngốc, không nhân lúc cô ấy hôn mê. Không lẽ đợi cô ấy tỉnh dậy mới xem sao? Vậy tôi có thể hỏi cô ấy. Cậu vô duyên quá. Cậu hỏi thế nào? Vợ ơi, em có ngoại tình không hả? Nói cậu nghe nè, lúc cô ấy hôn mê, cậu cứ mở điện thoại cô ấy ra, biết bí mật cô ấy. Đây là cách tốt nhất rồi đó. Cậu thật là đê tiện. Tôi biết chứ. Nhưng mà cậu sẽ làm. Cạn ly.

Hà Tử Tuấn sao có thể bị ổi như vậy? Không phải đâu, Sâm Mỹ hôn mê rồi, là chồng cô ấy. Xem bí mật trong điện thoại của cô ấy cũng có gì sai đâu. Hơn nữa, mình muốn chứng minh cô ấy là trong sạch. Mẹ cũng mở điện thoại của ba coi mà. Vợ chồng nào cũng vậy thôi. Mật khẩu gì đây? Số căn cước? Không phải. Ngày sinh nhật? Không phải. Kỷ niệm một năm? Cũng không phải. Phải đợi một tiếng sau mới có thể mở lại à? Con xem. Áo khoác phiên bản giới hạn của Oppa. Con thích là được rồi. Ba muốn con tha thứ cho ba. Vẫn không chịu tha thứ cho ba sao? Ba đã có thành

rồi. Tại vì ba mà con không xem được đại nhạc hội của oppa, con cũng không có cơ hội xuống hậu trường chụp hình với oppa, con cũng không lấy được chữ ký đích thân oppa ký. Còn nữa, con là thành viên của fan club, đột nhiên vắng mặt ở buổi biểu diễn, người ta sẽ nghi ngờ thành ý của con. Bây giờ con bị đá ra rồi, con thậm chí cũng không tới buổi ký tặng riêng của oppa luôn. Con ghét ba. Tâm Tâm à,

Chắc chắn là oppa thương chúng ta, cho nên đặc biệt sắp xếp buổi ký tặng riêng này. Chúng ta nhất định phải kêu oppa ký tên. Mình thấy chú này già như vậy mà còn tới xin chữ ký.

cầm lấy. Chú ơi, chú không sao chứ? Cẩn thận, từ từ nào. Không được rồi, chân tôi đau quá. Tâm Tâm, cô có chuyển một đoạn clip cho con, mau lên mạng xem đi. Ba con bị thương rồi. Ba ơi, ba không sao chứ? Ba không sao, bị thương nhẹ thôi, đừng lo. Cẩn thận đó ba. Nhớ nè, đừng nói cho bà ngoại biết tại sao bà bị thương nha, có biết không? Dạ. Ba ơi, đó là gì vậy? Cái này cho con. Chữ ký chính tay oppa ký. May mà lấy được chữ ký mới bị sự cố đó. Nếu không sao mà xin được chứ. Cảm ơn ba. Ba ơi, con xin lỗi. Sau này con cũng không dám tùy hứng, không nghe lời như vậy. Được rồi, không sao đâu. Đừng có lần nào cũng nói tôi không đi với ông. Hôm nay tôi cố tình cùng ông tới lớp gốm sứ. Cực cho bà rồi, bà xã. Thôi, chúng ta vào trong. Chuyện đó vui lắm, mốt tôi kể cho. Xin chào. Tới rồi, chào lớp trưởng. Các người đẹp ăn sáng chưa vậy? Vẫn chưa, chờ anh mời đó. Đúng rồi, không thành vấn đề. Chỉ cần mọi người vui là được. Dạng dạng tuế. Anh Hoa, người này là ai? Cô ấy là học viên mới của lớp chúng ta. Tên Lam Anh. Để tôi giới thiệu: Mỹ Quyên, Tiểu Hồng, Mỹ Dung, Park, Mỹ Mỹ, Jane. Còn đây là Phương Linh. Tôi thường gọi là Tiểu Linh đó. Chào mọi người. Xin chào chị Lam Anh, hoan nghênh. Bà học viên mới này có từng học qua gốm sứ chưa? Hồi trước có từng học qua, bây giờ chắc cũng quên hết rồi. Không sao, vậy chúng ta bắt đầu nha. Được thôi, qua đây. Bà làm méo rồi, có cần tôi giúp không? Không cần đâu, tôi tự sửa được. Anh Hoa, của tôi hình như không được. Rất dễ mà, tay của cô giữ chặt là được. Hình như vẫn không được. Anh qua đây coi giùm đi. Tay của cô phải giữ chặt như vậy. Vẫn không được. Giữ chặt tay của cô. Anh Hoa, anh giỏi quá. Chuyện nhỏ thôi mà, cả chậu hoa tôi còn làm được mà. Phương Linh, cô và lớp trưởng lãng mạn quá. Lãng mạn quá đi. Nè nè nè, đừng có hại tôi. Tôi chỉ là giúp đỡ thôi nha. Chột dạ rồi kìa. Mỗi lần tôi nghĩ tới chuyện cười đó, tôi cười tới bể bụng luôn. Cẩn thận.

Cẩn thận, vui quá đi. Các người đẹp, ngồi đi. Ngồi đi, muốn ăn gì uống gì đây? Thật ngại quá đi, cứ để lớp trưởng mua đồ giúp chúng tôi hoài. Có thể phục vụ cho các người đẹp là vinh hạnh của tôi, chuyện nhỏ. Vậy cho tôi một ly trà thêm đường và sữa. Cho tôi ly cà phê. Cho tôi ly trà không thêm sữa. Cho tôi thêm hai cái bánh chiên Ấn Độ. Tô mì tôm. Cho một dĩa mì xào thêm nhiều sò và ớt. Cho tôi tô mì cá. Được. Còn Tiểu Linh, để tôi tự kêu. Còn ba, ông không biết tôi thích ăn cái gì, uống cái gì sao? Chị mới tới mà, sao lớp trưởng biết được chứ? Không phải, nãy cô ấy đã nói tôi biết rồi, tại tôi quên thôi. Được, lập tức có liền. Anh Hoa, để tôi giúp anh. Làm anh, con người của lớp trưởng rất tốt đó. Đúng vậy, mỗi lần tan học, anh ấy đều mời chúng tôi ăn trưa. Mỗi lần chúng tôi gặp vấn đề khó khăn, anh ấy đều giúp chúng tôi giải quyết. Còn nữa, anh ấy kể chuyện cũng tếu lắm, rất hài hước. Đúng rồi. Nè nè, tôi hỏi mọi người, mọi người có cảm thấy lớp trưởng và Phương Linh đặc biệt rất thân, không rời một bước, cả mua đồ cũng đi chung nữa? Không phải lớp trưởng đã có gia đình rồi sao? Đúng vậy, Phương Linh cũng có chồng rồi. Chẳng lẽ họ ăn dụng hả? Đừng có nói bậy. Mọi người đừng làm ra vẻ ngạc nhiên. Có thể Phương Linh là vợ của lớp trưởng thì sao? Đúng ha, chị không nói tôi cũng không nghĩ tới. Cũng có thể. Mọi người coi, ở đây. Được được. Bà xã, pha cho tôi tách trà phổ nhĩ uống đi. Tự pha đi. Bà xã, chỉ có trà phổ nhĩ do bà pha là ngon nhất thôi. Làm ơn đi. Phục vụ cho người đẹp là chuyện nhỏ, vậy ông kêu vợ phục vụ là có ý gì đây? Bà xã, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Dù sao bà cũng đi vô bếp, thuận tiện mà. Bà xã, làm ơn đi mà. Bây giờ thì bà xã trước, bà xã sau. Lúc này ở lớp học, tại sao ông không giới thiệu cho mọi người biết tôi là bà xã của ông chứ? Không có sao? Có mà. Có hả? Có. Lúc chúng ta vừa bước vào cửa, tôi có nói cực cho bà xã quá. Ông chỉ nói với mình tôi thôi, có ai nghe đâu. Chúng ta là vợ chồng già mà, người ta không nhìn ra sao? Tôi chỉ sợ người ta nhìn không ra thôi. Được. Vậy sau này tôi sẽ trịnh trọng giới thiệu. Bà là vợ chính thức của Ngô Hưng Hoa này, hiệu trưởng Lưu Lam Anh. Được chưa? Trà phổ nhĩ đúng không? Kêu bà ấy làm có chút việc mà cứ lải nhải miết, so đo từng chút. Ông lầm bầm lẩm bẩm đang nói tôi hả? Đúng đó, tôi nói tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà bà đều làm rất tốt. Bà chính là vợ đảm của tôi.

Cô tới đây làm gì? Anh lại tới đây làm gì? Tâm Tâm hẹn tôi tới đây. Tâm Tâm cũng hẹn tôi. Nhỏ Tâm Tâm này, rốt cuộc giở trò gì đây? Con không có giở trò gì hết, chỉ muốn báo đáp ân nhân của con thôi. Báo đáp ân nhân gì? Hai người đó, bởi vì con mà hai người, một người bị thương chân trái, một người bị thương chân phải, đương nhiên con phải mời hai người ăn bánh ngọt để báo đáp. Cho tôi một tách trà đen, một tách cà phê và một ly nước cam, một miếng bánh kem phô mai, một cái bánh kem sô-cô-la và một thuyền chuối. Cảm ơn. Ba và cô Mạng Dung, hai người cứ nói chuyện, con đi vệ sinh một chút, cẩn thận nha. Chân của cô khỏe chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Hôm đó thật sự cảm ơn anh. Không có gì. Con người anh nhìn vậy cũng được đó. Chịu hy sinh cho người nhà. Tôi vẫn luôn hy sinh mà. Phải. Anh vẫn đang hy sinh. Hy sinh vợ, hy sinh con, hy sinh thời gian sống với mọi người trong nhà. Tôi đính chính lại. Tôi là vì người nhà mà bận tới nỗi không có thời gian riêng tư cho mình. Vậy anh có biết Tiểu Mỹ quan tâm nhất là cái gì không? Ngay cả vợ mình quan tâm nhất điều gì anh cũng không biết. Để tôi nói cho anh biết, điều cô ấy quan tâm nhất chính là người nhà. Trong lòng cô ấy, gia đình quan trọng nhất. Sinh nhật của anh, sinh nhật tuổi nhỏ, bất cứ thời khắc vinh quang của anh hay những kỷ niệm khó quên của tuổi nhỏ, cô ấy đều nhớ như in. Mỗi một việc cô ấy làm đều là vì anh và các con, anh có biết không? Sao tôi lại nói nhiều với anh như vậy? Nói rồi anh cũng không hiểu.

tuổi, con còn đang học tiểu học. Sao đột ngột như vậy? Bị bệnh gì? Bị bệnh tim. Cậu ấy đi rất đột ngột, chưa kịp trăn trối gì hết. Cả mật mã điện thoại, mật mã tùng thư, người nhà cũng không biết, để lại một đống vấn đề chưa giải quyết. Ông xã, đời người vô thường, nói không chừng có một ngày em cũng như vậy. Em không được nói như thế, em sẽ sống lâu trăm tuổi. Em chỉ nói nếu như thôi. Nói thật đó, nếu như có một ngày em xảy ra chuyện gì, ngày sinh nhật của anh và con chính là mật mã của em, ngày tháng năm sinh của mình và hai con

0: Thì ra họ chụp chung với nhau nhiều hình như vậy, còn thân mật vậy nữa. Chẳng lẽ họ thật sự không phải bạn bè bình thường? Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì? Hôm nay anh gặp khách hàng bàn bạc sao rồi? Thành công rồi. Chúc mừng, mời ăn nha. Đương nhiên, không có gì đặc biệt. Nhất định không đơn giản như vậy. Có lẽ cô ấy đã xóa hết những tin nhắn không để ai thấy được. Chồng cậu lại lạnh nhạt cậu. Anh ấy lo cho nhà và các con, nhưng mà mình cảm thấy hôn nhân của tụi mình ngày càng giống ly nước lọc. To gan, anh ta dám lạnh nhạt cậu. Không phải, chỉ là mình cảm thấy Tử Tuấn với mình không còn mặn nồng như trước đây. Trời ơi, nếu cậu muốn mặn nồng cháy thì nói thẳng với anh ấy, nói là cậu muốn lãng mạn. Lãng mạn mà cần nhắc nhở thì không gọi là lãng mạn rồi. Cũng đúng, nhưng mà không phải cậu nói có rất nhiều đàn ông theo đuổi cậu sao? Chẳng lẽ không có một người làm cậu động lòng? Không trả lời, vậy là thừa nhận rồi. Nếu người đàn ông có thể khiến mình có cảm giác lãng mạn là Tử Tuấn thì tốt quá. Tuy chồng của cậu hơi độc mồm độc miệng, nhưng mình thấy bây giờ cậu rất hạnh phúc. Cậu đừng có tự tìm phiền não nữa. Mình chỉ buộc miệng nói ra vậy thôi. Không cần nói dối ở trước mặt mình đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu có một ngày cậu thích một người đàn ông khác cũng là lỗi do chồng cậu.
1: Tại
0: sao là lỗi của tôi? Bởi vì anh ta không đủ lãng mạn, không đủ cố gắng, hy sinh chưa đủ, nên mới khiến vợ của mình yêu người đàn ông khác. Cho nên chồng của cậu chắc chắn là kẻ tội đồ. Sâm Mỹ ngoại tình, mình chính là kẻ tội đồ. Bà xã, xin lỗi nha, lúc nãy công ty họp nên trễ 30 phút. Hôm nay là kỷ niệm 13 năm ngày cưới của chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân 13 năm. Không lẽ nào chưa có 30 phút mà em cũng không chờ được sao? Em chọn món chưa? Em đã kêu món anh thích nhất rồi. Được rồi, anh đừng ăn gấp như vậy. Lát công ty còn có một cuộc họp video call nữa. Bà xã, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ. Cảm ơn. Em cũng có mua quà cho anh. Trễ vậy rồi sao? Bà xã, anh phải về công ty đi. Anh không thể đưa em về nhà được. Quà của anh về nhà rồi mở. Ông xã, lần này ra nước ngoài đừng giống lần trước vậy. Người ở nước ngoài, Tâm ở công ty. Em yên tâm, anh lập tức tắt điện thoại ngay. Cho dù ai gửi tin nhắn tới, anh cũng không nhận. Công ty mới gửi email tới, anh coi một chút thôi. Có lộn không vậy? Bà xã, anh gọi điện thoại cái, nhanh lắm. Alo, Yoni, cô có lộn không vậy? Trước khi gửi email, cô không biết kiểm tra kỹ sao? Sao cô có thể phạm một cái lỗi cơ bản như vậy hả? Cô không rõ, cô không biết hỏi sao? Thôi đi, thôi đi. Ông xã, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta đi thôi. Bà xã, không được, anh cần phải lập tức về công ty giải quyết hợp đồng này. Anh hứa với em, ngày mai anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất qua gặp em.

Bây giờ anh mới biết anh là một người chồng vô tâm tới như vậy. Bao nhiêu năm nay anh chỉ lo cho sự nghiệp của mình, đã lơ là con cái, lơ là em. Anh xin lỗi. Anh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi em. Khi nào em mới có thể tỉnh lại? Vợ lớp trưởng, sao lớp trưởng giờ này còn chưa tới? Đúng đó, vợ lớp trưởng, ông ấy đi đâu rồi? Lớp trưởng tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chào lớp trưởng, chào mọi người. Sắp tới giờ lên lớp rồi, thầy còn chưa tới hả? Thầy đang ở trong đó. Lớp trưởng, vòi nước nhà tôi cứ rỉ nước hoài, phải làm sao? Chờ lát tan học, nếu như có thời gian tôi sẽ giúp chị kiểm tra thử. Cảm ơn. Lớp trưởng, ba chồng tôi bị bệnh phong thấp thì nên uống canh gì? Có thể uống canh đu đủ, nhưng không trị hết gốc, có thể làm giảm bệnh tình. Vậy chồng của tôi cũng có bệnh phong thấp, canh đu đủ nấu như thế nào? Rất đơn giản, chân đu đủ cho mềm, bỏ vỏ rồi dầm nát, dùng nước và mật hoa cải với tỷ lệ 2:1 trộn đều. Mỗi sáng lấy ra 1-2 muỗng cà phê pha với nước uống sẽ giảm đau liền. Lớp trưởng, còn tôi, hoa ở nhà tôi không biết tại sao cả ngày bị héo khô. Trồng hoa quan trọng nhất là 5 thứ, chính là nhiệt, nắng, nước, khí, phân. Sao giống khẩu quyết võ công quá. Nhưng mà là ý gì vậy? Chính là nói tưới nước, bón phân, nhiệt độ, ánh sáng và thông gió đều phải có đủ hết. Nếu không thì sao rất dễ làm cho hoa bị chết. Lớp trưởng, ông thật lợi hại. Tôi chỉ biết có một chút thôi. Nhưng mà vợ lớp trưởng còn lợi hại hơn. Đúng rồi. Đừng nói lung tung, người ta sẽ hiểu lầm đó. Lớp trưởng, họ đâu có nói lung tung đúng không? Vợ của lớp trưởng đúng là rất lợi hại. Bà thật biết nói chơi. Mọi người đừng có hại tôi. Vợ lớp trưởng đương nhiên lợi hại. Đúng không, vợ lớp trưởng? Nhưng mà tôi không biết cách dùng nhiệt, nắng, nước, khí, phân để trồng hoa. Mọi người còn cảm thấy vợ lớp trưởng tôi đây lợi hại nữa không? Vợ lớp trưởng, chị thật biết nói chơi. Đúng rồi, lên lớp thôi. Hay cho nhiệt, nắng, nước, khí, phân. Lớp trưởng, ông thật lợi hại quá. Tới giờ học rồi, tôi lấy tập về cho bà nha. Lớp trưởng, hình như xe của chúng ta đậu ở bên này. Đúng rồi. Anh Hoa, không cần tiễn tôi. Anh với chị Anh về trước đi. Không sao đâu, cô chờ tôi chút. Bà xã, cô ấy hay bị lạc. Mỗi lần đi sai phương hướng là phải đảo một vòng rất lớn. Để tôi tiễn cô ấy, bà chờ chút. Thật không cần tiễn đâu, tôi biết làm sao về nhà mà. Chị Anh, tạm biệt nha. Tạm biệt. Ừ. Nhìn rõ một chút nha. Lớp trưởng, có cần đi về cùng với em Tiểu Linh không? Dùng nhiệt, nắng, nước, khí, phân, trồng hoa. Không cần, không cần. Bà xã, chúng ta về thôi. Về nhà thôi. Tiểu Linh, sao cô lại không cẩn thận như vậy? Có bị thương không? Không sao, không sao. Vậy đứng lên trước đi. Sao cô lại có sợi dây chuyền này? Chị Anh, chị đừng hiểu lầm. Tôi hiểu lầm. Tại sao cô lại có sợi dây chuyền giống y như sợi của tôi? Cô nói đi. Là như vậy nè. Không phải đâu, chuyện không phải như bà nghĩ. Không phải như tôi đã nghĩ. Vậy rốt cuộc là thế nào? Bây giờ nếu đổi lại là ông nhìn thấy tình cảnh như vậy, ông nói đi, tôi nên nghĩ thế nào? Tôi... Cô ấy... Tốt nhất là hôm nay ông nói rõ ràng với tôi. Nếu không thì chúng ta không xong đâu đó. Nói đi, hai người có gì để giải thích không? Chị Anh, tôi nên nói tiếng xin lỗi với chị và anh Hoa. Hôm đó, anh Hoa nói muốn mua sợi dây chuyền tặng chị, là tôi đưa ra ý chọn giúp anh ấy. Thì ra sợi dây chuyền này là do cô chọn giúp anh ấy. Kết quả là mua một sợi giống y như đúc vậy. Sao cô không dứt khoát chọn một chiếc nhẫn luôn đi? Đều tại tôi không tốt. Bởi vì tôi cũng rất thích sợi dây chuyền này. Nhưng mà lúc đó tôi không mang theo tiền, nên tôi đã mượn anh Hoa. Đúng, là mượn chứ không phải tặng. Thật không? Là thật đó. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh Hoa. Đều tại tôi không tốt, làm chị hiểu lầm. Vậy hai người quen nhau thế

nào, tôi và Tiểu Linh là người cùng quê với nhau. Sau này cô ấy lấy chồng, chúng tôi cũng đã rất lâu không còn liên lạc với nhau. Cho tới gần đây tôi mới gặp lại anh Hoa. Thì ra là hàng xóm cũ. Vậy đi, chọn một ngày, chúng ta mời chồng cô ấy tới nhà chúng ta. Tôi đích thân nấu một bữa mời họ ăn. Bà xã, cô ấy đang làm thủ tục ly hôn. Tại sao? Lúc đầu, mẹ tôi thấy nhà chồng tôi mở tiệm cá, nghĩ là dù gì tôi cũng có thể là bà chủ nhỏ. Nhưng mà không ngờ là sau khi tôi kết hôn, anh ta gian díu với mấy bà trong chợ, liền bán cải, nguyên hàng thịt, ai cũng dính tới anh ta hết. Đám người đó không chỉ có gian tình mà còn động tay đánh Tiểu Linh. Tiểu Linh, cô cho vợ tôi xem cái trán của cô đi. Lần đó bắt tại trận, anh ta vô khách sạn với Liên bán cải. Anh ta lấy cớ uống say, cầm gạt tàn chọi tôi, làm tôi may 5 mũi. Lý nào như vậy? Anh ta coi cô là vợ hay coi cô là bao cát vậy? Khinh nhất chính là những người đàn ông đánh vợ. Chỉ nên ly hôn sớm với anh ta. Cũng may vài tháng trước gặp anh Hoa, nhờ có anh giúp đỡ và khích lệ, tôi mới có dũng cảm đề nghị ly hôn với anh ta. Kết quả bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Sao không nói rõ với tôi sớm? Tại bà không cho tôi cơ hội giải thích. Ngại quá, đều tại sao chổi như tôi hết. Không sao, cô đừng nói mình như vậy. Đúng rồi, là anh ấy giúp cô tìm khách sạn sao? Không còn cách nào, phải giúp cô ấy chỗ đi nghỉ ngơi chứ. Cũng may là có anh Hoa, anh ấy ngoài giúp tôi tìm khách sạn, còn cổ vũ tôi tới lớp dạy gớm sướng nữa, kêu tôi đừng nghĩ ngợi lung tung. Nếu không, tôi thật sự không biết phải làm sao. Coi như ông cũng có suy nghĩ. Nhưng mà một người phụ nữ sống lâu dài ở khách sạn cũng không tiện. Yên tâm, để tôi giúp cô tìm chỗ ở. Thật không? Hai người lớn lên cùng một thôn, sao tôi có thể thấy chết không cứu chứ? Cảm ơn chị. Còn nữa, tiền mua sợi dây chuyền này cô không cần trả, coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho cô. Sao có thể làm vậy được? Đừng khách sáo, cứ quyết định vậy đi. Chuyện cấp bách trước mắt chính là tìm chỗ ở trước. Mẹ, con đã nói rồi, làm rõ mọi chuyện trước, đừng có nghi ngờ vô cớ rồi nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ làm rõ rồi, sao không có hiểu lầm nữa? Tình cảnh của Phương Linh quả thật rất đáng thương, chúng ta nhất định giúp cô ấy hết mình. Ta chia nhau làm việc, dù sao tuần sau ông cũng đi Malacca, chuyện tìm nhà cho cô ấy cứ để tôi lo. Ba, tuần sau ba đi Malacca hả? Ừ, trường của Tâm Tâm tổ chức ngày hội gia đình, vốn dĩ là Sâm Mỹ cùng đi với nó. Giờ Sâm Mỹ thành ra như vậy, mẹ con phải chăm sóc khang khang, cho nên ông ngoại này đành đi cùng nó vậy. Làm phiền ba quá. Không đâu, con bận như vậy, mấy chuyện nhỏ này để ba làm cho. Mẹ, con có quen một nhà môi giới cũng được lắm, để con giới thiệu với mẹ. Được, để con lấy danh thiếp. Ba ơi, có chuyện gì? Con có bài tập toán không biết làm. Bài tập toán bà còn giỏi nhất đó. Xong rồi, con xem có đúng không? Vẫn không đúng. Không đúng, sao lại như vậy? Ba ơi, ba làm 2 lần rồi đều không đúng. Không phải ba nói bà giỏi toán nhất hay sao? Phải. Lúc trước rõ ràng là làm như vậy mà. Nhưng mà cô giáo không phải dạy như vậy. Chắc có thể đã đổi cách giải đề rồi. Bà ngoại là hiệu trưởng, con có hỏi bà chưa? Bà ngoại rất dữ. Vậy bà tìm giáo viên dạy thêm cho con được không? Không cần. Tại sao? Mẹ nói con rất thông minh, không cần giáo viên dạy thêm. Vậy những lúc con không biết phải làm sao? Thì mẹ dạy. Mẹ biết sao? Đa phần mẹ đều biết hết. Vậy còn những lúc không biết, mẹ sẽ lấy giáo trình ở trường ra để nghiên cứu. Mẹ còn biết nghiên cứu giáo trình của con. Bà thông minh như vậy còn xem không hiểu. Mẹ hiểu sao? Nếu mẹ không hiểu sao gọi video con hỏi. Hỏi ai? Hỏi cô Mạng Dung.

0: cùng cô cũng tới. Ngoan, chúng ta vào phòng ôn bài đi. Môn toán có đề nào không biết hả? Có rất nhiều đề không biết. Hỏi ba, ba cũng không biết. Không sao, có cô Mạn Dung đây. Con vẽ hai cái hình trụ này. Hai cái đúng không? 16 và 18. Cái này trừ cái này là được rồi. Thì ra dễ như vậy. Ba làm nhiều lần như vậy mà không có lần nào đúng hết. Vẫn là cô Mạn Dung lợi hại. Đương nhiên, cô Mạn Dung là người đẹp đầy khí chất và trí tuệ mà. Còn có chỗ nào không hiểu nữa không? Đã hết rồi. Hết rồi thì dọn dẹp thôi. Vậy nha, hai cuốn sách này là cô Mạn Dung mới mua. Nhất định phải nhớ, mỗi ngày phải ôn tập, có biết không? Ngoan. Cô Mạn Dung, chuyện gì? Con kể cô nghe một chuyện. Chuyện gì? Hôm nay tụi con đá banh, Đại Kiệt đá mạnh tới đôi giày cậu ấy bay ra luôn. Vậy có bay văng trúng người ta không? Văng trúng Mỹ Trân. Vậy chắc là đau lắm. Con có tới an ủi bạn ấy không? Ai thèm an ủi bạn ấy chứ. Mắc công lát mấy bạn nói con thích bạn ấy nữa. Vậy con có thích bạn ấy không? Không có. Thật không? Nói cô biết, có bạn gái nào mà con thích hay không? Ai? Mau nói cô biết đi. Nói cô nghe với. Nói đi mà. Con thích cô Mạn Dung. Thật sao? Cô Mạn Dung cũng rất yêu con, rất thích con. Còn có chuyện gì hay kể cô nghe nữa không? Ba ơi, cô Mạn Dung phải về rồi. Cảm ơn cô. Mới đó đã về rồi hả? Hay là ở lại cùng ăn cơm đi. Tôi gọi thức ăn. Thức ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu. Hay là để tôi nấu. Hay quá, cô Mạn Dung nấu. Hai con đừng ồn. Chân của cô vừa mới hồi phục. Xin lỗi, là chân của tôi bị thương chứ không phải tay bị thương. Hai con muốn ăn gì? Mì Ý. Được rồi, nhưng cô có một điều kiện. Chính là hai con phải phụ cô, có được không? Dạ được, đi thôi. Giúp cô lấy cà chua và nắm trong cô ra. Khang Khang, con đứng đây nấu nước. Đứng đây được rồi, vậy nha. Nấu xong rồi. Qua đây ăn đi. Thơm quá, nhìn rất là ngon. Nếu như mẹ có thể cùng ăn với chúng ta thì tốt quá. Hay là chúng ta giống trước đây vậy? Giống trước đây là sao? Thì ra ba cũng không biết. Chắc chắn là chưa coi rồi. Coi cái gì? Con mở cho ba coi. Hello, ba ơi. Bây giờ mẹ đang nấu cơm. Chúng ta cùng nhau xem mẹ nấu gì nha. Coi chân phỏng, ông xã. Hôm nay Khang Khang rất ngoan. Là phụ bếp cho em rất chuyên nghiệp. Hôm nay mẹ con em nấu món gà sốt tương. Thơm quá, mẹ nấu ăn là ngon nhất. Coi chân phỏng. Xong rồi, món ăn đã chín. Ba ơi, cả nhà sắp ăn cơm rồi. Ba no chưa? Ông xã, em có làm món cà ri gà mà anh thích ăn nhất. Nếu như sau khi anh về mà em đã ngủ rồi, anh nhớ hâm nóng lại ăn nha. Không được làm biếng. Ba ơi, ba nhất định phải ăn. Món mẹ nấu rất thơm và ngon nữa. Được rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta ăn cơm nào. Ông xã, các con đã ngủ hết rồi. Anh đừng làm việc quá khuya. Nhớ là phải về sớm. Em mệt rồi, ngủ trước nha. Ngủ ngon. Được rồi, đừng xem nữa. Mì Ý sắp nguội rồi. Mau ăn đi. Ba và cô Mạn Dung, còn muốn uống nước trái cây. Hai người muốn uống gì? Nước cam, cảm ơn. Gì cũng được. Chị ơi, em giúp. Được thôi. Thật là kỳ lạ. Trong video đều không có anh. Tôi phải làm việc, không cần làm sao? Anh tưởng chỉ có một mình anh mới làm việc thôi sao? Tiểu Mỹ vì gia đình này, mỗi ngày đều cố hết sức đem hơi ấm đến cho mọi người. Nhưng mà có một số người ngoài công việc ra không còn biết gì hết. Hại Tiểu Mỹ nuôi hy vọng, rồi mỗi ngày đều thất vọng. Nhiều lúc anh thật sự như một người ba không tồn tại, một người chồng không tồn tại. Anh hoàn toàn không biết người nhà anh cần gì, vợ anh cần gì. Tiểu Mỹ thật sự quá cô đơn. anh hoàn toàn không biết người nhà anh cần gì, vợ của anh cần gì.
1: Ada,
0: anh Hà, là anh à? Chân anh khỏe chưa? Không sao, bị thương nhẹ thôi. Còn Sâm Mỹ, tình hình sao rồi? Cô ấy vẫn như vậy. Cảm ơn cô quan tâm. Nên vậy mà đừng khách sáo. Đúng rồi, sao anh lại tới đây? Có phải là bỏ quên cái gì của Sâm Mỹ không? Thật ra tôi tới tìm Ian. Anh tìm anh ấy có việc gì không? Liên quan đến chuyện bảo hiểm, tôi muốn hỏi anh ấy. Anh ấy đi gặp khách rồi. Khi nào anh ấy về? Tôi không biết. Hôm nay chắc có thể không về. Không chừng là đang ngồi uống trà với quý bà nào rồi. Anh ấy thường hay kiếm được khách hàng lớn. Với lại anh ấy rất có duyên với phụ nữ. Phụ nữ chững chạc cũng rất thích anh ấy. Cho nên anh ấy thường bị hiểu lầm là đang chơi tình chị em. Ông chủ, anh Hà, anh Dư, có việc gì tôi có thể giúp được không? Tôi tới đây tìm Ian để hỏi những việc liên quan tới bảo hiểm. Nhưng anh ta không ở đây. Dù sao anh cũng tới rồi, chúng ta nói vài câu đi. Cảm ơn. Anh Hà, chân anh sao bị thương vậy? Bất cẩn bị thương thôi, bây giờ đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Thật ngại quá. Sâm Mỹ xảy ra tai nạn làm anh cũng bị thương. Sâm Mỹ bị vậy, đồng nghiệp trong công ty ai cũng đau lòng. Vậy Ian thì sao? Anh ta cũng đau lòng hả? Đương nhiên rồi, hai người bọn họ có quan hệ rất tốt. Tôi nghe đồng nghiệp trong công ty nói, cậu ấy đã bị mất ngủ mấy đêm rồi. Anh ta mất ngủ vì vợ của tôi. Xin lỗi, lúc này thực sự không nên nhắc chuyện này. Sâm Mỹ là vợ tôi. Tôi muốn biết thêm những chuyện của cô ấy ở công ty. Cô ấy và Ian thật sự thân tới vậy sao? Anh Hà, đừng bao giờ hiểu lầm. Ian cũng chỉ là một cậu trai trẻ, coi nhất thời nông nổi nên mới làm cho người ta hiểu lầm họ. Có mối tình chị em, tôi tuyệt đối tin tưởng nhân cách của Sâm Mỹ. Cô ấy tuyệt đối không làm ra những chuyện ngoại tình. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Anh Dư, tôi là chồng của Sâm Mỹ, tôi có quyền biết thêm nhiều hơn. Phiền anh nói cho tôi biết có được không? Thật ra Ian này chỉ là ham chơi thôi. Tôi cũng cảnh cáo cậu ấy. Bởi vì có một lần tôi nhìn thấy hai người họ cười cười nói ở quán nước, cử chỉ rất thân mật. Tôi nói cậu ấy ở công ty phải có chừng mực, nếu không để người khác nhìn thấy sẽ gây ra hiểu lầm. Bánh kem tới đây. Sao cậu lại biết tôi thích ăn bánh kem của cửa hàng này? Chị thích ăn cái gì tôi đều có để ý hết. Chờ đã. Sao vậy? 1, 2, 3. Sao vậy? Chị ăn bánh kem dính đầy hết miệng rồi, thật không? Còn có một lần, tôi mời đồng nghiệp đi ăn. Mọi người vất vả rồi, năm nay tôi thưởng cho mọi người 3 tháng tiền hoa hồng, được không? 3 tháng tiền hoa hồng. Nè, mau ăn đi, ăn đi. Món này cũng được đó, món này ngon nè, có muốn thử không? Được. Được khách sáo, đi nè. Tôi cũng muốn. Anh ấy cũng có. Anh đút đi. Cậu có muốn thử món mì ý của tôi không? Ngoài những chuyện này còn nữa không? Có một lần tôi vô tình nghe được hai người họ đã mua vé máy bay ra nước ngoài du lịch. Anh Hà, thật ra có những lúc, những chuyện chúng ta tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Nói không chừng đây là cách hai người họ chơi chung với nhau. Chúng ta thật sự không nên nhìn người khác bằng ánh mắt khác thường. Tôi cũng hy vọng anh không bị những lời nói phiến diện của tôi mà bị ảnh hưởng.

0: Anh tính hết tháng này chúng ta dẫn tụi nhỏ đi nước ngoài du lịch. Đúng tháng 9 đi phải không? Có vấn đề sao?
1: Không
0: có, em chỉ lo tới lúc đó công việc lại bận, bọn trẻ lại thất vọng.

Ông xã, em kể anh nghe một câu chuyện vui nha. Hôm nay em và Tâm Tâm đi shopping, người bán hàng nói tụi em giống hai chị em. Cô ta muốn làm em vui để em mua đồ nên mới nói như vậy. Em được nghe lời cô ta nói. Anh đừng có nghĩ như vậy được không? Còn nữa, Khang Khang đó. Được rồi, đừng nói nữa, anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ, ngày mai lại họp sớm nữa. Thôi, được rồi, ngủ ngon.

0: Tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
3: Trong thâm tâm của nhân dân,

vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ Dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn say trong giấc mơ áo trắng, ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời trân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài, được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về. Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho.

0: tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang. Ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Định vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
1: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
2: Dựa vào đó để chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái đảng xã hội, đảng của các trí thức yêu nước.
1: Nhưng sau này lần giờ lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 57 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người dự họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cụ là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
3: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Chúng ta để ý ở trong 57 chữ ký đó, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, bởi vì ông là người đứng ra để có những cái đề xuất chung cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta thấy được là các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hạ Ba Cang, ông Hoàng Quốc Việt, những người như Tôn Đức Thắng, tất cả những người mà có mặt ở Hà Nội lúc đó trong cái buổi đó gần như là đều ký tên vào trong cái bản kiến nghị chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên, đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành trì.
0: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ. Đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tụ, là khát vọng về một ngày

0: khai thống nhất, khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên Người.
1: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác. Dương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
0: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre. Ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá, hộ sinh, cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
2: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lò học của ông, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ông hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
0: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt, đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
3: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó, đó được nâng lên thành là Đại học Y tế Công Cộng.
0: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ba đi được 2 năm, má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự, đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má. Đi hay ở, một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn, một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
3: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực, mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều, thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ, mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Ở trong đó là cô Thúy Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
4: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn, khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong, thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì? Thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương, và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định liên quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Những quyết định đến tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là đặt tên, chứ không phải đổi tên nhé, đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó trở thành, nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định, trong đó cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên, bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
5: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu, ngay tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới, tức là chỉ sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tố Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ, ai về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức, mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tố Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi trong ngày 30 tháng 4, thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình, ca hát cũng như là đọc thơ Tố Hữu, thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
0: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. niềm tự

0: Tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc.
1: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước, và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà phải dành cho được cái mục tiêu đó, phải dành cho được cái mục tiêu là 2045 chúng ta trở thành nước công nghiệp phát triển cao, từ đó chúng ta mới có cơ sở để quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách trực tiếp. Và đó là cái mong muốn của Bác Hồ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình.
0: Ba tôi đã đi chọn một cuộc đời vẹn nghĩa, vẹn tình với ngành y, ngành giáo dục và với từng nhịp đập của thành phố này. 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống, chiến đấu và gửi gắm vào

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát triển

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu

nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, dài dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam, khu vực phía Đông. Theo kế hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và Vịnh Xuân Đài là

Di tích thắng cảnh có quốc gia đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loại tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: đi đi, cô đi ngay đi. Con trai nuôi mẹ thì tôi tết, con đi đi.
1: Ơ kìa bố, người cùng một nhà sao lại đuổi đi hả?
2: Bố.
1: Bố.
2: Hả? Bố vừa nói cái gì? Ai tết? Ai đi? Ủa trời đất ơi, bố ơi, bố lớn từng này tuổi đâu rồi? Rửa mà bố còn dắt cả. Trời ơi, hàng xóm láng giềng người ta mà biết được là người ta cười vào mặt đó.
0: Sao đi cười? Bố có thất vào cái nhà này đâu, tự nó nuôi vào cái nhà này nữa.
2: Trời đất ơi, ý của bố là bố bảo là mỡ dấn miếng mèo đúng không? Mỡ thì bố cũng phải biết phân biệt là mỡ nào hút được, mỡ nào không hút được chứ.
0: Mỡ này nó biến thành thiên thạch rồi.
2: Hả?
0: Ném cho nó chết, bố không hút được. Nên bố của bố thống nhậy cũng không hút được.
1: Tôi là Huyền, con gái ruột của bố Chiến.
2: Cái gì? Quật trời đất ơi, con gái ruột.
0: Mẹ mẹ cái mồm thôi, bố nhu một hoa lên cả nang cả động, nó ngu đẩy bây giờ.
2: Thôi được rồi, bố giải thích cho con cái sản phẩm này là ở đâu ra, bao giờ, như thế nào mà lại lớn tông ngồng như thế này.
0: Mày mày thêm mà bố, bố chỉ có một sản phẩm to đớn như mày thôi. Bố làm gì có đạn mà đội thải đi tung tung thế. Còn cô nữa, cô đừng có đeo nẹt nung nung. Cô đừng có đến cái nhà này, nhà tôi nghèo lắm, không phải mỏ đâu mà đào. Nghe, cô đi đi.
1: Bố, sao bố nói nhăn tâm thế? Con đã phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây tìm gặp bố. Sao bố lại nói lòng nói
2: này,
1: con?
2: Này, này, này, cô bỏ cái tay ra, nha.
0: Cô bỏ tay.
2: Tôi là tôi tin tưởng bố tôi. Bố tôi bảo rằng ấy, cô không phải là con của bố tôi. Thì chắc chắn bố tôi không phải là bố của cô, nha. Nếu mà cô còn lằng nhằng nữa nhá, tôi gọi ngay công an xã đến đây nhá. Người ta sẽ lật tẩy cái trò bịp bợm của tôi. Hả? Hả? Không nói nhiều nữa, cô ra khỏi nhà cho tôi.
1: Kìa bố.
0: Thôi đi, thôi đi, đi ra khỏi
1: bố,
0: nhà tôi đi.
1: Bố, con là con gái đi, của bố mà. Bố. Ông Chiến. Ông Chiến ơi. Đâu rồi ông Chiến ơi?
2: Ơ, cô Ngớ. Cô Huyền. Cô còn quay trở về đây làm gì nữa?
3: À, anh còn hỏi à? Tôi mới là người phải hỏi đây này. Bố anh đâu mà anh đi ra đây một mình thế này? Tôi nói thật với anh là tôi không ngờ bố con anh lại đối xử như thế. Bố con anh quá là độc ác luôn. Con bé nó đáng thương như thế này, mẹ nó thì mất sớm, nó không còn nơi nương tựa, nó mới phải về đây với bố con anh. Thế mà bố con anh nỡ lòng nào đêm hôm mưa gió như thế này lại đuổi nó ra khỏi nhà là sao mà? Sao bố con anh ác quá à?
2: Ok, cô Gớ, cô đừng có gay gắt nữa. Chuyện gì cô phải bình tĩnh, nghe từ hai phía, nghe từ hai tai chứ.
3: Nghe hai phía, nghe hai tai. Thế cái này là cái gì?
2: Bố trả lời con đi. Tài mân răng mà bố lại nói dối con.
0: Cái thằng này. Bố nói dối con cái gì?
2: Đến nước này mà bố vẫn còn cãi à? Đây, bố xem đi. Có phải bố với cả người đàn bà này tạo ra cái sản phẩm này không?
0: Hổ quá. Con nhìn đi. Mà anh hẹp như thế này. Lúc ấy bố chán quá, chán mêu cả mõm. Mà ấy thì buồn mêu cả mồm. Bố đẩy đưa đi cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng mà bố thề là bố phòng bị đầy đủ. Không thể nào có một cái sản phẩm to đướng như thế này được. Nhớ. Hiểu chưa?
2: Thôi được rồi, cô cứ ở nhà tôi tạm mấy hôm nhá.
0: Nhưng mà
2: những cái gì nữa hả? Bố có biết được rằng là cô ấy vào nhà mình, bây giờ cả làng cả xã người ta biết rồi không? Bây giờ đùng đùng cô ta lại bỏ nhà mình ra. Thế bố không sợ là chòm xóm người ta đánh giá à? Thôi, cô đưa quần áo vào phòng tôi mà nghỉ nhá. Rửa tay rửa chân để chuẩn bị ra ăn cơm.

0: Con mời bố ăn cơm. Mời cô ăn cơm.
1: Bác đâu?
0: Bố, bố đi đâu đấy?
2: Đi lấy bát thôi nó.
0: Bố ngồi xuống, con chuẩn bị đây rồi.
1: Đũa đâu?
0: Bố, bố đi mua đó.
2: Con nhũn hình hả?
0: Dạ. À, con mời bố ăn cơm. Ăn cơm đi con. À, con mời bố.
2: Cảm ơn con.
1: Ăn cơm. Cũng được nhỉ. Giấy đâu?
2: Con có mang giấy vào không?
0: Đấy là bố.
1: Ăn xong rồi, có cái gì tráng miệng không?
0: Bố, bố đi mua đó.
2: Nói nổi ăn nhanh đây.
0: Bố ngồi xuống đi, để con đi lấy cho. Cô chờ tôi tí nhá.
1: Nhanh lên. Cái này hay quá. Ôi buồn cười quá.
0: Bố.
1: Ôi ôi.
0: Bình tĩnh đi bố.
1: Ừ. Rồi.
2: Thôi nhanh nhanh nhanh nhanh.
1: Trái cây này ngon quá. Cháy ra.
0: Bố ơi, ngày xưa cái bà này có cái tính nết xấu xá như vậy không bố?
2: Không, bà này ngoan lắm. Bà này hiền lắm.
0: Bố ơi, chẳng lẽ bố con ta phải chịu cái cảnh này mãi à? Bây giờ phải làm như thế nào đấy hả bố?
2: Con cứ yên tâm. Bố đã có hết niềm đan hữu thật.
0: Thật á?
2: Thật.
3: Đẹp quá.
0: Quần áo của cô mới mua à?
3: Đúng rồi. Anh thấy có đẹp không?
0: Đẹp đấy.
3: Này, còn cả cái chiếc túi hàng hiệu này. Đã thấy chưa? Có hợp cái váy em đang mặc không?
0: Thế cô lấy tiền đâu ra mà mua nhiều thế?
3: Tiền từ trên trời rơi xuống. Anh cấm tên nhạc được chắc.
0: Cô Huyền này, tôi không đùa với cô nhá. Có phải là cô lấy tiền ở trong tủ của tôi đúng không?
3: Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
0: Ôi trời đất ơi. Cô có biết đấy là cái tiền quỹ đóng góp của cái xã Tân Tiến này không?
3: Này này này này, anh dám to tiếng với ai đấy? Đừng quên nhá, là tôi đang nắm đằng chuôi.
4: Cẩn thận.
3: Tôi hô lên một tiếng là anh thành cái món giả cầy 7 món ngay đấy.
0: Tôi không thể nhìn cô được nữa rồi. Đi.
3: Ôi này này.
0: Tôi đưa cô lên xã giải quyết. Đi.
3: Này. Ôi là nước ơi. Bố con chúng nó định giết tôi. Ôi là nước ơi.
0: Đi.
3: Tôi
0: đưa cô lên xã giải quyết.
5: Ôi dồi ôi, cái gì? Ôi dồi, chuyện gì xảy ra này?
3: Chị ơi, cứu em với. Anh ta vu oan giáo họa cho em, là bảo em ăn trộm tiền để đuổi em ra khỏi nhà. Anh ấy còn dò là giết em nữa. Ôi dồi ơi, oan ốc thế này em đã em đập đầu chết đi còn hơn.
5: Thôi bình tĩnh bình tĩnh.
0: Cô gơn gỡ gai gắt. Cô bình tĩnh, cô tin tôi. Cái cô Huyền này này, cô ấy đã ăn trộm cái tiền mà gọi là cái tiền quỹ của xã Tân Tiến. Rồi cô ấy mua quần áo, cô ấy mua ví, mua rất nhiều thứ.
5: Thôi, được rồi,
3: không phải.
5: Được rồi, có chị đây. Tôi nói cho anh biết nhá, các cụ ngày xưa đã có câu rồi. Phàm là những cái thằng mà hay nói đạo đức ấy là toàn như là những cái loại mà sống không bằng một cái đầu gối thôi. Đấy, em yên tâm đi, vụ này có chị đứng ra giải quyết rồi.
0: Tôi tin chắc chắn rằng cô chưa tiêu hết số tiền đấy. Cô cho tôi kiểm tra cái túi. Nhanh.
3: Không phải, không có gì
5: em
3: đâu.
5: Em cứ yên tâm đi, chị với em cùng là phụ nữ với nhau. Chị đứng ở đây, chị làm chứng cho em. Chị bảo vệ cho em đến cùng luôn. em cứ đưa đây cho chị.
3: Nhưng mà
5: không phải nhưng nhị cái gì cả. Đưa đây mình cây gây mình sao phải sợ chết đứng hả em? Đúng không? Làm gì có cái gì? Nào xem nào. Tiền quỹ xây dựng gia đình văn hóa của xã Tân Tiến.
3: Ôi chị ơi, không phải đâu. Không phải em về là em bị oan. Em không biết đâu.
5: Mày im mồm nhá. Trong này là cũng có tiền của nhà tao đóng góp vào đây nhá. Mày đi ăn không ăn hỏng tiền của tao à? Được rồi, ván này là tao giải quyết. Sống mãi với mày luôn. Đi lên, Phương, nhanh lên.
3: Ôi chị ơi.
0: Đi
5: đưa ra giải quyết.
2: Nhung ơi, Nhung ơi, bố bảo mình diễn nắng rồi, Nhung ơi.
0: Bố?
2: Diễn nắng rồi.
0: Ô, thế kết quả xét nghiệm ADN thế nào rồi hả bố?
2: ADN à? Nó không phải con bố.
3: Không thể nào. Mẹ tôi bảo là chắc chắn là ông sẽ không bao giờ phát hiện ra.
2: Nên là nó ăn hàng ngay. Có mảng hại mà mắt. Nghe, bố đã bảo mày rồi. Ngày xưa tuy bố khỏe nhưng bố mặc áo nạp kỹ lắm. Làm sao mà mượt nào được.
0: Bố mặc áo giáp á bố?
2: Mặc mấy lần áo nạp. Làm sao mà mượt nào được. Còn thấy mà nó lắm.
0: Không nói nhiều. Đi lên xã
2: đi.
3: Anh chị
2: tha
3: cho em,
2: đi
3: em
2: đi
3: lỗi
2: đá.
3: Rồi. Anh chị ơi, tha cho em. Ôi, nó
2: Đi lên.
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay. Đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trong phơn ngàn ký tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tốn biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh TRT.

0: Thưa quý vị, trong phần trước của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã gửi đến quý vị hành trình về làng đảo Buôn Đôn. Ở đây chúng ta đã tham quan mộ vui San Voi, hiểu biết thêm về những phong tục tập quán dành cho người đảo quốc của người đồng bào Ede và Mơ Nông. Về thăm bến Thà Luống, hay còn gọi là bến vua, nơi thường diễn ra những hoạt động giao thương tấp nập mà vua Bảo Đại thường ghé thăm. Nhà sàn cổ của gia đình Ama Công với những dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng cũng như những cổ vật hiếm có được gia đình giữ lại và lưu truyền qua thế hệ sau. Và hôm nay mời quý vị tiếp tục hành trình tìm về Buôn Đôn ngày nắng gọi để khám phá về ẩm thực nơi đây cũng như những hoạt động thân thiện với voi quý vị nha.
1: Đến với mảnh đất của bản Đôn á, thì ở đây sẽ có rất là nhiều món đặc sản. Nó theo mùa, đặc trưng nhất là theo mùa. Mỗi mùa nó sẽ có một cái món ăn đặc sản riêng. Riêng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình về một món cũng rất là nổi tiếng của người đồng bào bản địa ở đây. Đó chính là món canh bột. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ làm măng, làm canh bột măng nhé. Cái này là măng trúc này.
2: Măng trúc.
1: Đó, và đặc biệt là khi mà món canh bột á, sẽ không thể thiếu được đó là lá nhau.
2: Lá nhau.
1: Đúng rồi, cái lá này là tí nữa mình sẽ giã chung với gạo mà mình đã ngâm rồi á. Là nó sẽ tạo ra cái một vị riêng của món canh này.

0: nhé.
1: Dạ.
0: Lá này ngày xưa là người ta lấy ở trong rừng, nhưng mà sau này thì người ta úp với cái nguyên liệu là lá này á, nên là người ta lấy về trồng trong buôn. Bây giờ khi mà mình vào cái thời gian mà mình chế biến món ăn ấy, thì bây giờ Khương sẽ giúp Halim là giã bột để nấu canh bột nhé.
1: Dạ.
0: Còn trong cái thời gian mà Khương giã bột thì Lim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại.
1: Dạ. Bây giờ thì em sẽ giã gì chị ha?
0: Bây giờ mình sẽ lấy gạo. Gạo này là mình ngâm sẵn rồi. Đó, cho nó mềm ra để giã.
1: Dạ.
0: Rồi mình sẽ đổ vô.
1: Rồi. Ăn gạo nè.
0: Dạ. Để khi mà mình tí mình nấu con bột á thì nó sẽ không có thấy mấy cái sợi này nè.
1: Dạ.
0: Lá này thì thường là có thể là bỏ lá tươi nhé.
1: Dạ.
0: Lá tươi cũng được mà lá khô cũng được, nhưng mà lá khô như thế này thì thứ nhất là có thể để lâu, với lại nó sẽ thơm hơn lá tươi.
1: Dạ. Bây giờ em sẽ giã ha.
0: Rồi bây giờ giã đi.
1: Rồi rung lên cả cái bàn.
0: Trong lúc mà Khương giã bột để làm canh bột thì mình sẽ Halim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nhé.
1: Dạ.
0: Mình sẽ cho một ít dầu ăn này. Một ít hành nén với lại ớt.

vào đến khi mà thịt nó săn lại. Bây giờ khi mà thịt săn lại á, thì chúng ta sẽ đổ măng vô và xào trong tầm 5 phút, sau đó thì mình sẽ đổ nước vô chung ạ.

0: Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vô. Đây là cái thành phẩm hồi nãy Khương giã đây đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Rồi bây giờ trong khi mà nước chưa sôi á, thì mình sẽ hướng dẫn Khương pha cái bột ra để tí nữa mình sẽ bỏ vào nồi canh của mình nhé.
1: À, dạ, dạ.
0: Giờ mình sẽ đổ nước này. À, tí nữa là mình chỉ chắt nước ra thôi chứ mình không có lấy mấy cái phần bã ở dưới.
1: À, bây giờ em sẽ khuấy ha. Đó. Ờ, sao mình lại không có dùng luôn cả cái bột với cái lá chị mà mình chỉ lấy nước thôi vậy ạ?
0: À, tại vì khi mà mình giã thì có thể là gạo với lại mình chưa giã nát ra nó hết á, nó chưa thành bột á thì nó sẽ còn
1: lợn cợn.
0: Lợn cợn thì khi mà mình bỏ vô nồi canh á, thứ nhất là nó không có được nhìn đẹp mắt cho lắm.
1: Ừ. Đó. Dạ. Yeah. Cho nên là mình chỉ lấy cái phần mà nó đã nhuyễn rồi thôi.
0: Dạ. Rồi, bây giờ nồi canh của mình đã sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái bột mà Khương hồi nãy đã giã xong rồi vốn đức đang khuấy á. Mình sẽ đổ lọc ra,
1: dạ,
0: nước ra.
1: Bây giờ là mình sẽ đợi cho cái canh này sôi thêm một lần nữa chị ha.
0: Đúng rồi, để cho nó chín cái bột mà mình vừa đổ vô á. Sau đó thì mình có thể là nếu mà mình muốn ăn đặc sệt một xíu thì mình sẽ để nguyên vậy. Còn nếu mà mình muốn ăn loãng loãng một xíu thì mình sẽ đổ thêm một lần nữa.
1: À, dạ. Yeah.
0: Bây giờ thì mình sẽ bỏ nêm nếm gia vị nhá.
1: Dạ. Yeah.
0: Đó, và tí nữa thì mình sẽ khi mà gần chín á, gần bắt xong thì mình chỉ cần bỏ rau thơm lên một tí là được. Cái này là hành nếm với lại ớt nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Sẽ bỏ vô. Sẽ bỏ một ít hạt nêm.
1: Dạ. Yeah.
0: Một ít bột ngọt.
1: Dạ. Yeah.
0: Một ít muối.
1: Rồi còn nước mắm là mình cho vô luôn hả chị?
0: À không, nước mắm thì khi nào mà mình gần bắt cái nồi xuống á thì mình sẽ bỏ vô cho nó thơm.
1: À dạ. Rồi, bây giờ là mình lại vẫn tiếp tục chờ đợi.
0: Đúng rồi, yeah. Xôi.
1: Bắt đầu là mùi thơm hấp dẫn là em đói bụng rồi đó chị ạ.
0: Đúng rồi, thấy Khương cảm nhận được cái mùi thơm của củ nén với lại

0: Rau thơm thì có thể là bỏ ít hoặc nhiều tùy theo sở thích
1: của mình đúng không?
0: Dạ. Bây giờ là mình đã hoàn thiện xong cái nồi canh bột của mình.
1: Yeah.
0: Bây giờ thì chắc là sẽ đến cái khâu cuối cùng, đó là mình sẽ
1: thưởng thức.
0: Dạ. Yeah.
1: Đây, chị cho em một xin một xíu nha. Hấp dẫn quá rồi ạ. Yeah, xong rồi, bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức canh bột với Hồng Khương cùng với chị Hà Liêm nha.

0: Chỉ là khi quý vị và các bạn đến tham quan Buôn Đôn hay Bản Đôn thì chúng ta nhớ thưởng thức món ăn đặc sản này nha. Dạ, và cũng cảm ơn chị Hơ Liêm rất là nhiều khi mà hàng ngày hôm nay đã hướng dẫn em và nấu cho em một bữa ăn rất là ngon.
1: Ở đây thì trước mặt chúng ta đây chính là dòng sông Serepok.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thêm hai nhịp cầu treo nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu vực bên kia đảo để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm đó là thân thiện cùng voi, cho voi ăn và sờ bọn voi nhé.

0: chúng ta đã đến cái địa điểm cuối cùng cũng như là cái điểm quan trọng nhất khi mà khách du khách tới Buôn Đôn Làng Đảo, là du khách thường hay đặt câu hỏi đầu tiên, đó là có voi không và có trải nghiệm cầu treo không. Thì vâng, hôm nay thì mời chị Khương và tất cả quý khách đang xem đài á, chúng ta cũng đã đến vị trí xem voi rồi. Và giới thiệu với tất cả mọi người và chị Khương á, thì đây chính là chú voi Khâm Sinh. Và hiện tại là bên em là đang hướng du lịch thân thiện, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, đó là cho voi ăn, chụp hình và sờ vặn voi. Xin mời cả nhà mình cùng nhau trải nghiệm cái việc mà cho voi ăn và chụp hình sờ voi như thế nào nhé. Bây giờ thì em xin mời chị Hồng Khương và tất cả mọi người đang xem đài, chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ khu vực bàn đồ ăn cho voi để chúng ta lấy những đồ ăn để cho bạn voi ăn nhé. Dạ xin mời. Ở đây thì chúng ta có hai lựa chọn, đó là chuối và mía. Thì không biết là sáng giờ là bạn voi ăn được món gì nhiều nhất rồi chị Dung nhỉ?
1: Sáng giờ các bạn ăn được
0: mía nhiều.
1: Chuối.
0: Dạ, vậy thì bây giờ để cho bạn voi đổi món. Hai chị em mình đã lấy đồ ăn xong rồi, thì hai chị em mình sẽ xuống phía dưới để cho voi ăn. Thì bây giờ mình sẽ bẻ chuối này, mình sẽ bẻ từng trái một để mình cho bạn voi ăn nhé. Thì đây là một cá thể voi cái. Thì cái cách nhận biết dễ thôi ạ. Thì để em giới thiệu với chị Khương với lại quý khán giả đang xem đài luôn, là voi cái là con voi không có ngà. Còn con voi đực là con voi có ngà. Đó là giống loài voi châu Á mình. Còn giống loài voi châu Phi là cả đực lẫn cái đều có ngà hết. Bây giờ thì xin mời chị Phương, chị Khương trải nghiệm nhé. Ngoài chuối ra thì bây giờ em vừa được tặng thêm một ít mía. Em sẽ cho voi ăn nhé mọi người.
2: Wow, trời rất là dễ thương luôn. Lần đầu tiên mà em có cảm giác mà một bạn voi mà gần gũi và thân thiện như thế này luôn.
0: Chị nhìn khi mà nó ăn nó nhai ra một cái tiếng rất là giòn. Chị biết vì sao không? Tại vì trong miệng là đang nhai thì sẽ để dành ở đây, hoặc là nếu như nhá, nếu như mà cái đồ ăn của nó là mía hoặc là cái gì to hơn hoặc dài hơn thì nó sẽ kẹp ở phía bên hông này, cái phần miệng của nó, từ nó mới nhai
2: cho nên vỡ ra cho dễ nhai.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, dễ thương quá. Bạn tưởng là mình cho bạn thêm hả?
0: Đúng rồi. Bây giờ cái vòi này là chuẩn bị này, chuẩn bị là ngắp đồ ăn này, để dành, để dành ở đây. Đúng rồi. Còn miệng thì đang nhai.
2: Bạn này thì bao nhiêu tuổi rồi chị ha?
0: Dạ, bạn voi này cũng đã hơn 40 tuổi.
2: Wow, cái này mình phải gọi là cô voi.
0: Cô voi.
3: Và kính thưa quý vị, và có lẽ là hành trình trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta về với Buôn Đôn rất là đặc biệt, đúng không nào? Chúng ta đã có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc và rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó thì còn có những giá trị về văn hóa, về lịch sử và về truyền thống của người dân ở đây nữa. Và cũng cảm ơn chị Hờ Bé rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Hồng Khương cũng như là quý vị khán giả để mang đến cho em rất là nhiều những giá trị đặc sắc. Và cảm ơn chị. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ có thật nhiều những đoàn khách đến đây để biết hơn về Buôn Đôn của chúng ta, và đặc biệt là hiểu thêm về những giá trị văn hóa của mình chị ha.
0: Và một lần nữa thì Hờ Bé cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lại chị Khương cũng như là tất cả quý vị đang xem đài, và mong rằng là dịp tới sẽ có rất là nhiều du khách biết đến Buôn Đôn và ghé thăm Buôn Đôn Làng Đảo để tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm những cái dịch vụ ở nơi đây, đặc biệt là về thăm những chú voi dễ thương này nhé quý vị nhé.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong hai phần Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi mà chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã mang đến cho quý vị và các bạn tìm hiểu được phần nào về những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây, về vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho Buôn Đôn, những món ăn đặc trưng của người Ê Đê và những chú voi thân thiện mà mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk không thể quên một lần đến với Buôn Đôn. Hãy đến Đắk Lắk để cảm nhận và khám phá quý vị nhé. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau với những điểm khám phá thú vị khác nha.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa trước đây. Đắk Lắk nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, Đảng Việt Nam kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela. 5 học sinh tử vong do đuối nước tại Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump. EU mở thêm điều tra đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh.

0: Đến nay, các dự án tại xã IARV, IALOP và Buôn Đôn đã đạt từ 75% đến hơn 80% khối lượng thi công. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Erốc do Bộ Quốc phòng đầu tư cũng đang được tập trung đẩy nhanh để hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để kịp tiến độ, các nhà thầu đang duy trì cường độ làm việc tăng ca, tăng kíp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân công tại khu vực biên giới. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 188 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú các xã biên giới đất liền. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh việc hoàn thành hệ thống trường nội trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giải quyết căn bản những khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội tại vùng biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tập trung hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú đúng tiến độ, hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị trước ngày 30 tháng 7, tổ chức nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 để khánh thành, đưa vào sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9.
1: Ngành giáo dục và làm việc ngay với các xã để rà soát lại cái giáo viên, không để tình trạng là trường chờ giáo viên, không để tình trạng trường chờ cơ sở vật chất thiết bị, không để tình trạng là trường xây xong nhưng không thể hoạt động. Ba cái đó là tuyệt đối là không được để xảy ra. Một cái việc nữa là ủy ban khẩn trương ban hành cái đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đây là cái đề án tổng thể, cả chính quyền, cả tuyên giáo, dân vận, hệ thống chính trị cơ sở phải cùng vào để mà thi đua với nhau là không được học sinh trong độ tuổi phổ thông phải bỏ học vì lý do kinh tế, vì hoàn cảnh khó khăn.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương xây dựng nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Erốc và các trường có mô hình tương tự, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tối ưu nhằm thu hút giáo viên và hỗ trợ học sinh tại vùng khó khăn. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các phương án tăng cường nhân lực bù đắp tiến độ thi công bị ảnh hưởng do thời tiết mùa mưa, tuyệt đối không để xảy ra chậm tiến độ ảnh hưởng đến việc khánh thành và đón học sinh vào học ngay từ đầu năm học 2026-2027.
2: Chiều ngày 10 tháng 7, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Tuy Hòa tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách đạt hơn 871 tỷ đồng. Cải cách hành chính chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp từ 59 khu phố xuống còn 45 khu phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tuy Hòa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng phường Tuy Hòa trở thành hạt nhân phát triển kinh tế khu vực phía đông của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa du lịch, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
2: Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế các dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía đông tỉnh.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy và đoàn công tác đã kiểm tra 3 dự án gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư HTL Phú Yên làm chủ đầu tư có quy mô 506 căn hộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và được cấp giấy phép xây dựng, song vẫn còn vướng việc di rời hệ thống điện, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu do liên danh Công ty Cổ phần Tập

0: Đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Huy Thiên Phú đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục đất đai cần tiếp tục được các cơ quan chức năng tháo gỡ theo quy định. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú do Công ty Cổ phần Cloudland làm chủ đầu tư có quy mô hơn 4,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.584 tỷ đồng, dự kiến xây dựng khoảng 2.270 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ các dự án. Đối với dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, chủ đầu tư cần triển khai thi công cọc thí nghiệm trong tháng 7, tổ chức động thổ vào đầu tháng 8 năm nay. Đối với dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công. Các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án khu nhà ở xã hội An Phú cần nghiêm túc xem xét lại tiến độ thực hiện, có báo cáo cụ thể kế hoạch với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã kiểm tra một số khu đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng, tính pháp lý, khả năng khai thác quỹ đất và kế hoạch đấu giá trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cũng báo cáo phương án sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
1: Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân và việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.
0: Theo báo cáo, chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được triển khai nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 491 ha với 2.516 thửa đất. Đến ngày 8 tháng 7, xã Hòa Xuân đã chuyển thông tin về đối tượng, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 1.020 trên 1.169 thửa đất cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đơn vị này đã trình thẩm định phê duyệt 15 đợt trong phương án bồi thường đối với 452 thửa đất, diện tích 70,27 ha. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công trong tháng 9 năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc do Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên làm chủ đầu tư cũng đang đồng thời triển khai các thủ tục như lập báo cáo, nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt, thiết kế phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các điều kiện để thi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục. Đối với dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đến khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được triển khai từ năm 2021 nhưng gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đến nay, địa phương đã bàn giao 40,8 trên tổng số 41,32 ha, đạt 98,74% diện tích. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân còn chậm, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31 tháng 7. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện. Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành áp dụng cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm khởi công các dự án theo kế hoạch. Các nhà đầu tư cũng cần chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Đồng chí nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của người dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều qua 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, nay thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

0: lệ 1/2000. Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên cùng các đơn vị liên quan.
1: Theo đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 375 ha, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc Nam, phía nam giáp đường Ngô Gia Tự và phía bắc giáp sông Đà Răng. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 nhằm cập nhật các nội dung điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Theo quy hoạch, khu vực được phân chia thành 7 phân khu chức năng, trong đó các khu dân cư hiện hữu được khống chế mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao tối đa 5 tầng, các khu vực phát triển đô thị mới, nhà ở riêng lẻ có mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 7 tầng, khu hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao trung bình từ 10 đến 25 tầng. Các công trình công cộng thương mại dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao từ 10 đến 15 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, mạng lưới giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường và tính đồng bộ với quy hoạch tại Đắk Lắk và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ sở ngành, rà soát cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch quy mô dân số, giải pháp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi đồng bộ với các quy hoạch cấp trên, khai thác hiệu quả lợi thế ven sông ven biển, tạo động lực phát triển khu vực phía đông tỉnh, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
0: Sáng ngày 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Đông Hòa, khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo tại kỳ họp, kinh tế phường Đông Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt 10,82%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 31,9 tỷ đồng, bằng hơn 85% dự toán năm. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và bảo đảm quốc phòng an ninh tiếp tục được chú trọng. Tuy nhiên, kỳ họp cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong tiến độ, triển khai một số công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề được quan tâm, đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11,3% trong năm 2026. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để phường Đông Hòa triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong thời gian tới.
2: Chiều ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật trong thời gian tới.
1: Là bệnh viện hạng 1 tuyến cuối của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện có quy mô 1.260 giường, song số giường thực tế lên tới hơn 2.000. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú và hơn 1.200 lượt khám nội trú. Trước yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe, bệnh viện xác định phát triển các chuyên khoa sâu là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên các lĩnh vực tim mạch, hồi sức tích cực và ung bướu. Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát nhu cầu thực tế, nguồn nhân lực, trang thiết bị và lộ trình triển khai các kỹ thuật gồm phẫu thuật tim hở, tuần hoàn ngoài cơ thể, ECMO, xạ trị và y học hạt nhân. Đối với phẫu thuật tim hở, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã từng thực hiện một số ca bệnh với sự hỗ trợ trực tiếp của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, bệnh viện cần được đào tạo cập nhật củng cố ekip và hoàn thiện quy trình để triển khai thường quy. Trong lĩnh vực ung bướu, trung tâm ung bướu mới của bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ với các đơn nguyên chuyên môn như xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân, chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, việc vận hành hiệu quả vẫn cần sự hỗ trợ và đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng. Theo thống nhất, giữa hai đơn vị Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ theo từng giai đoạn, từ khảo sát đào tạo lại nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn đến trực tiếp đồng hành trong những ca kỹ thuật đầu tiên. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, nâng cao khả năng điều trị tại chỗ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực.
2: Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Nhằm cụ thể hóa các cam kết với nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
3: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh đã chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk không ngừng cải thiện, có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án cảng bãi gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
4: Công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng và logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục.
3: Với quyết tâm bứt phá, Đắk Lắk đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch liên quan trong thời gian sớm nhất. Tỉnh tiếp tục rà soát các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, công thương cùng các lĩnh vực khác để cắt giảm tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư. Phấn đấu giảm khoảng 60% thời gian từ khi nhà đầu tư triển khai dự án đến khi khởi công xây dựng nhằm củng cố niềm tin và tạo động lực thu hút các dự án chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, việc hơn 100 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương, thỏa thuận khảo sát và ghi nhớ hợp tác với tổng nguồn vốn hơn 1 triệu tỷ đồng chính là cam kết vững chắc để cụ thể hóa các dự án hiệu quả.
5: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được.
3: Việc thành lập các tổ theo dõi hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án, được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin, tăng sức hấp dẫn của tỉnh với các nhà đầu tư. Qua đó tạo động lực để Đắk Lắk thu hút các dự án chất lượng, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
2: Xin được chuyển sang phần thời sự trong nước. Đoàn công tác Việt Nam gồm 124 cán bộ chiến sĩ quân đội và công an vừa rời bang La Guaira, kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, khẳng định sự hiện diện của đoàn công tác đã mang lại niềm hy vọng cho người dân nước này. Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ thành viên đoàn. Trước khi về nước, đoàn đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, liều bạc và ủng hộ 15.000 đô la Mỹ giúp người dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.
6: Bộ Công Thương vừa quyết định gia hạn thêm 5 năm biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.
7: Theo kết quả rà soát, sau 5 năm áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm mạnh từ khoảng 924.000 tấn trước khi áp dụng xuống còn khoảng 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Cùng với đó, ngành mía đường trong nước từng bước phục hồi, diện tích trồng mía tăng, năng suất mía cải thiện từ 60,7 tấn lên 73,3 tấn mỗi hectare. số hộ nông dân tham gia trồng mía cũng tăng từ khoảng 151.000 lên 225.000 hộ. Đại diện Cục Phòng vệ Thương mại cho biết việc tiếp tục duy trì biện pháp này nhằm ngăn nguy cơ tái diễn hành vi bán phá giá, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành sản xuất đường trong nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần nâng cao năng lực quản trị minh bạch nguồn gốc nguyên liệu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
2: Một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, khiến 5 học sinh tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung, khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 10 tháng 7, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nam Đà Đia cùng trú tại thôn Quảng Hà rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc Bon Đắc Rí, xã Nâm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước, 3 học sinh còn lại chạy đi gọi người lớn ứng cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể của cả 5 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Các nạn nhân đều sinh năm 2015, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump, theo đạo luật được cơ quan lập pháp bang Florida thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành trước đó.
8: Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một sân bay lớn tại Florida được đặt theo tên đương kim Tổng thống Mỹ. Chiếc Boeing 757 John Force One của gia đình Tổng thống Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh sau khi tên gọi mới có hiệu lực. Sân bay Palm Beach có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên sân bay nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump. Giới quan sát nhận định quyết định trên tiếp tục phản ánh ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ của Tổng thống Trump tại Florida, bang được xem là căn cứ địa chính trị của ông. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc vinh danh Tổng thống Trump tại một địa điểm gắn với Mar-a-Lago nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra những tranh luận giữa hai đảng trong thời gian tới.
2: Hội nghị AI for Good và diễn đàn WSIS 2026 vừa được khai mạc tại trung tâm Palasbourg ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
7: Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU Dorthen Bodan Martin nhấn mạnh tuần lễ kỹ thuật số Gene tập trung vào việc kết nối các cuộc thảo luận chính sách và chuyên môn khoa học với các cuộc tham vấn cộng đồng kỹ thuật và các giải pháp AI thực tiễn. Hội nghị AI for Good và diễn đàn WSIS do ITU, cơ quan công nghệ kỹ thuật số của Liên Hợp Quốc tổ chức cùng với hơn 50 đối tác của Liên Hợp Quốc và Liên bang Thụy Sĩ. Diễn đàn được đồng tổ chức với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm hàng trăm diễn giả và nhà triển lãm công nghệ sẽ đổ về trung tâm hội nghị Palaspo trong suốt tuần lễ kỹ thuật số Geneva.
2: Ủy ban châu Âu EC đã khởi động điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng, dù mới nối lại đối thoại trong tuần trước.
8: Theo thông báo ngày 9 tháng 7 của EC, cuộc điều tra được tiến hành sau khi 5 nhà sản xuất lớn của Liên minh châu Âu EU nộp đơn khiếu nại, cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho ngành chăn nuôi gia cầm nội địa thông qua kế hoạch 5 năm hiện đại hóa nông nghiệp, khiến vịt nhập khẩu từ nước này được bán với giá thấp và gây thiệt hại cho ngành sản xuất của EU. Nếu kết quả điều tra xác định có hành vi gây thiệt hại với ngành sản xuất của EU, khối có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc ở mức cực kỳ cao, khoảng 1 tỷ euro, 1,14 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày.
2: Bão Ba Vì, cơn bão dự báo có quy mô lớn và cường độ rất mạnh, đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Tây Nam Nhật Bản, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông, đặc biệt tại Okinawa và Kagoshima. Riêng trong ngày 10 tháng 7, hơn 160 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng đến trên 20.000 hành khách.
8: Theo kế hoạch của các hãng hàng không, tình trạng gián đoạn dự kiến còn kéo dài khi ANA và Japan Airlines có thể tiếp tục hủy thêm khoảng 60 chuyến bay trong ngày 11 tháng 7 nếu bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Dự báo bão sẽ tiến sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa vào khoảng ngày 11 tháng 7. Vận tốc gió cũng sẽ tăng tại khu vực đảo chính của tỉnh Okinawa với gió giật dự báo lên tới 126 km/h vào ngày 11 và 12 tháng 7. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến các công trình kiên cố hoặc nơi trú ẩn an toàn trước khi mưa và gió mạnh gia tăng.
2: Chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 7 tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026. Giải thu hút 500 vận động viên là viên chức người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội, các tình nguyện viên cùng đông đảo người yêu chạy bộ cùng tham gia. Các vận động viên thi đấu ở các cự ly 7km và 3km dành cho nam và nữ, chinh phục các con đường ven biển Tuy Hòa và đón bình minh trong niềm hân hoan, giàu tính thể thao và sự kết nối giao lưu giữa các đơn vị và vận động viên thi đấu tại giải. Kết quả ở nội dung 7km, giải nhất nam thuộc về Lâm Sơn Vương, giải nhất nữ thuộc về Trần Thị Hồng Huệ, giải nhất nam trong ngành là Trương Công Cường, giải nhất nữ trong ngành là Lê Thanh Lan. Nội dung 3km, giải nhất nam thuộc về Phạm Môn Phương, giải nhất nữ là Trần Thị Hoài Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vận động viên nhỏ tuổi nhất cho vận động viên Lê Thị Cát Tiên và Huỳnh Đăng Hải. Dịp này, ban tổ chức huy động số tiền gần 700 triệu đồng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi bước chạy còn mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hôm qua ngày 10 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Nội dung chính của buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam là các bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật. Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Trung vệ kỳ cựu của đội tuyển đã có thể trở lại sân để tập luyện với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày để sớm trở lại cùng với các đồng đội. Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết sau gần 3 tuần hồi quân, đội tuyển đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn sự gắn kết giữa các vị trí. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp câu lạc bộ Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League vào ngày 13 tháng 7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Sau loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 7, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được cặp bán kết đầu tiên. Rạng sáng ngày 11 tháng 7, trận tứ kết thứ hai của World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã diễn ra. Không ngoài dự đoán, Tây Ban Nha chủ động kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiết còn hai cuộc. Kết quả sau 90 phút, Tây Ban Nha giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Phút thứ 30, Fabian Ruiz mở tỷ số 1-0 cho Bò Tót. Đến phút thứ 42, De Ketteli đánh đầu dũng mãnh quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Bỉ. Đến phút 88, siêu dự bị Merino tỏa sáng ấn định thắng lợi 2-1 cho Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, các cầu thủ Tây Ban Nha giành quyền vào vòng bán kết và đối thủ của họ trong trận bán kết 1 sẽ là đội tuyển Pháp, đội đã thắng Maroc 2-0 ở tứ kết, đối đầu với Cyprus ở trận chung kết đơn nam của giải đấu. Trận bán kết đơn nam Wimbledon 2026 giữa Sinner và Djokovic được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn màn so tài giữa chính hai tay vợt này ở mùa giải trước khi Djokovic đang chơi tốt, còn Sinner lúc này không mạnh mẽ bằng một năm về trước. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân vẫn cho thấy Sinner nhỉnh hơn khá nhiều ở thời điểm mà Djokovic luôn gặp khó khi phải đánh những trận đấu kéo dài. Kết quả Sinner giành chiến thắng 3-0, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Sinner sẽ hẹn Cyprus ở chung kết sau khi tay vợt người Đức đánh bại đối thủ người Anh Ferry ở trận bán kết 1 cùng với tỷ số nhẹ nhàng 3-0. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, người trẻ không chỉ tìm kiếm những hoạt động giải trí mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm mới để khám phá sở thích, kết nối với mọi người và phát triển bản thân. Những workshop sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau đang trở thành những điểm hẹn thú vị, nơi mà mỗi người có thể tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một không gian workshop handmade và trải nghiệm những điều thú vị đằng sau hoạt động này nhé.
1: Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một khoảng lặng để cân bằng cảm xúc đang trở nên rõ nét hơn trong đời sống của nhiều bạn trẻ. Tại Đắk Lắk, xu hướng ấy hiện diện sinh động qua sự nở rộ của các workshop, trải nghiệm, nơi người trẻ tự tay tạo ra sản phẩm, tạm gác điện thoại và tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân.
2: Mình đã từng tham gia rất nhiều workshop ở Buôn Ma Thuột và cuộc sống thì ngày càng tấp nập và bộn bề, thì sau những thời gian làm việc mệt mỏi thì các bạn cần một không gian để thư giãn. Thì các bạn sẽ chọn đi chơi với bạn bè hoặc là một số bạn thích một mình thì có thể chọn làm đồ thủ công.
3: Em cũng từng rất là tò mò và rất là mong muốn được tham gia những cái buổi workshop.
1: Workshop là mô hình trải nghiệm sáng tạo, nơi người tham gia trực tiếp thực hành, tự tay hoàn thiện sản phẩm theo sở thích cá nhân, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Từ hội họa, làm bánh, cắm hoa, đến làm gốm, làm nến thơm, mỗi hoạt động mang một màu sắc sáng tạo riêng, diễn ra trong khoảng 1 đến 3 giờ, với số lượng người tham gia được giới hạn để bảo đảm chất lượng hướng dẫn.
4: Giữa thời buổi mà cơm áo gạo tiền nhiều ấy chị, nên có những lúc mà con người ta cần có một chút thời gian để dừng lại, tĩnh lại để chạm đến cái tâm hồn của mình, thì chúng em muốn ươm mầm hạnh phúc cho những bé nhỏ bằng trải nghiệm và muốn gắn kết các gia đình lại với nhau sau những buổi làm việc mệt mỏi. Và những buổi workshop như vậy thì có ba mẹ rồi đồng hành cùng các bạn, dù là bạn trai hay bạn nữ hay bạn gì thì tất cả các bạn đều có thể được trải nghiệm hết.
1: Tại Buôn Ma Thuột, các không gian workshop ngày càng xuất hiện nhiều, thu hút đông đảo bạn trẻ cuối tuần. Giữa thời công nghệ số, việc chạm tay vào bột bánh, cảm nhận mùi sáp thơm hay quan sát mảng màu loang trên giấy trở thành trải nghiệm quý giá, giúp người trẻ rời xa ồn ào mạng xã hội để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Nhiều workshop còn gắn với đặc trưng địa phương như lồng ghép cà phê, hoa cà phê, mật ong rừng vào trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng. Không gian tổ chức triển chu gần gũi trở thành nơi bạn bè cùng gắn kết qua từng buổi thực hành.
2: Mình thích làm tranh mosaic nhất ạ, bởi vì sau khi một ngày làm việc mệt mỏi thì mình được đắm chìm trong thế giới nhiều màu sắc của những viên gạch.
5: Mình thích nhất là tự tay làm những cái sản phẩm mà mình yêu thích và có sản phẩm mang về. Mình sẽ có thể kết nối với bạn bè, gia đình và người thân nhiều hơn thay vì dùng điện thoại.
1: Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ chăm sóc sức khỏe tinh thần, chủ động lựa chọn những hoạt động sáng tạo đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn thay vì chỉ tìm đến giải trí thụ động. Từ một xu hướng còn mới mẻ, workshop trải nghiệm đang dần trở thành điểm sáng trong đời sống tinh thần của giới trẻ Đắk Lắk, thế hệ năng động, giàu khát vọng và luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc cá nhân.
3: Mình đã gọi là vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung chăm chú làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy nó rất là yên bình, nó rất là nhẹ nhõm và mang lại cho mình những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy nó rất là đáng giá. Nếu như mà được lựa chọn một cái workshop thì mình muốn được đan những cái vòng tay.
0: Xin được chào chị ạ, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
6: Xin chào, mình là Ánh Phương. Sau 14 năm học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình quay về Buôn Ma Thuột để theo đuổi cái con đường giáo dục mà mình rất là yêu thích. Và hiện tại mình và chồng mình đang xây dựng và phát triển trường âm nhạc và nghệ thuật Sela, đồng thời cũng sáng lập Đạo Thảnh Thơi, là nơi mà mọi người có thể tới và trải nghiệm những cái hoạt động mà thủ công sáng tạo dành cho các bé và gia đình. Và với kinh nghiệm là mẹ của hai em bé thì mình tin rằng những cái trải nghiệm về thủ công đối với các bạn nhỏ thì sẽ là một cái hành trang quý báu cho các bạn trên cái con đường phát triển sau này của các bạn.
0: Thưa chị thì điều gì khiến chị lựa chọn phát triển một mô hình workshop handmade thay vì tập trung vào làm và bán những cái sản phẩm sẵn có, và qua đó thì chị muốn mang đến điều gì cho khách hàng và đặc biệt là người trẻ ạ?
6: Xuất phát điểm của mình là làm giáo dục, thành ra là mình rất trăn trở về cái việc là làm sao để tìm ra một cái phương pháp hoặc là một một hoạt động nào đó để tăng cái giá trị giáo dục và trải nghiệm cho các bạn nhỏ và các bạn trẻ hiện nay ở Buôn Ma Thuột. Những cái phương pháp giáo dục tiên tiến nhất hiện nay đã cho chúng ta một cái minh chứng cụ thể rằng là trong quá trình mà các bạn nhỏ và các bạn trẻ làm thủ công thì đó là một trong những cái con đường giáo dục mà mang đến cái lợi cũng như là cái sự phát triển tốt nhất cho các bạn. Đối với Phương thì Phương cảm thấy là ngoài cái giá trị lớn nhất của đồ thủ công mang lại là tạo ra những cái sản phẩm xinh đẹp, bên cạnh đó là còn trong cái quá trình mình tạo ra nó là một cái hành trình rất là mang lại nhiều trải nghiệm và ý nghĩa. Ngoài việc mọi người có thể mang về một cái sản phẩm thủ công xinh xắn, mọi người còn mang về cho mình một kỷ niệm đẹp, một cái sự kết nối, một cái khoảnh khắc.
0: Theo chị, đâu là lý do khiến cho ngày càng các bạn trẻ càng thêm yêu thích những cái hoạt động như thế này?
6: Theo mình thì sau những cái giây phút căng thẳng của công việc và của cuộc sống thì các bạn trẻ ngày nay không chỉ là cần một nơi vui chơi mà các bạn cần có những cái trải nghiệm có ý nghĩa, và cái workshop thủ công nó lại đáp ứng được cái điều đó cho các bạn. Mình cũng nhận thấy là trong cái quá trình mà các bạn đến với lại những cái workshop thủ công của mình thì không chỉ là những cái giây phút làm thủ công mà các bạn ấy còn có thời gian gắn kết với gia đình, với bạn bè, và thực sự là cái thời gian tìm lại chính mình, ngồi lại với chính mình để có một thời gian thư giãn nhẹ nhàng và lấy lại cái năng lượng tích cực cho cái cuộc sống tiếp theo của các bạn.
0: Như vậy thì thường khi mà đến đây thì các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động nào thưa chị?
6: Hiện tại Đảo Thảnh Thơi có hơn 20 workshop thủ công khác nhau, ví dụ như là mọi người có thể làm gươm nè, đan len nè, làm tranh mosaic, làm vòng tay và rất là nhiều các hoạt động theo tuần khác nhau. Bên cạnh đó thì Đảo Thảnh Thơi còn kết hợp với các chủ của các workshop khác nhau, ví dụ như làm nến thơm, in tranh 3D hoặc là các hoạt động về kẽ nhung khác, để thực sự là tạo nên một cái không gian cho mọi người nhiều cái sự trải nghiệm cũng như là đa dạng hơn về sự lựa chọn của mọi người.
0: Từ khi mà bắt đầu cái mô hình này á, chị đã gặp những cái khó khăn gì và chị đã vượt qua nó như thế nào ạ?
6: Khó khăn lớn nhất khi mà chị mở workshop thủ công tại Buôn Ma Thuột có lẽ là cái loại hình này nó khá là mới tại Buôn Ma Thuột, thế nên là mọi người ít biết đến và mạnh dạn trải nghiệm. Thì thực sự là trong quá trình chị dấn thân vào cái con đường workshop thủ công thì cũng luôn luôn là trau dồi, cố gắng và thay đổi để mình làm sao đó các hoạt động của mình luôn mới mẻ, luôn đa dạng, gần gũi với lại mọi lứa tuổi cũng như là mọi đối tượng khách hàng khác nhau, và đặc biệt là các bạn trẻ. Mình hy vọng là ai cũng có thể tìm cho mình một cái workshop thủ công nào đó phù hợp và tận hưởng cái niềm vui khi tự tay sáng tạo nên cái sản phẩm thủ công của mình.
0: Như vậy thì trong thời gian tới chị có ý định sẽ tạo thêm những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái ý tưởng mới nào dành cho các bạn trẻ không ạ?
6: Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều những cái workshop thủ công mới phù hợp với cả những cái bạn trẻ tại địa phương cũng như là những bạn trẻ là du khách đến du lịch tại Buôn Ma Thuột. Mình đặc biệt muốn đưa các giá trị văn hóa và trải nghiệm thông qua những sản phẩm và hoạt động trải nghiệm workshop thủ công lấy cảm hứng từ Đắk Lắk, và mình hy vọng là mỗi du khách khi đến Buôn Ma Thuột không chỉ mang về một món quà lưu niệm mà còn mang về một kỷ niệm đẹp và hiểu thêm hơn về văn hóa con người tại thành phố xinh đẹp này.
0: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chị Phương sẽ hướng dẫn cho Thúy Minh cùng với bạn Johnny trải nghiệm những cái hoạt động tại đảo Thảnh Thơi nhé.
6: Với 20 workshop thủ công thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc lựa chọn cho mình cái workshop mà Thúy Minh và Johnny thích nhất để chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.
3: Chị ơi, ngày hôm nay thì em muốn tự làm một cái chiếc vòng tay.
0: Còn em thì em sẽ lựa chọn trang trí cái kẹp này để về tặng cho mẹ, và trang trí một cái kẹp này để về tặng cho cháu.
6: Vậy bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bạn Loni và bạn Minh cách để làm những cái sản phẩm mà các bạn đã lựa chọn nha. Đầu tiên thì Loni muốn làm vòng tay, chị em sẽ có một sợi dây ha. Thứ hai là các loại hạt, ở đây mình có rất là nhiều các loại hạt màu sắc khác nhau. Và thứ ba là mình sẽ có một cái khay sắp xếp các loại hạt lên trên này để em có thể hình dung ra chiếc vòng tay riêng mình một cách dễ hình dung nhất ha.
0: Như vậy thì với cái kẹp của em thì bây giờ mình cần phải lựa chọn những cái nguyên liệu như thế nào thì?
6: Đầu tiên là mình sẽ có cái phôi nè. Thứ hai là mình sẽ có các loại ốc hoặc là các loại hạt hoặc là các loại ngọc mà Thúy Minh muốn bỏ lên chiếc kẹp của mình. thứ ba chúng ta sẽ cần có một chiếc súp bánh keo để chúng ta gắn những cái hạt lên trên cái kẹp của mình.
3: Chị ơi, với những cái nguyên liệu như thế này thì mình sẽ bắt đầu làm bàn tay từ những bước như thế nào?
6: Bước đầu tiên thì chị sẽ đo dây để cắt một cái sợi dây vừa với cái vòng tay của Donny. Bước thứ hai là Donny sẽ tìm ra những cái loại hạt và sắp xếp lên trên này theo cái vòng tay mà em ưng ý nhất. Và bước thứ ba là chị em mình sẽ cùng nhau xỏ những cái hạt này và chiếc dây này và tạo nên cái vòng tay của riêng em. Đó là được cột lại nha. Donny giúp chị ha, là sẽ tìm hạt. Sau khi em tìm hạt theo cái ý của em rồi, em sẽ xỏ từng hạt, có thể là xỏ từng sợi ha, hoặc chật đôi lại và mình sẽ xỏ giống như cái vòng của chị này ha. Khi mà em muốn dừng ở đâu thì em cứ thắt một cái nút như vậy là mình có thể làm những cái hạt tiếp theo cũng không

0: Minh ơi, em đã tìm được những bạn ốc ưng ý cho chiếc kẹp của em chưa?
1: Dạ chị ơi, em chọn những cái con ốc, những cái hạt cườm như thế này thì chị thấy nó có xinh không?
0: Chị thấy nó khá là cân đối và rất là xinh rồi đó. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn em cái cách đính cái hạt và các bạn ốc này lên cái kẹp nha. Đối với những con ốc to này thì em sẽ dùng số bánh keo ha. Em đi cái viền phía ngoài của các bạn đó là được ha. Còn đối với các bạn ngọc nhỏ như vậy thì em nên dùng cái nhíp này nha. Chứ không là cái số bánh keo nó sẽ nóng và làm phỏng cái tay của em á.
1: Với những cái loại keo súng bắn keo như thế này thì mình chỉ có cái loại keo này thôi hay là có cái loại keo nào khác mà an toàn hơn cho các bạn không chị?
0: Các phụ huynh cũng hay hỏi chị á, là tại vì thực sự là cái súng bắn keo là chỉ dành cho các bạn khoảng tầm lớp 3, lớp 4 trở lên thôi. Còn đối với những các bạn nhỏ hơn thì chị có chuẩn bị thêm những keo gọi là chuyên dụng dành cho nữ trang để các bạn có thể dùng đính các hạt này một cách an toàn nhất.
1: Em thấy cái keo keo nến này nè, keo bằng súng này nè thì em thấy nó khá là chắc. Như vậy thì mình thay bằng cái keo này á, thì nó có chắc giống như cái keo nến này không?
0: Thì nó hoàn toàn là đính chắc giống như keo nến. Nhưng mà cái nhược điểm của bạn này là bạn nó sẽ lâu khô hơn keo nến. Nên là chúng ta phải chờ tầm khoảng từ 30 giây đến 1 phút thôi là chúng ta cái sản phẩm đã cứng lại giống như keo nến rồi.
2: Chị ơi, cho em hỏi là cái vòng tay này á, không biết là nó có dính nước hay không, kiểu như là khi mà về nhà em đi tắm thì không biết là em có cần phải tháo ra không, và nếu mà không được thì mình sẽ có những cái cách để bảo quản như thế nào?
0: Thì đây được làm từ dây sáp và nó hoàn toàn có thể đụng nước được, có nghĩa là em có thể đi tắm, nhưng mà mình hạn chế là mình đừng có ngâm nó trong nước quá lâu. Nghĩa là nếu mà em tắm bình thường hơn thì lát nữa lên khoảng tầm 15 phút là sợi dây của em đã khô và em có thể hoàn toàn sử dụng nó như bình thường được rồi. Và chú ý cho chị là mình hạn chế là để ở những cái nơi ẩm ướt hoặc là ngâm ở trong nước luôn thì nó sẽ hư.
2: Bây giờ em cũng đã gần thắt cái vòng của em xong rồi đấy, thì không biết là cái đoạn cuối là mình sẽ thắt đan lại như thế nào để mình có thể hoàn chỉnh cái sản phẩm cuối cùng.
0: Đây là chiếc vòng của chị ha, thì bây giờ chị em mình sẽ hoàn thiện nó bằng cái nút thắt cái tăng đơ này để có thể em kéo ra kéo vào để mình đeo cho nó dễ ha. Em lấy cái sợi dây ở dưới này em mở ra, sẽ có một cái nút thắt như thế này, và cái sợi dây bên này em đã tương tự ở dưới cái lưng lên trên. Em làm khoảng tầm 10 cái móng thắt như vậy ha. Là nó sẽ biến thành cái này. Sau mình lấy hộp kẹp mình hơ lại cái đầu là xong.
2: Cuối cùng thì em cũng đã xong chiếc vòng tay của mình rồi. Em cảm thấy rất là thích cái vòng tay này bởi vì nó rất là có ý nghĩa đối với em. Và ngày hôm nay em cũng cảm giác là cái quá trình làm vòng tay này nó cũng giống như là một cái hành trình gì đó trong cuộc đời của mình á. Tức là nếu mà mình lỡ làm sai thì mình cần phải tháo lại xong làm từ đầu. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc là chúng ta sẽ có thể sẽ gặp những cái thất bại, sẽ trải qua những cái lúc khó khăn, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bỏ cuộc và chúng ta cứ đi lại từ đầu thôi, xong cứ đi chậm, đi từ từ, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn.
1: Qua một khoảng thời gian ngồi chăm chút lựa những cái nguyên liệu, lựa những cái chú ốc, thì bây giờ Thúy Minh đã có được một chiếc kẹp tóc biển cả rất là xinh xắn như thế này rồi cả nhà. Khi mà mình có thể tự tay làm ra, tạo ra một cái sản phẩm của riêng mình á, thì em cảm thấy rất là vui, và cái buổi workshop ngày hôm nay nó giúp cho em cảm thấy là mình thư giãn rất là nhiều sau một tuần làm việc và học tập rất là căng thẳng nè, giống như là mình có thể quay trở về với bản thân mình vậy đó chị. Cảm ơn chị Phương đã hỗ trợ tụi em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm rất nhiều mới về những không gian trải nghiệm đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Tại sao nguyên trường này á, ai bà còn tiên tri cho người ta hết, riêng một mình tôi thì bà né vậy?
1: Tôi đâu có né đâu. Nhưng mà ông có nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa?
2: Bà đừng có nói xạo nha. Cái tin đồn á lan truyền hết cái trường này rồi kìa. Còn gạt tôi nữa hả?
1: Nếu như mà ông biết rồi á thì tôi cũng nói luôn. Tôi cũng đang tính á, thuê ông
2: khai đi. Khai đi.
1: Tôi đang tính thuê ông làm vệ sĩ cho tôi đó.
2: Cái gì?
3: Khả năng của bà là bà chỉ ngồi coi thôi mà, thấy không? PA, quảng cáo, tất cả chi phí là tất cả mọi điều ở ngoài tôi đều lo hết. Tất từng tật luôn. Bà chỉ ngồi coi thôi thì vậy là đúng rồi.
1: Thôi vậy thôi, bà lấy lại hết đi. Xong rồi bà ấy đi, tôi đi ra sân trường tôi ngồi tôi coi à.
3: Thôi. Thôi vậy à. Nè, 60-40 nha. Mọi chi phí tôi sẽ lo hết.
4: Ví dụ như mà nếu như chuyện này á, tôi báo với lại thầy Tưởng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ta. Bà cần bằng chứng hả? Tôi chắc chắn trong vòng 5 phút thầy Tưởng sẽ tìm ra 100 nhân chứng cho bà. Nhân cơ hội này tôi nghĩ chưa có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng, bà với A Oanh nên ngừng lại đi.

0: Ê, sao rồi? Ông nói chuyện được với A Quanh chưa?
1: A Quanh đang được Quỳnh Nga bao che. Hai người đó mà hợp lại á hả? Lầy lội dễ sợ luôn á. Tôi đâu có cơ hội nói chuyện với A Quanh đâu.
0: Hay là mình báo cho thầy Tưởng biết?
1: Thì tôi cũng hù giống như ông nói vậy đó. Mà hai người đó có sợ đâu. Quỳnh Nga biết tính thầy Tưởng mà. Với lại thầy Tưởng á, phải có bằng chứng, phải có vật chứng thì thầy mới tin.
0: Không lẽ bây giờ mình đi tìm bằng chứng á, để tố cáo A Quanh hả?
1: Sao?
0: Thì đi tìm bằng chứng đi tố cáo A Quanh, ông thấy có khả quan không?
1: Tôi nghĩ á, là hai người đó dám mở cái am tại phòng á, là chắc chắn.
0: Cái am gì?
1: Cái am đó, cái am mà bối này kia đó.
0: À,
1: là chắc chắn là có cách đối phó rồi. Mà tôi cũng không có muốn làm lớn cái chuyện này lên nữa. Tôi muốn A Quanh phải tự giác, dừng lại.
0: Nhưng mà nếu như thầy Tưởng biết được á, thầy Tưởng sẽ phạt ông rất là nặng đó. Vì cái tội biết mà bao che.
1: Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tấn Kiệt.
2: Tấn Kiệt.
1: Gì vậy?
0: Cái môn bị gì?
1: Mới đi xăm môi hả?
3: Không có, phong cách 2018 đó.
1: Hot trend hả?
3: Thôi, mệt quá. Hôm nay mấy người gặp tôi là may mắn lắm đó nha.
1: May mắn gì?
3: Tôi đã mang đến một cơ hội vàng cho mấy người đó.
0: Cơ hội vàng là gì nữa?
3: Lại là
1: gì đây?
3: Nhà tiên tri A Oanh á sẽ giảm giá cho các người 20%. Mấy người cũng biết là A Oanh á là một nhà tiên tri thần tàu. Tôi sẽ biến A Oanh thành một nhà tiên tri vĩ đại, một nhà tiên tri chuyên nghiệp.
0: Thôi. Cái mặt của ông mà có cành hoa lên sẽ đẹp lắm á. Rồi, ăn đây đi.
1: Nhìn sang lắm, biết giống gì
0: đó
1: không? Tôn Ngộ Không á, ở trong núi Hoa Quả Sơn.
3: Vô duyên. Phát tiếp đây.
0: Cái gì vậy?
3: Ủa? Cái gì vậy?
0: Nhà tiên tri A Oanh giảm 20%.
1: Giảm 10% cho các bạn tiếp theo.
3: Ê, giúp tôi coi. Sao cái đồ tôi mắc kẹt ở đây luôn rồi?
1: Không biết là tôi có nên đi báo thầy Tưởng luôn không?
0: Tôi nghĩ là... bây giờ mình đi ra ngoài tìm cách đi.
3: Ê, vậy tôi sao? Lại la. Ê. Ủa? Được rồi nè. Ê, đứng lại. Lại la. 20% nè.
4: Bốn triệu. Bốn triệu.
5: Trời ơi, được 4 triệu luôn hả?
6: Để mình tôi tính cho. Giờ tôi xe ra ha.
5: Tính
6: 50. 4 triệu hả, thì tôi tính là bà 50 thì bà 500, tôi 3,5 triệu.
5: Khôn quá vậy.
6: Anh giỡn thôi nè.
5: Có con tôi mà còn khôn tôi nữa.
6: Nè, thêm 1,5 triệu của anh nè. Rồi nè, bây giờ một ngày tụi mình kiếm được 2 triệu.
5: 2 triệu.
6: Để coi, một tháng có 30 ngày. Thì tính ra thì một tháng tụi mình kiếm được
5: 60 triệu luôn á.
6: 60 triệu.
5: Ê, bà chưa tính là tụi mình còn xem online nữa nha. Một tháng mình kiếm được 100 triệu đi chơi á.
6: 100 triệu.
5: Ê, kỳ này ha, thầy Tưởng mà biết ha, thầy Tưởng biết cho biết luôn đuổi học hả?
6: Tôi không sợ.
5: Tụi mình ra ngoài coi ẩn danh luôn.
6: Ok.
5: Đại gia.
6: Tôi mà là đại gia nha, tôi sẽ thay Thiên Tùng với luật sĩ làm vệ sĩ riêng cho tôi á.
5: Vệ sĩ. Ê, tôi ha, tôi mà có tiền ha, tôi sẽ tự viết kịch bản làm phim, tôi sẽ tự đạo diễn ha, không thuê thầy Tưởng nữa ha. Tôi sẽ làm diễn viên chính và tôi sẽ thuê thầy Sống làm diễn viên quần chúng cho tôi.

0: Mình phải bắt đầu một ngày mới thật là tươi tắn mới được. Trời ơi, giờ này còn ngủ nữa. Dậy đi, Quỳnh Nga. Quỳnh Nga, dậy, dậy, dậy, dậy, dậy, dậy. Ôi trời ơi, Quỳnh Nga. Anh Quỳnh Nga.
1: Sớm mà, ngủ xíu nữa.
0: Em ơi. Quỳnh Nga.
1: Gì vậy?
2: Cái gì vậy?
0: Không.
2: Mặt tôi bị gì sao bà chỉ mặt tôi?
0: Không.
2: Mặt tôi bị gì đúng không?
0: Đâu, mặt bà đâu bị gì đâu.

0: Cũng tại bà, bà kêu tôi á là xài mỹ phẩm mới bị ứng, bà chỉ tôi là đắp dưa leo nè, rồi đắp cà chua nè, rồi bây giờ mặt tôi cũng như cái dưa leo cà chua vàng như vậy nè. Bà trả lời tôi đi, bà trả lời tôi đi.
1: Đúng mà. Rồi, bà bình tĩnh lại, bình tĩnh lo quần nhau nha, đừng mà đừng có khóc nữa, tôi lo quá à. Nín lại, bình tĩnh lại, để tôi suy nghĩ cách coi làm sao cho bà vậy nữa đây.
0: Nghĩ đi, bà không nghĩ ra, tôi sẽ cào nát mặt bà đó.
1: Tôi biết rồi,
0: bà mong nghĩ cách tôi giết bà chết luôn nè.
1: Bình tĩnh. Hình như á là khách hàng của tôi tới để coi tôi tiên tri á, thì bây giờ hay là bây giờ tôi coi tiên tri cho người ta từ giờ tới tối luôn, xong rồi tôi sẽ lấy cái tiền đó tôi đưa lại cho bà, xong rồi bà đi thẩm mỹ viện làm mặt lại cho xinh xinh nha nha. Xinh lại mà, sẽ xinh lại mà nha.
2: Mẹ ơi,
1: thôi mà nè, đỡ vô đi, vô đi.
3: Cứu tôi với.
1: Ủa,
3: tôi không ngờ khả năng tiên tri. Ủa, mặt bà sao vậy?
0: Nhìn đây, chuyện của ông hả?
1: Bà đạo, ông bị sao?
3: Ông quên nữa, tôi không ngờ khả năng tiên tri của tôi lại làm cho nhiều người thích tôi, họ muốn yêu tôi, họ muốn hôn tôi. Giờ tôi biết phải làm như thế nào hết.
1: Ủa, sao lại như vậy được ta?
3: Tất cả là do bà.
1: Ủa sao cho tôi?
0: Bà làm cái gì bà cũng lơ mặt.
1: Bà đã làm cái gì đâu.
0: Bà làm cái gì mà cười?
4: Bà đi, bà đi, bà đi, bà đi, bà đi, bà đi, bà đi, nhanh lên.
5: Đền cho tụi tôi đi, nhanh lên, trả tiền cho tụi tôi, nhanh lên.
1: Ủa, đền, tự nhiên kêu đền vậy?
3: Thì cũng tại vì nghe lời tiên tri của bà cho nên tôi mới mất đi người tôi yêu. Tôi sẵn sàng vì người ấy mà tôi chịu đau khổ được mà. Tại sao bà lại làm như vậy chứ? Trả tiền cho tụi tôi đi, nhanh lên.
4: Tại bà mà tôi từ chối bao nhiêu món ngon. Làm tôi xuống hết 300 là RAM đó.
3: Trời.
1: Thì cái đó, xuống ký là tốt cho ông chứ tốt cho ai, mình la tôi.
4: Thả tôi cho xuống.
0: Đúng rồi, cũng tại do bà không đó. Do bà
4: không. Bà lại đi.
5: Bà đợi tôi. Trả tiền cho tôi đi, nhanh lên. Bà lại đi. Lấy lên, trả
1: được
5: tụi
1: tôi
5: đi.
1: Ừ, thôi, mọi người bình tĩnh lại xíu ha. Bình tĩnh. Để tôi qua tôi nói chuyện với mấy ông.
3: Đứng lại.
5: Đâu mất rồi?
0: Đâu
5: rồi?
0: Bà đi đâu rồi?
5: Tiên tri cái gì mà? Tào lao không à?
3: Trả tiền đi.
5: Trả tiền đi.
3: Bà không đó, giới thiệu tào lao không à?
4: Bà trả tiền cho tôi đi, bà trả tiền đi.
5: Bà trả lẹ đi.
0: Tôi cũng là nạn nhân mà, tôi biết cái gì đâu.
5: Nạn nhân thì được cái giới thiệu có gì mà giới thiệu tào lao không à? Trả tiền đi, nhanh lên. Trả tiền đi. Đừng kinh lương lên nữa. Lấy tiền ra trả đi, nhanh lên.
0: Thôi. Vậy không thì tôi trả cho. Mệt quá.
3: Vậy đi.
5: Vậy mà không trả coi chừng á.
0: Bà trốn cho kỹ nha. Tôi mà tìm thấy bà là tôi giết bà chết đó.
5: Nhanh đi.
0: Nhìn túi gì? Đi ra.
4: Đi lẹ.
1: Tuấn Kiệt, tôi cảm ơn ông nha. Ông mới vừa cứu mạng tôi á. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm nha Tuấn Kiệt.
6: Không có gì. Coi như là đó là bài học của bà đó.
1: Tôi biết lỗi của tôi rồi. Giờ tôi muốn chuộc lỗi mà không biết phải làm sao nữa.
6: Biết lỗi, nhận lỗi là tốt đó. Còn mấy thằng đó, bà cứ để tôi giải quyết cho.
1: Thiệt hả? Ông giúp tôi hả?
6: Nhưng mà với một điều kiện.

0: Ủa Tuấn Kiệt.
1: Sao rồi?
0: Thầy tưởng á, cũng giận tôi lắm. Nhưng mà do tôi thú tội với thầy á, nên là thầy phạt nhẹ à. Thầy bắt tôi dọn phòng ký túc xá với lại phòng của thầy.
1: Vậy cũng tốt rồi. Mình biết lỗi, mình nhận lỗi như vậy là khá khen. Nhưng mà cái đó, cái bài hình phạt đó giống như là một bài học sâu sắc cho bà, hiểu không?
0: Ừ, tôi cũng thấy vậy á. Ủa, mà cái chuyện kia ông xử lý sao rồi?
1: Đương nhiên là giải quyết xong hết rồi.
0: Vậy hả? Ông giỏi quá vậy. Nhưng mà ông làm sao vậy?
1: Làm sao hả?
0: Ừ.
1: Thì cái đó là chuyện của tôi.
0: Giỏi thiệt á.
2: Dừng lại. Biển rộng lớn dung nạp trăm sông, đất rộng lớn chứa bao ngọn núi, trời đất bao la dung chứa mọi lỗi lầm của con người. Hãy quên đi tất cả những thị phi, hãy bao la như biển, hãy hiền hòa như đất. Mọi người hãy quên đi những lỗi lầm của A Oanh, hãy quên đi.
3: Trời đất ơi, cô thần chú hay quá. Mình muốn biết cô thần chú đó. Mình muốn biết. À không, mình phải biết.
0: Cũng may á, là lần này mình thoát khỏi rắc rối. Nhưng mà làm sao để mình phát triển khả năng của mình đây? Sắp hết thời gian tự luyện tập rồi. Rõ ràng á là mình nhìn thấy Thiên Tùng bị đau bụng mà ta. Sao rồi tự nhiên mình lại không thấy gì nữa trơn á?
4: Thao anh, tới đây hả con?
0: Dạ.
4: Ấy. Tại sao lại có mặt ở đây? Tại sao đây?
0: Con á, bị bắt dọn từ phòng thầy Tưởng qua tới phòng của thầy cả tháng trời luôn á thầy.
4: Thế làm sao mà cứ phải dọn suốt cả tháng trời thế?
0: Dạ thì tại cái chuyện mà nhìn thấy tương lai của con đó, con cứ làm bị sai chất quốc à thầy.
4: Thế thì đúng rồi. Sai chất quốc à, nhìn tương lai sai chất quốc. Cho nên là không đúng rồi. Bị phạt, bị kỷ luật là đúng rồi. Con ơi, vấn đề ở chỗ là con nhìn thấy tương lai, nhưng con phải có câu thần chú.
0: Câu thần chú hả thầy?
4: Thì nó mới hiệu nghiệm.
0: Câu thần chú gì thầy?
4: Câu thần chú là thầy chả biết câu thần chú nào.
0: Là sao? Sao thầy không biết được thầy? Sao thầy không biết câu thần chú?
4: Nói thế thôi, thầy cho mình biết thôi. Đừng có oang nói cả trường biết là thầy bị nhục ấy, nhớ. Thầy không biết nhưng mà thầy có cách để thầy biết. Thầy có một quyển sách, trong quyển sách nó có ghi câu thần chú.
0: Câu thần chú hả thầy? Vậy thì bây giờ thầy cho con mượn cuốn sách đó đi thầy.
4: Con không có đủ khả năng, con không đủ trình độ để con đọc, con hiểu cuốn sách ấy được. Thầy đọc còn khó nữa là để thầy đọc xong thầy tìm ra câu đấy cho thầy sẽ dạy lại cho con.
0: Thiệt không thầy?
4: Thiệt.
0: Thầy hứa nha.
4: Hứa.
0: Dạ rồi, con cảm ơn thầy.
4: Con
0: thầy
4: đi.
0: Dọn giùm con nha.
4: Thầy dọn cho con. Thế nhỉ? Con đến đây chưa kịp dọn dẹp gì cả là thầy dọn dẹp giùm con nhé. Thế là sao? Thế hóa ra mình phải tự xử à?

0: Ủa, Thiên Tùng đứng kìa.
1: Ủa sao bà ở đây?
2: Sao bà ở đây vậy?
1: Tôi tưởng là bà đã chịu hình phạt chứ.
0: Tôi cảm ơn hai ông nhiều nha. Nhờ có hai ông á mà giúp tôi thoát khỏi cái rắc rối này á.
2: Ơn với nghĩa còn cái gì khác ngoài cảm ơn không? Bộ định cảm ơn tụi tôi suốt đời hả?
1: Ừ.
2: Không mấy đỉnh khác đi.
1: Đỉnh khác đi.
2: Hung cái chẳng hạn.
1: Hung hả? Được á. Không biết đi.
0: Đi vào.
2: Hung cái đi nè.
0: Lỡ lợi dụng.

0: Ê, coi như là bà có bài học đó nha. Mai mốt phải ráng tập luyện chăm chỉ nghe chưa?
1: Ừ. Ủa thì giờ tôi cũng đang chăm chỉ chứ mà, chú bộ.
2: Nhắc tới cái vụ chăm chỉ mới nhớ. Năng lực bà phát triển tới đâu rồi, kể cho tụi tôi nghe đi.
0: Tới đâu rồi? À, tôi nè. Tôi nói bà biết á, bây giờ cái năng lực của tôi á, tôi có thể phát huy bất cứ lúc nào mà không cần phải rơi vào trường hợp khẩn cấp nữa. Ghê không?
3: Ghê chưa?
1: Vậy á hả? Còn tôi á thì tôi... tôi vừa tìm ra được một phương pháp. Sắp tới hả, tôi sẽ phát triển vượt bậc cho hai ông coi.
2: Bà nói thiệt không đó?
1: Thiệt, tất nhiên là thiệt rồi.
2: Vậy thì tụi tôi sẽ chóng mắt lên coi cái ngày mà bà phát triển phát huy cái năng lực của bà tới đâu nha.
1: Ông chóng mắt lên coi đi.
0: Nhưng mà nè, làm cái gì thì làm cũng phải hỏi ý kiến của tôi với lại Thiên Tùng, biết chưa? Không có tự ý làm bậy bạ nữa, nghe chưa?
1: Dạ.
2: Giỏi. Thôi giờ mình ra
3: đi
2: ra căn tin uống nước.
0: Đi uống nước
1: đây.
0: Ê, nói với Hùng cái đi.
1: Chết tiệt, da mặt mình ra vậy nè.
4: Trời xanh xanh ngát xanh, gió rung đưa trên lá tim. Cô
1: chết tiệt mà.
4: Ủa, Thiên Tùng đã xoa dịu tâm hồn của bả rồi mà.
1: Sao nhìn bà giống như là
4: hận thù mình dữ lắm vậy? Mà cũng đúng, rồi tiền mất, nhan sắc cũng mất, sao dễ ngu ngoai được.
5: Bà thở dài gì? Tôi chưa đủ thảm sao mà còn thở dài với mặt tôi nữa chứ?
1: Ủa, tôi có thở dài vô mặt bà gì đâu, tôi đang suy nghĩ cho bản thân tôi mà.
5: Suy nghĩ cái con khỉ á, cái thứ ngốc nghếch gì bà mà suy nghĩ cái gì?
1: Tôi không có ngốc nghếch rồi nha, bà không được nói tôi ngốc rồi nha.
5: Không ngốc nghếch đúng rồi, tôi mới là đồ ngốc nghếch nè. Cho nên á, tôi mới tin bà rồi để tiền mất tật mang vậy nè. Nghĩ sao mà tôi còn để nguyên vẹn như bà vậy mà.
1: Đúng là... năng lực của tôi sắp được phát triển vượt bậc rồi đó.
5: Nè, bớt xào xạo đi. Tính đi ra ngoài lại nói với thiên hạ rồi xạo nữa chứ gì. Bỏ đi, gây nghiệp nhiều lắm rồi đó.
1: Bà không tin tôi hả? Tôi đã có phương pháp để phát triển khả năng của tôi rồi.
5: Khả năng gì? Cái khả năng khùng điên của bà hả? Mà lúc đó bà né tôi ra đi nha. Đủ thứ xui xẻo đến với tôi là gì bà không á. Né là giùm mình.
1: Bà có biết là năng lực của tôi là năng lực khó sở hữu nhất của loài người không? Không phải là năng lực hùng điên gì như bà nói đâu.
5: Nè, chừng nào mà bà làm được đi á, rồi bà hãy nói. Hô hào cho cối lên không biết nhục hả?
1: Bà đợi đi, bà đợi tới lúc mà tôi phát triển năng lực của tôi đi. Tôi hứa, tôi sẽ không chỉ cho bà đâu. Thì lúc đó hả, bà xui xẻo kệ bà luôn.
5: Châu.
1: Hít.

0: thầy ơi, thầy. Thầy.
1: Ao anh hả?
0: Dạ.
1: Ờ.
0: Ủa, thầy tìm được quyển sách rồi hả thầy?
1: Thấy rồi, tất nhiên là thấy rồi.
0: Vậy thầy tìm được câu thần chú chưa thầy?
1: Có chứ. Tìm thấy sách là phải tìm thấy câu thần chú.
0: À vậy thầy, thầy chỉ lại con liền đi thầy.
1: Ao anh này.
0: Dạ. Chỉ liền đi thầy.
1: Việc này là quan trọng lắm đấy. Thầy chỉ cho con, nhưng con phải hiểu rằng đây là một trách nhiệm rất là nặng nề đối với con đấy nhé.
0: Trách nhiệm gì thầy?
1: Đây không chỉ trách nhiệm mà nó còn là một quyền lực rất là mạnh mẽ đấy nhé. Con không được dùng cái hình ảnh mà con nhìn thấy để áp dụng và sử dụng vào việc riêng tư của mình.
0: Làm nhà tiên tri mà cũng cần phải có trách nhiệm nữa hả thầy?
1: Nhà tiên tri không chỉ có trách nhiệm mà còn có quyền lực vô cùng lớn, và không được để lộ cái quyền lực này cho người khác biết, và không được dùng quyền lực này để chi phối bản thân. Con hiểu chưa?
0: Vậy thì con sẽ không nói với người khác biết con đã nhìn thấy những gì là được, đúng không thầy?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nào, có thấy hứng thú không nào?
0: Nhưng mà như là con không còn hứng thú nữa thầy ơi.
1: Sao vậy? Con đừng nghĩ rằng nhà tiên tri tức là thầy bói nhá. Nhà tiên tri là để nhìn tương lai, nhìn quá khứ, nhìn hiện tại, để mà điều khiển những hành vi của mình và của người khác. Quan trọng là thế nhé. Đồng ý không nào?
0: Dạ con hiểu rồi.
1: À.
0: Vậy là thầy cho con thần chú đúng không thầy?
1: À đúng rồi, đúng rồi. Có câu thần chú, trở thành nhà tiên tri thì phải trở thầy làm phép.
0: Dạ.

0: đây con nhớ được rồi. Con cảm ơn thầy nha.
1: Rồi.
0: Yeah. Yeah. Mình đã nhìn thấy được rồi. Con thật chú của mình thật là tốt. Bây giờ mình phải đi thực hành tiếp mới được. Nhưng mà mình phải có tình nguyện viên mới được. Tình nguyện viên. Thiên Tùng.
2: Ủa? Âu Anh.
0: Âu Anh vậy?
2: Bà đang làm gì vậy?
0: Thì tôi đang
2: luyện. Ê, nói nghe nè. Tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài kia để tập luyện cho hội thi sắp tới á. Đi chơi không? Đi ra đó coi vui lắm.
0: Tôi á thì tôi đang luyện tập khả năng của tôi nè.
2: Ừ. Thôi vậy thôi bà tập đi, tôi đi nha.
0: Thiên Tùng, hay là bây giờ ông cho tôi mượn ông một chút xíu thôi để tôi luyện tập chung, để ông luyện tập chung với tôi nha. Xíu thôi không tốn nhiều thời gian của ông đâu, 5 phút thôi. Ngồi xuống đây. Không mất nhiều thời gian đâu, 5 phút thôi.
2: Nhanh nha.
0: Ừ. Nhưng mà ông không được chớp mắt nha.
2: Mỏi mắt còn sao?
0: Chịu luôn đi. Để tôi coi. Cái gì mà xàm tí chứ.
2: Ê, bà thấy cái gì mà mặt bà hốt hoảng quá vậy?
0: Thiên Tùng.
2: Sao?
0: Lát xíu nữa nha, tôi sẽ thấy ông bị dốc té nè. Trời ơi, ông nằm xả lai một đống luôn. Mà nhìn cái tướng ông té như con gái vậy á. Xấu lắm luôn.
2: Trời đi. Bà xàm quá. Rồi.
0: Tôi nói là để ông cẩn thận chứ bộ.
2: Nè, bà lại dùng cái linh cảm mà bà xài chú đúng không? Xàm xí quá. Thôi, bà đó bà tập luyện đi, tôi đi á. Mất thời gian quá.
0: Cái gì mà xàm xí chứ. Ôi. Thiên Tùng.
2: Trời ơi.
0: Thiên Tùng. Ông có sao không vậy?
2: Sao chẳng gì té mà sao chẳng gì?
0: Có đau không?
2: Đâu có đau bao nhiêu đâu. Tôi xô bà nha.
0: Tôi nói ông không tin. Chịu tin tôi chưa?
2: Thì tin rồi. Nhưng mà tôi thấy là hình như là cái năng lực của bà nó phát triển lên rồi đó. Thôi bà luyện tập tiếp đi. Tôi đi tìm cái banh của tôi. Sao mất tiêu rồi?
0: Đây nè.
2: Ừ. Thôi tập luyện tiếp đi nha. Tôi đi á.
0: Không chịu tin tôi. Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt.
3: Ê vậy?
0: Tôi ông anh nè.
3: Vô đi.
0: Nhưng mà cửa khóa rồi.
3: Quên, để ra mở.
0: Nhanh đi.
3: Hết hồn. Vô. Đóng cửa lại. Có chuyện gì vậy?
0: Ê, Tuấn Kiệt.
3: Ừ?
0: Ông lạnh không? Cho tôi mượn ông 3 phút thôi.
3: Đang đọc sách thôi à. Có chuyện gì?
0: Ông biết tin gì chưa? Tôi báo tin vui cho ông nè.
3: Tin gì vui vậy?
0: Tôi vừa tìm được một bí quyết của khả năng tiên tri rồi đó.
3: Vậy
0: hả?
3: Chúc mừng nha.
0: Cái gì vậy? Cái mặt ông không tin tôi hả? Tôi nói thiệt á. Đây, giờ ngồi đi, tôi sẽ coi cho ông nha.
3: Coi gì?
0: Rồi yên. Chỉ 5 phút nữa thôi là... Chỉ 5 phút nữa thôi á là ông sẽ nhảy một điệu nhảy rất là kỳ cục luôn. Nhìn kỳ lắm luôn á.
3: Bà bị khùng hả? Tào lao cái gì vậy? Có bao giờ mà tôi nhảy điệu nhảy kỳ cục gì đâu.
0: Trời ơi, tại vì ông nhận được một cái điều bất ngờ nên là ông mới nhảy vậy á. Tôi thấy ông nhảy kỳ lắm luôn á, nhìn mắc cười lắm luôn.
3: Vậy hả? Sao? Tôi cũng để thử coi à. Chứ từ đó giờ chưa có cái gì mà bất ngờ đối với tôi hết á. Chưa có gì bất ngờ mà để tôi làm những điều khùng điên như vậy á.
0: Ông không tin hả?
3: Trời ơi, ba cái này tin cái gì? Tôi làm gì có cái chuyện mà tào lao phất phơ vậy?
0: Nói mà không chịu tin. Tôi nói thiệt mà. Tôi nói rồi mà không chịu tin.
4: Ủa? Ông bị gì vậy Tuấn Kiệt? Ông bị gì vậy? Ủa tôi nói
0: nói không đúng thôi chứ. Thôi ông sao vậy? Sao vậy Tuấn Kẻ? Giờ mình đi ăn mừng đi.
1: Đi ăn mừng đi. Chúc mừng thành công lớn của tôi đi. Đi. Yeah. Yeah.

0: Ủa Bá Đạo, anh làm gì đây vậy?
1: Tôi định á, kết hợp năng lực của Thiên Tùng để nâng cao năng lực của tôi, bà thấy như thế nào?
0: Kết hợp năng lực của Thiên Tùng hả? Ủa, năng lực của ông với năng lực của ổng á, đâu có giống nhau gì đâu, khác nhau hoàn toàn mà, sao giờ kết hợp là sao?
1: Tôi thấy giống mà, cũng là điều năng lực cùng nhau hỗ trợ để nâng cao năng lực của mình thôi.
0: Giống ở chỗ nào? Ông nói coi giống ở chỗ nào.
1: Bà biết rồi đó, năng lực của tôi là điều khiển người khác, nhưng mà tôi muốn học thêm tất cả năng lực của mọi người, như vậy sẽ tốt hơn chứ.
0: Đâu, để tôi coi thử coi.
2: Đứng yên nha.
3: Tôi đang có lòng tốt giúp hai người mà, tại sao lại được tôi?
0: 3 ngày nữa.
1: Sao vậy?
0: 3 ngày nữa ông sẽ gặp một rắc rối rất là lớn luôn á.
1: Rắc rối gì chứ? Tôi thấy là năng lực của tôi cộng với năng lực của Thiên Tùng thì kết hợp lại càng mạnh hơn chứ, mắc gì là rắc rối.
0: Nhưng mà lỡ ông không làm được á, nó bị phản ngược lại tác dụng thì sao? Tôi thấy nha, là ông bị người khác á rượt đuổi xong rồi đánh ông á.
1: Tôi thấy khả năng tiên tri của bà bây giờ là sai trước quốc rồi đó. Bà muốn giúp thì giúp, không muốn giúp thì thôi chứ.
0: Ông vô duyên quá. Sao lúc nào tôi nói không ai tin tôi hết vậy trời. Đợi gặp chuyện thì đừng có cầu cứu tôi nha.

0: Tôi nói thiệt mà, chính mắt tôi nhìn thấy, nhưng mà tôi nói với Quỳnh Nga Bá Đạo, hai người đó không có tin tôi. Giờ tụi mình phải làm sao giờ?
1: Nếu như cứ im lặng thì hai người đó sẽ gặp rắc rối to.
0: Thì bởi vậy giờ tôi mới lo nè.
1: Như vậy thì chúng ta phải tìm cách giúp hai người đó.

0: vài ngày nữa thôi là tụi mày hả sẽ bay biến khỏi mặt của chị. Chị sẽ đẹp lại.
1: Nha.
0: Gì vậy?
1: Không có gì. Buồn nha.
0: Cái gì? Ôi nói đi.
1: Chỉ là tôi chỉ là thôi không có gì.

0: Ủa, đôi dép của tụi đâu rồi? Trời ơi, bà né ra coi.
1: Ủa, Quanh, bà có thấy cái chùm đầu của tôi đâu không?
2: Cái chùm đầu của bà
1: hả? Ừ.
2: Tôi không... À, tôi để ở trong thùng tắm á. Bà đi vô chồng bà coi đi.
1: Ủa, tôi tìm bà tôi đâu có thấy đâu.
2: Trời ơi, nếu như mà bà không thấy á thì bà tìm trong cái tủ mà tụi mình hay đựng đồ chung đó. Trong tủ đó chắc chắn sẽ có.
1: Ừ, để tôi tìm lại lần nữa coi. Ây da, tôi vẫn chưa thấy nè.
2: Chưa thấy nữa hả? Tôi nói thiệt là tôi để ở chậu. Bà tìm kỹ đi, tự nhiên bà mới vừa vô có xíu à, mà bà đi ra bà tìm không kỹ đúng không? Đi vô tìm cho kỹ đi.
1: Bà tính làm gì với chai dược của tôi vậy?
2: Sáng tôi mỏi tay quá, tôi lấy cái này tôi tập tạ.
1: Bà đừng có mà qua mặt tôi. Bà xạo nè.
2: Thiệt mà, tôi tập cho nó lên cơ á, chứ tay tôi nhỏ xíu à.
1: Bà có âm mưu gì với chai dược này của tôi đúng không?
2: Âm mưu gì đâu, tôi á hả? Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi mà.
1: Muốn tốt cho tôi cái gì?
2: Thì tôi đang giúp bà mà.
1: Bà mà giúp tôi hả? Bà giúp được gì cho tôi chứ? Bây giờ bà nói đi, bà có âm mưu gì?
2: Có âm mưu gì đâu.
1: Bây giờ bà nói thiệt cho tôi biết đi. Nhanh.
2: Thì cái lọ dược này nè, bà mà bôi vô là hả, da mặt bà đen thui, hôi hám xấu quắc luôn á. Tôi nói mà bà không chịu nghe gì hết trơn à.
1: Tôi không có thèm nghe bà. Chai dược này chắc chắn sẽ giúp cho tôi đẹp trở lại. Bà đừng có mà nói nhiều nữa.
2: Bà phải tin tôi chứ.
1: Tôi đây. Bà đừng có bao giờ mà đụng vô những chai dược của tôi nữa chưa. Tôi có khùng mới tin bà.
2: Vậy là cách này không được rồi. Mình phải tìm cách khác mới được.

0: Thiên Tùng. Ê Thiên Tùng, tôi nghe Quanh nói á là bá đạo á muốn học lỏm câu thần chú so diệu của ông đó. Ê, ông thấy sao, có học được không?
1: Tôi cũng không biết nữa, bởi vì cái năng lực của tôi với lại bá đạo nó khác nhau. Không biết là khi mà ông học cái câu thần chú đó thì nó có áp dụng được không ta?
0: Tôi cũng đâu có biết đâu, tôi nghe Quanh nói vậy đó. A Quanh còn nói là bá đạo rất là có quyết tâm nha. Tôi nghĩ là ổng sẽ tìm mọi cách để học đó.
1: Ủa mà nếu như mà ổng học á, sao ổng không hỏi trực tiếp tôi? Tại vì á, cái câu thần chú đó là phải học tới nơi tới chốn. Nếu mà áp dụng sai á là có thể gây kích động, cũng như là làm cho người ta tức giận hơn á.
0: Tôi cũng đâu có biết, chỉ là tôi nghe A Quanh nói sao tôi nói với ông nghe vậy thôi. Ê, mà tôi còn nghe A Quanh nói là A Quanh còn nhìn thấy á bá đạo bị người ta rượt đánh nữa đó.
1: Gì thiệt đó hả?
0: Ừ.
1: Trời ơi, vậy thì không ổn rồi.
2: Tôi nói là tôi muốn lấy cái loại dược đó.
3: Thì ra lâu nay á bà lén lút nhân trộm là bà muốn lấy loại dược này chứ gì? Cũng muốn đẹp hả?
2: Ừ.
3: Bà sẽ không bao giờ xin được thứ gì từ tôi đâu, đừng có mơ.
2: Ủa, tôi mua mà chứ tôi đâu có xin đâu.
3: Mua hả? Tôi cũng không bán cho bà luôn á.
4: Tôi hy vọng á là ông sẽ biết kết hợp thật là hài hòa để ông sử dụng cái năng lực siêu phàm đó vào những việc thật sự tốt, thật sự có ích.
5: Ông yên tâm đi, tôi là một người rất là cẩn thận.
4: Ok, bây giờ để bắt đầu á thì ông phải quan sát tôi. Tôi làm cái gì thì ông phải làm theo cái đó. Đồng ý không?
5: Đồng ý.
2: Lý sao?
5: Rồi nha đâu?
2: Bầu nha hả bà? Tôi cũng đang tìm bả nè. Bả đi đâu từ hôm qua tới giờ mà bả không về?
5: Cái gì? Từ hôm qua tới giờ?
2: Ông bình tĩnh lại đi. Tại vì bả đi từ hôm qua giờ luôn rồi. Chứ thấy là tôi cũng nói ông biết.
5: Rồi, tôi biết rồi. Thì ra là bả biết rồi, bả biết là cái thuốc này nè làm xấu tôi. Rồi bả dụ tôi mua. Rồi tôi chép lên mặt nè, bây giờ mặt tôi như vậy nè.
6: Chào các em, cô là cô Bông Lan, giáo viên phụ trách bộ môn tác chiến tập thể và thuật tâm lý.
2: Ủa cô, tác chiến tập thể là cái gì vậy cô?
7: Là làm việc nhóm.

0: Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức quan trọng của nhân loại. Dẫu cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ số phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chúng ta có thể tiếp cận gần như mọi nguồn thông tin trên thế giới. Nhưng sách vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Không chỉ mang đến tri thức, sách còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, khơi nguồn sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ. Đối với học sinh, đọc sách không đơn thuần là một thói quen, mà còn là nền tảng để hình thành tư duy, kỹ năng và bản lĩnh bước vào tương lai. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, thật dễ để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ say mê trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Thế nhưng ở một góc thư viện nhỏ dưới tán cây xanh trong sân trường hay trong không gian yên tĩnh của một nhà sách, vẫn có những ánh mắt chăm chú lật từng trang sách, vẫn có những tâm hồn trẻ thơ đang lặng lẽ khám phá thế giới, tìm hiểu cuộc sống bằng con đường giản dị nhất, đọc sách.
2: Hôm nay tớ có một cuốn sách để đưa đến cho hai chúng ta đọc, đó chính là cuốn sách Hiểu hôn với tiền, chấm nhũ phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Khi đọc cuốn sách này, tớ hiểu biết thêm về tiền, giá trị lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, hiểu biết về đầu tư tài chính, hiểu về ngân hàng, lịch sử hoạt động, những lưu ý khi gửi tiết kiệm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đọc cuốn sách Hiểu hôn với tiền, chấm nhũ phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen nhé.
1: Mỗi loại sách sẽ đem đến những kiến thức bổ ích về những lĩnh vực khác nhau. Một cuốn sách hay giống như một người bạn lớn. Người bạn ấy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp con người biết yêu thương, biết sẻ chia, biết suy nghĩ và trưởng thành. Từ hàng ngàn năm nay, sách luôn được xem là kho tàng tri thức quý giá.

0: của nhân loại. Trong mỗi trang sách là những câu chuyện lịch sử, những phát minh khoa học, những bài học đạo đức, những vùng đất xa xôi và cả những ước mơ đẹp đẽ của con người được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đọc sách vì thế không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, đó còn là hành trình đối thoại với tri thức, với chính bản thân mình. Đặc biệt đối với học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và tư duy, mỗi cuốn sách đều có thể trở thành một người thầy âm thầm gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn.
1: Nhà em là một nhà cho khán giả và có rất là nhiều cái tài liệu về cái nhiều loại sách khác nhau. Trong đó thì thường có 5 loại cuốn sách em hay thường đọc. Thì đó là về sách về làm giàu, sách về học thêm về những cái kiến thức xã hội, về những cái học những cái kỹ năng mềm để giúp chúng ta có thể là làm việc và thích nghi được trong cuộc sống này.
2: Trên tay em là cuốn sách Chuyện cổ tích Việt Nam tập 3 của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Mỗi lần em về nhà em đều đọc cuốn sách này, nó giúp em bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm các câu chuyện lịch sử, hiểu biết thêm về các câu chuyện cổ tích, làm bao hay hơn, kiến thức bao la và nhiều điều khác nữa.
0: Sách luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết, mà nó còn như chất xúc tác rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tưởng tượng, sáng tạo. Để hình thành thói quen đọc sách là việc làm không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thói quen này nếu hình thành ngay từ nhỏ sẽ quyết định đến khả năng đọc sách trong suốt thời gian dài của cuộc sống. Nếu duy trì được thói quen đọc sách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích của bản thân người đọc. Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách phải kể đến là phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Cho dù phụ huynh, thầy cô giáo và mọi người xung quanh còn nói chuyện với con trẻ hàng ngày thì vốn từ vựng được sử dụng cũng bị giới hạn và có tính lặp lại. Việc đọc sách sẽ giúp các em học sinh tiếp thu nhiều và nhanh hơn vốn từ vựng hiện có.
3: Em thích đọc sách, tại vì đọc sách giúp làm văn giỏi hơn và mình thông minh hơn. Em thích đọc sách là cuốn sách bảo vệ mắt. Khi em đọc cuốn sách đó, em có kiến thức bảo vệ mắt và em biết bảo vệ mắt là như là em không coi tivi nhiều, không chơi điện tử nhiều trong thời gian quá dài. Và em bảo vệ mắt là khi bị bụi bay vào mắt, em thường dùng nước muối nhỏ mắt.
4: Em rất thích đọc sách vì sách giúp cho em bớt căng thẳng và giúp cho em kể chuyện tốt và làm văn hay.
0: Lợi ích tiếp theo là giúp phát triển tư duy sáng tạo. Một minh chứng khác về giá trị của đọc sách đối với học sinh là giúp các em nắm bắt các khái niệm trừu tượng, suy nghĩ theo logic ở những tình huống khác nhau, nhận biết nguyên nhân, kết quả và học cách đánh giá sự việc. Khi người đọc bắt đầu biết liên hệ những câu chuyện trong sách với các tình huống diễn ra trong thế giới của mình, sẽ khiến bản thân càng trở nên hào hứng với thế giới xung quanh, từ đó phát triển kỹ năng tư duy, thông minh và phát triển toàn diện hơn. Không chỉ vậy, sách giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ, phòng tránh những triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi học trò như căng thẳng, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Và một trong những lợi ích quan trọng của việc đọc sách là giúp người đọc phát huy được trí tưởng tượng của mình, có được cảm nhận khác biệt hơn về cuộc sống, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh, qua đó sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và hình thành các ước mơ của bản thân.
5: Trong thế giới sách có vô vàn các loại sách khác nhau như sách lịch sử, sách văn hóa. Nhưng một trong những thể loại sách mà em yêu thích nhất đó là sách kỹ năng. Và hôm nay xin mời mọi người cùng em khám phá một quyển sách kỹ năng mà em yêu thích. Đó là sách Tâm lý học đường, kỹ năng giao tiếp thông minh do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Việc đọc sách để giúp cho em sống có trách nhiệm hơn, có thêm kỹ năng trong giao tiếp, đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trên con đường học tập.
0: Sách và văn hóa đọc luôn được đề cao và tôn vinh bởi đây là nét đẹp mang giá trị văn hóa sâu sắc khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Đọc sách giống như việc cây trồng được chăm chút, tưới nước thường xuyên. Mỗi người chúng ta phát triển từng ngày nhờ quá trình đọc sách và tích lũy tri thức. Vì vậy, văn hóa đọc không phải là một thao tác kỹ thuật mà là sự thể hiện năng lực và trình độ tiếp nhận của người đọc, là việc đọc có chủ đích, có mục tiêu để bổ sung, làm giàu có hơn cho người đọc những điều cần thiết, người đọc có nhu cầu và từ đó tạo dựng cho mình một kỹ năng, một phương pháp đọc nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tiếp nhận tri thức.
6: Tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Sau đây em xin được giới thiệu về cuốn sách Bí quyết học tập bứt phá của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.
7: Bí quyết học tập bứt phá giúp em biết được làm thế nào để học tốt hơn, làm thế nào để giúp chúng ta có những cải thiện từ việc học. Cuốn sách giúp em làm bài tốt hơn.
3: Nay con 8 tuổi, con rất thích đọc sách. Cuốn sách con đang đọc là Lách Qua Toàn Thư. Cuốn sách đó giúp cho con thông minh hơn và có thể hiểu biết được những loài vật mà con không biết. Con xin chào mọi người, con tên là Khả Vy, năm nay con 8 tuổi. Cuốn sách con đang đọc là câu chuyện Phải Lòng. Cuốn sách này có thể giúp con biết được nhiều tình cảm và có thể biết được sau này chúng ta sẽ làm được những gì.
0: Việc đọc sách đóng vai trò quan trọng với rất nhiều lợi ích như vậy. Tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà văn hóa đọc đang ngày càng mai một. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, Facebook, YouTube, người đọc không còn hứng thú với việc đọc trực tiếp từ sách giấy. Mặt khác, cùng với tình trạng lười đọc sách, thích đọc nhanh, đọc ngắn, đọc sách mỏng đang khiến giới trẻ dần rời xa và thờ ơ với việc đọc sách. Chính vì vậy, để kịp thời nắm bắt và đáp ứng nhu cầu đọc hiện nay, khơi dậy tình yêu đọc sách, những năm gần đây, cùng với việc hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cách tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Thay vì chỉ xây dựng thư viện theo mô hình truyền thống, nhiều đơn vị đã thiết kế những không gian đọc mở, thư viện xanh, tủ sách lớp học, tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, ngày hội đọc sách, đổi sách và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Không chỉ các trường học mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện cũng đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều cách làm thiết thực. Những chuyến xe thư viện lưu động, những tủ sách cộng đồng hay các chương trình trao tặng sách đã đưa tri thức đến với nhiều vùng khó khăn để mỗi cuốn sách thực sự trở thành cầu nối của yêu thương và hy vọng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa đó là chương trình chia sẻ yêu thương được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Trong không gian ngập tràn sắc màu của sách và những tiếng cười hồn nhiên, gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm đã có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa. Những cuốn truyện tranh nhiều màu sắc, những cuốn sách kỹ năng, sách khám phá thiên nhiên, lịch sử lần lượt được các em nâng niu trên tay với ánh mắt háo hức. Đối với nhiều em nhỏ nơi đây, mỗi cuốn sách không đơn thuần là món quà mà còn là người bạn giúp các em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
8: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
0: Để văn hóa đọc thực sự lan tỏa, cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa gia đình và xã hội. Trường học sẽ là nơi thể hiện rõ nhất chức năng, sức mạnh của văn hóa đọc. Thầy cô giáo là người chọn lọc và định hướng học sinh đến với tác phẩm hay. Còn tại gia đình, cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo, tạo cho trẻ thói quen đọc sách lành mạnh và những kỹ năng cần thiết để lựa chọn sách đọc. Như vậy, thói quen đọc sách sẽ được nâng cao và toàn diện hơn.
9: Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Trang. Giống như nhiều bạn ở đây, mình có một niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách, đặc biệt là những trang sách lịch sử hào hùng của dân tộc. Hôm nay, mình muốn lan tỏa niềm đam mê đó đến các bạn qua một cuốn sách vô cùng ý nghĩa mà mình đang đọc. Cuốn sách mang tựa đề Bác Hồ, Người Việt Nam Đẹp Nhất, Giản Dị, Thật Thà. Mỗi trang sách mở ra là một câu chuyện cảm động về cuộc đời của vị cha già dân tộc. Khi lật mở những trang sách này, chúng ta không chỉ hiểu biết thêm về cuộc đời vĩ đại của Bác mà còn cảm nhận sâu sắc sự gần gũi qua những cử chỉ giản dị, chân thành, thường nhật. Đối với mình, Bác chính là một tấm gương sáng ngời để bản thân soi rọi và noi theo mỗi ngày. Các bạn à, việc đọc sách không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn kiến thức bao la, giúp chúng ta học văn tốt hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Riêng với cuốn sách này, học tập theo gương Bác, mình tự hứa sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và sống có ích hơn. Hy vọng rằng cuốn sách này cũng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn.
10: Em tên là Dương Bảo Ngọc, năm nay em 10 tuổi và em rất thích đọc sách. Cuốn sách em đang đọc có tên Lịch sử Việt Nam bằng tranh, tập 15 xây đắp nhà Lý. Đọc sách có rất nhiều lợi ích cho bản thân, như giảm căng thẳng sau một ngày học tập và giúp mình học tập được nhiều điều hơn trong một cuốn sách. Ngôn ngữ phong phú đa dạng hơn. Và trong cuốn sách này em thấy mỗi đoạn, mỗi trang đều

0: rất hay và ấn tượng. Nhưng em xin được chia sẻ một đoạn mà em thấy hay và ấn tượng nhất. Một lần vào năm 1049, thợ đang đào hồ tại vườn Thượng Uyển thì bỗng nhiên một khối vàng sáng chói trồi lên, khối vàng nặng đến 50 lượng. Huân hoàng chưa biết lạ, nhà vua đặt tên cho hồ là Kim Minh Vạn Tuế, có nghĩa là vàng sáng vạn năm. Để cho hồ thêm sinh động, nghệ nhân lại xây ba trọng núi đá ở trên rồi bắt một chiếc cầu uốn lượn qua, gọi là cầu Vũ Phượng. Trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, chứng tỏ tâm hồn nghệ thuật phong phú của người Việt thời ấy. Ý nghĩa của đoạn này là đoạn văn này khẳng định tâm hồn yêu nghệ thuật và tài năng sáng tạo độc đáo của người Việt thời Lý đã tạo nên hồ Kim Minh Vạn Tuế với núi đá và cầu Vũ Phượng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Em mong một ngày nào đó em sẽ được tham quan những cảnh quan di tích lịch sử đẹp và hấp dẫn này.
1: Xin chào mọi người, em tên là Hồng Ngọc Quỳnh Anh. Năm nay em 13 tuổi, sở thích của em là chính là đọc sách. Em đã đọc qua rất nhiều loại sách khác nhau, cũng như những cuốn sách khác nhau, nhưng cuốn sách khiến em tâm đắc nhất đó chính là cuốn sách Tư Duy Mở. Ở cuốn sách này em đã học được rất nhiều điều hay và những điều thú vị. Cuốn sách này giúp em biết làm thế nào để có được một tư duy mở. Chúng ta cần có một tư duy mở để sẵn sàng khác biệt và lập kỳ tích trong cuộc sống. Cần có một tinh thần học hỏi, đón nhận những điều mới. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi thụt lùi và không thể tiến xa trên con đường sự nghiệp và học tập của chúng ta.
2: Mỗi cuốn sách được mở ra là một chân trời mới được khám phá. Mỗi trang sách được lật dở là thêm một hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và khát vọng được gieo vào tâm hồn. Khơi dậy tình yêu sách không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của nhà trường hay thư viện, mà là trách nhiệm chung của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Để rồi từ những góc đọc nhỏ của lớp học, từ những tủ sách gia đình, từ những chuyến xe thư viện lưu động hay những trang sách điện tử, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Tin rằng với sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi gia đình, ngày càng có nhiều học sinh tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Để sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành, chắp cánh cho những ước mơ và góp phần xây dựng một xã hội học tập nhân văn và phát triển bền vững.
3: Chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu. Tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề Đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ trải dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ Ba Gian thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Eka, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30 đến 35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt thương hiệu

Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, ca cao, sầu riêng, bơ

0: Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Serepok, Krông Anna, Krông Nô cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản của Đắk Lắk đạt gần 32.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
1: Bốn cái lĩnh vực chính về trồng trọt, về chăn nuôi, về thủy sản, về lâm nghiệp, thì ở bốn lĩnh vực đây mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao ở trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi về xúc tiến cho các cái nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các cái nền tảng số.
0: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
2: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học là nó dễ làm. Thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai này là an toàn môi trường, đấy là cái thứ ba là không độc tố, nên là cây là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa, bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió giọt, không bao giờ tưới bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hectare đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc

0: sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ maca, cacao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các cái người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, maca tách vỏ, dầu maca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày. Nhưng mà khi có máy móc thì năng suất sẽ gấp đôi, phải 6 tấn trong một ngày. Cái thứ hai nữa thì thay vì nhân công làm tất cả những cái khâu như là máy bắn màu, phân loại màu, rồi đóng bao, tất 3-4 cái máy này thì nó sẽ bằng cả 5-6 người làm, tốc độ rất là nhanh và cho ra sản phẩm rất là hiệu quả.
0: Song song với đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và hợp tác xã thông qua hợp đồng bao tiêu, chuyển giao quy trình sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác. Mô hình liên kết này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản mà còn bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng đều cho các nhà máy chế biến.
3: Sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường và mong muốn là được mang ra gọi là tầm thế giới.
0: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên, người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, góp phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và công nghiệp chế biến trong giai đoạn mới.
4: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Trước đây thì chúng ta có 57 cái nghị định 57 về thu hút các cái chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sắp tới sẽ sửa đổi thì tỉnh cũng sẽ có những cái cơ chế hỗ trợ đặc thù tùy thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và

0: tranh của nông sản, mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là vùng đất chủ phú, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Trong hành trình phát triển, sầu riêng đã dần trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất của địa phương, gắn bó mật thiết với quá trình lao động sáng tạo của người dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ những vườn cây xanh tốt vươn mình trong nắng gió, sầu riêng Đắk Lắk đã dần khẳng định vị thế của một thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Chính từ giá trị ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đã ra đời, trở thành sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp tỉnh đầu tiên dành riêng cho loại trái cây này. Lễ hội đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, kết nối nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và du khách, đồng thời đặt nền móng vững chắc để sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục vươn xa hơn trên hành trình xây dựng thương hiệu. Và hôm nay, hành trình ấy được tiếp nối bằng một câu chuyện mới tạo nên những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt cho vị giác. Đến với chương trình Hương rừng vị biển hôm nay, mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi để cùng khám phá với những trải nghiệm đầy thú vị.
1: Tiếp nối thành công của mùa trước, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đang được chuẩn bị với quy mô lớn hơn, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất con người Đắk Lắk, kết nối phát triển nông nghiệp gắn với văn hóa và du lịch. Trong chuỗi hoạt động truyền thông chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, một buổi talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng đã mở ra cho những người có mặt một hành trình cảm nhận thật đặc biệt, nơi một loại nông sản quen thuộc trở thành nguồn cảm hứng cho những đôi bàn tay tài hoa của các đầu bếp đến từ ba nền ẩm thực khác nhau.
2: Chúng tôi có mời những đầu bếp người Thái Lan, đầu bếp người Malaysia và những đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh về chế biến những cái món ăn mới mà xuất phát từ nguyên liệu từ sầu riêng, nhằm khám phá và sáng tạo những cái món ăn mới và nguyên liệu chính từ sầu riêng, và từ đó để nâng cao cái giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những cái giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta.
1: Trước khi câu chuyện ẩm thực được kể, không gian chương trình đã được khuấy động bằng một vũ điệu giàu năng lượng như một lời mở đầu đầy hứng khởi. Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất huyền thoại với những bản trường ca, thủ phủ cà phê của cả nước, và là nơi sầu riêng đã dần trở thành một biểu tượng nông sản mới song hành cùng những giá trị truyền thống lâu đời. Sầu riêng với người dân nơi đây chưa bao giờ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà gắn liền với sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng đưa nông sản địa phương vươn ra thế giới. Buổi talk show được xây dựng như một không gian kết nối, nơi những giá trị dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến, cách nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng được chia sẻ cởi mở, đồng thời đã dịp nhìn sầu riêng dưới lăng kính văn hóa ẩm thực, yếu tố ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch trải nghiệm.
2: Cũng như các sản phẩm chủ lực khác của Đắk Lắk như là cà phê, cao su hoặc các sản phẩm khác cacao, thì sầu riêng là một loại cây trồng chủ lực mang lại cái giá trị thương phẩm rất cao. Hiện nay là sầu riêng Đắk đang chiếm sản lượng là khoảng 1/4 là sầu riêng toàn quốc, và đặc biệt với cái

0: vùng đất Tây Nguyên nắng gió này thì sầu riêng Đắk Lắk có những hương vị rất là đặc biệt và đã được thị trường thế giới chấp nhận.
1: May mắn Đắk Lắk được ưu ái với mảnh đất đỏ Ba Giang trồng được những trái sầu riêng phải nói là chất lượng cực kỳ ngon. Em là một người con của xã Econnect thuộc tỉnh Đắk Lắk mình, thì gia đình em trồng rất là nhiều cây sầu riêng. Và từ nhỏ đến lớn em thưởng thức sầu riêng thì em thấy càng ngày càng ngon, nhưng mà đó là những cái vị sầu riêng nguyên bản. Thì em cảm thấy là rất là hào hứng để mà có thể được thưởng thức những món ăn ngon đến từ sầu riêng.
2: Điểm nhấn của buổi talk show chính là phần quảng diễn nghệ thuật ẩm thực do ba chuyên gia đồng thời là giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới thực hiện. Ba câu chuyện ẩm thực, ba phong cách, ba nền văn hóa cùng hội tụ quanh một nguyên liệu duy nhất đã tạo nên bức tranh sinh động về khả năng biến hóa gần như vô hạn của sầu riêng. Sầu riêng Đắk Lắk sở hữu hương vị đậm đà, béo mịn cùng nhiều tiềm năng phát triển thành các món ăn đa dạng là lợi thế lớn giúp nâng cao giá trị ngành hàng, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch ẩm thực địa phương.
3: Mình rất là có hứng thú và ấn tượng với sầu riêng, và bản thân mình là một đầu bếp, do đó mình cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn để thứ nhất là tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, và cũng như là kích thích cái sự niềm sự tiêu thụ và kích thích cho góp phần góp ích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung. Sầu riêng nó hội tụ được ba cái nguyên đặc biệt, cái vị chính mà mình cần. Thật sự trong tất cả món sầu riêng mình không cần phải nêm đường, do độ ngọt của sầu riêng nó đạt rất là tốt, rất là ổn. Và cái thứ hai đó là độ béo cũng hoàn toàn có thể thay thế, cũng như là phối hợp với lại những cái món hôm nay mình làm là phô mai hoặc là trứng muối cũng là béo về sầu riêng. Cái vị béo, hai cái hương vị mình kết hợp với nhau nó rất là hay, cũng như là độ umami trong sầu riêng. Và tất cả các món cũng không cần thiết phải thêm bột ngọt, khi mà cái độ ngọt rồi này vì dư âm trên đầu lưỡi nó tương tự như cái umami rất là lớn. Cho nên đối với mình thì dọc vào, và đối với những người không cần ăn bột ngọt thì sầu riêng cũng có thể nói là một nguyên liệu thay thế rất là hay.
2: Ở Thái Lan, sầu riêng thường được thu hoạch khi chưa rụng tự nhiên nên phần thịt quả chắc hơn, người ta có thể ăn tươi với cảm giác hơi giống khoai lang còn cứng. Trong khi đó, ở Malaysia và Việt Nam, nhiều loại sầu riêng được để chín tự nhiên rồi mới thu hoạch khi quả rụng. Vì vậy, hương thơm đậm hơn, vị béo rõ hơn và kết cấu cũng mềm mịn hơn. Tôi đã thưởng thức sầu riêng Việt Nam và thấy hương vị khá giống sầu riêng Malaysia, rất ngọt, thơm và ngon. Malaysia có rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Trong khi Malaysia nổi tiếng với nhiều giống sầu riêng như Musangking, Black Thorn hay nhiều giống địa phương khác, thì giống V6 của Việt Nam cũng để lại những ấn tượng tích cực đối với các đầu bếp quốc tế. Sầu riêng có thể được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn, từ salad, món khai vị, món chính cho đến món tráng miệng. Thông thường, mọi người nghĩ sầu riêng chỉ phù hợp để làm món ngọt vì bản thân loại quả này đã có vị ngọt tự nhiên. Người ta thường dùng sầu riêng để làm xôi, bánh và các loại bánh ngọt, kem và nhiều món tráng miệng khác. Tuy nhiên, theo tôi, sầu riêng không nên chỉ giới hạn ở các món tráng miệng. Đại diện phía Việt Nam đầu bếp Lý Kim Long mang đến một bộ sưu tập kết hợp tinh tế giữa tôm thẻ và sầu riêng, thể hiện sự giao thoa ẩm thực từ Đông sang Tây qua ba món mang ba phong vị châu Âu, Trung Hoa và Việt Nam. Món tôm đúc lò sốt sầu riêng phô mai gợi mở phong vị châu Âu bằng lớp phô mai tan chảy béo ngậy, hòa quyện cùng vị béo ngọt của sầu riêng, phủ đều lên từng thớ thịt tôm săn chắc. Món tôm sốt sầu riêng trứng muối mang phong vị Trung Hoa khi vị bùi mặn của trứng muối hòa cùng cái béo ngọt thơm lừng của sầu riêng. Món tôm nướng ướt sốt sầu riêng đại diện tinh thần ẩm thực Việt với tôm ngọt tươi, cắt thịt, thấm vị cay nồng của ớt cùng vị mặn của muối biển, nướng trên bếp than hồng rồi rưới lớp sốt sầu riêng bên trên, tạo nên sự đối lập giữa cay mặn và ngọt béo đầy ấn tượng, góp thêm gợi ý mới cho thực đơn ẩm thực địa phương vốn từng được vinh danh trong nhóm những điểm đến ẩm thực được đánh giá cao trên thế giới.
3: Hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm hải sản với sầu riêng. Thì vì được biết tỉnh Đắk Lắk mới của mình đó là tỉnh kết hợp giữa là tỉnh Phú Yên chuyên về hải sản và tỉnh Đắk Lắk ngày xưa cũng là chuyên về sầu riêng. Do đó mình muốn cố ý mình kết hợp chế biến món ăn, thì người đầu bếp cần phải hiểu rõ về món ăn của mình cũng như là cái nguyên vật liệu sầu riêng mà mình cần như thế nào. Thì đối với các món của mình á, đa số đều là để sử dụng sốt, thì sẽ cần cái sầu riêng có độ chín tối đa để nó có tối đa được cái độ đường và cái độ thơm cũng như độ béo cậy của sầu riêng. Còn đối với một số món, ví dụ như món nấu, thì mình cần sầu riêng nó phải ở kết cấu cứng, phải hơi sống để có thể đảm bảo được cái kết cấu.
1: Nếu mà nhắc đến sầu riêng thì nghĩ chỉ là ăn không thôi, bởi vì nó ngọt như vậy thì chế biến món mặn khá là khó. Nhưng mà mấy anh đầu bếp hôm nay thì chế biến rất là ngon. Nói chung là cái vị sầu riêng nó không có bị lấn át cái mùi tôm. Đó, nó quyện vô ăn rất là thơm mùi béo nhưng mà không có bị ngấy quá. Nói chung em thấy là dễ ăn với lại hơi bất ngờ. Nói chung là anh chế biến khá là khéo.
2: Sau phần trình diễn của đầu bếp Việt Nam là phần trình diễn của đầu bếp Lee Chang Hong đến từ Malaysia với cơm chiên sốt sambal, sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Sambal, loại sốt ớt đặc trưng vốn mang vị cay nồng, vị đậm đà của món tôm nướng cùng gia vị bản địa. Nay được đầu bếp Lee nghiền nhuyễn sầu riêng hòa cùng tạo nên hỗn hợp sốt có 102. Áo điệu lên từng hạt cơm vàng rượm mang đến sự pha trộn giữa vị cay nồng và hậu vị béo ngọt của sầu riêng. Hôm nay tôi đã sử dụng sầu riêng trong món chính là cơm chiên sambal sầu riêng. Là món ăn còn khá mới tại Việt Nam, nhưng ở Malaysia thì không hề mới. Chúng tôi đã sử dụng sầu riêng trong nhiều món ăn nóng từ lâu. Ngoài ra, tôi còn từng sáng tạo món lẩu sầu riêng. Điều quan trọng là phải hiểu được vị ngọt tự nhiên của sầu riêng. Ví dụ như món sambal sầu riêng mà tôi chế biến hôm nay, thông thường sốt sambal sẽ phải thêm đường để tạo vị ngọt cây hài hòa. Nhưng lần này tôi hoàn toàn không cho đường vì bản thân sầu riêng đã có vị ngọt tự nhiên. Tôi chỉ thêm một chút muối và gia vị là đủ. Nhờ vậy món ăn cũng tốt cho sức khỏe hơn vì không cần sử dụng đường tinh luyện. Điều đó cho thấy sầu riêng không chỉ là loại trái cây để ăn tươi mà có thể xuất hiện trong các món súp, món chính và cả món tráng miệng. Không chỉ phù hợp với ẩm thực Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan, sầu riêng còn có thể kết hợp với cả ẩm thực phương Tây. Ví dụ, tại sao chúng ta không thử làm món sườn heo sốt sầu riêng cay? Tôi nghĩ chúng ta không nên tự giới hạn mình trong một phong cách ẩm thực nào cả. Sầu riêng là một nguyên liệu rất đa năng và có thể tạo nên vô số món ăn hấp dẫn.
4: Mới đầu em cứ nghĩ là chắc sầu riêng mà để chế biến thì nó sẽ khá là phức tạp bởi vì cái mùi vị và cái hương vị của nó sẽ nổi bật lắm. Nhưng mà qua tay của những đầu bếp chuyên nghiệp ấy, thì họ xử lý rất là khéo. Cái độ ngọt này với là cái hương vị của sầu riêng nó gọi là ở cái mức vừa phải thôi. Gọi là để làm nổi bật tất cả những hương vị lên thì em cảm thấy là khá là ấn tượng và khá bất ngờ.
2: Khép lại hành trình vị giác là phần trình diễn những hương vị đến từ xứ sở chùa vàng qua phần thể hiện của đầu bếp Kong Sawat Surasak, tên thân thuộc là Chip Noi. Cà ri xanh và xôi sòi vốn là hai món đại diện cho tinh hoa ẩm thực Thái Lan, nay được biến tấu thành cà ri xanh sầu riêng và xôi sầu riêng, kết hợp nguyên liệu đặc trưng Thái Lan với sầu riêng Việt Nam. Món cà ri xanh vốn mang vị béo của nước cốt dừa, vị cay thanh của ớt xanh cùng hương thơm thảo mộc, nay được Chef Noi khéo léo đưa thêm những miếng sầu riêng chín tới vào tổng thể hồn cốt món ăn, tạo nên một phiên bản độc đáo, món xôi sầu riêng mang đến trải nghiệm ngọt ngào, dễ chinh phục những ai yêu thích vị ngọt và món ăn vặt.
1: Cà ri sầu riêng xanh ăn khá là lạ, cái mùi dậy rất là thơm, ăn kèm với bánh hỏi nữa. Thường nhắc đến cà ri thì mọi người chỉ có nghĩ đến ăn bún hoặc là ăn bánh mì thôi, nhưng mà ăn với bánh hỏi sự kết hợp khá là lạ mà lại rất là bắt vị.
5: Cái món mà Nguyên ấn tượng nhất đó chính là món xôi sầu riêng, bởi vì đó là cái món mà cũng là đích thân Trung Nguyên cùng vào học cái cách làm, và bởi vì Trung Nguyên rất là thích xôi và sầu riêng kết hợp với xôi cùng nước dừa và một vài vị đặc biệt thì Trung Nguyên cảm thấy rất là thích.
6: Lần em cũng wow á, ý là ăn nó không có bị nồng mùi sầu riêng mà nó cũng rất là hợp với món ăn. Nó cũng hợp với món ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Malaysia. Sau cái buổi tóc sơ hôm nay thì em nghĩ sầu riêng là một cái món ăn mà có thể khai thác được tiềm năng nhiều hơn, kết hợp được với nhiều món ăn hơn và mở rộng ra trên thế giới.
2: Bên cạnh phần trình diễn của các đầu bếp, chương trình còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu khách mời trong và ngoài nước. Mỗi người đều trực tiếp thưởng thức các món ăn và đưa ra nhận định góp ý riêng, làm cơ sở để ban tổ chức lựa chọn hoàn thiện công thức trước khi giới thiệu đến hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh, phục vụ du khách trong mùa lễ hội sắp tới. Buổi talk show được thiết kế như một bàn tiệc mở, lấy sầu riêng làm trung tâm cảm hứng sáng tạo, kết nối với các xu hướng chế biến hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới.
5: Trung Nguyên hy vọng là Lần sau đến với tỉnh Đắk Lắk thì không chỉ được ăn những múi sầu riêng ngon mà Trung Nguyên được đến với các nhà hàng, khách sạn, và ở đây sẽ

0: có những cái món ăn độc đáo và phối rất là nhiều món ăn Việt Nam vào cũng như là quốc tế vào, để sầu riêng có thể ngày càng đến với bạn bè quốc tế cũng như là bạn bè Việt Nam ngày càng vươn xa hơn.
1: Càng ngày thì sầu riêng càng phát triển, cũng giống như là cà phê, nói chung là em thấy là vượt trội hơn các năm sau rất là nhiều. Đó là một cái niềm rất là vui cho tỉnh nhà.
2: Hoạt động lần này nằm trong chuỗi 38 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2, gồm 19 hoạt động đặc sắc, 15 hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội và 4 hoạt động khởi động trước đó. Từ hội nghị kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng đến các hoạt động quảng bá, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và du lịch, từ một buổi tách xô nhỏ với 7 món ăn sáng tạo, câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đang dần được kể theo một cách khác, bằng chính hương vị, những trải nghiệm chạm đến giác quan của từng thực khách. Đó cũng chính là hành trình mà vùng đất này đang từng bước theo đuổi, đưa một loại nông sản quen thuộc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc của con người nơi đây.
3: Thưa quý vị, chương trình Hương rừng vị biển kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển mới, kinh tế tập thể được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tại Đắk Lắk, cùng với sự phát triển về số lượng, nhiều hợp tác xã đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi liên kết và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về quy mô sản xuất, nguồn vốn, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh. Làm thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành trung tâm liên kết trong chuỗi giá trị và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk? Đó cũng là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, khu vực kinh tế tập thể với vai trò nòng cốt là hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng. Kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, còn là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
1: Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt khu kinh tế tập thể trước nhiều thử thách. Từ thiên tai, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh thị trường và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Dù vậy, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút 184.252 thành viên và 27.000 lao động thường xuyên. Trong cả nhiệm kỳ, đã thành lập 478 hợp tác xã, tăng 43,5% so với nhiệm kỳ trước. Khu vực tổ hợp tác có 510 tổ với 8.800 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng mỗi năm và thu nhập thành viên khoảng 65 triệu đồng mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành.
2: Hợp tác xã Macca thì có 2 sản phẩm. Trong đó sản phẩm Macca Heleo thì được sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm cà phê Heleo cũng là sản phẩm OCOP 4 sao. Tuy nhiên chúng tôi phát triển mạnh, tập trung vào phát triển vào sản phẩm Macca Heleo. Vì trên đất Tây Nguyên này nhiều hợp tác xã làm về cà phê và chúng tôi đẩy mạnh về sản phẩm Macca, chứng minh nó là mang hiệu quả kinh tế ở vùng đất đỏ Ba Gian này.
1: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức đại diện là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, tham mưu triển khai nghị quyết số 20, luật Hợp tác xã năm 2023 và đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ. Hợp tác xã giúp kinh tế hộ nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô lớn hơn thông qua liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng tiêu chuẩn Việt Gap, OCOP và xây dựng nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đã nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản. Đồng thời, mô hình mua chung, bán chung giúp thành viên tối ưu hóa chi phí đầu vào, ổn định đầu ra và xóa bỏ tình trạng ép giá của thương lái.
3: Để phát triển cái sản phẩm của hợp tác xã mình thì cũng không có cái gì là khó cả. Cái thứ hạn nhất là mình có tâm huyết và mình muốn là đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng. Thì bên chỉ có tức là ghép giống từ cái giống chanh chua và chanh ngọt thì ra là một cái giống chanh á, là rồi để trồng tức là phù hợp với người Việt Nam trước. Các cái xã viên hoặc là các cái xã viên của hợp tác xã vẫn có thể liên kết với hợp tác xã chị để là thành viên hợp tác xã thì có thành viên góp vốn và thành viên không góp vốn và thành viên liên kết các cái hợp tác xã với nhau thì cũng có thể giúp nhau làm cái gì phát triển kinh tế được.
1: Với vai trò là tổ chức đại diện của khu vực kinh tế tập thể, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các hợp tác xã với các cấp, ngành và cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, Liên minh còn tích cực hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hàng năm, việc khảo sát chỉ số hài lòng của hợp tác xã đối với chính quyền địa phương cũng được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả, thực thi chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ khu vực kinh tế tập thể.
4: Thì chúng tôi đang liên kết với các hợp tác xã rồi là tìm tòi những cái mô hình để đưa bà con đến để học hỏi, nhất là về cái sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng tuần hoàn và bền vững, trong đó để kết hợp với các cái đơn vị sản xuất chuồn quế rồi là thực phẩm sạch. Thì chúng tôi đang có một cái hội rất là đang đề nghị như vậy, tỉnh như vậy là cho cái ra cái quyết định để hình thành ra cái hội nông nghiệp xanh để chúng tôi kết hợp các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã.
1: Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã cũng từng bước được cải thiện rõ nét. Tuy vậy, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hạn chế lớn nhất hiện nay là quy mô sản xuất của nhiều hợp tác xã còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh thấp, chưa gắn với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tuy đã được hình thành nhưng chưa thực sự bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý, dẫn đến rủi ro trong quá trình triển khai, làm giảm hiệu quả hợp tác giữa các bên. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.
5: Hợp tác xã mình hiện nay thì không ngừng kết nối, là tìm tất cả, là tham gia tất cả các cuộc xúc tiến thương mại của các sở ban ngành, tạo điều kiện cho hợp tác xã được đi tham quan các lớp tập huấn về xúc tiến thương mại, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để tạo ra một nền tảng sản phẩm theo xu hướng là công nghệ số, và sản phẩm được bán ra được nhiều hơn.
1: Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là điểm yếu cố hữu của nhiều hợp tác xã. Đội ngũ quản lý còn hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường, chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Ngay cả Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực chuyên sâu, thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã một cách bài bản, hiệu quả. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ và khả năng lan tỏa các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Đây chính là những rào cản khiến nhiều chính sách chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
0: Thưa quý vị, từ việc nhận diện rõ các hạn chế, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xác định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, hỗ trợ, trong đó trọng tâm là xây dựng nghị quyết mới giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023, đồng thời tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ phát triển hạ tầng, vốn, xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
1: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhìn nhận Đắk Lắk là vùng đất hội tụ đầy đủ điều kiện để kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ, từ đất đỏ Ba Gian màu mỡ, những vùng chuyên canh cà phê nổi tiếng thế giới đến kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế mà là phương thức tổ chức phát triển, là cách để những người sản xuất nhỏ cùng bước vào thị trường lớn và cùng chia sẻ cơ hội phát triển. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Bà nhấn mạnh trong nền kinh tế số, hợp vốn ngày nay còn là vốn tri thức, công nghệ, dữ liệu, thương hiệu và niềm tin. Còn hợp sức là cùng đổi mới, sáng tạo, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
6: Nếu hợp tác xã trong chuyển đổi số mà không chuyển đổi là hợp tác xã tàn hình, và hợp tác xã không ứng dụng khoa học, công nghệ thì hợp tác xã không thể cạnh tranh được. Cho nên đây không phải là phải làm, mà đây là sự sống còn của hợp tác xã. Mà muốn làm điều đó là con người là quan trọng. Con người phải thật sự là có những kiến thức đó. Cho nên là mình rất khó khăn nhưng không thể bỏ cuộc.
1: Sứ mệnh lớn nhất của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới không chỉ là thành lập thêm hợp tác xã, mà phải xây dựng những hợp tác xã thực sự mạnh, có khả năng dẫn dắt thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, chế biến sâu, có thương hiệu, dữ liệu, công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân mong muốn đến năm 2030 nhắc đến Đắk Lắk là nghĩ đến những hợp tác xã cà phê hàng đầu Việt Nam, những hợp tác xã kinh tế, rừng, kiểu mẫu, hợp tác xã du lịch, cộng đồng, đậm bản sắc và những chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, chế biến đến thương mại, xuất khẩu do hợp tác xã làm trung tâm liên kết. Xa hơn, đến năm 2045, Đắk Lắk trở thành hình mẫu cả nước về phát triển kinh tế tập thể gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
6: Chúng tôi thấy rằng Đắk Lắk là một cái vùng đất mà có thể nói là cái lĩnh vực này phát triển là rất tốt. Và về quy luật thì nó phải phát triển để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Nó phù hợp với văn hóa bản địa, đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất. Nó cần phải có một sự liên kết, kết nối để tạo ra một cái sản phẩm giá trị cao hơn. Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, và với cái bước đi đó, tôi tin tưởng rằng là nhiệm kỳ tới là một nhiệm kỳ bứt phá của hợp tác xã.
1: Cùng với ghi nhận những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cộng đồng hợp tác xã đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đặt ra yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu tăng trưởng từ 11% mỗi năm trở lên. Theo đó, động lực tăng trưởng sẽ không còn dựa chủ yếu vào khai thác tiềm năng sẵn có mà phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể phải có bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của địa phương.
7: Liên minh hợp tác xã tỉnh cần chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, của kinh tế hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn đấy. Đặc biệt là các cái chỉ tiêu về số lượng hợp tác xã, về số hộ dân, số người tham gia hợp tác xã trong nghị quyết 20 và các chương trình hành động của tỉnh thì đề ra rất là cụ thể. Hiện nay chúng ta còn cách cũng khá là xa, cho nên là điều này cũng cần cái sự quan tâm, chỉ đạo và tham mưu rất là tích cực thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã.
1: Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp, chế biến và logistics, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tập thể theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu. Kinh tế tập thể là khu vực có số lượng lao động đông đảo, ngành nghề đa dạng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để khu vực này thực sự cất cánh, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động đổi mới từ chính sách các hợp tác xã và sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ chế chính sách.
8: Liên minh hợp tác xã sẽ đồng hành từ khi hợp tác xã thành lập cho đến khi hợp tác xã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đó là các cái khâu có liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thành lập, tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã, rồi hỗ trợ cho vấn đề xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, và đặc biệt đó là tư vấn cùng hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình đến các thị trường trong và ngoài nước.
1: Trong giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là thành phần kinh tế quan trọng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên phát triển các mô hình do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 50% hợp tác xã hoạt động đạt loại khá tốt, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tập thể đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
8: Để phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 3 cái đột phá chính. Thứ nhất đó là chuyển đổi số cho cái khu vực kinh tế tập thể và cơ quan liên minh hợp tác xã, để làm thế nào các hợp tác xã thay đổi toàn diện về cái phương thức quản trị trong sản xuất, kể cả vấn đề về thương mại điện tử. Đột phá thứ hai đó là cái liên quan đến sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, tạo cái sản phẩm có đầy đủ cái chứng nhận được xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Cái thứ ba đó là thay đổi toàn diện cái hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trở thành.
1: Phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực sự trở thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước, từng bước tạo nền tảng vững chắc của nền kinh tế của tỉnh. Với định hướng rõ ràng cùng những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá cả về quy mô lẫn chất lượng. Khi chuyển đổi số, khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị trở thành động lực phát triển, các hợp tác xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 255 quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết áp dụng theo luật quản lý thuế mới. Nghị định quy định rõ giao dịch liên kết bao gồm các hoạt động như mua bán, thuê mượn, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính như vay, cho vay hay chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết. Đáng chú ý, văn bản quy định chi tiết các trường hợp được xác định là bên liên kết, ví dụ như doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp, doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của bên kia, hoặc mối quan hệ bảo lãnh cho vay vốn chiếm ít nhất 25% vốn góp và trên 50% tổng dư nợ trung dài hạn. Các mối quan hệ gia đình ruột thịt, vợ chồng, điều hành doanh nghiệp cũng thuộc phạm vi điều chỉnh này. Về nghĩa vụ, người nộp thuế phải kê khai thông tin theo các phụ lục quy định, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế hàng năm để xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk bước vào triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2026 trong điều kiện thuận lợi khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định. Vì thế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, ngành thuế đã chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nên 6 tháng đầu năm, thuế tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 16.900

0: 768 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Để phấn đấu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thuế tỉnh phải thực hiện được 19.694 tỷ đồng và Cục thuế giao phấn đấu 19.800 tỷ đồng. Với chỉ tiêu được giao lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với quyết tâm cao, sau tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026. Giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Để đạt được kết quả tích cực là nhờ thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.
2: Thời gian gần đây thì Đảng và Nhất đã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Thì đơn vị chúng tôi đang làm thủ tục để hoàn thành doanh nghiệp. Nhờ cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thì thủ tục đã nhanh gọn và rút ngắn được thời gian. Đến nay thì mọi thủ tục của chúng tôi đã gần như hoàn tất.
0: Với tinh thần chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm, tổ chức giao dự toán thu hàng tháng quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế, tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2026, triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước.
3: Sau khi đi tập huấn về bên của thuế cơ sở 6, cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng.
4: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 5 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra, yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, làm thất thu ngân sách.
0: Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, sau tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã tiếp nhận và xử lý hoàn thuế cho 7.814 hồ sơ với số tiền được hoàn hơn 611 tỷ đồng, ban hành 11 văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác kiểm tra thuế trong toàn ngành với 785 cuộc kiểm tra đã hoàn thành, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời khắc phục sai sót, yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng được xem là một trong những ngành tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư các nền tảng ngân hàng số chuyên biệt, hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể, đặc biệt là khối khách hàng doanh nghiệp, nơi nhu cầu quản trị tài chính và thanh toán đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và an toàn cao. Nhiều nền tảng ngân hàng số BIDV Direct của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV chi nhánh Đắk Lắk đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản trị tài chính ngay trên một nền tảng duy nhất. BIDV Direct là nền tảng ngân hàng số mới được nâng cấp toàn diện từ nền tảng BIDV iBank trước đây để dành riêng cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Điểm khác biệt mà BIDV Direct mang lại chính là giao diện hoàn toàn mới. Trên cơ sở nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao dịch tài chính cơ bản sang hệ sinh thái cá nhân hóa toàn diện của ngân hàng quốc tế và các nền tảng công nghệ lớn, BIDV đã lựa chọn phong cách thiết kế tối giản nhưng tối ưu, giúp giảm áp lực thị giác và đơn giản hóa thao tác để khách hàng có thể sử dụng dễ dàng ngay từ lần đầu tiên. BIDV Direct cho phép doanh nghiệp thực hiện hầu hết các nghiệp vụ tài chính thường ngày như kiểm tra thông tin tài khoản, chuyển tiền trong nước vào quốc tế, thanh toán lương tự động, nộp thuế và các khoản phí dịch vụ công, gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến, tất cả trên một nền tảng duy nhất, đồng bộ trên cả web, app và có khả năng kết nối với hệ thống giải pháp phần mềm quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục đăng ký và sử dụng dịch vụ cũng được số hóa thông qua biểu mẫu điện tử e-form, giúp doanh nghiệp không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch nhiều lần như trước, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Công ty này thành lập đã gần 20 năm, chuyên kinh doanh bơm nước nhập khẩu với doanh số bán hàng năm 2025 đạt trên 60 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh số đạt trên 120 tỷ đồng và công ty phấn đấu đến hết năm đạt trên 160 tỷ đồng và năm 2027 là trên 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương, phó giám đốc công ty cho biết, từ ngày thành lập đến nay, công ty đã sử dụng nhiều dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đắk Lắk và gần đây nhất là ứng dụng BIDV Direct mà mọi giao dịch của công ty đã dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước.
5: Trước chưa sử dụng BIDV Direct, tôi giao dịch ngân hàng rất là thủ công, chiếm rất nhiều thời gian, công sức phải đi lại giữa công ty và ngân hàng. Từ khi sử dụng BIDV Direct, tôi tiết kiệm được thời gian làm mọi thủ tục giao dịch, từ trả lương nhân viên, từ giao dịch chuyển tiền đối với các đối tác nhanh chóng hơn và thanh toán đô la cho đối tác nước ngoài, lẫn nộp thuế phí trong nước, thuế phí nhập khẩu, chỉ cần truy cập trên BIDV Direct là tôi đã làm mọi thứ trên máy tính một cách nhanh chóng hoặc điện thoại bất cứ nơi đâu. Nên tôi xin gửi lời cảm ơn đến BIDV Đắk Lắk đã hỗ trợ nhiệt tình và giúp tôi trong cái công việc kinh doanh thuận lợi hơn rất nhiều.
0: Không chỉ phục vụ các giao dịch hàng ngày, BIDV Direct còn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính phức tạp hơn của các doanh nghiệp quy mô lớn. Nền tảng cho phép phân quyền người dùng linh hoạt từ mô hình phê duyệt đơn giản của doanh nghiệp nhỏ đến mô hình kiểm soát nhiều lớp phê duyệt của các tập đoàn, tổng công ty. Điểm vượt trội về khả năng kết nối trực tiếp giữa BIDV Direct với hệ thống quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp, giúp tự động hóa và đồng bộ hóa các giao dịch tài chính, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối với các dịch vụ số khác ngoài ngân hàng thông qua cổng ngân hàng mở BIDV Open API, tạo ra khả năng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.
6: Trong quá trình sử dụng BIDV Direct thì tôi thấy trên đó nó có cái phần mềm quản lý bán hàng Direct Shop. Thì trong đấy tôi thấy có về thu tiền học phí của học viên thì dựa trên nền tảng số. Nó có thể quét mã QR trực tiếp, học viên không cần phải thao tác nhiều. Và trong quá trình đó thì tôi thấy trên đó nó cũng có thể là tự gạch công nợ cho khách hàng và nó có thể là phát hành hóa đơn điện tử kèm theo cái chương trình của mình. Tôi thấy đấy cũng là một cái tiện ích từ cái việc chi sử dụng chương trình BIDV Direct Shop.
0: Với Direct Shop, chủ cửa hàng có thể khởi tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho, quản lý thông tin khách hàng cũng như phân quyền sử dụng cho từng nhân viên bán hàng, tất cả ngay trên điện thoại di động.

0: đồng. Dreadshop còn trang bị tính năng phát hành hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch, cùng dashboard trực quan giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt ngay doanh thu, lợi nhuận theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đi kèm với Dreadshop là thiết bị loa thanh toán BDV Showbox, giúp chủ shop nhận biết ngay giao dịch chuyển khoản thành công thông qua âm báo, hạn chế tối đa rủi ro gian lận khi thanh toán bằng mã QR. Tiểu thương hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp tiếp cận với chuyển đổi số. BDV miễn phí trọn đời ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop, miễn phí dịch vụ thu hộ qua BDV QR, đồng thời dành tặng bộ quà khởi nghiệp SME Fast Track cho các doanh nghiệp mới thành lập.
1: Sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điều doanh nghiệp cần hôm nay không chỉ là nguồn vốn mà còn là những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mỗi giờ tiết kiệm được từ những thủ tục tài chính là thêm một giờ để doanh nghiệp tập trung cho sản xuất, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Đó cũng là lý do BDV Direct được phát triển. Chỉ trên một nền tảng duy nhất, doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển tiền, trả lương điện tử, nộp thuế điện tử, mua bán ngoại tệ, tra cứu sao kê tài khoản và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống ERP và phần mềm kế toán giúp dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm đáng kể sai sót trong hạch toán, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính và quản lý nội bộ một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi luôn tin rằng giá trị của công nghệ không nằm ở việc có bao nhiêu tính năng hiện đại, mà ở việc giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đó cũng là điều BDV Đắk Lắk mong muốn mang đến cho khách hàng, không chỉ là một nền tảng ngân hàng số, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần kiến tạo sự thịnh vượng cho Đắk Lắk.
0: Với việc đầu tư phát triển BDV Direct, BDV đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác đồng hành tin cậy của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới những trải nghiệm ngân hàng số toàn diện, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng được chuyển từ truyền thống sang các hoạt động trực tuyến và tự động hóa bằng cách sử dụng công nghệ số. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng giúp các ngân hàng tạo ra một môi trường hoạt động trực tuyến an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Bây giờ, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân. Đây là động lực giúp các tổ chức tài chính cạnh tranh và thúc đẩy chiến lược phát triển của mình trong chặng đường phía trước.
1: Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, cùng với kế hoạch chuyển đổi số của ngành ngân hàng nhà nước khu vực 11 xác định vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đổi mới khoa học công nghệ hướng đến mục tiêu ngân hàng số, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại. Chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng để hệ thống ngân hàng Đắk Lắk mở rộng độ bao phủ dịch vụ tài chính, giúp người dân từ thành thị đến nông thôn tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính thuận lợi hơn. Nhờ ngân hàng số đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số đến tận thôn buôn.
2: Đối với các ngân hàng thương mại thì lĩnh vực nổi bật nhất mà đánh dấu cái sự phát triển là thành công nhất đó là trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay thì hầu hết là các cái giao dịch thanh toán của khách hàng đã được thực hiện thông qua các cái ứng dụng công nghệ và hạn chế tối đa cái mức mà phải giao dịch tại quầy. Và hiện nay thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng

0: Chúng ta có khoảng trên 4,5 triệu tài khoản trên tổng số là hơn 3,3 triệu dân của tỉnh. Thế và theo cái định hướng của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia mới ban hành hôm 29 tháng 5 vừa rồi, theo quyết định 928 của Thủ tướng Chính phủ, thì đến năm 2030 thì sẽ hướng tới cái mục tiêu khoảng 95% mà số người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và các cái tổ chức cung ứng được phép. Thì với cái mức độ hiện nay của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đã đi khá xa và có thể nói tiệm cận với cái mục tiêu này.
1: Có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của ngân hàng từ khi đang còn là sinh viên, chị Phan Thị Thảo Trang nhớ lại những lần đi xếp hàng ghi giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM. Tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số mà những công đoạn trên chỉ không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi. Thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
2: Theo tôi thì tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu, và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
1: Cùng với đưa công nghệ vào hoạt động, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ trên địa bàn. Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk, cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Agribank Plus, Internet Banking, Mobile Banking, chi nhánh đã đầu tư và khai thác hiệu quả mạng lưới ATM, CDM, BOS, QR code, thanh toán và các kênh xử lý giao dịch tự động của Agribank. Qua đó, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian chờ đợi tại quầy, nâng cao trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong đời sống hàng ngày. Đơn vị chủ động hướng dẫn khách hàng tích hợp đồng bộ dữ liệu với thuê bao điện thoại chính chủ, ứng dụng VNEID, eTech Mobile, cùng nhiều nền tảng thanh toán và dịch vụ số khác, đồng thời tăng cường kết nối liên thông với các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ số như ZaloPay, Momo, Grab, GreenSM và các đối tác thanh toán khác nhằm mở rộng hệ sinh thái số, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng. Cùng với đó, chi nhánh thường xuyên thúc đẩy kết nối và khai thác hiệu quả hệ sinh thái số ngày càng mở rộng giữa Agribank với Agristeco, Apis, eTech Mobile, VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và các doanh nghiệp fintech. Việc liên thông dữ liệu và dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.
3: Thì dần dần cái hệ thống giao dịch của ngân hàng là dịch chuyển từ cái kênh giao dịch truyền thống tại quầy và cái giảm cái áp tải là của cán bộ nhân viên là phải phục vụ khách hàng, thì hiện nay là dịch chuyển qua cái kênh số. Thì các kênh số của chúng tôi hiện nay thì có rất là nhiều kênh số. Thứ nhất là hệ thống tự động, hầu như các cái giao dịch thanh toán về điện nước của khách hàng, hóa đơn thanh toán viễn thông là hàng tháng sẽ được chạy tự động tại cái hệ thống IBCash của chúng tôi. Còn lại là những cái giao dịch như là mua sắm hàng hóa thiết bị của khách hàng thì khách hàng chủ động mở tài khoản, kết nối với các ví điện tử, các cái trang thương mại điện tử và khách hàng tự giải quyết cái nhu cầu của mình. Thì tôi thấy là cái công tác chuyển đổi số là một cái hoạt động rất là phát triển.
1: Từ năm 2020, Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk đã đưa vào vận hành hệ thống ngân hàng loại mới Core Banking Signature và triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại đã

0: nâng cao năng lực hoạt động, quản trị theo thông lệ quốc tế. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động thanh toán dịch vụ công như cho phép khách hàng sử dụng Vietcombank, DCBank, QR Code, thanh toán không tiếp xúc nhằm đẩy mạnh triển khai thanh toán dịch vụ công của các bộ ngành địa phương qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh có hơn 12.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, 1.364 đơn vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền trên 375 tỷ đồng.
1: Thì điểm nhấn trong năm 2026 đó là Vietcombank đã tiên phong trong việc đưa ra cái giải pháp VCB One QR, thì bằng một cái mã QR duy nhất, người bán có thể thu được tiền của khách hàng trong và ngoài nước. Thì đây cũng là góp phần cho các cái hoạt động giao dịch được tiện lợi và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong việc hộ kinh doanh trong cái hoạt động trong các cái lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Thì đây không chỉ là một cái bước tiến quan trọng mà còn khẳng định là Vietcombank luôn là đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy cái công tác thanh toán không dùng tiền mặt và kinh tế số, phát triển kinh tế số. Thì trong thời gian tiếp theo thì Vietcombank Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu chuyển đổi số và góp phần cho cái đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số quốc gia cũng như phát triển một cái hệ sinh thái tài chính thuận tiện, an toàn và thịnh vượng.
0: Nhờ xác định đúng về cơ hội của chuyển đổi số, ngân hàng này đã có những đầu tư đáng kể, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào cuối năm 2026. Ngoài đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, đơn vị còn tập trung mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong 3 năm gần đây, ngân hàng MB là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số với hơn 1.000 APIS đa dạng, từ mở việc QR động tài khoản ứng dụng vay online gửi tiết kiệm đến thu chi hộ, MB đã kết hợp dịch vụ của mình với hơn 500 doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu cho doanh nghiệp và sự thuận tiện cho người tiêu dùng. Mục tiêu của đơn vị từ giờ đến cuối năm sẽ tập trung vào việc tăng tốc chuyển đổi số, không chỉ trở thành một ngân hàng số mà còn hướng tới một doanh nghiệp số. Trong đó, mục tiêu đạt được 50-70% doanh thu từ hai nền tảng chính là ứng dụng app MB Bank dành cho khách hàng cá nhân và BIS MB Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tương lai.
2: Tại MB Đắk Lắk thì cũng đã triển khai, khi mà áp dụng chuyển đổi số cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. Thì trong vòng 3 năm thì MB Đắk Lắk phát triển mới hơn 400.000 khách hàng và nâng tổng số khách hàng hiện tại lên hơn 587.000 khách hàng. Trong đấy tỷ lệ giao dịch thường xuyên là trên 42%, đấy là đối với khách hàng cá nhân. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại MB Đắk Lắk cũng đang có 1.300 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng BIS MB Bank và tỷ lệ giao dịch thường xuyên cũng đạt trên 62%.
0: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 417 cây ATM, 6.359 thiết bị POS, SCOS, EDC, 5.177 đơn vị chấp nhận thẻ với hơn 4.763.000 số tài khoản của khách hàng đang còn hoạt động của 70 tổ chức tín dụng.
3: Đối với các ngân hàng thương mại thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị là tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp và người dân, rồi mở rộng cái khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ cho các vùng sâu vùng xa, rồi tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch cho người dân và doanh nghiệp khi mà chúng ta không phải đến giao dịch tại quầy cũng như là không phải sử dụng tiền mặt nhiều trong thanh toán. Còn đối với lại ngân hàng nước thì cũng như các ngân hàng thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực số cho ngành ngân hàng và đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng cái nhu cầu phát triển hội nhập. Và đương nhiên bên cạnh đó là phải là cái cốt lõi đó là tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với đề án 06 và nghị quyết 57 mới đây của Bộ Chính trị. Và đặc biệt là chú trọng tuyệt đối an toàn cái an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và người sử dụng giao dịch dịch vụ của ngân hàng.
0: Với quan điểm lấy chuyển đổi số là thước đo hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số an toàn, bảo mật, lấy niềm tin của người dùng làm

0: Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy họp nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa trước đây. Đắk Lắk nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, Đoàn Việt Nam kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela. 5 học sinh tử vong do đuối nước tại Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ có sân bay mang tên Tổng thống Donald Trump. EU mở thêm điều tra đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh, các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đến nay, các dự án tại xã IARV, IALOP và Buôn Đôn đã đạt từ 75% đến hơn 80% khối lượng thi công. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở để kịp tiến độ, các nhà thầu đang duy trì cường độ làm việc tăng ca, tăng kíp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân công tại khu vực biên giới. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 188 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú các xã biên giới đất liền. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc hoàn thành hệ thống trường nội trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giải quyết căn bản những khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội tại vùng biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tập trung hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú đúng tiến độ, hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị trước ngày 30 tháng 7, tổ chức nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 để khánh thành, đưa vào sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9.
2: Ngành giáo dục và làm việc ngay với các xã để rà soát lại cái giáo viên, không để tình trạng là trường chờ giáo viên, không để tình trạng trường chờ cơ sở vật chất thiết bị, không để tình trạng là trường xây xong nhưng không thể hoạt động. Ba cái đó là tuyệt đối là không được để xảy ra. Một cái việc nữa là ủy ban khẩn trương ban hành cái đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đây là cái đề án tổng thể, cả chính quyền, cả tuyên giáo, dân vận, hệ thống chính trị cơ sở phải cùng vào để mà thi đua với nhau là không được học sinh trong độ tuổi phổ thông phải bỏ học vì lý do kinh tế, vì hoàn cảnh khó khăn.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương xây dựng nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Erop và các trường có mô hình tương tự, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tối ưu nhằm thu hút giáo viên và hỗ trợ học sinh tại vùng khó khăn. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các phương án tăng cường nhân lực bù đắp tiến độ thi công bị ảnh hưởng do thời tiết mùa mưa, tuyệt đối không để xảy ra chậm tiến độ ảnh hưởng đến việc khánh thành và đón học sinh vào học ngay từ đầu năm học 2026-2027.
0: Chiều ngày 10 tháng 7, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Tuy Hòa tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách đạt hơn 871 tỷ đồng. Cải cách hành chính chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp từ 59 khu phố xuống còn 45 khu phố. tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tuy Hòa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng phường Tuy Hòa trở thành hạt nhân phát triển kinh tế khu vực phía đông của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa du lịch, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
0: Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế các dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía đông tỉnh.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy và đoàn công tác đã kiểm tra 3 dự án gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư HTL Phú Yên làm chủ đầu tư có quy mô 506 căn hộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và được cấp giấy phép xây dựng, song vẫn còn vướng việc di rời hệ thống điện, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Huy Thiên Phú đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục đất đai cần tiếp tục được các cơ quan chức năng tháo gỡ theo quy định. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú do Công ty Cổ phần Cloudland làm chủ đầu tư có quy mô hơn 4,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.584 tỷ đồng, dự kiến xây dựng khoảng 2.270 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ các dự án. Đối với dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, chủ đầu tư cần triển khai thi công cọc thí nghiệm trong tháng 7, tổ chức động thổ vào đầu tháng 8 năm nay. Đối với dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công. Các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án khu nhà ở xã hội An Phú cần nghiêm túc xem xét lại tiến độ thực hiện, có báo cáo cụ thể kế hoạch với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã kiểm tra một số khu đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng, tính pháp lý, khả năng khai thác quỹ đất và kế hoạch đấu giá trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cũng báo cáo phương án sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
0: Sáng ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân và việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.
1: Theo báo cáo, chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được triển khai nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 491 ha với 2.516 thửa đất. Đến ngày 8 tháng 7, xã Hòa Xuân đã chuyển thông tin về đối tượng, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 1.020 trên 1.169 thửa đất cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đơn vị này đã trình thẩm định phê duyệt 15 đợt trong phương án bồi thường đối với 452 thửa đất, diện tích 70,27 ha. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công trong tháng 9 năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc do công ty cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên làm chủ đầu tư cũng đang đồng thời triển khai các thủ tục như lập báo cáo, nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt, thiết kế phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các điều kiện để thi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục. Đối với dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đến khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được triển khai từ năm 2021 nhưng gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đến nay địa phương đã bàn giao 40,8 trên tổng số 41,32 ha, đạt 98,74% diện tích. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân còn chậm, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31 tháng 7. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện. Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành áp dụng cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm khởi công các dự án theo kế hoạch. Các nhà đầu tư cũng cần chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Đồng chí nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của người dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk.
0: Chiều qua 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, nay thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ 1/2000. Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên cùng các đơn vị liên quan.
4: Theo đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 375 ha, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc Nam, phía nam giáp đường Ngô Gia Tự và phía bắc giáp sông Đà Răng. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 nhằm cập nhật các nội dung điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Theo quy hoạch, khu vực được phân chia thành 7 phân khu chức năng, trong đó các khu dân cư hiện hữu được khống chế mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao tối đa 5 tầng, các khu vực phát triển đô thị mới, nhà ở riêng lẻ có mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 7 tầng, khu hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao trung bình từ 10 đến 25 tầng. Các công trình công cộng thương mại dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao từ 10 đến 15 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, mạng lưới giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường và tính đồng bộ với quy hoạch tại Đắk Lắk và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ sở ngành, rà soát cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch quy mô dân số, giải pháp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi đồng bộ với các quy hoạch cấp trên, khai thác hiệu quả lợi thế ven sông ven biển, tạo động lực phát triển khu vực phía đông tỉnh, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
0: Sáng ngày 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Đông Hòa, khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo tại kỳ họp, kinh tế phường Đông Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt 10,82%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 31,9 tỷ đồng, bằng hơn 85% dự toán năm. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và bảo đảm quốc phòng an ninh tiếp tục được chú trọng. Tuy nhiên, kỳ họp cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong tiến độ, triển khai một số công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề được quan tâm, đồng thời thống nhất các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11,3% trong năm 2026. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để phường Đông Hòa triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Chiều ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật trong thời gian tới.
4: Là bệnh viện hạng 1 tuyến cuối của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện có quy mô 1.260 giường, song số giường thực tế lên tới hơn 2.000. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 bệnh nhân điều trị nội trú và hơn 1.200 lượt khám nội trú. Trước yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe, bệnh viện xác định phát triển các chuyên khoa sâu là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên các lĩnh vực tim mạch, hồi sức tích cực và ung bướu. Tại buổi làm việc, hai bên đã rà soát nhu cầu thực tế, nguồn nhân lực, trang thiết bị và lộ trình triển khai các kỹ thuật gồm phẫu thuật tim hở, tuần hoàn ngoài cơ thể, ECMO, xạ trị và y học hạt nhân. Đối với phẫu thuật tim hở, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã từng thực hiện một số ca bệnh với sự hỗ trợ trực tiếp của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, bệnh viện cần được đào tạo, cập nhật, củng cố ekip và hoàn thiện quy trình để triển khai thường quy. Trong lĩnh vực ung bướu, trung tâm ung bướu mới của bệnh viện đã được đầu tư đồng bộ với các đơn nguyên chuyên môn như xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân, chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, việc vận hành hiệu quả vẫn cần sự hỗ trợ và đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng. Theo thống nhất, giữa hai đơn vị, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ theo từng giai đoạn, từ khảo sát đào tạo lại nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn đến trực tiếp đồng hành trong những ca kỹ thuật đầu tiên. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, nâng cao khả năng điều trị tại chỗ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong khu vực.
0: Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Nhằm cụ thể hóa các cam kết với nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh đã chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk không ngừng cải thiện, có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án cảng bãi gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
5: Công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục.
1: Với quyết tâm bứt phá, Đắk Lắk đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch liên quan trong thời gian sớm nhất. Tỉnh tiếp tục rà soát các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, công thương cùng các lĩnh vực khác để cắt giảm tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư. Phấn đấu giảm khoảng 60% thời gian từ khi nhà đầu tư triển khai dự án đến khi khởi công xây dựng nhằm củng cố niềm tin và tạo động lực thu hút các dự án chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, việc hơn 100 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương Thỏa thuận khảo sát và ghi nhớ hợp tác với tổng nguồn vốn hơn 1 triệu tỷ đồng chính là cam kết vững chắc để cụ thể hóa các dự án hiệu quả.
6: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được.
1: Việc thành lập các tổ theo dõi hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án, được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin, tăng sức hấp dẫn của tỉnh với các nhà đầu tư. Qua đó tạo động lực để Đắk Lắk thu hút các dự án chất lượng, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
0: Xin được chuyển sang phần thời sự trong nước. Đoàn công tác Việt Nam gồm 124 cán bộ chiến sĩ quân đội và công an vừa rời bang La Guaira, kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, khẳng định sự hiện diện của đoàn công tác đã mang lại niềm hy vọng cho người dân nước này. Ghi nhận những đóng góp của đoàn Việt Nam, Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể và huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ thành viên đoàn. Trước khi về nước, đoàn đã trao tặng trang thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, liều bạc và ủng hộ 15.000 đô la Mỹ giúp người dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Công Thương vừa quyết định gia hạn thêm 5 năm biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.
7: Theo kết quả rà soát, sau 5 năm áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm mạnh từ khoảng 924.000 tấn trước khi áp dụng xuống còn khoảng 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Cùng với đó, ngành mía đường trong nước từng bước phục hồi, diện tích trồng mía tăng, năng suất mía cải thiện từ 60,7 tấn lên 73,3 tấn mỗi hecta. Số hộ nông dân tham gia trồng mía cũng tăng từ khoảng 151.000 lên 225.000 hộ. Đại diện Cục Phòng vệ Thương mại cho biết, việc tiếp tục duy trì biện pháp này nhằm ngăn nguy cơ tái diễn hành vi bán phá giá, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành sản xuất đường trong nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
0: Một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, khiến 5 học sinh tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung, khoảng 10 giờ 20 phút sáng ngày 10 tháng 7, 8 học sinh trường trung học cơ sở Nam Đà Đia cùng trú tại thôn Quảng Hà rủ nhau đến tắm tại hồ Y Thịnh thuộc bon Đắc Rí, xã Nâm Nung. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước, 3 học sinh còn lại chạy đi gọi người lớn ứng cứu. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể của cả 5 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Các nạn nhân đều sinh năm 2015, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế. Sân bay quốc tế Palm Beach tại bang Florida chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump theo đạo luật được cơ quan lập pháp bang Florida thông qua và Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành trước đó. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một sân bay lớn tại Florida được đặt theo tên đương kim Tổng thống Mỹ. Chiếc Boeing 757 John Force One của gia đình Tổng thống Trump là máy bay đầu tiên hạ cánh sau khi tên gọi mới có hiệu lực. Sân bay Palm Beach có lịch sử gần 90 năm, nằm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump khoảng 8 km. Việc đổi tên sân bay nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và những người ủng hộ Tổng thống Trump. Giới quan sát nhận định quyết định trên tiếp tục phản ánh ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ của Tổng thống Trump tại Florida, bang được xem là căn cứ địa chính trị của ông. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc vinh danh Tổng thống Trump tại một địa điểm gắn với Mar-a-Lago nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra những tranh luận giữa hai đảng trong thời gian tới. Hội nghị AI for Good và diễn đàn WSIS 2026 vừa được khai mạc tại trung tâm Palaisbourg ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ.
7: Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU Dorian Bogdan-Martin nhấn mạnh tuần lễ kỹ thuật số Zone tập trung vào việc kết nối các cuộc thảo luận chính sách và chuyên môn khoa học với các cuộc tham vấn cộng đồng kỹ thuật và các giải pháp AI thực tiễn. Hội nghị AI for Good và diễn đàn WSIS do ITU, cơ quan công nghệ kỹ thuật số của Liên Hợp Quốc tổ chức cùng với hơn 50 đối tác của Liên Hợp Quốc và Liên bang Thụy Sĩ. Diễn đàn được đồng tổ chức với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, cùng Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm hàng trăm diễn giả và nhà triển lãm công nghệ, sẽ đổ về trung tâm hội nghị Balespo trong suốt tuần lễ kỹ thuật số Geneva.
0: Ủy ban châu Âu EC đã khởi động điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng vịt Bắc Kinh nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn còn nhiều bất đồng, dù mới nối lại đối thoại trong tuần trước. Theo thông báo ngày 9 tháng 7 của EC, cuộc điều tra được tiến hành sau khi 5 nhà sản xuất lớn của Liên minh châu Âu EU nộp đơn khiếu nại, cáo buộc Trung Quốc trợ cấp cho ngành chăn nuôi gia cầm nội địa thông qua kế hoạch 5 năm hiện đại hóa nông nghiệp, khiến vịt nhập khẩu từ nước này được bán với giá thấp và gây thiệt hại cho ngành sản xuất của EU. Nếu kết quả điều tra xác định có hành vi gây thiệt hại với ngành sản xuất của EU, khối có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Hiện thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc ở mức cực kỳ cao, khoảng 1 tỷ euro, 1,14 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày.
8: Bão Ba Vì, cơn bão dự báo có quy mô lớn và cường độ rất mạnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Tây Nam Nhật Bản, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông, đặc biệt tại Okinawa và Kagoshima. Riêng trong ngày 10 tháng 7, hơn 160 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng đến trên 20.000 hành khách.
0: Theo kế hoạch của các hãng hàng không, tình trạng gián đoạn dự kiến còn kéo dài khi ANA và Japan Airlines có thể tiếp tục hủy thêm khoảng 60 chuyến bay trong ngày 11 tháng 7 nếu bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Dự báo bão sẽ tiến sát quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa vào khoảng ngày 11 tháng 7. Vận tốc gió cũng sẽ tăng tại khu vực đảo chính của tỉnh Okinawa với gió giật dự báo lên tới 126 km/h vào ngày 11 và 12 tháng 7. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển đến các công trình kiên cố hoặc nơi trú ẩn an toàn trước khi mưa và gió mạnh gia tăng.
8: Chương trình Thời sự Đắk Lắk chiều đến đây là hết. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 5.
1: Sân bay quốc tế Đài Bắc.
2: Mấy túi sách đó tôi đã đem về cho anh rồi, nhưng anh phải trả tiền thuế chứ. Sao tôi biết hải quan bắt giữ lại được? Anh không trả tiền thuế tôi bán cho người khác nha.
3: Tôi thật sự phục anh thiệt đó. Vì làm rể phụ mà bay qua tới Nhật Bản, anh không mệt sao?
2: Làm cái gì mệt, tôi cảm thấy chuyến đi vui lắm. Anh không nghe chuyện làm rể phụ hết 9 lần sẽ gặp được tình yêu thật sự sao? Lần này giờ đúng lần thứ 9 rồi, tôi rất là vui đó.
3: Anh nghe được từ đâu vậy?
2: Cũ Thiên Quyền để báo mộng tôi biết mà.
3: Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.
2: Trước khi về ghé qua chỗ Amber một chút đi, cậu ta có mua một đôi giày.
3: Có thiệt không vậy? Anh chịu mua giùm mà còn kiêm luôn giao hàng sao?
2: Sao bây giờ nhiều xe quá vậy nè?
3: Anh tìm chỗ đậu xe riêng đi, tiền đậu xe tôi trả cho, đừng có tìm nữa.
2: Ê, chiếc xe kia đang rời khỏi kìa. Nhanh lên.
3: Ê, mẹ tôi gọi, tôi bắt buộc phải nghe. Alo, con sắp về tới nhà rồi. Cái gì?
2: Có người dành chỗ đậu xe rồi kìa.
3: Hả?
2: Trời. Này cô kia, chỗ đậu xe này chúng tôi nhìn thấy trước mà.
4: Anh nhìn thấy trước hả? Thấy hồi mấy giờ mấy phút mấy giây, anh có chứng cứ gì không?
2: Mất gì phải chứng minh chứ.
4: Vậy tức là không có chứng cứ.
2: Tóm lại chúng tôi nhìn thấy trước, sao cô có thể cướp chỗ đậu được?
4: Cái gì mà cướp chỗ đậu xe, anh nói gì kỳ cục vậy? Chỗ đậu xe này của riêng anh hay sao? Phía trên đó có ghi tên của anh không?
2: Cô không thấy xe tôi đang lùi hay sao chứ?
4: Anh hay thiệt ha, xe ở chỗ đó ai biết cái gì phía trước hay lùi về phía sau chứ.
2: Rõ ràng đang lùi vô để đậu mà, tính dễ trộn con đồ hay gì.
4: Anh là lưu manh thì có đó, lùi xe không bật đèn tín hiệu, anh vi phạm pháp luật trước còn dám nói tôi nữa, quá ngang tàng luôn rồi.
2: Cô mới ngang tàng đó, cướp chỗ đậu xe người khác còn coi như mình làm đúng nữa.
4: Tôi nói cho anh biết nha, có chứng cứ thì lấy ra, không có là vu khống đó.
2: Nè,
4: tôi không rảnh cãi nhau với anh, tôi chụp lại số xe của anh rồi, xe của tôi mà có bề gì thì anh cứ chờ cảnh sát tới tìm anh đi ha. Được nhóc con.
2: Cái gì đồ nhóc con chứ, tôi không phải nhóc con nha. Cô quay lại lấy xe chỗ khác đi nè. Yết tình.
5: Ê, cái này tốt nè. Đây, bà nói con biết lúc đi tắm khoáng nóng phải chọn hồ tắm công cộng.
6: Hồ tắm công cộng hả?
5: Tắm khoáng một mình không có gì vui hết á, hai người cùng tắm chung như vậy mới có cơ hội gia tăng tình cảm với nhau chứ.
6: Con hiểu rồi, con nhất định trong lần đi du lịch này sẽ nắm bắt cơ hội thật tốt.
5: Phải tích cực chủ động để Hằng Dĩ mở miệng nói với con.
6: Bà còn biết nói anh yêu em bằng tiếng Pháp nữa hả?
5: Tất nhiên rồi, bà còn học ơ.
2: Cướp đây.
5: Cướp hả? Cậu muốn cướp thứ gì?
2: Trong nhà này có cái gì quý giá nhất, giao hết ra đây.
5: Ở chỗ này có cái gì đáng giá nhất đâu chứ?
2: Chính là trái tim của bà đó, tôi phải cướp trái tim của bà.
5: Được, trái tim của tôi giao hết cho cậu á.
2: Nội à, con nhớ nội quá trời. Ôi, luôn á.
5: Sao rồi, mới xa nhà có mấy ngày mà nhớ bà dữ vậy sao?
2: Tất nhiên rồi, con mỗi về một phút đều nhớ tới nội mà. Bà coi nè, con mua chiếc khăn choàng về cho bà đi nè, bà coi. Với lại á, cái này là loại mắc nhất đó nha.
5: Loại mắc nhất?
2: Ừ.
5: Con chịu bỏ tiền ra mua quà tặng cho bà thật đó hả?
2: Ừ, bởi vì bà của con á là bà nội chỉ có một trên đời thôi.
5: Suýt chút nữa quên rồi, còn có hồi đó Khải Kỳ à, để bà giới thiệu với con, đây là em trai của Hằng Dĩ, Hằng Đạt.
6: Xin chào.
5: Đây là chị dâu tương lai của con, tên Khải Kỳ.
2: Em chào chị. Chào chị Khải Kỳ nha. Bộ anh hai sắp kết hôn hả nội?
5: Tất nhiên là bà muốn. Anh trai con mau kết hôn rồi sanh một đứa cháu cưng cho bà ấm. Đừng có suốt ngày chỉ biết làm việc thôi.
2: Nhưng mà sao nội không hối con gì hết vậy?
5: Trông mong vụ con á.
2: Tất nhiên phải trông mong rồi. Khi con tìm được tình yêu thật sự kết hôn ngay, rồi sau đó sanh cho bà một đứa cháu. Không đúng, phải sanh cho bà một tá cháu chắc, để bà ấm tới mỏi tay luôn.
5: Con coi, chị dâu con cười con rồi đó.
6: Con chỉ thấy Hằng Đạt rất dễ thương thôi à.
5: Dễ thương thì được gì đâu con ơi, 23 tuổi rồi vẫn chưa hẹn hò yêu đương nữa.
2: Nội à, nội không cần lo đâu, con làm rể phụ được 9 lần rồi, công chúa của con sắp tới rồi đó nội.
5: Sắp tới.
2: Nội à, kỳ quá à.

đi du lịch 2 ngày 1 đêm. Hẹn 9 giờ rưỡi sáng thứ bảy. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đón Khải Kỳ. Trước khi đi phải tới gặp mặt trước, nhớ đừng quên. Mà nè, Khải Kỳ cô ấy là cao thủ, giỏi đánh bóng thẳng. Cô đừng vì vậy mà hoảng sợ.

0: bóng thẳng. Cảm ơn anh nhắc nhở để tôi biết trước. Yên tâm, tôi sẽ là một tay chụp bóng tốt.
1: Sao lại lén lút đứng bên ngoài vậy?
2: Lúc ăn cơm tối, em thấy anh nói chuyện với bà không giống lúc bình thường gì hết.
1: Anh đâu có làm cho bà nổi giận. Em thấy anh có gì khác chứ?
2: Có phải là anh đã đầu hàng rồi không?
1: Rốt cuộc tính nói cái gì?
2: Bữa nay em về nhà, trong nhà có thêm một cô gái tên là Khải Kỳ. Bà nội nói với em á, cổ là chị dâu tương lai.
1: Cô ấy là đối tượng xem mắt của anh.
2: Em chưa từng thấy nội dẫn đối tượng xem mắt về nhà qua lần nào hết. Trước đây sau khi xem mắt xong không còn liên lạc đối phương nữa, chấm dứt ngay tại chỗ luôn.
1: Khải Kỳ cô ấy so với những cô gái anh xem mắt trước đây khác biệt rất lớn.
2: Nhưng mà cái việc quan trọng ở chỗ nội rất là thích cổ. Em nghe hai người họ nói chuyện, cảm thấy hai người trước đây đã quen biết nhau. Anh à, anh thật sự tính kết hôn thiệt hả?
1: Tất nhiên là không rồi.
2: Nhưng mà anh sắp cùng cổ đi du lịch qua đêm rồi, bà cảm thấy rất vui đó.
1: Nói vậy em đứng về phía của bà, cho rằng đã tới lúc anh phải kết hôn sao?
2: Không có, em cảm thấy kết hôn không thể ấn định thời gian, nhưng mà đối tượng kết hôn phải là người mình yêu thích mới được.
1: Đúng vậy, chính vì phải ở bên người mình yêu thương. Tới giờ anh vẫn chưa gặp được người mình yêu thương và muốn cùng cô ấy sống hết kiếp đời còn lại. Sao anh có thể nghĩ tới chuyện kết hôn?
2: Vậy tại sao anh lại giữ liên lạc với Khải Kỳ chứ?
1: Mới nói tức thì luôn á. Khải Kỳ cô ấy là một cô gái đặc biệt. Cô ấy vô cùng chủ động, hiện giờ cô ấy đang theo đuổi anh.
2: Có thật không vậy? Chủ động luôn hả?
1: Bởi vậy bà mới thích cô ấy.
2: Ồ. Vậy bây giờ anh có dự tính gì?
1: Tới đâu hay tới đó thôi. Hay là em giúp anh đi.
2: Em không có giúp ai hết. Anh và bà đều là người thân nhất của em, đứng giờ bên nào cũng không ổn.
1: Anh biết rồi, em đâu cần căng thẳng đứng tránh xa anh dữ vậy. Anh có làm gì em đâu.
2: Anh à, tuy là em không đứng về phía nào, nhưng em sẽ dùng cách của mình giúp anh giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.
1: Hả? Làm sao giải quyết?
2: Hãy để em làm người kết thúc mọi thứ. Em sẽ nỗ lực tìm được người mình yêu thương rồi mau chóng kết hôn, sau đó sanh một đứa cháu chắc để cho bà ẩm bà quên đi.

0: Tính Sâm, con ra ngoài à? Nè, đồ đạc cần thiết đem đủ chưa? Con đi chơi cho vui nha. Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con đi chơi với ai vậy?
1: Là... cái người...
0: Người nào? Mẹ có quen biết không?
1: Quen chút.
0: Quen một chút là quen như thế nào hả? Ai?
1: Là... người anh lớp trên mẹ từng gặp qua.
0: Thật không?
1: Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nha. Không chỉ có hai tụi con, còn người khác nữa.
2: Lâu rồi con nó mới được đi chơi. Em đừng có hỏi liên tục như vậy.
0: Được được, tôi không hỏi không hỏi. Cậu mà đi cùng với con tên gì?
1: Mọi người đều gọi anh ấy là ai chỉ anh lớp trên. Tới giờ con phải đi rồi. Con đi trước đây.
0: Được, bye bye.
1: Bye bye, bye, bye.
0: Cẩn thận
2: đi
0: nha.
2: Đi đường cẩn thận nghe con.
1: Ba mẹ, bye bye.
0: Anh thấy em nói đúng không? Hai đứa tụi nó nhất định có vấn đề.
2: Em nghĩ quá nhiều rồi. Còn nó mới nói còn người khác mà.
0: Nhiều người chỉ là cái cớ mà thôi.
2: Anh lớp trên của nó hình như mới từ nước ngoài về. Hẹn hò yêu đương phải có thời gian chứ.
0: Có thể trước đi, hai người yêu nhau quá mặn.
2: Tính Sâm ngày nào cũng làm việc ở tiệm bánh, nó làm gì có thời gian yêu nhau qua mạng chứ.
0: Cũng có thể trước đi, cô của mình yêu thầm. Bây giờ cậu đó về nước rồi, cho nên hai đứa lập tức hẹn hò.
2: Trước đây con mình có hẹn hò yêu đương sao?
3: Con chào ba mẹ.
0: Tinh phần. Trước đây em của con có phải từng yêu thầm một cậu trai lớp lớn hơn không?
3: Dạ, thì sao hả?
0: Anh coi, em đã nói giữa hai đứa nó nhất định có vấn đề rồi.
2: Anh phải quan sát cái người mà con mình yêu thầm coi cậu ta có điểm gì tốt không.
3: Ba mẹ đang nói gì vậy chứ?
0: Cái cậu con trai lớp lớn mà em có yêu thầm về nước rồi.
3: Lý Đông Hạng đã trở về rồi sao?
0: Lý Đông Hạng không phải là A Dĩ sao?
3: Ai chứ? A Dĩ nào?

0: Không biết chúng tôi có thể ép anh làm bạn được không?
1: Tôi...
0: Đúng.
2: Tôi rất vui mừng, cũng như vinh dự. Nhưng thành thật xin lỗi, không thể áp vô.
0: Tại sao vậy?
3: Kính Thịnh, chúng ta xuất phát thôi.
2: Xin lỗi nha, nếu tôi áp hai cô vào làm bạn, anh ấy sẽ không vui. Còn tôi không muốn thấy anh ấy không vui.
0: Vậy thôi, được, xin lỗi, đã làm phiền. Đi.
2: Tiếc quá.
4: Bị hiểu lầm là đàn ông, cảm giác bị con gái theo đuổi như thế nào?
2: Vừa vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng.
4: Tại sao phải thất vọng chứ?
2: Tại vì tôi không ngờ mặt nữ tính của tôi có thể ít tới như vậy. Giống như một cậu con trai.
4: Thì rõ ràng là một soái ca mà.
3: Lương Tĩnh Sâm sắp lên chiến trường rồi, cô có đủ tự tin không?
2: Có. Hiện giờ tôi tràn đầy lòng tự tin, không cảm thấy căng thẳng. Tôi sợ Khải Kỳ phải lòng yêu tôi.
3: Biểu hiện thật tốt cho tôi xem.
5: Anh lớp trên A Diễn là ai vậy? Sao chị không có ấn tượng gì hết?
3: Sao vậy?
2: Tôi tiêu rồi. Chị của tôi hỏi A Diễn anh lớp trên là ai? Phải làm sao?
5: Lương Tĩnh Sâm đã đọc nhưng không trả lời. Bị gì không biết nữa.

0: Xin chào.
1: Chào anh.
0: À, đây là Kính Thành. Đây là người mà tôi từng nói, cô Triệu đó.
1: Xin chào. Xin chào.
0: Cô Triệu à, kỳ nghỉ dưỡng đi tắm khoáng 2 ngày 1 đêm lần này chỉ có hai chúng ta thôi, tôi sợ cô có áp lực. Bởi vậy tôi rủ thêm một người bạn. Chắc cô không ngại chứ?
1: Tất nhiên tôi không ngại rồi. Càng đông càng vui mà. Cảm ơn anh biết nghĩ thay cho tôi. Anh thật có lòng.
2: Bà, anh hai đã lớn rồi, anh đi nghỉ dưỡng, chúng ta đừng làm kỳ đà cản mũi được không?
3: Không phải làm kỳ đà cản mũi, đây gọi là chúng ta sẽ chứng kiến thời khắc lịch sử. Ủa, sao có thêm một người nữa vậy?
2: Chắc là bạn của chị dâu tương lai đó nội.
3: Không thể nào, anh còn nhớ Khải Kỳ khó khăn lắm mới có thời gian cùng đi du lịch, sao có thể dẫn theo con kỳ đà tới, lại là con trai nữa. Thằng gì?
2: Bà nội.
3: Cậu đây là...
1: Anh ấy là bạn của Hằng Dĩ. Đây là Kính Thành.

0: Đó nội.
1: Bán sao? Hình như trước đây bà chưa từng gặp qua.
2: Anh à, anh làm gì vậy?
1: Cậu ta là ai?
3: Cậu ấy là bạn trai của...

0: Con nói lại lần nữa coi, cậu này là gì của con?
1: Là bạn trai đó. Nhìn biểu cảm của mọi người, con phải ghi hình lại mới được.
0: Suốt ngày cứ giỡn hoài, còn cười nữa.
1: Con đâu có nói giỡn đâu. Kính Thành là bạn bè con trai của con. Nói vắn tắt là bạn trai con.
2: Anh à, anh cũng rảnh quá, thiếu đi một chữ ý nghĩa cho nên khác xa luôn á.
1: Thì là anh cố tình nói vậy, vậy thì mọi người mới để lại ấn tượng sâu sắc như Kính Thành chứ.
0: Con tên Kính Thành hả?
3: Ừ.
0: Con họ gì?
3: Con chào bà, con họ Lương. Tên Lương Kính Thành. Kính trong kính trọng, thành trong thành công.
0: Lương Kính Thành.
1: Bà nội, bà nhìn chầm chầm người con trai khác, con ghen đó nha.
0: Hai con quen biết nhau hồi nào? Sao nội không nghe con nói qua chứ?
1: Quen được cũng khoảng thời gian rồi. Kính Thành nhà cậu ấy mở tiệm bán bánh, tay nghề rất là giỏi. Lần sau nhờ cậu ấy làm bánh hoa quế bà thích ăn nhất nha.
0: Con đừng tưởng bánh quế hoa là kim bài miếng tử của con đó nha. Rõ ràng là chuyến du lịch dành cho hai người, sao tự nhiên kiếm thêm một người tới?
4: Bà nội, thằng Dĩ anh ấy chỉ vì muốn tốt cho con. Tụi con chỉ mới quen biết, tự nhiên hai người đi chơi riêng, có thêm một người nữa sẽ bớt ngại hơn.
0: Nhưng mà chỉ có hai người mới cảm thấy lãng mạn.
3: Bà ơi, thật ra con tới đây là để giúp đỡ.
0: Giúp đỡ cái gì?
3: Giúp hai người họ chụp hình để lại những khoảnh khắc tốt đẹp.
2: Đúng đó nội à, cần phải có thêm một người mới chụp được hình cho hai người. Có thể chụp hình mới có được mấy tấm hình lãng mạn chứ.
0: Ồ, vậy bà hỏi nha, kỹ năng chụp hình của con tốt không?
3: Con chụp giỏi lắm.
0: Vậy thì con hãy chụp nhiều vô ha. Những tấm hình phải thật thân mật, tựa như là các cặp tình nhân đang yêu thương nồng cháy.
3: Không thành vấn đề.
1: Bà ơi, vậy bây giờ hai nếp nhăn ở trên mặt bà để con tháo chúng ra cho bà nhé. À,
0: trời ơi.
1: Ê, em cầm lấy.
0: Nhớ là bà nói nghe chưa ha, nắm bắt cơ hội chủ động tiếp cận.
4: Con biết rồi.
0: Mình đi.
1: Chúng ta đi thôi.
4: Ôi, làm tôi sợ hết cả hồn. Cứ tưởng mối quan hệ giữa hai chúng ta bị lật tẩy lộ hết rồi.
1: Không thể nào, tôi đã nói rồi, nhất định phải được người khác khẳng định, như vậy bà mới chịu tin.
4: May mà anh qua mặt được, bà không có nghi ngờ gì.

0: về Vũ Quyền.
1: Có vậy thôi hả?
2: Ừ. Về Vũ Quyền anh ta không có bối cảnh gì phức tạp, thành tích tại trường thuộc hàng tốt, ngay cả quan hệ với người khác đơn giản tới hầu như cũng không có gì.
1: Một người bạn cũng không có luôn?
2: Không có.
1: Không dùng mạng xã hội luôn sao?
2: Cũng không luôn.
1: Hả? Chưa từng hẹn hò luôn?
2: Không có. Anh ta là người dễ điều tra nhất mà tôi từng gặp. Chỉ trong chốc lát đã điều tra hết bối cảnh cũng như sự từng trải của anh ta. Ngoài ra người này có tính kỷ luật rất cao.
1: Mấy người đàn ông có quyền có thế tôi gặp quá nhiều rồi. Có tiểu tam là chuyện bình thường, có tiểu tứ cũng không có gì ngạc nhiên. Có chắc anh ta không có vợ bé không á?
2: Anh ta ngay cả vợ lớn cũng chưa có, trắng bóc như một tờ giấy vậy đó.
1: Dù anh ta không chủ động ra tay thì cũng có những cô gái khác chủ động tiến tới chứ. Anh ta không thích luôn hả?
2: Tôi nói cho cô biết, trước đây có một nữ nhân viên vào ngày lễ tình yêu tặng sô-cô-la tỏ tình với anh ta. Anh ta còn nghĩ cô gái đó đang sale sản phẩm mới cho anh ta nữa, từ chối không mua ngay tại chỗ luôn. Tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy đó.
1: Ủa đàn ông gì mà kỳ dữ vậy? Những người thuộc chùm sa ma kết mà tôi quen biết không có ai giống như anh ta hết á.
2: Cuộc sống của anh ta chỉ có lên ca, tăng ca rồi tăng ca. Ngoài ra thì vận động tập thể dục.
1: Sao có người sống theo kiểu chán dữ vậy trời.
2: Theo phán đoán của tôi, anh ta có thể nghiêm ngặt kỷ luật như vậy có thể vì cha của anh ta là chúa cứu thế dẫn dắt thực phẩm Ngọc Quan.
1: Ý của anh là anh ta nghiêm khắc như vậy là chỉ vì muốn chứng minh với người khác là anh ta không cần sống dựa vào cha của mình hả?
2: Trước đây lúc vào làm tại thực phẩm Ngọc Quan, anh ta kiên quyết làm từ cấp thấp nhất.
3: Anh Tiên à, lần ký hợp đồng này mong mình hết sức giúp đỡ chúng tôi.
4: Cần gì phải tôi giúp đỡ chứ, ba anh có việc gì mà không làm được?
3: Anh cần tôi làm gì anh mới chịu hợp tác với chúng tôi đi.
4: Trời đất ơi, cái lời anh vừa nói tôi làm như tôi cố tình làm khó anh vậy.
3: Có gì anh cứ gì nói thẳng với tôi đi, tôi sẽ cố gắng dùng hết sức của mình.
4: Bàn bạc trong làm ăn,

0: là thật hay giả đi? Nguyên chai rượu cao lương.
1: Thật đó. Lúc đó tôi ngớ người ra luôn. Thật không ngờ anh ta uống hết nguyên chai rượu.
0: Với người mới đi làm chưa tạo dựng được mối quan hệ trong thương trường thì cần liều lĩnh như vậy cũng đúng.
1: Anh ta sợ tôi lật lọng, vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã bắt tôi ký hợp đồng liền.
2: Liều mạng như vậy, vậy công việc chính là điểm yếu của anh ta. Chúng ta có thể nhắm vào điểm yếu này, nắm lấy điểm yếu.
0: Không được đâu mà. Loại người xem trọng công việc thì công việc chính là giới hạn của anh ta. Chúng ta tuyệt đối không được đụng vô. Lãng quảng là anh ta không đồng ý trong thời gian 3 tháng không bán cửa tiệm. Và cả đời này tôi cũng đừng hòng lấy lại được tiệm bánh nữa.
2: Vậy bây giờ cô tính phải làm sao?
0: Một người không có thất tình lục dục, tôi không có cách nào nắm bắt được điểm yếu của anh ta. Ê, vậy thì phải thay đổi chiến thuật thôi. Tạo quan hệ tốt với anh ta đi.
2: Việc này rất khó thực hiện. Thật ra hai người đã trở nên đối đầu rồi mà.
0: Trời ơi, đúng là ngốc thiệt luôn á. Chỉ cần da mặt dày một chút là được rồi. Dù cho có khỏa thân chạy bộ cũng có gì xấu hổ chứ. Xấu hổ là người khác. Đối mặt với tảng băng không thể nào tan chảy thì mình phải trở thành cái lò sưởi. Nhất định phải tăng lửa lên. Chỉ cần thêm một chút, chỉ cần có một khe hở nhỏ để tôi tìm ra được, tôi sẽ như cây kim từ chỗ đó đâm vô, khiến anh ta toàn diện tan chảy.
3: Nghe nói đồ ngọt ở đây khá ngon, không thể bỏ qua, nhất định phải ăn thử xem.
4: Hai người ở đây nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra quầy làm check in đây.
3: Để tôi đi cùng với anh.
4: Không cần đâu, để tôi giải quyết chuyện này.

0: Nghe nói suối nước nóng ở đây rất nổi tiếng.
1: Đúng vậy.
0: Chắc anh đột xuất bị Hằng Dĩ bắt đi theo đúng không? Anh đừng căng thẳng. Ý của tôi là may có anh đi theo. Nếu chỉ có tôi với anh ấy hai người, chắc chỉ có mình tôi nói chuyện thôi à. Anh ấy có rất nhiều chuyện nói với anh đó.
2: Đúng là chúng tôi có nhiều chuyện để nói, và rất nhiều cách nghĩ cũng giống nhau. Tôi cảm thấy chúng tôi tự như bạn bè đã quen biết từ lâu.
0: Vậy nếu anh hiểu anh ấy như vậy, anh nói cho tôi biết anh ấy có sở thích gì đi. Anh thích ăn cái gì hay là ghét cái gì? Anh có thích vận động không? Ngoài ra anh thích những thể loại như là tạp chí hay là phim ảnh gì hay không vậy? Anh đúng là bạn tốt của ảnh đó. Không chịu nói cho tôi biết chút gì về ảnh hết trơn.
1: Xin lỗi nha.
0: Sao anh phải xin lỗi? Tôi biết rất rõ ảnh không mấy gì thích tôi đâu, không muốn một mình ở bên tôi, cho nên lần đi du lịch này mới dẫn anh theo đó.
1: Thì ra cô đã biết hết rồi. Vậy cô không giận sao?
0: Sao tôi lại phải giận? Vậy tôi phải càng nỗ lực hơn mới được chứ. Hiện bây giờ anh không thích tôi đâu có nghĩa là sau này chúng tôi không có cơ hội. Chỉ cần anh chưa có người yêu thôi là tôi sẽ không bỏ cuộc.
1: Cô dũng cảm thật.
0: Đã phải lòng thích anh ấy rồi thì phải dũng cảm lên mới có cơ hội có được. Chỉ lén yêu thầm mà không chịu hành động gì hết sẽ mãi mãi không bao giờ có được đâu. Thôi được rồi, chuyện tình cảm tôi sẽ tự mình nghĩ cách, tôi không làm khó anh nữa. Nhưng mà anh là bạn tốt của anh ấy, tôi cũng rất muốn làm bạn anh.
2: Làm tôi sợ hết cả hồn. Lúc nãy Khải Kỳ đột nhiên hỏi về sở thích và hứng thú của anh, tôi không biết làm sao trả lời. Anh nói rất đúng, cô ta là tay cao thủ bóng trực diện.
3: Đã biết cô ta tấn công trực diện, cô có thể thản nhiên làm bạn với cô ta sao?
2: Anh nhìn thấy hết hả?
3: Cô nghĩ tôi để cô với Khải Kỳ hai người ở riêng để làm gì? Xem khả năng ứng phó của cô sao thôi. Không ngờ là cô chưa gì đã bị cô ta thu phục rồi.
2: Tôi cảm thấy Khải Kỳ này cũng dễ gần gũi mà, đâu có đáng sợ như lời anh nói. Lúc nãy cô ấy hỏi gì của anh, tôi không trả lời được câu nào. Cô ấy không có nổi nóng, còn khen tôi là bạn tốt của anh.
3: Cô tỉnh táo lại đi, cái đó là thủ đoạn. Cô ta lợi hại nhất chính là lấy lùi để tiến. Sau khi có được lòng tin của cô, tiếp theo sẽ là thảy lên chém giết.
1: Có phải trước đây anh vì tình yêu mà bị tổn thương không vậy?
3: Cô có biết cô hỏi cái câu này nó ngớ ngẩn như vậy tôi hỏi cô, cô có biết làm bánh hay không đó.
2: Vậy tại sao anh bài xích Khải Kỳ như vậy, không cho cô ấy một cơ hội? Một cô gái trọng lượng lại không ẻo lả như vậy. Nếu tôi là đàn ông, nhất định phải lòng yêu thích.
3: Việc tình cảm yêu đương đâu có lý do, hoàn toàn chỉ là cảm giác. Cho dù cô ấy là người mạnh mẽ hay ẻo lả, chỉ cần cảm thấy thích tôi mới chấp nhận được. Bây giờ tôi với Khải Kỳ chỉ là không có cảm giác.
2: Nhưng mà Khải Kỳ không muốn bỏ cuộc. Cô ấy rất dũng cảm, không như tôi.
3: Cô đừng quên, cô tới đây để làm nhiệm vụ, không phải tới đây kết bạn nha. Cất hết cảm giác riêng tư của cô lại đi. Không thôi, con số 2 triệu của cô sẽ nhanh chóng biến mất.
2: Anh nói rất đúng. Mong nói cho tôi biết sở thích của anh, tôi phải ghi lại. Khải Kỳ không hỏi, mai mốt vào công ty anh làm gì cũng có người khác hỏi tôi.
3: Không cần đâu. Muốn trong thời gian ngắn hiểu hết về con người tôi sẽ giống như học thuộc lòng, rất dễ bị người khác nhận ra được. Khi cần tới, chỉ cần tự do phát huy thôi.
2: Lỡ tôi không cẩn thận nói sai thì sao?
3: Ăn, mặc, thể thao, hứng thú, sở thích. Cho dù cô nói phải những thứ mà tôi không thích, tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp. Với cách ứng phó nhạy bén của tôi, nhất định không thành vấn đề. Việc quan trọng nhất cô cần phải làm là phòng thủ thật tốt, không được dễ dàng bị kẻ địch đồng hóa. Luôn chuẩn bị sẵn sàng đón những cú ra đòn bất chợt của Khải Kỳ. Tay bóng tới rồi kìa.
0: Xuất phát được chưa? Anh nói là đã sắp xếp lịch trình đi tham quan rồi mà.
3: Đồ trong hành lý của tôi chưa có lấy ra.
0: Khi nào cần tới mới lấy. Chúng ta phải nắm bắt thời gian. Nếu để lỡ mất hành trình, anh lấy gì mà báo cáo với nội?
3: Cô nói rất đúng. Cảm ơn cô đã chu đáo như vậy.
0: Vậy 5 phút sau chúng ta gặp nhau dưới sảnh được không?
3: Chuẩn bị ra trận.

0: hay không? Những chỗ đó đều rất tốt.
1: Không cần đâu, tôi không cần cho người bám theo cô nữa.
0: Anh tới đây chỉ để nói việc này thôi á.
1: Tôi tới là muốn hẹn cô, tìm một chỗ ngồi xuống để bàn bạc.
0: Ồ, được thôi, đi đâu bàn bạc?
1: Bây giờ.
0: Giờ anh rảnh hả?
1: Vào công ty cô bàn bạc đi, bên trong yên tĩnh hơn.
0: Trong công ty bây giờ có người khác đang làm việc, không tiện đâu. Tôi biết chỗ này nè, rất thích hợp để chúng ta nói chuyện á.
1: Cô không cảm thấy là chỗ này hơi ồ, không thích hợp nói chuyện công việc sao?
0: Đâu có. Bàn việc quan trọng nhất là cần có tâm trạng. Sau khi uống một ly xong, không việc gì không giải quyết được. Nếu có thì uống hai ly. Anh coi, anh uống cái gì hả?
1: Bàn bạc công việc, có tinh thần tỉnh táo sẽ tốt hơn.
0: Không có đồ uống thích hợp với anh sao? Hay là anh thích uống rượu mạnh như là cao ly?
1: Là phiền.
2: Cho hỏi anh cần gọi gì?
1: Cho một ly nước ngọt gừng.
2: Dạ có ngay. Dạ còn cô dùng gì?
0: Hai ly mojito.
2: Dạ có ngay. Đồ uống của quý khách chút nữa sẽ có ngay.
0: Cảm ơn. Anh gọi nước ngọt gừng không phù hợp với dáng vẻ soái ca của anh đâu. Mojito là loại tôi thích uống nhất. Anh uống thử đi, tôi thật lòng giới thiệu á.
1: Cảm ơn.
0: Cho hỏi anh cần bàn bạc gì với tôi?
1: Xin lỗi cô. Tìm thám tư tư theo dõi cô là lỗi của tôi. Tôi đã cho dừng việc theo dõi, nên tôi hy vọng mai mốt cô cũng đừng theo dõi và điều tra tôi nữa.
0: Tôi đâu có quen thân với anh đâu. Sao tôi biết những lời nói là thật hay giả chứ?
1: Tôi có cho người đi qua sát tiệm bánh của cô, chủ yếu phân tích những loại người gì thường tới khu vực đó, không phải nhắm vào tiệm bánh nhà cô. Vì sao tôi phát hiện cô liên tục theo dõi tôi, làm phiền tôi? Bởi vậy tôi mới nhờ thám tử theo dõi lại, chứ không có ý đồ hay mục đích gì khác hết.
0: Vậy sao?
1: Để bày tỏ thành ý của tôi, kiến nghị trước đây của cô tôi đồng ý.
0: Ý của anh là trước khi hết hạn hợp đồng, anh không bán cửa tiệm cho người khác. Cho dù anh có bán thì gia đình chúng tôi vẫn là người mua ưu tiên số 1, đúng chứ?
1: Nếu cô sợ tôi tự nhiên lật lọng thay đổi, chúng ta có thể nhờ luật sư làm bản hợp đồng ba bên.
0: Nếu anh đã có thành ý như vậy thì tôi cũng không có điều gì để phản đối nữa. Nói được làm được.
3: Hằng Dĩ.
4: Sao vậy?
3: Bà có nhờ tôi mua một cái bình bông cho bà. Tôi thấy sở thích của bà anh biết rõ hơn tôi. Anh cùng tôi vào trong chọn ha.
4: Được, không thành vấn đề.
5: Bà thích phong cách tao nhã cổ điển. Thân của chiếc bình tốt nhất là loại trơn tru phẳng bóng một chút.
3: Cái này được không?
5: Màu sáng quá. Bà thích loại trầm lắng, màu đơn giản một chút. Như vậy mới không giành mất vẻ đẹp của hoa được. Những nét vẽ này quá sắc nét, không thích hợp.
3: Không hợp với bà thì sẽ thích hợp với anh chứ. Nếu như anh thích, tôi tặng anh chiếc bình này đó. Rất cảm ơn anh đã sắp xếp chuyến du lịch này.
5: Tôi đối với đồ gốm sứ không có hứng thú. Tôi có hứng thú với bánh ngọt thôi.
6: Thích ăn bánh dữ vậy, không chán hả?
5: Không chán, bởi vì nó đã mọc rễ trong tim tôi rồi, không thể nào thay thế được.
3: Tôi muốn đi vệ sinh một chút.
6: Cô ta rút lui rồi phải không?
5: Dễ gì. Cô ta chỉ là tạm thời rút lui thôi. Chỉnh đốn đội hình, tìm cơ hội để tấn công cho lần kế tiếp.

0: Phải làm sao để cô ta chịu bỏ cuộc với anh đây?
1: Cô đừng có mơ, con gái có tính cách như Khải Kỳ là loại người không bao giờ bỏ cuộc.
0: Tôi còn nghĩ anh kêu tôi tới để cô ấy biết cô ta không còn cơ hội, tự động bỏ cuộc rút lui chứ.
1: Khải Kỳ có tự động bỏ cuộc hay không, đối với tôi mà nói, tôi không hề quan tâm. Mục tiêu của tôi là bà nội. Lần trước ở tiệm đồ vét, chúng ta đã để lại lời đồn. Bây giờ tới lượt Khải Kỳ.
0: Thì ra trận đấu của anh là trận đấu bằng để lại lời đồn hả?
1: Lúc nãy cô ghi chép gì vậy?
0: Kiểu dáng bình bông mà bà anh thích.
1: Ghi lại làm gì?
0: Không chỉ để dành cho trận đấu. Với tư cách là bạn trai của anh, nhất định phải biết sở thích của bà, để lấy lòng bà. Biết mình biết người, nhất định có lợi. Ít ra giảm bớt tỷ lệ đánh bóng xịt.
1: Chà, giỏi ghê. Cô đúng là càng ngày càng tiến bộ nha. Coi bộ việc giành được tự do không còn xa.
2: Cô gái mà anh giới thiệu không có tới. Cô cần đưa hình cho đối phương xem không? Xem xong người ta càng không tới nữa. Thôi đi. May mà tôi mới tới, chưa gọi đồ uống gì hết. Lần này anh nợ tôi, mai mốt phải mời một chầu đó nha. Không được trả giá. Bye.
3: Để tôi trả tiền.
4: Được. Cảm ơn nha. Khi nào ly hôn cần tới luật sư thì cứ tới tìm tôi nha.
3: Tôi thấy là mình không cần tới.
4: Nhưng tôi cảm thấy là anh sẽ cần tới.

0: tự nhiên tới gặp mình giảng hòa. Có ma mới tin anh.
1: Nè, cô ta là đối tượng anh hẹn hò có phải không?
2: Em quen cô ta sao?
1: Hôm trước cô ta cướp chỗ đậu xe của em còn rất bất lịch sự nữa. Ngoài ra nói chuyện rất không khách sáo, vô cùng hống hách. Anh Vũ Quyền à, anh mau chia tay cổ đi.
2: Anh tới bàn công việc thôi. Anh đi trước đi.
1: Nè anh.
2: Đã nói rồi, anh không phải tới
1: em
2: để...
1: Em biết rồi, anh có thể ở lại chút được không? Có thể để em uống xong ly nước, rồi đưa em về nhà. Như vậy em sẽ tiết kiệm được tiền xe.
2: Anh lái xe tới cổng, đợi em bên ngoài.
1: Ừ. Nè, ly nước tôi kêu lấy đem về nha.
3: Lương Tĩnh Phần.
4: Anh cảm thấy chiếc bình tôi làm như thế nào hả? Có hợp sở thích của bà không?
2: Tốt lắm.
4: Anh nói bà thích những màu trầm lắng đơn nhất một màu. Nếu phối với màu gia đình bên anh á, tôi cảm thấy màu xanh lợt cũng được lắm.

0: Vị trí để tay của anh sai rồi, không được để như vậy.
1: Vậy à? Vậy thì dạy cho tôi đi.
0: Đường, anh thả lỏng tay ra, để tôi giúp anh. Công lực xuống chút xíu, tôi không nhìn thấy phía trước.
1: Làm như vậy sao dạy được hả?
0: Đúng, phải dùng cái tay nắm tay để dạy. Xin lỗi nha.
1: Không cần phải nói xin lỗi đâu. Tôi biết anh có ý muốn giúp tôi.
0: Đúng. Tôi thật sự rất muốn giúp anh.
1: Không sao đâu, từ từ thôi.
0: Được, nghe theo lời anh, tôi sẽ từ từ thôi.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có chủ đề Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong cải cách hành chính, cũng như những giải pháp đang được tỉnh triển khai nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Trong đó, sự hài lòng của người dân được coi là thước đo thành công trong thực thi công vụ.
1: Thời gian qua, sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Từ chỗ quản lý theo thủ tục, các cơ quan hành chính đang từng bước chuyển sang lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã EF, E Quang và E Hiu. Xã EF nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy bốc số, hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính và máy đánh giá mức độ hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công. Hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng hoặc trước hạn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Em thấy có chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi, nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em, cũng chỉ em là download app như thế nào và những cái nội dung ở trên cái app.
3: Sau một năm sắp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 25 đến nay, thì trên cơ sở sắp nhập 3 xã EF, E Quang và E Hiu, thì bây giờ khối lượng cái công việc cũng như là cái địa bàn thì khá rộng. Nhưng mà đối với trung tâm phục vụ hành chính công, hiện tại bây giờ là có một phó giám đốc phụ trách đang khuyết giám đốc và có 4 chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực. Thì về khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều. Nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Đưa Cầm Măng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả như ngày không viết, ngày không hẹn, trung tâm phục vụ hành chính công thân thiện gần dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.
4: Mô hình là về trung tâm phục vụ hành chính công là thân thiện gần dân, cũng như là thực hiện cái mô hình là không viết, ngày không viết và không giấy. Đó, thế thì để làm sao để hướng dẫn tuyên truyền để người dân là cái cách mà chúng ta tiếp cận việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là để mà thực hiện cái mức độ hài lòng của người dân đánh giá đối với cái thực hiện cái thủ tục hành chính ấy, thì trung tâm cũng là thực hiện đưa ra một số cái nội dung yêu cầu trọng tâm. Đó là thứ nhất là chuyên viên trung tâm thì phải thực hiện đảm bảo về cái văn hóa công vụ. Thứ hai thì trung tâm cũng bố trí các cái trang thiết bị, hàng năm cũng đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cái việc mà tiếp nhận hồ sơ. Thứ ba thì kiểm soát cái thủ tục hành chính, đó, thường xuyên là theo dõi đôn đốc đối với các phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng cũng như là đảm bảo cái tiến độ.
5: Thì đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban dân triển khai đến cho các phòng, ban phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công để thực hiện làm sao đó để đảm bảo sự hài lòng của người dân, và mục đích là để cho tiến độ công việc thì nó được thực hiện được nhanh chóng, đạt hiệu quả cao.

0: nhau, phù hợp với điều kiện chính quyền hai cấp hiện nay.
1: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận trên 5.300 hồ sơ căn cước và hơn 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, làm sạch dữ liệu đất đai hơn 5.316 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học vụ số vào kế hoạch đề án chương trình chuyển đổi số của đơn vị, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, rà soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
2: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
3: Bây giờ đang lên là làm lại cái thẻ căn cước cho bố, làm đổi mới thẻ căn cước nó hết hạn. Đây tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNID và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
1: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng cao, địa bàn mở rộng, nhưng các xã phường của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thích ứng, nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động ổn định. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Hiệu quả của quá trình cải cách từng bước được phản ánh qua bức tranh kinh tế sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác. Đáng chú ý, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
4: Có thể khẳng định rằng kết quả cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong đó, điểm đột phá là việc tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Thì tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai bộ chỉ số xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025. Thì đây là công cụ giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn không ít thách thức. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cần được tháo gỡ như bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, đầu tư hạ tầng số và cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức cần được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
5: Cái vị trí về xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh thì chúng tôi đứng ở vị trí cũng chưa được thỏa mãn lắm. Chúng tôi đứng ở vị trí tới 52 trên 102 xã phường. Vì cái này cũng là một trong những cái mà chưa đạt được của chúng tôi, là nguyên nhân là từ cái toàn thể mà cán bộ thì hiện đang thiếu rất là nhiều. Và các phòng ban theo cái đề án vị trí việc làm thì hiện tại là cái này cũng là một cái khó, bởi chúng tôi hiện cái nhân lực để đảm bảo thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số thì cái cán bộ chuyên về công nghệ thông tin thì chúng tôi không có. Là toàn bộ các anh em là kiêm nhiệm để làm.
1: Giai đoạn 2026-2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, phấn đấu giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong năm 2026. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực có cơ chế phù hợp, hỗ trợ cấp xã, nhất là ở địa bàn rộng, dân số đông, vùng sâu vùng xa và khu vực đặc thù, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, duy trì chương trình cà phê doanh nhân định kỳ, chủ động nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tín dụng và các thủ tục hành chính khác.
6: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc. Lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
7: Chương mục cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau.

Có những đứa trẻ mà tuổi thơ bắt đầu bằng sự chia ly, thiếu vắng vòng tay ấm áp của cha, thiếu tình yêu thương và chăm sóc của mẹ. Và cũng có những ánh mắt thơ ngây phải học cách mạnh mẽ quá sớm giữa cuộc đời còn nhiều gian khó. Trẻ em vốn dĩ phải được lớn lên trong yêu thương, trong sự chở che và đùm bọc của gia đình. Thế nhưng ở nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như những ngọn nến nhỏ bé chập chờn trước những khắc nghiệt của cuộc sống. Và rồi giữa những tháng ngày trông chênh ấy, sắc áo xanh của lực lượng công an Đắk Lắk đã đến, không chỉ để giữ bình yên cho từng buôn làng ngõ xóm mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho những tâm hồn đang cần được chở che, nâng đỡ. Những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu mang quân hàm công an, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình khôn lớn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm lớn lao của những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đối với nhân dân. Bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.

0: nhỏ, tìm từng căn nhà từ vùng rừng núi xa xôi đến những làng chài ven biển để gặp các con của mình. Có những căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, chẳng đủ che nắng, tránh mưa, khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Có những câu chuyện nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng dư âm của nó cứ day dứt mãi. Bởi phía sau những ánh mắt trẻ thơ ấy không chỉ là sự rụt rè, mặc cảm, mà còn là những thiếu thốn đến cùng cực, cả về vật chất lẫn tinh thần. Em Huỳnh Thị Phước Mai, 12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Nguyễn Trường Tộ, phường Buôn Hồ. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi còn đỏ hòn và hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Thắng. Em La Lan Thị Như, 16 tuổi, ở thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ. Cha mất khi em mới 7 tuổi. 3 năm sau, mẹ em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại em bơ vơ giữa cuộc đời khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hiện tại, Như sống cùng ông bà ngoại đều đã ngoài 70. Ba con người, ba phận đời như những ngọn đèn leo lét nương tựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày gian khó. Còn em Anh Thư là con gái của liệt sĩ công an nhân dân Hoàng Trung. Bố em đã anh dũng hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cờ Tua khi em đang học lớp 8. Đó chỉ là ba trong số hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được các đơn vị công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhận nuôi, đỡ đầu. Và hôm nay, những căn nhà đơn sơ lặng lẽ của các em lại rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui khi đón những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong màu xanh áo lính thân thương. Những món quà được trao đi, những lời hỏi han ân cần, những cái nắm tay đầy yêu thương không chỉ mang đến sự sẻ chia, động viên mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để vững vàng tiến bước.
1: Các mẹ đỡ đầu quá là tuyệt vời luôn, quan tâm đến gia đình và quan tâm đến cháu cũng hết mức độ luôn ấy. Nên tôi bây giờ tôi không biết nói mà câu gì, chỉ một câu cảm ơn thôi, chứ không biết nói gì hơn nữa. Bởi vì là quá nhiệt tình đối với cháu, thường xuyên thăm này.
2: Con có nhiều mẹ và mẹ sát, con rất là vui và tự hào. Sau này con muốn bố mẹ cho ba.
3: Vậy con sẽ lấy học hành nha, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nha.
4: Đang thích người anh ha. Con thích màu xanh này không?
0: Không có những lời hứa lớn lao, mà bắt đầu bằng những điều bình dị, tự nhiên nhưng đầy sâu lắng. Đó là một buổi sáng đưa con đến lớp, dõi theo từng bước chân nhỏ trên con đường đến trường. Một bữa cơm đủ đầy, nơi tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong căn nhà vốn đã quen vắng lặng. Là sự động viên, khích lệ để con có thêm nghị lực và mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Hay những lời hỏi han ân cần, sự chăm sóc tận tình mỗi khi con đau ốm. Từ sự quan tâm chân thành và lòng trắc ẩn dành cho những phận đời kém may mắn, những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đã thực sự trở thành người thân trong cuộc đời của các em. Từ trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và bằng tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai, các anh, các chị luôn tâm niệm rằng không có một hoàn cảnh khó khăn nào bị lãng quên, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Và cũng chính từ đây, những nỗi đau dần được xoa dịu, những khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu thương. Những hạt giống của lòng nhân ái tiếp tục được gieo trồng, vun đắp mỗi ngày để rồi đơm hoa, kết trái, trở thành niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em trên hành trình trưởng thành về sau.

0: Để hành trình yêu thương ấy được lan tỏa sâu rộng và bền vững, phía sau những mái nhà ấm áp nghĩa tình là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc triển khai mô hình con nuôi công an xã gắn với mô hình mẹ đỡ đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp đi từng nhà, ra từng hoàn cảnh để lựa chọn, kết nối và tổ chức lễ nhận đỡ đầu, nhận nuôi các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đến nay, toàn công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận nuôi đỡ đầu 151 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 60 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 62 em là người đồng bào dân tộc thiểu số, 3 em là con liệt sĩ công an nhân dân và 8 em là con công an đã mất. 3 em có bố đang chấp hành án phạt hình sự. Hầu hết, các em hiện đang sống cùng ông bà đã già yếu hoặc người thân trong gia đình. Đặc biệt, có 2 em đang được nuôi dưỡng tại chùa vì không còn người thân chăm sóc. Với mức hỗ trợ trung bình từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi em, được duy trì liên tục trong thời gian 5 năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dao động từ 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã hội. Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các con, nhiều đơn vị đã sáng tạo, triển khai những mô hình thiết thực, ý nghĩa như thu gom giấy vụn, nuôi heo đất tiết kiệm, hội chợ xuân yêu thương, gian hàng không đồng. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an còn dành cho các em sự quan tâm bằng những điều bình dị nhất. Đó có thể là một món đồ chơi nhỏ, một bộ quần áo mới, những cuốn sách, dụng cụ học tập vào đầu năm học, là những phần quà thiết yếu trong các dịp lễ Tết, là sự kèm cặp việc học, hướng dẫn việc nhà, hay những buổi trò chuyện để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc trong tâm hồn trẻ nhỏ. Và điều quý giá nhất mà mô hình này mang lại đối với các em không nằm ở những con số hỗ trợ hay giá trị vật chất được trao đi, mà chính là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được chở che trong cuộc sống.
1: Hưởng ứng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước với quyết tâm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm tựa yêu thương cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần, mô hình còn tạo dựng niềm tin, chỗ dựa vững chắc để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Trong quá trình thăm hỏi, chăm sóc con đỡ đầu, con nuôi, những người bố, người mẹ công an còn tranh thủ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận động bà con hóa giải những mâu thuẫn cá nhân, sống đoàn kết, hòa thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ở buôn làng.
2: Chương trình Con đỡ đầu, con nuôi công an có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Thì thông qua chương trình là nhiều cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để có cái nhiều cái điều kiện hơn để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
0: Mỗi lần đến thăm con nuôi là một lần các cán bộ chiến sĩ được gần dân hơn, hiểu dân hơn. Niềm tin trong nhân dân cũng được vun đắp từ những việc làm giản dị nhưng chân thành, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Cũng từ đây, công tác dân vận không ngừng được tăng cường.

thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã đưa mô hình con nuôi công an xã bà mẹ đỡ đầu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo của công an Đắk Lắk. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nơi nào có niềm tin của nhân dân, nơi đó sẽ có sự bình yên vững bền. Nơi nào có lòng nhân ái, nơi đó ánh sáng của tình người sẽ luôn hiện hữu.

0: Căn nhà nhỏ của em Anh Thư tại phường Tân Lập hôm nay như rộn ràng và ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu đến từ công an Đắk Lắk. Giữa những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han giản dị, khoảng cách gần như đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại sự gần gũi, yêu thương của những người đang âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình phía trước.
1: Còn nhớ kỷ niệm nào về ba chồng không?
2: Thì bây giờ là năm nay là năm lớp 11 rồi. Đấy, thì vì sang năm lớp 12 là con có nguyện vọng thi vào đâu chưa? Ý là đã định hướng để thi vào đâu chưa?
3: Dạ, con thi vào đại học cảnh sát.
2: À, đi vào hàng học cảnh sát là nối nghiệp của ba đúng không?
3: Dạ.
2: Cô cũng nghĩ là ba Trung sẽ rất là vui. Con có mong muốn gì mà con muốn nhắn gửi với ba không? Bây giờ mình biết là ba đang ở một thế giới khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ là trong lòng con sẽ luôn luôn có những cái tình cảm tốt đẹp dành cho ba. Và con có muốn nói gì với ba không?
3: Con muốn nói là bố, con mong là bố phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe, cho mẹ con chạy thận được may mắn và sớm khỏe để chăm sóc con và anh hai.
2: Con nghĩ là chắc chắn là ở một nơi nào đó ba sẽ luôn luôn dõi theo và che chở, cũng là động viên và bảo vệ chị em con.
3: Yeah.
2: Cho nên là mình phải thật sự cố gắng và mạnh mẽ con nhé.
3: Yeah.

có những tổn thương, không điều gì có thể bù đắp trọn vẹn. Nhưng chính tình người, sự yêu thương và sẻ chia lại có thể xoa dịu, chữa lành những vết thương sâu kín trong tâm hồn non trẻ. Có những em nhỏ từng rất ít nói, thu mình trong thế giới của riêng mình, nhưng rồi dần dần lại ríu rít cất tiếng gọi bố, mẹ đầy thân thương. Có những đứa trẻ từng mang trong mình nỗi sợ hãi về tương lai, về sự trống vắng, nhưng nay đã bắt đầu biết mơ về một ngày mai phía trước, nơi có hy vọng và những điều tốt đẹp đang đón chờ. Và có những chiến sĩ công an, dù không chung huyết thống, nhưng lại dành cho các em tình yêu thương chân thành như một người cha, người mẹ thực sự. Thiếu vắng bóng dáng của cha, của mẹ, nhưng các em không hề đơn độc, bởi phía sau luôn có những bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lặng thầm đồng hành, chở che. Để rồi khi lớn lên, các em có thêm điểm tựa tinh thần, có đủ nhận thức để tránh xa tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong hành động của Công an Đắk Lắk, vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vừa đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, để những điều tốt đẹp được nuôi dưỡng và nảy nở như những đóa hoa mùa xuân.

Đôi khi một sự quan tâm đúng lúc, một bàn tay đưa ra kịp thời cũng đủ để níu giữ lại một niềm tin tưởng chừng như đã sụp đổ. Đôi lúc chỉ cần dành thêm một chút thời gian lắng nghe con trẻ trò chuyện cũng đủ để hàn gắn những mảnh vỡ, xoa dịu những vết nứt trong tâm hồn các em. Ấm áp nhất là khi con người không bỏ rơi nhau giữa những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống.

nhất là khi những việc ta làm hôm nay có thể trở thành điểm tựa viết thêm hy vọng cho ngày mai. Khi một cuộc đời được nâng đỡ, những mầm thiện cũng bắt đầu nảy nở, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa và chạm đến trái tim của biết bao người. Ở những buôn làng ngõ xóm của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, có những đứa trẻ mồ côi đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của những bố nuôi, mẹ đỡ đầu là cán bộ, chiến sĩ, công an Đắk Lắk. Và hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang cần một vòng tay chở che. Đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai, vì tương lai con trẻ, vì nhân dân phục vụ. Hành trình gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ đến những em nhỏ mồ côi không còn là một nhiệm vụ, không còn là một mô hình hay một phần việc, mà là một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được gìn giữ bằng niềm tin và lan tỏa bằng chính trái tim nhân ái.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố, nhiều địa phương đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự đồng thuận ấy là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thôn Chư Bờ Lang mới, xã Pừng Đột Rang được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Chư Bờ Lang và thôn 3 với tổng số trên 400 hộ. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con đồng thuận cao. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương. Không chỉ đồng thuận với việc sắp xếp, bà con còn kỳ vọng các thôn buôn tổ dân phố mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.
2: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bà Lan với thôn 3. Việc sắp xếp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
1: Sau sắp xếp, xã Pừng Đột Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
3: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn 3. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ế Đê.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Tỉnh xác định việc sắp xếp là sắp xếp tổ chức quản lý, không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà đài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
5: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang

0: tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Đó. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
1: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, để việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nhận được sự đồng thuận của người dân, yếu tố quan trọng hàng đầu là phát huy dân chủ ở cơ sở. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia đóng góp ý kiến và được lắng nghe, các chủ trương chính sách sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống.
3: Là một trong 10 thôn buôn sau sắp xếp sáp nhập của xã Chư Pơng, Ban tự quản Buôn Tlan tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập buôn không chỉ góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Sau khi được cán bộ buôn tuyên truyền giải thích, chúng tôi hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập nên rất đồng tình ủng hộ. Tôi mong sau sáp nhập, buôn sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Bên cạnh phát triển kinh tế, bà con cũng sẽ cùng nhau giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người ED để truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ sự đồng thuận của người dân sau sáp nhập, cấp ủy, ban tự quản, mặt trận và các tổ chức đoàn thể Buôn Tlan đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với quy mô gần 400 hộ dân, bộ máy mới không chỉ quy định, địa phương còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một trong những nguyên tắc được xã Chư Pơng chú trọng trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các thôn buôn trên địa bàn. Theo phương án sắp xếp, xã Chư Pơng từ 20 xuống còn 10 đơn vị thôn buôn, trong đó ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào ED.
4: Trên cơ sở cái phương án sáp nhập thì ủy ban đảng ủy ban xã đã chỉ định cái chi ủy, chi bộ và các ban thôn buôn và ban công tác mặt trận ở các thôn buôn tạm thời và đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2026. Thì đến thời điểm sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động thì ủy ban nhân xã đã chỉ đạo phòng văn hóa cũng như các buôn thôn trên cơ sở nhìn chung là củng cố kiện toàn các hệ thống chính trị ở thôn buôn, các chi hội đoàn thể, và đến thời điểm này thì cơ bản cái công tác củng cố kiện toàn các chi hội và hệ thống chính trị ở thôn buôn đã kiện toàn xong và đi vào hoạt động ổn định.
3: Thực tế, triển khai lộ trình sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy mỗi địa phương có cách tiếp cận riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình sắp xếp. Hệ thống chính trị cơ sở đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, kiên trì tuyên truyền, định hướng, lắng nghe và đối thoại với người dân. Chính sự công khai, minh bạch, cầu thị và phát huy vai trò của nhân dân đã giúp nhiều vấn đề phức tạp được tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong triển khai chủ trương.
2: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại không gian dân cư, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Khi bộ máy được kiện toàn, sự đồng thuận được củng cố, nhiều địa phương đang kỳ vọng mở ra những động lực phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.
1: Thôn 9 xã Ea Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Tên gọi thôn 9 nhận được sự đồng thuận cao của người dân của các thôn thuộc diện sáp nhập. Trong quá trình sắp xếp, mọi quy trình được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
5: Và như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ để lấy ý kiến của bà con nhân dân. Sự sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao.
1: Sau sắp

0: Xếp xã Ehờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Quy mô địa bàn và dân số tăng lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
1: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn cùng bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sát nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Eleo.
0: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
3: Khối đại đoàn kết chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ chọn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn, và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn. Mạnh hơn thì thông qua khối đại đoàn kết này sẽ phát triển mạnh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoạt động của ban công tác mặt trận thôn cũng như là phát huy được những cái người uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cái thôn lớn, chắc chắn là nó sẽ tinh hoa hơn. Và những người này có thể là giúp cho mặt trận, giúp cho chính quyền địa phương lan tỏa, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cái thứ một cái nội dung nữa là các phong trào thì người dân có cơ hội được tham gia vào các cái phong trào thi đua, ví dụ như thi đua sản xuất giỏi nè, thi đua về cái xây dựng nông thôn mới, rồi đô thị văn minh, rồi các phong trào đoàn kết, thì người dân trước đây chỉ tham gia vào một cái thôn nhỏ, hoạt động nó nhỏ lẻ, thì bây giờ thôn lớn, các phong trào lớn hơn, thì người dân có điều kiện tiếp cận vào các cái hoạt động lớn hơn.
0: Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đến sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Chủ trương này còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, những thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương trong tương lai.
4: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 1 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ do các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo.
1: Trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh có 2.062.574 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trong đó có 370.908 hóa đơn, có người mua là cá nhân đủ điều kiện để quay số chương trình hóa đơn may mắn. Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng này, kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636-0018. Số hóa đơn 82 được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 87951415101, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 86030711132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 82391825593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra còn có 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ cũng có những thuận lợi, nhiều mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh đã đi vào ổn định. Ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu hiệu quả. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt các mặt công tác.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát chương trình công tác đã xây dựng để thực hiện giao chỉ tiêu đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả đạt được khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán

0: sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng đạt 32% dự toán trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả quan trọng trên, Thuế tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng, quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tham mưu và triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế, tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. Chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị hành thu, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng, quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu của các phòng hành thu và các thuế cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế. Tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại với người nộp thuế, tổ chức chương trình hóa đơn may mắn cho người nộp thuế. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026. Hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế bằng văn bản 56 lượt, trả lời 8 lượt câu hỏi trên kênh thuế điện tử, tổ chức tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, đòi hỏi toàn ngành thuế tỉnh phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời các hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý, sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
1: Thì để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà do Trung ương cũng như Hội đồng dân tỉnh giao, thì thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026, giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu

0: Liệu, quản lý rủi ro chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh biên lợi nhuận cao còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào trọng tâm kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 245/2026/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của chính phủ, thuế tỉnh Đắk Lắk phổ biến hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 245/2026 như sau. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một, phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 245/2026 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Hai, đối tượng áp dụng. Doanh nghiệp tổ chức bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 245/2026 và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Kỷ nguyên mới của nhà vô địch xe chiến. Bác không biết phải cảm ơn sao cho đủ đây. Nhờ tụi con mà thành phố này, cả người dân ở đây và cả xe chiến đã được an toàn. Tụi con nên làm chuyện mà tụi con nên làm thôi mà. Con rất mừng là mọi người đều an toàn. Khi con nghĩ về thời gian Zeno bị mắc kẹt ở bên trong, tim của con đập như điên. Con không ngờ được Blue Quill sẽ nhảy ra như vậy. Quá tuyệt vời. Mình cũng vậy. Đó chính là sức mạnh phi thường mà mình chưa từng thấy bao giờ. Tiến sĩ, bác nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Bác nghĩ ý chí mạnh mẽ đã cứu Zeno của Blue Will sẽ làm cho toàn bộ nguồn năng lượng bùng nổ. Thật sao? Đúng là quá tuyệt vời. Con nhớ chuyện tương tự cũng đã xảy ra khi có một chiếc xe tải lao tới sắp đụng chúng con. Đúng vậy. Ở trong tương lai rất gần, tất cả xe chiến cũng sẽ cứu và bảo vệ con người thoát khỏi nguy hiểm. Đó là mục tiêu chính của nghiên cứu xe chiến thuộc thế hệ mới. Vậy là xe chiến thực sự có thể cứu con người ra khỏi nguy hiểm. Tụi con cũng sẽ giúp bác, tiến sĩ. Chú thật nhẹ nhõm khi có tụi con bên cạnh giúp đỡ. Mà dù sao thì Zeno, hôm nay là trận chung kết đấy. Con thấy ổn không? Đương nhiên rồi chú. Con đã sẵn sàng chiến đấu. Blue Will, cậu đã sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Chúng ta sẽ chiến đấu chiến thắng nào. Vậy sao? Của cậu đây, mời thưởng thức. Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp. Đợi một chút nhé. Nhìn hai người cũng hợp lắm luôn. Chúc một ngày tốt lành. Sao mình có cảm giác như đã từng gặp họ rồi nhỉ? Chúng ta nhìn cũng hợp nhau này. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé. Im lặng đi, đồ ngu. Ngu từ cái miệng đấy. Cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến trận chung kết mà các bạn đang chờ đợi sắp diễn ra rồi. Gino, cố lên nhé. Roy, thôi nào, cậu định ngồi ở đó suốt hả? Gino, cố lên nhé. Gino, cố lên. Gino, có thể cậu ta may mắn tới được trận chung kết này, nhưng mà cậu ta không phải là đối thủ của Kai. Sao cũng được, tôi không quan tâm ai thắng. Dối não ghê luôn. Kai, cậu chuẩn bị đi. Tôi nhất định sẽ thắng trong trận này cho mà xem. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết ai là tay chơi giỏi nhất và hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui. Cuối cùng thì trận đấu lịch sử của năm cũng được bắt đầu. Bắt đầu cuộc đua nào.

0: Blue Wheel, chạy đi.
1: Blood,
0: Blood, tấn công. Xin chào, tốt quá, mọi chuyện tốt.

0: Trận đấu hôm nay thật đáng kinh ngạc phải không? Từ đáng kinh ngạc không đủ để diễn tả đâu. Mình gần như không thở được cho tới cuối trận luôn đấy. Cả hai người họ đều rất khá giỏi. Nhưng năm sau tôi sẽ chắc chắn là hai người giành được chiến thắng. Sophie, cậu có muốn đi xem phim với nhà vô địch tương lai không? Coi như đã nghe rồi đi. Nhưng mà mình còn chưa kịp nói tên phim là gì nữa mà. Mấy tên nhóc đó, các người sẽ không thoát được chuyện này đâu. Đi chỗ khác đi. Còn không chịu đi sao? Sao vậy hả? Vẫn chưa chịu đi hay sao? Ai bắt nạt đứa nhỏ đó vậy? Đứng lại đó. Sao vậy? Cậu nghe tin gì của Roy chưa?
1: Kai,
0: tôi có thể tới được đây cũng là nhờ có cậu giúp đấy. Sự thật là tôi đã ở đây rồi. Chuyện loại bỏ được nhóm xa đao đen tối, mọi chuyện xảy ra đều nhờ có cậu. Cảm ơn cậu nhé. Cậu muốn nghĩ sao cũng được mà. Từ giờ chúng ta trở thành bạn được không? Ở trong một thế giới cạnh tranh, tình bạn là thứ gì đó rất xa xỉ. Thỉnh thoảng mình có xa xỉ cũng không đến nỗi nào. Hai người đó làm gì vậy nhỉ? Này Smith, tôi đang mơ hay sao? Đau quá, thật sự đau lắm luôn. Vậy đây không phải mơ rồi. Đó mới là bạn bè chứ. Đúng không hả các cậu? Đúng vậy không? Maru, nhìn ở đó kìa. Đó đó, nhìn kìa. Ai vậy?
2: Wow, so gorgeous.

Cô ấy thật xinh đẹp. Sao bà cứ nhìn mình vậy? Thật tình mình thấy xấu hổ quá. Cậu không sao chứ Ari? Không sao. Hôm nay nhìn cậu xinh lắm đấy. Roy, mình... Ôi trời ơi, hai người đang làm trò gì vậy? Mình không thể nào nhìn được nữa rồi, xấu hổ quá. Vậy thì đừng có nhìn nữa. Roy, nhìn kia, không phải lúc chơi chuyện đó đâu. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Roy, cậu. Đẹp quá. Đẹp quá. Evan. Chiếc xe của cậu ấy hả? Chiếc xe đẹp quá. Cũng mất khá lâu, nhưng Evan đã được sửa chữa hoàn toàn. Chú đã làm bằng cách nào vậy chú Mark? Tất cả là nhờ Ari đã đưa lại con chip AI. Rất khó sửa vì con chip đã bị hư hỏng quá nặng. Ôi chú ơi, con năn nỉ chú đấy. Chú đưa Evan quay trở lại đi. Chú là người duy nhất làm được chuyện này mà. Chú, con xin chú đưa Evan quay trở lại đi. Làm thử đi chú. Thôi được rồi, chú sẽ sửa bằng mọi giá. Ari à, mình cảm ơn cậu rất nhiều. Roy, mình rất vui vì cậu đã quay lại. Và giờ, lễ trao giải vô địch năm nay xin phép được bắt đầu. Xin giới thiệu với các bạn hoàng đế hắc ám bất diệt của cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng Kai. Chúc mừng. Tôi đã luôn nghĩ kỹ năng là điều quan trọng nhất vì tôi đã giữ được chức vô địch. Nhưng mà sau đó, có một tay chơi xuất hiện với lòng can đảm tuyệt vời và tình cảm thật sự dành cho xe chiến, làm tôi nhận ra mình đã sai. Và bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với tất cả mọi người, đối thủ mãi mãi của tôi và là nhà vô địch mới. Kính thưa quý ông quý bà, cúp giải đấu liên đoàn năm nay chính là Gino, người chiến thắng giải đấu. Chúc mừng! Chúc mừng! Nhìn kia! Mình đã nói một ngày nào đó Gino sẽ làm thế giới bất ngờ mà. Gino, anh tuyệt lắm! Gino, chúc mừng cậu! Xin chúc mừng nhà vô địch! Chúc mừng! Gino, chúc mừng cậu! Chú rất tự hào về con. Tự hào quá! Bình tĩnh lại đi. Hôm nay không phải là ngày để khóc đâu. Chúc mừng! Blue Quill! Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tôi nợ các bạn của tôi. Khi tôi thấy sợ hãi, họ đã cho tôi can đảm. Khi tôi quá tuyệt vọng, họ cho tôi thấy tình cảm và cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua được mọi trở ngại trên đường thi đấu của tôi. Maru, Ari và Roy, phải cảm ơn các cậu rất nhiều. Tất cả là nhờ các bạn của tôi. Con cũng cảm ơn chú Mark vì chú đã luôn chăm sóc xe chiến của con. Và Blue Will, người bạn thân thiết nhất. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và không bao giờ xa rời, phải không Blue Will? Này Blue Will, cậu không thể hành động như vậy ở đây được đâu.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Hai chị em có khi nào tâm sự chuyện quan trọng không?
1: Dạ có chứ anh. Hai chị em của em thân nhau lắm. Có chuyện gì bé Mai nó cũng kể cho em nghe hết á.
0: Vậy em có biết có thể Mai sẽ gặp những chuyện rắc rối gì không?
1: Dạ em cũng biết. Nhưng mà có những chuyện á, mình không có thể tự khuyên được. Chỉ khi nào mà nó tự nhìn thấy và thay đổi thôi anh à.
0: Tính tình của Mai sốc nổi và bồng bột, không biết rồi sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.
1: Thật ra bé Mai bây giờ đã thay đổi và hiểu chuyện hơn hồi xưa nhiều lắm rồi đó anh.
0: Nhưng anh nghĩ có những chuyện càng lún sâu càng khó dứt ra.
1: Em cảm ơn anh đã quan tâm đến em gái của em.
0: Không có gì đâu. Thật ra trước đây anh và Hải cũng có một người bạn tính tình cũng sốc nổi và bồng bột giống như Mai, cho nên anh hiểu.

0: Anh xong chưa?
1: Anh xong rồi, em qua kêu Mai dậy đi.
0: Dạ. Mai, dậy ăn cơm nào, Mai.
2: Để em ngủ thôi.
0: Dậy đi.
2: Ngủ chút.
0: Bây giờ là mê ngủ hơn mê ăn đúng không?
2: Không ăn.
0: Trời, hay thua em luôn á.

0: Ngồi không thiệt nè. Sư phụ cứ mới là ngồi không thiệt nè. Con thiệt nó giả, con là thiệt nó giả. Thôi tin hả? Con biết ra
1: cái nhỏ gì có gì.
2: Nhỏ diễn có duyên mà mày cười không có duyên.
1: Ủa này, mình coi thách thức anh Hài mình phải cười chứ. Em thấy anh Hài không hợp em nào. Em thiệt, hồi xưa Mai ở nhà nó coi em chương trình là hai chú cháu cười muốn banh nhà luôn. Con mốt được chưa? Mốt nó thích coi mấy chương trình này lắm.
3: Dạ, thưa chú Dương con mới tới.
4: Thưa chú Dương mới qua.
2: Nè, ngồi đi.
4: Dạ.
2: Sao hai đứa qua trễ vậy?
4: Dạ, tại con lo chuyện bên nhà thùng á chú, nên qua trễ xíu.
2: Ủa rồi quá năm đâu nó không phụ mày.
4: Trời ơi, Tết nhất cho tụi nó về sớm chứ lại làm chi, để con làm được rồi.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bởi vì công việc gì mà chú giao cho hai đứa bay, tao yên tâm lắm. Sao?
4: Dạ.
2: Vô lấy mấy bầu thờ tao ơi.
1: Cảm ơn Hai.
2: Cảm ơn gì? Ủa
1: nè, muốn qua cho em hả?
2: Dạ. Hết chút thưởng cho bay.
1: Dạ. Cảm ơn chú Dương.
3: Dạ.
2: Hai chồng bay.
3: Cảm ơn chú Dương.
2: Cố gắng làm cho tốt nha.
3: Dạ.
1: Dạ cảm ơn chú.
3: Ủa chú Dương ơi.
2: Hả?
3: Chưa đến Tết rồi lì xì sớm quá vậy chú Dương.
2: Không, cái này là tiền thưởng. Thấy không?
1: Dạ.
2: Còn lì xì đó là một một qua. Chú lì xì nữa.
3: Dạ.
1: Dạ ngày nay. Nó có sự bất công. Em làm bao nhiêu năm trời, em làm tốt quá trời việc nhà luôn. Chưa bao giờ có được cái phong độ đỏ như vậy đó.
2: Mày làm việc thì cũng được đó, nhưng mà mày làm sao mày hết cái vô duyên đi thì mày sẽ có một bao lì xì, phải không? Nhưng mà cái bệnh vô duyên này đó là khó trị lắm mà, phải không?
1: Tại anh Hai ghét em thôi chứ em thấy em có duyên quá trời.
2: Nói vậy đó.
3: Ủa chú, Lan nó chưa về nữa hả chú?
2: Thằng Long mời nó qua bên nhà thằng Long ăn tối.
3: Con nghe nói Long là vừa đẹp trai, nhà giàu, còn hiểu biết nữa phải không chú?
4: Con thấy tụi nó hạp với chú. Không mấy qua Tết mình tiến tới hôn nhân tụi nó luôn ha.
2: Cái đó còn phải hỏi ý kiến tụi nó nữa, coi tụi nó có chịu hay không.
1: Ở đây vui vẻ, chứ bên đó có người đang buồn.
3: Ủa anh Sáu nói ai buồn? À anh Sáu nói Mai hả? Ủa Mai vẫn ở nhà hàng hả? Ủa Mai không về đang ăn Tết? Ủa sao khờ em gì?
1: Gì vậy? Qua bên đây chơi mà không hiểu ý cái gì hết. Trong cái nhà này không được nói tên con Mai ra. Không để em dạy tụi nhỏ. Không biết cái gì á. Thí dụ mày có sửa tên Mai chẳng hạn như là con mốt, con mửa, con mứa, con mưa, mưa mứa mưa gì đó. Nhưng đặc biệt không được nói tên Mai trong cái nhà này. Có người không thích.
4: Dạ xin lỗi chú Dương, tại vợ con nó không biết. Coi như mình không nói chuyện gì đi ha, mình nói chuyện tiếp đi chú. Ngày mai ăn tính.
1: Ngày mốt.
2: Thôi, hai đứa ở đây chơi nha. Chú mệt quá, chú vô nghỉ chút.
3: Chết rồi, chồng. Có phải là giờ lỡ lời nói cái gì rồi làm cho chú Dương chú buồn không?
4: Dặn em biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có nhắc Mai trước mặt chú Dương nữa. Chú đang buồn nữa mà.
1: Mày đó, mày lại nhắc nhiều nhất đó.
4: Nhắc cái gì?
1: Ông đang vậy cái mày nhắc ngày mai nữa.
4: Tuy nãy giờ chú Dương là quê ông lên lầu đó. Ông
1: nè,
4: Dương nhất.
1: Tao nói cho mày nghe nha. Mày không được hổn hay chưa?
4: Ủa mất mới tôi hổn.
1: Tương lai tao với Phụng là cưới nhau.
4: Trời.
1: Mày phải kêu tao bằng chú chứ.
4: Dạ chú Sáu em về.
1: Cái gì?
3: Dạ chú Sáu về.
1: Thằng ghét dễ sợ. Là mất hết mấy phút của tao thách thức trên hài.
5: Wow, anh Long giỏi thiệt á. Vừa nấu ăn ngon nè, lại khéo tay trang trí nữa chứ.
4: Em ăn thử món này nha. Ăn là cho anh biết cảm nhận nha.
5: Dạ.
4: Anh mới biến tấu loại sốt này theo công thức mới, cho nên em ăn rồi cho anh biết ý kiến. Không vừa miệng của em hả?
5: Dạ không có. Ngon. Mà hình như trong cái sốt này nó có đậu phộng.
6: Sao em biết? Em đúng là tinh ý nha. Thật ra anh thử nhiều loại nước sốt rồi, nhưng chỉ có riêng loại nước sốt đậu phộng này là giữ được độ béo của đồ ăn và không gây cảm giác ngán. Em thấy sao?
5: Ngon mà. Em ăn thấy ngon.
6: Nếu vậy em ăn thử miếng nữa nha.
5: Em ăn được.
6: Em ăn thử món này đi.
5: Em thấy no rồi. Chắc em đi về trước quá. Em có việc. Em có việc ở nhà mà em quên mất. Có gì em đi nha.
6: Ủa, em ăn chưa được bao nhiêu mà.
7: Ủa hai, ăn nãy giờ xong rồi em vậy.
5: À Mai. Hai có gì gấp hai phải về nhà. Em ở đây ăn nha.
7: Cơm đi về chung không?
5: Không, không cần. Em ở lại đây ăn hết. Bye hai.
7: Hả? Hai, gấp gì vậy? Ngủ dậy được ăn ngon là sướng nhất luôn á. Ông chủ, không ngờ là ông chủ nấu ăn xuất sắc vậy luôn á. Trời ơi, bất ngờ ghê nha. Ồ, mà có khi là tại vì nó bụng hơi.
6: Nè, khoan, khoan dạ. Anh đã. Tôi có cái đề nghị như vậy. Cô có thể nào ăn một cách từ tốn, điềm đạm để tôn trọng cái người đầu bếp như tôi được không? Cô ăn gì mà ngốn vậy? Cô là con gái mà. Cũng không cần phải chậm quá vậy đâu. Ăn bình thường giùm tôi đi.
7: Ăn kiểu này cũng không chịu, ăn kiểu kia cũng không chịu. Thì tại đồ ăn ngon tao mới vậy. Anh kệ tôi đi. Trời ơi, giận nói nữa.
6: Thế vậy cô thử món này đi. Ừ. Phải chấm nước sốt nha. Hay sao?
7: Ngon nha. Món này xuất sắc luôn á. Mà cái nước chấm này ngon ghê luôn á. Tôi thấy là nó có cái vị béo béo bùi bùi. Ê, nhớ cái đậu phộng ở trong này phải không?
6: Không ngờ con người thô lỗ như cô mà cũng tinh ý như Lan vậy ha. Lan ăn cũng khen, cũng biết trong đó có đậu phộng.
7: Anh cho Lan ăn cái này rồi hả?
6: Ừ, cô ấy khen ngon đó.
7: Anh gây chuyện lớn rồi.
6: Chuyện gì?
8: Alo, chị nghe nè Mai.
7: Alo, hai. Hai ăn đậu phộng rồi hai có bị sao không?
8: À, chị không sao, chị đang đi mua thuốc nè.
7: Ủa, làm sao phải mua thuốc? Bình thường có sẵn mà.
8: Bữa hết thuốc rồi mà chị quên mất tiêu. Với lại cái tiệm kia đóng cửa rồi. Bây giờ chị phải đi kiếm chỗ khác mua nè.
7: Vậy thôi, hai cứ về thẳng nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ gọi Tuấn mang thuốc qua cho hai. Vậy nha hai.
6: Lại có sao không?
7: Có, rất nhiều sao. Chị bị dị ứng với đậu phộng đó. Chỉ có tôi là không bị thôi.
6: Sao Lan không nói tôi biết là cô bị dị ứng đậu phộng?
7: Ủa sao tôi biết được? Anh muốn thì hỏi chị đi. Hỏi tôi sao tôi trả lời? Cái gì vậy? Làm thiệt á hả?
6: Thì gọi để xin lỗi vì làm cô bị dị ứng.
7: Thôi, để chị nghỉ ngơi đi. Lúc khác nói. Đầu bếp gì đâu mà khách hàng bị dị ứng cũng không biết nữa.
9: Ngứa lắm hả con?
5: Dạ.
9: Thì khổ sức.
1: Dùng dầu sức vô đỡ ngứa con. Này dầu nè.
5: Con sợ mùi dầu lắm sao?
1: Sao cái giọng mà nó khang ngang vậy?
9: Khang ngang cái gì, lần nào nó bị dị ứng thì nó cũng khang tiếng vậy đó mày quên.

0: hả? Biết là như vậy rồi nhưng mà nghe cái giọng nó là lạ tai á. Mà sao đợt này để dính nặng vậy con? Sao gãi riết giống tôm hũ không quá à? Ghê quá.
1: Tại vì á, anh Long ảnh anh nhiệt tình anh nấu đồ ăn như vậy. Mà con là khách được mời tới mà, thì con phải lịch sự con ăn chứ. Xong rồi.
0: Con phải gắng ăn. Con phải có lòng ăn đúng không con? Chứ không phải mày mê chai hả?
2: Thôi, đừng có ghẹo nó nữa.
0: Ghẹo gì đâu?
2: Có mua thuốc gì uống không?
1: Dạ, mai nó có giờ tôi cũng mua giùm con rồi.
3: Chị Lan ơi! Chị Lan ơi!
2: Về tới kìa.
4: Thưa chú Dương. Thưa chú Sáu. Chị Lan.
0: Trời, vừa mới nhắc cái mình xuất hiện liền luôn à.
4: Nè chị uống thuốc đi.
1: Ủa liền. Cảm ơn em nha.
4: Em chạy khắp cái Phú Quốc luôn mới tìm ra được chỗ mua thuốc cho chị á. Không một ai bán luôn. Nhưng mà hên có cái tiệm đó. Chị uống thuốc giùm em đi.
1: Nè, mà tìm không có thì nói với chị để cái gì. Chị nhờ Sáu tìm cho. Chứ hơi sức đâu mà chạy dữ vậy.
4: Không sao, cực đâu cực. Vui á, em thấy hạnh phúc quá, em chạy ngoài nắng ngoài nôi mà tự nhiên vui lắm, cười quá trời cười luôn.
1: Để dành sức lo cho Mai.
4: Thôi, Mai có người khác lo rồi, Mai nó đâu có bị dị ứng đậu phộng như chị đâu.
3: Không, đuối đi.
0: Ê, sao hay vậy? Mày nói gì sao không nghe được gì luôn á. Mà sao nó nghe được, nó trả lời vắt vắt từng chữ luôn vậy. Hay mày hay vậy ha, không hiểu luôn á.
1: Tuấn cứ chơi với con từ nhỏ tới lớn mà chú Sáu.
0: Hay á.
1: Mà ba, Tuấn này nó cũng khôn ghê á. Biết lấy lòng chị dễ sợ luôn. Để con tác hợp cho nó với con Mai á.
0: Biết lấy lòng vậy là tốt. Mà thấu hiểu nha. Sao mày yêu được nó vậy?
4: Yêu chứ. Ủa, mày yêu ai chú Sáu?
0: Tôi yêu con Mai chứ lại mày yêu con Lan. Mà tôi suy nghĩ nè. Con Mai nghĩ giống như quỷ mới yêu được nó thôi mà rốt cuộc.
5: Trời đất
0: ơi. Này nó yêu được hay thì?
5: Trời, mày nói vậy sao? Gái tao nó đẹp vậy mà mày nói quỷ yêu nó là sao? Mày nhìn đi hết cái Phú Quốc rồi nè. Có ai mà qua hai đứa gái tao không? Dòm đi.
0: Thì hai đứa nó đẹp mà cũng hơn là giống mẹ chứ giống ba là đời thúi hẻo rồi.
6: Tôi dọn xong rồi, tôi về nha.
7: Ê, đâu đơn giản vậy. Dọn xong phải rửa nữa mới về chứ.
6: Ủa, anh đối xử với khách như vậy luôn.
7: Cô không phải là khách, cô đi ăn ké chị cô. Rửa hết đi rồi về.
6: Rồi, rửa thì rửa. Rửa chén thôi mà, bộ làm khó được Mai.
7: Đi rửa đi, nó nhiều quá.
6: Mà thiệt á hả?

0: Rửa cho kỹ, tôi giám sát đó nha.
1: Làm nhẹ nhẹ.
0: Rửa chén hà, đập chén vậy? Rửa nhẹ nhàng.

0: Nhớ cho kỹ, rửa phải thật sạch, không để lại một vết dầu mỡ nào hết. Tất cả chén dĩa phải thật là láng bóng, nếu không đừng có hòng mà đi về nhà ha.
1: Sao nhiều chuyện quá vậy? Anh đã giao cho tôi cái nhiệm vụ rửa chén này rồi á, thì tôi làm sao kệ tôi, miễn sao nó sạch thì thôi.
0: Tôi không tin tưởng người như cô.
1: Tôi mang nhiều chuyện quá. Anh đi rửa khác đi.
0: Rửa đi,

0: Alo.
1: Em cho anh xin lỗi nha. Mai mốt em không ăn được cái gì cứ nói cho anh biết. Em đừng khách sáo với anh vậy nha.
0: Dạ không sao đâu. Giờ em cũng đỡ rồi. Với lại uống thuốc vô là em hết ngứa.
1: Vậy tốt quá. Thôi nếu không có gì nữa thì anh cúp máy nha.
0: Dạ.
1: Chúc em ngủ ngon.
0: Bye bye anh.

0: Tôi rửa xong rồi đó. Tôi về nha.
1: Có cần đưa về không?
0: Không, có tay có chân tự đi về được.
1: Không tiện.
2: Coi như mất bộ nội y sexy rồi. Mà thôi kệ. Để mai nhân viên dọn phòng phát hiện ra bộ nội y của ổng nói sao. Lúc đó là hết cửa với chị Lan nha.
1: Khỉ nhập cô hả gì vậy, đứng cười hoài. Nó về sao không về?
2: Thì bây giờ đi về nè.
3: Ghét.

0: Cô đang làm gì trong phòng của tôi vậy?
1: Tôi có làm cái gì đâu.
0: Cô ta muốn giở trò gì đây? Tại sao để cái này trong phòng của mình?

0: Dubbing, betul.
1: Cô làm gì?
0: Trời ơi là trời, sao lúc nào cũng xuất hiện cái kiểu hù người khác vậy trời. Đồ ăn hả? Đem đồ ăn nó cho tôi hả?
1: Muốn ăn lắm hả? Ăn đi.
0: Cảm ơn.
1: Của cô đó. Cô nghĩ gì mà lén lút vô phòng của tôi rồi giấu cái này? Cô muốn tất cả mọi người nghĩ tôi biến thái hả?
0: Đúng rồi đó. Mà sao á, anh cứ lèm bèm hoài giống như là mấy bà tám vậy á. Thích không? Tặng anh đem về đi.
1: Cô hay lắm. Tối qua cô không ngủ đúng không?
0: Ừ.
1: Cô làm gì mà không ngủ?
0: Nè. Nè. Làm vài viên buổi sáng thôi. Lên nhạc.
1: Cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Tại sao làm cái chuyện ngu ngốc hại sức khỏe như vậy? Tới khi nào cô hết quậy phá đây hả?
0: Gì trời, tôi làm gì đó là chuyện của tôi, đâu mượn anh lo. Tự nhiên khó chịu tôi là sao? Nè,

0: anh đừng có tưởng á là anh cho tôi ăn được một bữa này, muốn nói gì nói, làm gì làm ha. Sao tôi làm sao, muốn nói cái gì nữa
1: hả? Nè Mai. Ồ anh Long, cái gì mà sáng sớm mà hai người đã cự cãi với nhau rồi? Chị đi từ xa đó nghe cái giọng em oan oan rồi đó Mai. Em có mua đồ ăn sáng cho anh với lại Mai luôn nè.
2: Chuyện tối qua em bị dướng đồ phòng, anh xin lỗi nha.
1: Đó là chuyện nhỏ thôi mà, không có sao đâu anh. Mà em có nghe anh Hải nói á, là anh dời khai trương sớm hơn dự định. Rồi công việc ở nhà hàng sao, có cần em qua phụ không?
2: Anh chỉ chạy thử thôi. Khi nào tất cả mọi thứ hoàn mỹ anh mới cho khai trương quán. Bây giờ thì vẫn đang tìm nguồn hàng mới. Tìm nguồn hải sản tươi sống không dễ gì.
0: Cái đó là tôi biết nè, để tôi dẫn đi cho.
2: Cô cũng biết mấy cái này nữa. Tôi tưởng là cô chỉ biết ăn thôi chứ.
1: À, hôm nay chắc là anh Hải sẽ bay về đây á. Anh Hải nói là anh đổi lịch bay về đây sớm, chắc là về phụ anh.
2: Nó hàm vui thôi em ơi, chứ phụ anh gì.
1: À thôi, nè em ăn đi nha.
0: Dạ.
1: Hai đi làm đây, anh xin phép anh đi nha. Mai.
0: Dạ.
1: Ăn là làm nha, không có chọc ghẹo gây lộn nữa đó.
0: Đi cẩn thận nha.
2: Lo ăn lẹ đi, dẫn tôi đi tìm nguồn hải sản mới nè.
0: Biết rồi. Nhưng mà nè, tôi nghĩ là kỳ này chắc khó đó nha. Tại cái chỗ kỳ trước dẫn đi là thân nhất rồi mà người ta còn không chịu đó. Hay là anh nhìn Hải đi. Tôi thấy mấy cái nhà hàng trong resort hệ nào cũng sẽ có mối ổn định mà, đúng không?
2: Trong công việc công tư phân minh, không có để chuyện tình cảm xen lẫn công việc được.
0: Nói thì hay lắm, làm được mới nói chứ.
2: Được sao không được? Lon lẹ đi.
0: Đừng hối người đau bao tử.

0: anh đến chưa em?
1: Dạ anh ấy đến rồi ạ.
2: Hello em yêu, bất cứ khi nào em cần anh sẽ lập tức có mặt.
0: Anh á, đừng có cà rỡ như vậy hoài nữa. Em chờ anh từ sáng tới giờ để bàn công việc nè.
2: Ôi, vừa mới về đến nơi, công việc ập xuống ngập hết cả đầu rồi.
0: Anh nghiêm túc một chút đi.
2: Ừ thì nghiêm túc. Mời cô.
0: Sắp tới á, bên mình sẽ ký với lại bên Sunrise để nâng cấp nhà hàng. Nên em hẹn với bên đó ngày mai cho anh họp rồi.
3: Việc này anh giao cho em tự giải quyết rồi mà. Hỏi ý kiến anh làm gì, em tự quyết đi.
0: Còn nữa, ngày mốt á, là bên mình phải tái ký hợp đồng với lại bên công ty nội thất. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng mà em nghĩ anh có nên đề xuất tăng thêm 10% về phần quảng cáo cho bên đó hay không? Ủa? Gì vậy?
3: Quà của em đó.
0: Em đang hỏi anh á, về việc tăng 10% lãi suất quảng cáo cho bên đó.
3: Em thấy được thì là được. Em cứ chủ động tự quyết đi, anh tin em mà. Bây giờ bóc quà được chưa?
0: Mở quà thì mở quà. Không, đúng cái em thích luôn á. Đúng là không uổng công em theo anh làm việc bấy lâu nay.
3: Chứ sao nữa, làm sao mà em có được một người sếp vừa đẹp trai ga lăng lại chu đáo với em như vậy. Cho nên cố gắng mà tranh thủ đi em ạ.
0: Không dám, em không dám tranh thủ đâu. Nội mà mấy cô người yêu của anh á, liếc em thôi á, là em đủ chết rồi đó.
3: Mấy cô đó không có phải là người yêu, chỉ mới là bạn gái thôi. Mà anh đã quán triệt tư tưởng rồi, nếu mà ghen thì anh sẽ không có quen.
0: Rồi được rồi à, vậy sắp tới bạn gái của anh có yêu cầu gì đặc biệt hay không để em sắp xếp phòng?
3: Chắc bây giờ cũng chưa cần đâu, bởi vì cô đang ở trên Sài Gòn.
0: Lại nữa hả?
4: Phong! Phong ơi! Phong ơi!
5: Cái gì vậy?
4: Xin lỗi Phụng mà, lên để sáu trở về cho.
5: Tôi đã nói với

0: là cái xe này không thể nào chở nổi tôi.
1: Chở được, hồi nãy chở được mà sao chở không được?
0: Thì đó, hồi nãy anh chở tôi xém xíu đưa tôi xuống đường luôn đó.
1: Không phải, tại nãy lo nhìn nhan sắc của Phụng á, cái quên luôn, không có lo nhìn đường, nhìn xá vậy, bởi vậy mới nguy hiểm đó.
0: Thôi đi, nè, tôi nói anh nè, giống như cái vụ bữa đó, lỡ chúng chú ổ gà sao?
1: Thì bởi vậy mới rút kinh nghiệm, không đi xe Honda, giờ mới đi lấy xe đạp đi nè.
0: Nhưng mà cái xe kia nó bự hơn, nó còn chịu không nổi, xe này lỡ nó gãy đôi ra làm sao?
1: Không có, cái này dễ điều khiển lắm. Thì đó, thiệt mà, lên đi, để Sáu trở về cho. Phụng mà chạy một miếng da nào, chốc một miếng dãy nào, Sáu đền hết, thường cho.
0: Nha. Giờ lên đúng không?
1: Lên đi.
0: Tạm tin anh lần này thôi đó.
1: Rồi.
0: Có cái gì anh chịu trách nhiệm với anh hai tôi nha.
1: Biết rồi. Lên.
0: Cẩn thận đó nha.
1: Biết rồi, lên đi mà để Sáu đưa về cho.
0: Từ từ nha.
1: Rồi, biết rồi.
0: Hôm bữa là gài hàng rồi, hôm nay mà làm lộ hàng là chết với tôi á.
1: Biết rồi.
0: Hồi im coi.
1: Rồi, lên, đại đi.
0: Cái gì vậy?
1: Không sao. Không sao.
0: Được không?
1: Không sao được. Từ từ.
0: Bây giờ sao? Cái gì vậy?
1: Ngồi đi.
0: Được không?
1: Ngồi đi. Được mà.
0: Thấy ghê quá à. Tôi lên nha.
1: Lên đi. Rồi.
0: Rồi đó.
1: Ok rồi phải không?
0: Dạ. Được không? Coi chừng xúc con chó nha. Vậy
1: không sao hùng sức lên xuống xíu
0: sức lên đâu à sức lên hả ơi
1: ok
0: rồi đó nó nhõng nữa kìa
1: à yên tâm rồi được rồi cân bằng trọng lực rồi
0: đi nha
1: đó đi rồi đó
0: đi
1: đó, đó đi rồi
0: đi
1: đi rồi đó đấy chưa chạy được thấy không đó thấy không
0: chạy
1: ôi con sao Phụng xuống xe.

0: Trời ơi trời.
1: Dạ sao anh kỳ cục vậy?
2: Chị có sao không vậy?
3: Anh
2: đó, anh đi với kỳ cục á, chở bà bầu mà đi không cẩn thận gì cả.
0: Cái gì vậy cha?
2: Nè, chí bụng bầu như này, anh phải chạy cẩn thận chút xíu chứ.
0: Ai bầu? Trời trời.
2: Chị nè.
0: Trời ơi cái bụng này. Trời ơi. Bụng mỡ mà cái bầu gì trời.
3: Dạ dạ, em mập thâm niên chứ không phải em có bầu.
0: Trời ơi cha ơi cha, đẹp cha mà vô duyên quá vậy cha.
2: Vậy xin lỗi hai anh chị nha.
0: Bậy nó bà không à. Cha nội vô duyên sợ. À, xíu.
3: Để cho tôi vào.
0: Cha mới đụng mình đó.
3: Để cho tôi ngoại giao chút. Dạ.
2: Dạ.
3: Anh ơi, em còn nhỏ lắm. Anh kêu mặt em nha. Em cảm ơn anh đã quan tâm tới em.
2: Dạ.
0: Gì vậy? Đau hả?
2: Dì ơi. Dì, à, như đó. Sao vậy?
3: Em. Ui da. Anh ơi, chết em rồi.
2: Chị sao vậy?
3: Cái chân của em nó kỳ quá à. Nó đau. Đau từ ngón út lên ngón cái.
0: Trên cái luôn.
3: Nó vô tới lòng bàn chân.
0: Lòng bàn chân.
3: Nó dời ra gót chân.
0: Ngón chân.
3: Lên tới bắp chuối, đầu gối, bắp đùi. Nó lên tới. Ui da.
0: Bà này bà đau tập thể vậy, đau nguyên người luôn hả?
3: Em muốn về nhà.
0: Đây đây đây, lên xe chở nè.
2: Nhà em ở đâu? Có cách đây xa không?
3: Dạ nhà em gần đây lắm anh.
2: Ồ vậy thì em lên xe đi, anh chở em về.
3: Em ngại lắm.
0: Cái gì vậy cha? Cha nói gì vậy cha? Trời ơi cái này hàng của tôi mà cha. Trời ơi cha nghĩ sao?
3: Em không có quen biết anh đâu.
0: Cái gì vậy?
3: Nhà em không quen biết ảnh. Anh đương nhiên đi theo em á. Anh là người lạ. Anh ơi giúp giùm em đi.
2: Vậy thì em lên xe đi, anh chở em về.
3: Dạ em cảm ơn anh.
0: Bà Hùng.
3: Tôi không qua thành phố. Nhà anh ơi em đau quá. Dạ em cảm ơn anh.
0: Sao, dạ. Sao chở cha? Sao mang người yêu tôi đi đâu vậy cha? Trời ơi buông đi. Ê đừng có chạy nha. Trời. Trời người yêu của tôi mà. Trời ơi đứng lại nè cha ơi. Người yêu tôi mà cha ơi. Trời ơi cha.
3: Ui da.
2: Chị còn đau không ạ?
3: Trời nãy em hết đau thì anh nói cái em đau quá.
2: Vậy
3: em đau tim đó anh.
2: Vậy để tôi

0: Chị đi bác sĩ.
1: Trời ơi, em sợ bác sĩ lắm mà lo, em chịu không nổi đâu. Để em ở đây cũng được rồi. Anh đừng có kêu em bằng chị nữa. Anh hãy bỏ chị em ra đi mà kêu là anh với em. Em mới hơn có 18 tuổi chút xíu à.
0: Dạ.
1: Anh muốn coi chứng minh không?
0: Thôi khỏi. Vậy thì em
1: anh tên gì vậy?
0: Tôi tên Hải, là chủ resort ở đây.
1: Chủ resort?
0: Đây là cà viết zip của tôi.
1: Tên đẹp quá à. Ở biển tên Hải. Anh ơi, cái này là cái resort mà cháu em nó làm ở đây nè. Nó làm quản lý luôn á.
0: Dạ, cháu chị có phải là tên Lan không ạ?
1: Đúng rồi, trời con bé tài năng lắm. Ngày xưa làm ở Nha Trang, bây giờ về đây nè.
0: Tôi là sếp của Lan.
1: Trời ơi, anh là sếp của Lan hả? Trời ơi, vậy là... Anh ơi, không em mừng em không có đau nữa. Trời ơi, vậy là duyên, nó chồng duyên á anh. Thích quá à.
0: Dạ, rồi bây giờ có gì thì... cô cứ gọi cho cháu.
2: Sao vậy?
1: Anh ơi, trời ơi, anh kêu cô một cái là em muốn chết luôn.
2: Dạ, ra buồn, buồn ra, thằng kia, trời ơi, cái gì đấy? Đi ra, trời ơi, cha, buông ra đi cha. Trời ơi, cha, trời ơi, bạn gái tôi mà cha làm dơ gì cha?
1: Không có. Dạ,
3: không có.
2: Trời ơi, mới hồi này tôi mới ôm này cha.
1: Tôi đau tim.
2: Trời ơi, bỏ ra cha. Cái gì mà, trời ơi, cái gì vậy? Dạ. Cha đứng bên đây, cha
0: ơi. Có gì thì cô gọi cho cháu nhá. Dạ, chào chú.
2: Về đi cha, về đi cha ơi.
1: Anh Hải.
2: Trời ơi, đừng quay đi cha.
1: Anh Hải.
2: Trời ơi, sao thời buổi này ghê, hết tàn xếp nó mất vợ luôn á, cha nội này ghê thiệt á. Hên chị, thôi em có bị gì không em? Có bị
1: bỏ ra coi.
2: Ông có làm gì em không?
1: Làm gì kệ tôi hỏi chị.
2: Thôi giờ đừng giận nè, bây giờ nghe sao nói nè. Phụng đang bị đau chân á, Phụng đi không nổi á. Phụng giận sao bị đau hơn á, để Sáu đưa Phụng vô nha.
1: Không thèm, tôi chạy cũng được nữa nè. Nè, chạy cho coi nè.
2: Ủa là sao? Hồi nãy nó đau chân rồi đòi dịu, giờ tôi dịu không chịu. Trời ơi, toàn là cha chứ mẹ tôi không mà, trời ơi, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, trời ơi, không hiểu luôn, trời ơi.

0: Trời ơi, cái tên Hải nó đẹp gì đâu.
1: Phụng ơi, Phụng, bỏ cái cà visit đó đi, cầm theo mình làm gì vậy?
0: Để kệ tôi, đồ của tôi, đồ của mấy người kia quăng.
1: Không phải, nhưng mà để làm gì, liên lạc với người ta làm cái gì?
0: Mắc cười ha, cái đó là cái quyền tự do quen biết của tôi chứ.
1: Trời ơi, Phụng ơi, Phụng không hiểu gì, Phụng còn non nớt lắm, Phụng không có biết cái gì hết. Trời ơi, còn hung nữa. Phụng nhìn đi, một người đàn ông mà ra đường mặt mày thì láng o, tóc tai thì gọn gàng, quần áo thì bỏ vô quần, áo vét đồ nữa chứ. Trời ơi trời, ai mà mặc đồ xến xúa vậy? Đàn ông bây giờ không có vậy đâu. Đàn ông bây giờ là phải phong ba bụi trần mới được, đúng không?
0: Ê Sáu, hình như là tôi thấy Sáu có một cái sự đố kỵ không hề nhẹ với người ta, đúng không?
1: Sự đố kỵ gì?
0: Trong khi Sáu ăn mặc thì lượm thượng, da dẻ thì đen đúa, tóc tai bù xù, mặt mày thì bị thịt.
1: Trời ơi, sao chê dữ vậy?
0: Không bằng một góc của người ta. Mắt người ta là mắt nâu, mũi cao, môi mỏng nha. Đã vậy mặc đồ vest rất là lịch sự, người ta đi xe hơi.
1: Thì tôi đi xe đạp.
0: Sao mà sánh bằng người ta được? Mắc cười, muốn yêu không?
1: Ừ.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Quay vô bà Năm kìa. Chỉ có bà Năm mới thích hợp với mấy người thôi. Bực bội vậy à?

0: uống đi.
1: Cảm ơn.
0: Giờ anh tính sao? Không kiếm được món hải sản nào thì làm sao mà buôn bán gì được. Bình thường tôi thấy tính của anh cũng kỹ lắm mà. Mấy chuyện này anh không tính trước được hả?
1: Trước đó tôi có liên hệ bên thuyền của chú Tâm, nhưng đợt vừa rồi bão lớn, thuyền của chú ấy bị chìm mấy chiếc, bắt buộc tôi phải tìm mối khác.

0: chuyện của chú Tâm thì tôi cũng biết. Chú Tâm là có cái đội thuyền lớn nhất ở Phú Quốc này rồi. Vậy nói ra số anh cũng xui ha.
1: Nhưng mà không sao hết á.
0: Món ngon á, quan trọng là do đầu bếp.
1: Giống như nước mắm nhà tôi nè. Nước mắm ngon nên ai đi đâu cũng muốn quay lại mua hết á.
0: Bây giờ anh làm đầu bếp giỏi thì anh nấu cá nục cũng ra tôm hùm được.
2: Cô đang an ủi tôi hay là khen nước mắm nhà cô ngon vậy?
1: Một công đôi chuyện thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Lạc quan lên.
2: Vậy những lúc cô vẽ mà thiếu màu, cô sẽ làm gì?
1: Được làm thứ mà mình thích á, thì cái gì cũng biến tấu được. Nếu mà tôi hết màu này thì tôi xài màu khác. Còn không thì mình đổi tứ tranh theo màu. Mình vẽ cái gì thì cuối cùng cũng thành tranh thôi mà, đúng không?
2: Nếu như vậy, tôi sẽ lên thực đơn theo từng ngày. Mỗi ngày khi thuyền ghe đánh bắt được những gì tươi ngon, tôi sẽ lấy về rồi chế biến theo từng nguyên liệu.
1: Thấy chưa, cuối cùng anh cũng tìm ra được rồi kìa. Khó vậy mà cũng nghĩ được hả?
2: Thì cô ấy vừa nói mà, cái gì cũng có cách giải quyết hết.
1: Cố gắng lên, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà, ha. Tôi vô trong nha.
3: Nè, ra Phú Quốc thời tiết thay đổi, rồi gu của ông cũng đổi luôn hay sao ha? Nhưng mà cái gu này đẹp, lạ, mà lại còn xì tin dâu nữa.
2: Gu cái gì mà gu? Đó không phải bạn gái của tôi đâu nha.
3: Ủa, không phải bạn gái ông hả? Vậy vừa đúng gu của tôi. Quá hay rồi.
2: Không được, em ruột của Lan đó.
3: Thiệt hả?
2: Ừ.
3: Em ruột của Lan hả?
2: Ừ.
3: Tôi cũng có nghe Lan kể nhiều về Mai. Hôm nay mới được gặp. Cũng đẹp chứ ha?
2: Đẹp dù đẹp, tôi thấy độc tôi thì có.
3: Ủa?
2: Mà sao đẹp bằng mấy cô bạn gái của ông?
3: Mỗi người mỗi vẻ, không so sánh như thế được. Nhưng mà em gái của Lan thì không đụng bà được rồi. Hàng cấm, hàng trưng bày.
2: Lại nữa rồi. Đóng vai bad boy thất bại hoài không thấy chán hả?
3: Sao chán được, thú vui của tôi mà.
2: Vậy là qua đây có ý đồ đúng không? Chứ phải thăm tôi.
3: Không có, chỉ là tình cờ thôi. Thăm bạn hiền vẫn là chính.
2: Miệng lưỡi. Ê,
4: chọn sự hoàn hảo. Công nhận hay thiệt. Công nhận bé Mai nhà tía không phải nịnh chứ, trời nó giỏi quá, nó thiết kế cái hộp nhìn bắt mắt và sang trọng. Trời năm nay nhìn mà tặng cái này cho người ta trời, chắc ta thích chết trời. Bảnh dữ ha.
5: Sang ghê.
6: Dạ đúng rồi đó chú Dư.
5: Đây đây mình bóp lại cái này nữa.
7: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn.
5: Sao? Tết nhất mà sao anh ca gì buồn quá vậy trời đất ơi.
7: Ô, mắc cười quá, tao buồn tao hát bài đó không được hả? Phụng của tao đã thích người khác rồi thì tao có quyền chứ. Không lẽ giờ người mình thương thích người khác tao hát bài tết đến rồi. Tết nào đến nổi.
8: Thôi mày làm ơn mày lo làm giùm tao đi. Lúc này tao thấy mày bệnh nặng lắm rồi đó nha. Càng ngày càng nặng á.
5: Cái hộp này nè anh chỉ cho. Cái bốt em phải. Nhỏ này đi đâu vậy trời?
9: Anh hai, không ấy bây giờ mình khởi động tay chân á, mình làm việc nặng đi. Mình bỏ nước mắm vô đi. Bán vụ tiền này để bỏ
8: đó. Chuyện ai nấy làm, phân công hết rồi.
9: Không cần, em sẽ có niềm vui trong công việc. Chỉ cần Phụng muốn hẹn hò thì xưa bến cũ con đò để anh.
6: Dạ con biết rồi, nhưng mà con đã nói với má là không có được rồi mà. Dạ thôi con biết rồi, để có gì con bàn với chồng con nghe má. Dạ.
5: Đây.
1: Thấy đồ hồn hả?
5: Đưa điện thoại đây.
1: Cái gì?
5: Đưa đây. Còn nào tên má vậy?
1: Trời ơi má Dương về chứ từng nào tên má.
5: Làm gì lắm ra lắm đét vậy?
6: Má điện má kêu Tết này hai chồng về quê ăn Tết với má đi. Sẵn đón giao thừa với hai đứa nhỏ luôn.

0: Anh lỡ hứa với chú Dương 29 qua phụ chú gói bánh, rồi 30 tụi mình ít nhiều cũng phải qua chúc Tết chú chứ. Không mấy giờ mình nhắm mùng 3, mùng 4 mình về với má rồi. Ê, cũng được, mùng 3, mùng 4 sắp khai trương, phải qua phụ chú coi cái xưởng nữa. Giờ thôi nói chung từ từ tính.
1: Trời, làm sao mà từ từ tính được. Chú thì dù gì cũng là chú thôi, còn má là má ruột của em mà. Hay không mấy là năm nay á, mình về qua ăn Tết với má đi. Năm nào cũng đón giao thừa rồi đón ăn Tết với chú Dương rồi.
0: Em nói gì kỳ vậy? Chú Dương chú là chú của anh, mà chú còn là ba nữa. Trời đất ơi, anh mồ côi từ nhỏ, chú đem về cuông mang nuôi cho công ăn việc làm. Rồi giờ về rồi chú biết chú buồn sao?
1: Dạ chứ anh tính khi nào về ăn Tết với má.
0: Không em về mình được không?
1: Rồi.
0: Thì bây giờ em về trước, em coi mấy đứa con đi, rồi anh canh tranh thủ sắp xếp công việc em về sau.
1: Đâu có được, tự nhiên có mỗi cái Tết rồi cái chồng ở một nơi, cái vợ ở một nơi rồi coi sao đặng.
0: Thì giờ hai vợ chồng mình khó khăn quá, rồi chừng nào ổn định xíu đi, rồi muốn về nào cũng cho về.
1: Có năm nào cũng nói vậy hết trơn á, có năm nào ổn định đâu.
0: Bà xã.
1: Cái gì vậy?
0: Ráng giúp anh nữa đi nha. Xã.
1: Nè, ông nói cái từ bà xóa nó ra dụ tôi.
0: Thôi mà bà xóa ngu quá, giúp giùm mới đây nha.
1: Ừ, biết rồi, để nói với má.
0: Thôi đi cái nha.
1: Ê, nói vậy cái đi liền hả?
0: Đi công chuyện xíu.

0: Anh Hải, anh trốn em đúng không?
1: À, đâu có. Anh định tạo cho em một sự bất ngờ ấy chứ.
0: Bất ngờ gì?

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026.
0: Xây dựng văn hóa phát triển, trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Đắk Lắk có thêm 18 mã số vùng trồng.
0: Kiện toàn chi bộ sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực lãnh đạo từ cơ sở.
1: Lan tỏa mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.
0: Nổi bật ở phần tin trong nước, triệt phá nhóm đối tượng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 850 tỷ đồng.
1: EU khai thông đàm phán kết nạp cho Ukraine và Moldova.
0: Mỹ và Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phán là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, nay thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ 1/2000.
1: Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên cùng các đơn vị liên quan.
2: Theo đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 375 ha, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc Nam, phía nam giáp đường Ngô Gia Tự và phía bắc giáp sông Đà Răng. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 nhằm cập nhật các nội dung điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Theo quy hoạch, khu vực được phân chia thành 7 phân khu chức năng. Trong đó, các khu dân cư hiện hữu được khống chế mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao tối đa 5 tầng. Các khu vực phát triển đô thị mới, nhà ở riêng lẻ có mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 7 tầng. Khu hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao trung bình từ 10 đến 25 tầng. Các công trình công cộng thương mại dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao từ 10 đến 15 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, mạng lưới giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường và tính đồng bộ với quy hoạch tại Đắk Lắk và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ sở ngành, rà soát cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch quy mô dân số, giải pháp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi đồng bộ với các quy hoạch cấp trên, khai thác hiệu quả lợi thế ven sông ven biển, tạo động lực phát triển khu vực phía đông tỉnh, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn Khám Nhân đạo thuộc Viện Tim TP.HCM và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư Bui.
1: Tham dự chương trình có đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại trạm y tế xã Chư Bui, các y bác sĩ trong đoàn đã tiến hành thăm khám tư vấn cho gần 400 người dân nhằm phát hiện sớm các bệnh lý về tim mạch cũng như các bệnh nội khoa phổ biến khác. Đối với những địa phương vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, việc được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa bàn là một hoạt động ý nghĩa mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian đi lại cho người dân. Bên cạnh hoạt động thăm khám sức khỏe, chương trình còn tổ chức trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và 300 suất quà nghĩa tình cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ tư.
1: Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ Bộ Tài chính.
2: Với chủ đề xây dựng văn hóa phát triển trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tại chương trình các doanh nghiệp cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh quy hoạch và cơ chế, cần xây dựng văn hóa phát triển với tinh thần đổi mới hành động, trách nhiệm và sự đồng hành giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh xây dựng chương trình đồng hành phát triển doanh nghiệp, thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phục hồi doanh nghiệp yếu và phát triển doanh nghiệp mới, tăng cường cơ chế liên thông, phân công cán bộ theo dõi từng dự án và xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số.
3: Khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp, chúng ta phải có một cái sự khát vọng, một cái khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển, khát vọng phải tạo ra một giá trị nào đó. Doanh nghiệp khi khởi nghiệp phát triển thì phải đặt câu hỏi là làm cái gì, sản xuất cái gì và hướng ra thị trường nào.
2: Các doanh nghiệp hiệp

0: với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, khơi dậy các vận đề mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Vấn đề quan trọng nhất đó là đồng hành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để giảm chi phí về thời gian, tăng thời gian thời lượng để cho doanh nghiệp tiếp cận về tài chính, về quỹ đất, về các dịch vụ công.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn kỳ vọng chương trình cà phê doanh nhân sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, xây dựng văn hóa phát triển và khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
2: Để tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.
3: Chiến dịch được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khơi thông các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, phục vụ triển khai các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
4: Chiến dịch được thực hiện trong 45 ngày đêm kể từ ngày ban hành kế hoạch với phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý hoặc báo cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện. Kết quả giải phóng mặt bằng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu cập nhật tiến độ 100% dự án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, hoàn thành phân loại, xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng, hoàn thành từ 90 đến 95% diện tích giải phóng mặt bằng của từng dự án, phê duyệt 100% phương án bồi thường đủ điều kiện, giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được bố trí và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Để bảo đảm hiệu quả, chiến dịch được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định các điểm nghẽn của từng dự án. Giai đoạn 2, cao điểm, kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Giai đoạn cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý dứt điểm các tồn đọng, tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo ban chỉ đạo. Thông qua chiến dịch, tỉnh kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất sạch để triển khai các công trình, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Việc xây dựng và cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 403 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây lâu năm. Trong đó, 328 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 9.698 ha, áp dụng cho các loại cây như sầu riêng, xoài, vải, nhãn, chuối, ớt, dừa và các loại đậu, tăng 8 mã so với đầu năm. Đối với thị trường trong nước, toàn tỉnh có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.260 ha, tăng 10 mã so với đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, gồm 42 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu, 7 cơ sở đóng gói chuối, 4 cơ sở đóng gói các loại quả tươi và 1 cơ sở đóng gói mít, tăng 3 cơ sở so với đầu năm. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức lại các thôn buôn khu phố theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, thành lập các chi bộ mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt ngay từ địa bàn dân cư.
3: Không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, việc kiện toàn chi bộ còn góp phần củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo nền tảng để chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
4: Ngay sau khi nghị quyết về sắp xếp thôn buôn khu phố có hiệu lực, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở. Những cuộc họp đầu tiên của chi bộ được triển khai ngay sau đó để kiện toàn cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, bảo đảm mọi hoạt động của hệ thống chính trị diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với nhiều chi bộ sau sắp xếp, quy mô địa bàn quản lý tăng lên đáng kể, kéo theo yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng tập hợp vận động nhân dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên được xác định rõ trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới.
5: Với lòng quyết tâm của cán bộ của chi ủy của khu phố Phước Hậu 1 thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đảng mà được giao phó cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ này.
4: Sau khi kiện toàn tổ chức, điều quan trọng không chỉ là ổn định bộ máy mà còn nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Các địa phương đã chủ động phân công nhiệm vụ

0: rõ người rõ việc, phát huy vai trò của từng thành viên cấp ủy, bảo đảm mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu.
1: Sau sắp xếp thì kiện toàn sẽ nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của dân để rồi mình kịp thời, mình có những cái vấn đề gì đó mình được kịp thời mình báo cho cấp ủy chi bộ, rồi mình sẽ tiếp cận để mình gần gũi, mình giải quyết những vấn đề mà dân cần.
0: Theo các địa phương, việc sắp xếp thôn khu phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là dịp để rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết được bố trí đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Mình củng cố cái đội ngũ của mình để mà đưa cái chi bộ hoặc là cái thôn của mình càng phát triển, để đưa vào cái chương trình các cái nông thôn mới. Và kinh tế thì vận động bà con thì ngày càng phát triển.
2: Xây dựng cái đội ngũ cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn thì cũng phải là có năng lực, năng động, tâm huyết với cái công việc trước cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với cấp thôn hiện tại.
0: Việc kiện toàn các chi bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ngay từ địa bàn dân cư. Khi chi bộ được củng cố, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp và phát huy tốt vai trò, các chủ trương nghị quyết của đảng sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng những mô hình cách làm hiệu quả, mang lại lợi thiết thực cho người dân.
0: Tại xã Emadro, trước thực tế vẫn còn hơn 800 hộ nghèo và cận nghèo, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh thực hiện các mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm, mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất.
3: Căn nhà mới của gia đình anh Yum Buôn Giá ở Buôn Chua đang dần hoàn thiện sau nhiều năm. 6 thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp. Niềm vui ấy đến từ sự đồng hành của chi bộ công an xã thông qua mô hình mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo. Ngoài hỗ trợ vật liệu xây dựng, cán bộ đảng viên trong chi bộ còn thường xuyên đến thăm hội đồng viên, hướng dẫn gia đình phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Gia đình tôi có 6 người, nhiều năm phải sống trong căn nhà xuống cấp. Vì không có đất sản xuất nên thường xuyên đi làm thuê, cuộc sống rất khó khăn. Được địa phương và chi bộ công an hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi rất xúc động. Đây là động lực để chúng tôi yên tâm làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo.
4: Ngoài hỗ trợ về nhà ở, các mô hình còn hướng đến mục tiêu giúp người dân có sinh kế bền vững. Đầu năm 2026, gia đình ông Trần Hữu Thêm ở thôn Hiệp Thành được hỗ trợ 11 triệu đồng từ mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm để mua dê giống. Là hộ cận nghèo tuổi đã cao, không còn khả năng lao động nặng, ông Thêm lựa chọn chăn nuôi dê phù hợp với điều kiện của gia đình. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu cùng với sự chăm sóc và đầu tư thêm, đến nay, đàn dê đã phát triển lên 10 con, mở ra hy vọng thoát nghèo.
5: Hiện tại giờ tôi lớn tuổi, cũng không đi làm việc ngoài được. Địa phương họ hỗ trợ cho nhà được 11 triệu để nuôi dê. Gia đình cũng đang muốn để chăm sóc, để cho nó thoát cái cảnh nghèo.
4: Sau một năm triển khai mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm, đã huy động gần 183 triệu đồng từ phong trào tiết kiệm của cán bộ đảng viên cùng sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, trao sinh kế, hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế. Song song đó, mô hình mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo được triển khai tại 4 chi bộ là các cơ quan đảng, ủy ban nhân dân, công an và quân sự. Mỗi chi bộ trực tiếp nhận hỗ trợ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp như xây dựng nhà ở, trao con giống, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh và thường xuyên đồng hành động viên để các gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
6: Xuất phát từ cái việc là huy động một phần đóng góp của cán bộ đảng viên cũng như là các cái mạnh thường quân, trong đó đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh vào cái việc hỗ trợ sinh kế là chính, tức là không có trao con cá mà theo phương thức là trao con câu, thì cũng đã giúp cho bà con thoát nghèo bền vững hơn trong cái cuộc sống.
4: Từ những đóng góp nhỏ mỗi ngày, các mô hình đã tạo nên nguồn lực lớn, giúp nhiều hộ nghèo có thêm mái ấm sinh kế và niềm tin để vươn lên.
3: khi việc học

0: và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương.
1: Những thông tin tiếp theo của chương trình:
2: nan giải bài toán nước sinh hoạt ở xã Tuy An Bắc,
1: triệt phá nhóm đối tượng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 850 tỷ đồng.
2: EU khai thông đàm phán kết nạp cho Ukraine và Moldova.
1: Thưa quý khán giả, thời tiết nắng nóng kéo dài cùng sự sụt giảm nghiêm trọng của mạch nước ngầm đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
2: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.
3: Khan hiếm nước sinh hoạt vào mùa khô là thực tế đã diễn ra nhiều năm nay tại xã Tuy An Bắc. Tuy nhiên, năm nay nắng nóng kéo dài đã khiến tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Do đặc thù địa hình và hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của bà con chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống giếng đào, giếng khoan nhỏ lẻ hoặc các nguồn suối tự nhiên. Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng sự sụt giảm nghiêm trọng của mực nước ngầm đã khiến phần lớn các giếng đào, giếng khoan rơi vào tình trạng chờ đáy.
4: Cái năm nào mà nó thường mưa là có nước, năm nào nó không mưa là nó khô tới đấy luôn. Giờ cũng tạm thời chắc kêu cũng mà uống rồi bắt đầu cũng đi lên trên núi gà cũng như chia sẻ, cũng như chỗ nào có nước thì mình xin.
3: Hiện nay trên địa bàn xã Tuy An Bắc vẫn còn 8 thôn chưa được tiếp cận với hệ thống nước sạch. Việc thiếu nước sạch đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Bắc cũng đã có văn bản kiến nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và Trạm cấp nước Tuy An khẩn trương khảo sát đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho các thôn.
5: Cũng mong là các cấp lãnh đạo có tìm những nguồn nào đỡ hỗ trợ cho bà con có kinh phí đồ nước non đồ nó nhẹ nhàng chút.
3: Người dân xã Tuy An Bắc mong muốn những kiến nghị của chính quyền địa phương sẽ sớm được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết nhằm đảm bảo nguồn nước sạch cho các hộ gia đình không chỉ trong mùa khô năm nay mà còn mang tính lâu dài, bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, nước sạch và vệ sinh môi trường là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh.
2: Trước những tác động của biến đổi khí hậu và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nước sạch và vệ sinh môi trường tại cơ sở.
0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đoàn giám sát tại xã E Ninh về việc thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt và hướng dẫn cán bộ y tế cơ sở nâng cao năng lực quản lý truyền thông về nước sạch. Lãnh đạo trạm y tế xã E Ninh cho biết đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác nước sạch và vệ sinh môi trường tại các thôn buôn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Qua thống kê, hiện toàn xã có hơn 79% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và 83,5% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.
6: Đã kiểm tra rất là nhiều đợt trong năm vừa rồi, kiểm tra 2 đợt tại các thôn buôn thì hầu như là trên địa bàn 32 thôn buôn trên địa bàn xã An Ninh thì đều có nước sạch và có sử dụng giếng khoan và đều đảm bảo hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
0: Tại xã Even, bên cạnh làm việc với chính quyền và ngành y tế địa phương, đoàn giám sát còn trực tiếp kiểm tra ngẫu nhiên tại các hộ dân về nguồn nước sinh hoạt và công trình vệ sinh. Kết quả cả 3 hộ đều đáp ứng yêu cầu.
7: Tôi xài là coi như là mấy nước sạch rồi, nhưng mà tôi qua bình nước lọc nữa là mới xài. Còn coi như là bồn là cứ 3 ngày là coi như hết nước, là xúc rửa một lần rồi mới bơm nước.
0: Theo ngành y tế, sử dụng nước sạch công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu và xử lý chất thải đúng quy định là giải pháp hiệu quả để phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc tăng cường giám sát chất lượng nước và nâng cao ý thức của người dân càng trở nên cần thiết.
8: Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã là chỉ đạo các thôn buôn tăng cường công tác đầu tư xây dựng các cái công trình đạt vệ sinh như là hồ sĩ rồi là thu gom rác thải.
0: Nước sạch và vệ sinh môi trường là những yếu tố không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Sự vào cuộc tích cực của ngành y tế cùng với ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, xây dựng môi trường sống xanh sạch an toàn.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong nước.
2: Ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.
3: Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về xâm phạm

0: sở hữu trí tuệ, tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để phát lậu, trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ, triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan, thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt, tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Chiều ngày 10 tháng 7, đại sứ 27 nước thành viên EU đã thông qua lập trường chung nhằm khai thông cụm chương 6, cụm chương liên quan đến lĩnh vực đối ngoại.
0: Theo đó, Liên minh châu Âu-EU đã đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu.
2: Theo kế hoạch, các thủ tục chính trị và tài chính chính thức cho từng nước sẽ diễn ra riêng rẽ vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau quyết định lần này, Ukraine và Moldova vẫn còn 4 cụm chương chờ được kích hoạt gồm thị trường nội địa, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bao trùm, chương trình nghị sự xanh và kết nối bền vững, nguồn lực, nông nghiệp và quỹ gắn kết. Ủy ban châu Âu EC cho biết Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để bước vào toàn bộ các cụm chương còn lại. Điều đó đồng nghĩa nút thắt hiện nay không còn nằm ở năng lực chuẩn bị của hai ứng cử viên, mà chủ yếu phụ thuộc vào ý chí chính trị của các nước thành viên EU.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 7 cho biết nước này đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, nhưng một lần nữa khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia đã chấm dứt.
0: Trên mạng xã hội True Social, ông Trump khẳng định đã đồng ý tiếp tục đàm phán, nhưng cũng tuyên bố với Tehran một cách dứt khoát rằng lệnh ngừng bắn đã kết thúc. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc nước này đề nghị đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bahai nhấn mạnh Tehran không tìm cách đàm phán với Washington. Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Banger Ghalibaf tuyên bố Tehran sẵn sàng phòng thủ toàn diện nếu Washington không tuân thủ bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước. Truyền thông địa phương đưa tin một phái đoàn Qatar ngày 10 tháng 7 đã đến Iran để tiến hành các cuộc hội đàm sau đợt leo thang căng thẳng mới nhất giữa Iran và Mỹ. Ngày 10 tháng 7, Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này, đồng thời tuyên bố Israel sẽ là một trong những mục tiêu bị đáp trả.
2: Trong một tuyên bố, cơ quan trên nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng sẽ bị trả đũa và các bên chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo này sẽ không an toàn trước sự đáp trả của các chiến binh Iran. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết, đồng thời khẳng định tiến hành với quy mô lớn hơn. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong tuần này khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 90 mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Mỹ cũng tấn công cơ sở tầng dân sự trong thời điểm diễn ra tang lễ của cố lãnh tụ cách mạng Hồi giáo Ali Khamenei. Chính quyền Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến 17 người thiệt mạng.
1: Ngày 10 tháng 7, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã phục hồi trong bối cảnh nguồn cung gia tăng trở lại nhờ khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, qua đó để giá cả giảm bớt.
0: Báo cáo mới nêu rõ nguồn cung dầu toàn cầu đã phục hồi mạnh lên 98,8 triệu thùng trên ngày trong tháng 6, nhờ nối lại nguồn cung dầu mỏ qua eo biển Hormuz, dẫn đến tăng sản lượng ở vùng vịnh. Cũng theo IEA, tổng lượng dầu xuất khẩu từ vùng vịnh tăng 6,5 triệu thùng trên ngày trong tháng 6 lên 16,1 triệu thùng trên ngày. Đây là bước nhảy vọt lớn dù vẫn kém xa so với mức trung bình 24 triệu thùng trên ngày trước khi xung đột bùng phát. Với sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu Europol và Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự EU, lực lượng chức năng ba nước Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp đã triệt phá một đường dây tội phạm

0: xuyên quốc gia chuyên đưa người nhập cư trái phép và buôn bán ma túy, đồng thời bắt giữ 20 đối tượng.
1: Đường dây tội phạm trên đã đưa trái phép ít nhất 400 người di cư từ Algeria sang Tây Ban Nha, thu lợi hàng trăm triệu euro từ hoạt động buôn người, đồng thời vận chuyển ma túy tổng hợp và cocaine. Việc điều tra đường dây tội phạm được khởi động từ tháng 10 năm 2022, sau khi một thuyền chở người di cư Algeria bị đắm trên đường sang Tây Ban Nha khiến 12 người thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy đường dây do một gia tộc ở Bỉ cầm đầu, điều hành mạng lưới hoạt động tại Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Algeria và Maroc. Trong chiến dịch truy quét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng, gồm 16 người tại Tây Ban Nha và 4 người tại Bỉ. Cảnh sát cũng đã thu giữ 2 tàu cao tốc công suất 300 và 500 mã lực, 1 xe bán tải, 1 động cơ dự phòng, 27 can nhiên liệu, nhiều giấy tờ đăng ký phương tiện, 4 khẩu súng, gần 1,2 kg ma túy tổng hợp dạng bột, 35 điện thoại di động và hơn 12.000 euro tiền mặt.
2: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Ma Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hoa Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuyên Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động mạnh. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc xét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Nhiệt độ cao và độ ẩm giảm thấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 11 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân. Khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
0: Nhiều tài khoản mạng xã hội vẫn đang tiếp tục cắt ghép, chỉnh sửa nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam để phát tán thông tin sai sự thật, quảng cáo trái phép, thậm chí đăng tải các nội dung xuyên tạc, kích động trên không gian mạng.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về triển vọng nối lại đối thoại giữa Tehran và Washington, trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên các tuyến hàng hải và an ninh khu vực. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12/7/1946, 12/7/2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư đã được tổ chức vào sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, nhà nước.
2: Ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận nước đang ngàn cân treo sợi tóc, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, lực lượng an ninh nhân dân đã mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập. Chiến công khám phá chấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân, đầu cho những chiến công của lực lượng an ninh nhân dân, và ngày 12/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

0: trong các cuộc kháng chiến cũng như bước vào thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục lập nhiều chiến công oanh liệt, hoàn thiện tổ chức và phương thức công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Với những công hiến to lớn, lực lượng an ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng 3 huân chương sao vàng, 10 huân chương Hồ Chí Minh, hàng trăm tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng lực lượng an ninh nhân dân huân chương sao vàng lần thứ 4. Đây là sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc, lòng trung thành tuyệt đối, sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của lực lượng an ninh nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong 80 năm qua, trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng, một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy, lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng là vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
0: Nhấn mạnh thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng với ba cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, các yếu tố động an ninh không chỉ từ bên trong, bên ngoài như trước đây, mà từ các không gian mới như không gian tầm thấp, khoảng không vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển và đáy đại dương, với nhiều hình thái mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại. Bên cạnh an ninh truyền thống, phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp, tấn công mạng, thao túng thông tin, phá hoại các cơ sở hạ tầng trọng yếu, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ngày càng hiện hữu. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Bảo đảm an ninh ra trong một thế giới chuyển động từng giờ đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng an ninh nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm. Thứ nhất là thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể. Lực lượng an ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc phát triển đến đâu thì an ninh đến đó. Bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ thách thức. Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu phải đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp phản động, đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ, tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, tạo nền tảng cho an ninh bền vững. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cần phát huy cao độ các cơ chế hợp tác an ninh để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối trong đối thoại, phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng trong khu vực, thực hiện nhiệm vụ đi trước, mở đường, góp phần tranh thủ tối đa nguồn lực, điều kiện bên ngoài cho phát triển bền vững, nâng cao vị thế uy tín quốc tế của đất nước và triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
1: Xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng lực lượng an ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, mãi mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ tuyên dương đoàn công tác Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Từ những kết quả của đoàn công tác, hình ảnh một có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế và đang vững bước trên hành trình tự cường đã tiếp tục được lan tỏa.
3: 124 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã trở về an toàn sau hành trình cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Ngay sau trận động đất kép gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên đất nước bạn, đoàn công tác đã nhanh chóng có mặt tại vùng thảm họa. Dù phải làm việc liên tục đêm trong điều kiện khắc nghiệt, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nỗ lực đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, xác định nhiều vị trí có dấu hiệu còn người mắc kẹt để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với người dân vùng tâm chấn. Những nỗ lực ấy đã được chính phủ và nhân dân Venezuela ghi đánh giá cao, đặc biệt quyền Tổng thống Venezuela đã trực tiếp đến doanh trại đoàn công tác để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trao huân chương Anh hùng Venezuela tặng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và huy chương Anh hùng Venezuela cho các thành viên đoàn công tác. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, từng trải qua chiến tranh, thiên tai và những năm tháng khó khăn, Việt Nam luôn thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia trong hoạn nạn. Khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam chủ động đóng góp nhiều hơn vào giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, tiếp tục khẳng định là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Biểu dương các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ tướng khẳng định những việc làm của đoàn công tác không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Dù phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
1: Trong thời gian, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ nhân đạo, tăng cường hợp tác quốc tế và tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm.
0: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.
1: Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã Tổ quốc hạng nhì, hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.
2: Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy điều hành tác chiến xuất nhập cảnh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc đưa vào vận hành Trung tâm Chỉ huy điều hành tác chiến xuất nhập cảnh thể hiện quyết tâm về xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và phục vụ nhân dân trong tình hình mới. Trong thời gian tới, công tác quản lý xuất nhập cảnh phải góp phần tạo chuyển biến đột phá trong đảm bảo an ninh trật tự các cửa khẩu quốc tế, đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, sớm đưa các sân bay của Việt Nam phải trở thành mẫu mực của khu vực và quốc tế. Đại tướng Lương Tam Quang đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc và bằng khen của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
3: Đối ngoại không chỉ dừng ở việc là thích nghi, tiếp nhận hay là giữ vững môi trường hòa bình mà còn phải vươn lên, giữ vai trò tiên phong kiến tạo không gian phát triển mới và định hình các luật chơi quốc tế. Đó là một sự chuyển đổi tư duy đột phá trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.
2: Nghị quyết chính là sự cụ thể hóa những chủ trương đường lối được Đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định, thể hiện tư tưởng và tầm nhìn của Đảng về đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là nền tảng để đất nước vươn lên phát triển, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
4: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Lời khẳng định của người đứng đầu Đảng và Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn An ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối thoại Shangri-La mới đây đã cho thế giới thấy một Việt Nam đang tự tin đảm nhận các trọng trách lớn lao hơn trên trường quốc tế. Hay Diễn đàn Tương lai ASEAN, một diễn đàn do Việt Nam khởi xướng đã nhận được nhiều sáng kiến phát triển và hợp tác bền vững cho khu vực. Là những thí dụ minh chứng cho hoạt động đối ngoại sôi động và cũng cho thấy vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
5: Tất cả những hoạt động đó là biểu hiện cụ thể của cái việc mà chúng ta chủ động, tích cực và chuyển cái tư duy của chúng ta cho phù hợp với tình hình mới. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái việc là kiến tạo ra cái không gian ấy để có sự phát triển của quốc gia. Đặc biệt quan trọng là chúng ta tham gia vào luật chơi, thì bây giờ chúng ta tham gia vào định hình luật chơi. Đấy là nói đến vị thế và cả cái tầm phát triển chiến lược của chúng ta.
4: Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đặt Việt Nam vào vị thế người kiến tạo luật chơi chứ không chỉ là người tham gia. Và qua các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, tại các diễn đàn cả song phương và đa phương, tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng. Điều này là minh chứng đánh giá cao của thế giới với uy tín và khả năng dẫn dắt định hình luật chơi quốc tế của Việt Nam.
6: Chúng ta có một môi trường hòa bình, chúng ta là một dân tộc chính nghĩa thì chúng ta thuyết phục được bạn bè quốc tế đi theo những cái sáng kiến, rồi đi theo những cái mục tiêu mà Việt Nam chúng ta đề xướng, và qua đó chúng ta cũng thể hiện được cái vai trò dẫn dắt của mình. Chúng ta đã có nghị quyết 06 với những cái kế hoạch, những cái định hướng triển khai cụ thể hơn. Bây giờ chúng ta phải chủ động đóng góp, xây dựng và kiến tạo, mở rộng ra cái không gian phát triển.
7: Một vị thế đối ngoại vững chắc như Việt Nam sẽ giúp tăng niềm tin, mà trong kinh doanh thì niềm tin rất quan trọng, nên có thể thấy các nước và các doanh nghiệp đang xem Việt Nam như một đối tác tin cậy, rất hội nhập vào khu vực và quốc tế, và do đó họ sẽ muốn xây dựng quan hệ lâu dài ở đây.
4: Mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với việc mở rộng không gian đối ngoại. Và giai đoạn tới đây, việc tích cực triển khai nghị quyết 06 của Bộ Chính trị để thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng sẽ mang tới nguồn lực mới, nâng cao tự lực, tự cường để đất nước vươn tới những mục tiêu hơn vì lợi ích của quốc gia và mỗi người dân.

0: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm trao quà động viên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, yêu cầu cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ bằng kinh nghiệm, sự tận tâm và trái tim của người lính. Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 29 hải cốt liệt sĩ, trong đó có 13 hải cốt có di vật. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ.
1: Sáng nay, lễ viếng truy điệu an táng 63 hải cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tham dự buổi lễ. Các đại biểu cùng thân nhân liệt sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm cao cả, từ năm 2002 cho đến nay, Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được 4.009 bộ hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp hòa bình và giải phóng dân tộc. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, là mệnh lệnh trái tim của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Nhiệm vụ cao cả đó đang được tiến hành với ý chí và quyết tâm cao nhất.
0: Nỗ lực tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ có những lực lượng tìm kiếm ở trong nước mà còn có sự đóng góp bền bỉ và thầm lặng của những cựu binh Mỹ, những người đã từng chứng kiến những tổn thất hy sinh của bộ đội Việt Nam trong chiến tranh. Và nay, họ trở lại Việt Nam để xoa dịu nỗi đau ám ảnh họ.
2: Cục Quản lý Hồ sơ Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ, tiểu bang Maryland. Nơi này đã trở thành điểm đến quen thuộc của Richard Magner. Đều đặn hàng tháng, người cựu binh Mỹ này tự mình lái xe vượt hàng trăm cây số để đến đây, tìm kiếm và sàng lọc trong hàng triệu mét phim tư liệu, sao chụp từng tấm khung ảnh chiến trường để làm căn cứ tìm ra những vị trí có mộ tập thể liệt sĩ Việt Nam.
3: Trong 10 năm qua, tôi đã đến kho lưu trữ này hàng chục lần. Tôi đã nghiên cứu về hơn 200 địa điểm có thể có mộ tập thể liệt sĩ tại Việt Nam. Tôi tập trung tìm kiếm quanh các điểm đóng quân, các căn cứ hỏa lực, vì khả năng tìm thấy vị trí chính xác cao hơn.
2: Đã gần 10 năm nay, Richard Magner cùng với một cựu binh Mỹ khác là Bob Connor là thành viên tích cực của đội nghiên cứu và tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ Việt Nam. Hơn 200 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại sân bay Lộc Ninh, Đồng Nai từ năm 2021 đến nay có công đóng góp rất lớn của họ. Với Bob Connor, hành trình trở lại Việt Nam bắt đầu từ việc cung cấp thông tin giúp phát hiện và quy tập thành công 80 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Từ đó tới nay, Bob Connor dành phần lớn thời gian để kết nối, thuyết phục và xin thông tin từ những cựu binh trên khắp nước Mỹ, những người trực tiếp chứng kiến các cuộc chôn cất.
4: Tôi nhận ra đây chính là cách giải thoát cho các linh hồn. Các gia đình đã chờ đợi hàng chục năm để biết được những người thân yêu đã ra đi của mình giờ đang ở đâu. Điều quan trọng bây giờ là những gia đình được yên lòng. Tôi đã cảm thấy nhõm hơn nhiều khi tìm thấy ngôi mộ đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy vẫn còn nhiều ngôi mộ khác nữa và tôi cần phải tìm ra chúng.
2: Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, tới nay là 250 bộ hồ sơ chi tiết về các trận đánh. Thành quả đó của Richard và Bob chính là căn cứ thực tế nhất để đẩy nhanh công tác quy tập, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
4: Tôi cần phải làm nhiều hơn. Tôi cần phải tìm được họ. Tôi phải được khu mộ tiếp theo.
3: Tôi đã đợi quá nhiều năm. Giờ đây, đó là những gì tôi nghĩ tới.
2: Hơn nửa thế kỷ trước, bản thân họ từng chứng kiến những tổn thất hy sinh của bộ đội Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ sau, họ đang tham gia tìm kiếm những người đã ngã xuống bên kia chiến tuyến. Đối với Richard Magner và Bob Connor, đó là hành trình để xoa dịu những vết thương và ám ảnh về chiến tranh trong chính tâm hồn họ.
1: Vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã tặng bằng khen cho ông Bob Connor, cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, ghi nhận sự tham gia cũng như là hỗ trợ của ông trong quá trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ.
0: Đầu tư công đã được xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mà muốn các dự án đầu tư, trong đó có các công trình, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải có thể tăng tốc, thì ngoài việc tháo gỡ mặt bằng hay là nguồn vốn, một yếu tố rất quan trọng khác đấy là ổn định chi phí đầu vào. Và sau hàng loạt các giải pháp điều hành của chính phủ bình ổn giá vật liệu xây dựng và nguyên nhiên liệu, thì nhiều dự án đã giảm được áp lực về chi phí, đẩy nhanh được tiến độ thi công và giải ngân. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế hai con số.
5: Bứt tốc hơn 10% giá trị xây dựng sau khi giá nguyên liệu đầu vào về mức bình thường, cùng với chi phí vận tải, khai thác cũng đưa về mức hợp lý. Các mũi thi công đều được bổ sung thêm thiết bị. Dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng đã đạt tiến độ giải ngân cao hơn 35% so với kế hoạch và nằm trong nhóm dự án trọng điểm có tiến độ giải ngân cao nhất trong 6 tháng.
6: Giá nhiên liệu đã giảm, chúng tôi cũng rất là vui mừng. Đơn vị nhà thầu đã có giảm bớt được cái áp lực về tài chính, đảm bảo về tiến độ dự án.
5: Mặt bằng đảm bảo cho thi công cùng với giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào ở mức bình ổn đã tác động ngay đến tiến độ của các dự án. Các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Giang đều đạt kết quả tích cực cả về khối lượng thực hiện và giải ngân.
7: Với hàng tháng thì tối thiểu là sẽ tổ chức nghiệm thu thanh toán một lần, và sau khi đầy đủ các thủ tục hồ sơ thanh toán thì doanh nghiệp dự án cũng giải ngân kịp thời cho các nhà thầu để đảm bảo nguồn tài chính để nhanh tiến độ.
5: Với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả đã tạo sự chủ động trong thực thi nhiệm vụ ở nhiều địa phương. Những khó khăn trong giai đoạn biến động giá cả đã từng bước được xử lý, góp phần cho tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng tới.
8: Bộ giao cho Sở Công Thương liên tục cập nhật và dự kiến những cái tác động của biến động của giá nguyên nhân vật liệu và đánh giá cái tác động đó để có những cái tham mưu, những cái giải pháp kịp thời.
9: Tỉnh cũng giao cho Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các chủ đầu tư, các nhà thầu rà soát điều chỉnh các cái hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng chọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định để điều chỉnh làm sao cho phù hợp với các cái quy định hiện hành.
5: Trong 6 tháng đầu năm đã có khoảng 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào các công trình dự án, đạt gần 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Và như vậy, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công ngay trong năm nay thì mỗi tháng còn lại cần phải giải ngân khoảng 114.000 tỷ đồng. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa để nền kinh tế tăng tốc, hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay.
0: Thưa quý vị, 15 người đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt vào chiều nay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Một cano chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên đang trên hành rút về cảng An Thới thì bị lật. Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập nếu có, đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên, làm căn cứ để tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. 2. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang, Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. 3. Bộ Xây dựng

0: chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn, vực có điều kiện tương tự. Công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa đón khách, kịp thời khắc phục các bất cập, các nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. 4. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan tới công dân Ấn Độ. Thực hiện những chỉ đạo trong công điện của Thủ tướng, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Trần Minh Khoa là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thưa ông ạ, việc cứu chữa các nạn nhân hiện nay đang như thế nào ạ? Các biện pháp khắc phục hậu quả đang được triển khai ra sao ạ?
1: Dạ, thưa anh, là hiện nay là các cái công tác về khắc phục hậu quả cũng đang triển khai rất là với sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng. Thì đến giờ này thì 15 nạn nhân được cứu sống thì đang được tiếp tục chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Sun Group, là cái bệnh viện quốc tế ở khu vực An Thới, và các cơ quan chức năng cũng đang làm các thủ tục tiếp theo cho cái sự cố tai nạn này. Thì còn hai nạn nhân thì đang tiếp tục điều trị tích cực trong cái khoa cấp cứu của bệnh viện Sun Group. Còn về mặt chính quyền thì với sự chỉ đạo và quyết liệt của Chủ tịch tỉnh thì các ngành đã cấp đã vào cuộc. Thì trước tiên thì chính quyền sẽ hỗ trợ mỗi một nạn nhân không may bị tử vong 26 triệu, là tương đương $1,000 một người. Rồi qua đó thì chủ có phương tiện vận chuyển không may này cũng đã hỗ trợ mỗi một nạn nhân là $1,000 Mỹ. Còn các cái nạn nhân mà không có bị tử vong mà chỉ bị thương nhẹ thì sẽ tùy theo trường hợp có thể sẽ được hỗ trợ khoảng từ $300 đến $500 một người. Rồi qua đây thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã vào cuộc rất tích cực, thì sẽ hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân tử vong là $5,000 một người.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Khoa với thông tin từ Phú Quốc, An Giang.
2: Vâng, và về tình hình của các nạn nhân thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị về việc cứu chữa các nạn nhân trong những bản tin tiếp theo. Còn về tình hình thời tiết trên biển, theo Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang tiếp tục gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển, trong đó có đặc khu Phú Quốc. Quý vị, đặc biệt là những du khách đang du lịch tại Phú Quốc thì cần lưu tâm. Cụ thể, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Tây từ Cà Mau cho đến An Giang, bao gồm vùng biển quanh đặc khu Phú Quốc, có sóng cao từ 1 đến 2 mét, và khi xảy ra mưa dông thì sóng có thể vượt lên 2 mét, kèm theo nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và vòi rồng. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển từ Gia Lai cho đến Cà Mau, phía đông của Bắc Biển Đông và các khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm có đặc khu Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh.
0: Tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác. Chúng tôi, Đài Truyền hình Việt Nam VTV, thời gian qua đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng các trang, các kênh, các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội đã sử dụng trái phép hình ảnh, logo, tên gọi của VTV vào các mục đích bất hợp pháp. Và thực tế thì hiện nay nhiều tài khoản mạng xã hội vẫn đang tiếp tục hành vi này.
2: Cụ thể là các tài khoản này đã cắt ghép này, chỉnh sửa nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam để phát tán thông tin sai sự thật, rồi quảng cáo trái phép, thậm chí là còn đăng tải những nội dung xuyên tạc, kích động trên không gian mạng.
3: Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành
4: ngay sau khi bản tin thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam vừa phát sóng phóng sự về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với hai đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh liên quan cuốn sách Chuyện với Thanh, hàng loạt những trang mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube đã cắt ghép đăng tải lại nội dung này. Một số trang giữ logo VTV, nhiều trang xóa logo, cắt ghép phóng sự thành từng đoạn ngắn, có chèn thêm các bình luận cá nhân, trong đó nhiều thông tin sai sự thật. Nhiều phóng sự của VTV với nội dung được người dân quan tâm cũng bị nhiều trang mạng xã hội sử dụng cách thức tương tự. Những trang này đều có hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn người theo dõi.
5: Đó là một cơn bão thông tin, và nó cũng là cái làm để kiếm tiền, và mình xem và mình nghe mình thấy, đúng không ạ? Nó có nhằm mục đích diễn biến hòa bình để cho mọi người suy nghĩ một cái không đúng đắn.

0: trang mạng xã hội còn giả mạo VTV, sử dụng, cắt ghép logo VTV, tự giới thiệu là kênh thông tin chính thống của Đài Truyền hình Việt Nam, trích dẫn lại các bản tin thời sự. Nguy hiểm hơn, một số kênh cắt ghép sử dụng hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát sóng trong các bản tin thời sự, nhưng xóa logo VTV, lồng ghép nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng AI để chèn bình luận với nội dung xuyên tạc. Có kênh còn gắn quảng cáo các trang cá cược vi phạm pháp luật.
1: Thì cái câu view của nó nhiều, lúc mình không tin, nói thật ấy, cứ câu thế vào để nó lại đưa cái khác vào.
2: Có những cái kẻ tuyên truyền sai chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đấy. Nhiều người không nhận thức ra thì cứ nghĩ là đó là thì sẽ gây ra hoang mang dư luận quần chúng.
0: Trên giao diện của một số trang mạng xã hội này có ghi rõ nhận quảng cáo. Khi được liên hệ, người quản lý trang cho biết nhận đăng các thông tin quảng cáo với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng một bài đăng.
3: Ví dụ như em có muốn quảng cáo bằng video thì cũng có thể chèn vào trong các cái video video trên trang, cứ gửi sản phẩm rồi để em xem.
0: Đài Truyền hình Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp ngăn chặn các trang có dấu hiệu vi phạm bản quyền, mạo danh, cắt ghép các nội dung của Đài Truyền hình Việt Nam để đưa thông tin sai sự thật.
4: Gắn với đường link đấy để mà kinh doanh, để thu lời bất chính hoặc là thực hiện cái hoạt động là cá cược bóng đá hoặc là các cái tác phẩm truyền hình mà có cái sự lan tỏa rộng lớn mà thu lợi bất chính thì rõ ràng là hành vi đấy có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
5: Cơ quan điều tra khi truy vết mà để xác minh thì nó sẽ có những cái dấu vết để lại để làm cái căn cứ, từ đó thì để điều tra để xử lý được đối tượng. Các cơ quan chức năng ở Việt Nam sẽ rất là quyết liệt trong góc độ xử lý.
0: Mạo danh các cơ quan báo chí, trong đó có VTV để phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật, không chỉ làm gây rối an ninh thông tin mà còn làm tổn hại đến uy tín của tổ chức, niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh một bàn tay thép của pháp luật và giải pháp kỹ thuật, rất cần cái đầu tỉnh táo và ý thức trách nhiệm của chính người dùng mạng xã hội.
6: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn để thảo luận về triển vọng nối lại đối thoại giữa Tehran và Washington giữa lúc mà căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên các tuyến hàng hải và an ninh khu vực. Dù còn nhiều khác biệt, các nước đều cho rằng cần duy trì tiến trình ngoại giao nhằm ngăn xung đột tiếp tục leo thang.
7: Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn, thực thi các cam kết trong biên bản ghi nhớ và sớm thúc đẩy một giải pháp chính trị.
8: Các bên cần loại bỏ những yếu tố gây cản trở, từ bỏ việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực thi các nội dung trong biên bản ghi nhớ và thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề bằng các biện pháp chính trị.
7: Phiên họp diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các mục tiêu trong khu vực. Trong khi các bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về vi phạm lệnh ngừng bắn và đưa ra những quan điểm khác nhau về cách thức giải quyết khủng hoảng, tiến trình thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn được xem là yếu tố quan trọng để giảm căng thẳng trong thời gian tới. Hiện Mỹ vẫn tỏ dấu hiệu muốn nối lại đàm phán, còn Iran thực hiện các nỗ lực ngoại giao với các đối tác Trung Đông để bàn về vấn đề này.
9: Chính phủ Nhật Bản đã hoàn tất bản chiến lược khoa học công nghệ mới gồm các nội dung trọng tâm như là thiết lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển, gọi tắt là R&D, cho công nghệ lưỡng dụng. Mục tiêu là thúc đẩy thứ hạng quốc gia của Nhật Bản trên bản đồ công nghệ thế giới. Thông tin chi tiết từ các phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
10: Tại cuộc họp chính phủ Nhật Bản về chiến lược khoa học công nghệ mạnh, tăng cường liên kết hữu cơ giữa chính sách khoa học công nghệ và chính sách an ninh quốc gia là điều vô cùng cần thiết. Trên cơ sở đó, chính phủ sẽ thiết lập các cơ sở chuyên trách để nghiên cứu công nghệ lưỡng dụng tại các tập đoàn vào năm tài chính 2030. Chiến lược cũng đặt mục tiêu tăng số lượng các nhà nghiên cứu trẻ, tu nghiệp trung và dài hạn ở nước ngoài. Mục tiêu là nâng con số hiện tại từ khoảng 4.000 người trên một năm lên mức 30.000 người trong vòng 5 năm tính đến năm tài chính 2030. Bên cạnh đó, kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của siêu máy tính Fugaku thuộc viện nghiên cứu Riken cũng được đưa vào chiến lược với mục tiêu là vận hành siêu máy tính vào năm 2030. Nhật Bản dự kiến đến năm tài chính 2030 sẽ xây dựng các cơ sở nghiên cứu ngoài khuôn viên trường học.

0: cảnh báo bão ở màu cam. Nhiều địa phương từ Chiết Giang, Phúc Kiến cho tới Bắc Kinh, Thiên Tân và khu vực Đông Bắc được dự báo là hứng chịu mưa rất to, dông lốc và gió giật mạnh. Chính quyền các tỉnh, thành phố đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ, bão và thiên tai địa chất. Gần 103.000 người ở Bắc Kinh và hơn 11.000 người ở tỉnh Chiết Giang đã được sơ tán tới nơi an toàn. Bão Ba Vì dự kiến là sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển từ Chiết Giang tới Phúc Kiến của Trung Quốc vào rạng sáng ngày mai 12 tháng 7, sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu. Hơn 1.000 km đạt là quãng đường không hề dễ để có thể thực hiện, kể cả với những người trẻ khỏe. Thế nhưng ở tuổi 71, tại phường Diên vẫn đều đặn duy trì thành tích ấy trên chiếc xe đạp của mình.
1: Và mục tiêu của ông thì cũng không phải là để lập kỷ lục gì cao siêu, mà là để giữ gìn sức khỏe, để lan tỏa niềm vui sống và truyền cảm hứng về một tuổi già năng động và tích cực. Vậy điều gì đã giúp ông bền bỉ trên từng vòng quay trong suốt nhiều năm qua? Mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện với ông trong Sạng Giữ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: Trong khi nhiều người còn đang say giấc, ông Quang đã bắt đầu ngày mới với những vòng quay quen thuộc. Sáng nào cũng thế, ông duy trì đều đặn.
1: Tôi là coi như đạp xe không phải vì kỷ lục mà vì đam mê, nhằm mục đích là nâng cao sức khỏe cho bản thân.
0: Không chỉ gắn bó với những cung đường quen thuộc, ông Quang còn nhiều lần theo đuổi những hành trình dọc dài đất nước.
2: Tôi là đồng hành 20 năm nay rồi, rất mến và rất thích cái đức tính cần cù chịu khó và vượt khó của anh Quang.
3: Chú cho tôi cái động lực tự tác không còn là giới hạn để mình còn giữ sự đam mê. Hành trình xuyên Việt của anh cũng tạo cảm hứng, đó là niềm động lực, đam mê Mỹ để tham gia một cái bộ môn xe đạp.
4: Ê, bà làm gì đây?
5: Nè, ông đạp được bao nhiêu cây số?
4: Đi đạp 4 lần không đi cây. Nhớ bà quá, về thôi.
0: Kết thúc mỗi buổi đạp xe, ông Quang đều ghi lại quãng đường trong cuốn sổ nhỏ của mình, động lực để ông tiếp tục những vòng quay.
1: Ngày hôm nay tôi đi ở đâu thì tôi ghi lại những hình ảnh đó về làm bản thân mình và đưa lên một cộng đồng. Thành phố mình thay đổi liên tục. Mục đích là tôi làm như thế là ngoài chuyến đi vẫn còn thông vào cái sự phát triển lên của thành phố mình hiện nay.
0: Với cụ ông hơn 70 tuổi, bên Mỹ rèn luyện để khỏe mạnh và lan tỏa tinh thần sống tích cực để mỗi ngày chọn một niềm vui.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Quân khu 5 thành lập các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương khảo sát để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, nơi từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ.

Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng.

0: cuối năm 2026, thảo luận thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân khu 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện quy chế chất vấn trong đảng. Nhiều hội nghị có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Nổi bật là tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành lập trường thiếu sinh quân miền Trung và tiểu đoàn phương tiện không người lái. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở dự báo tình hình, Đảng ủy Quân khu 5 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang quân khu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tiếp tục được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đề nếp, bám sát nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn quân khu. Thời gian tới, Quân khu 5 tiếp tục tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, triển khai các dự án, công trình chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bí mật và an toàn. Quân khu cũng xác định tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch vòng phòng không bền vững, thực hiện tốt chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp biên giới, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi nhiệm vụ. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm sĩ quan cấp đại tá, nâng lương sĩ quan cấp thượng tá đối với 70 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu. Cũng trong dịp này, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2026. 6 tháng đầu năm, ngành tham mưu đã tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu ngành tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức tốt diễn tập, huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm thông tin liên lạc và các nhiệm vụ khác. Dự chỉ đạo ngành công tác đảng, công tác chính trị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2026, ngành hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động 50 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025 và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp trong thực hiện công tác hậu cần kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời nhằm đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo quân khu 5 yêu cầu các đội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, dưới lòng núi đá xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích về sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến. Từ lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát thực địa đến hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng đang từng bước làm rõ cơ sở để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gắn với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những nhân chứng lịch sử, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 ở thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, vẫn là một địa danh không thể nào quên. Nơi đây từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến. Trong một trận bom ác liệt vào tháng 4 năm 1969, nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội đã hy sinh.
1: Nhiều đơn vị chứ không phải là một đơn vị pháo binh đó. Nhưng mà anh em hy sinh rồi cuối cùng thì nói vậy. Từ đây không được, nằm nhớ hết cái đầu này qua cái đầu qua khe kia. Nhớ nhớ từng đoạn nữa đó mà, không biết lòng rèn để đưa họ về cho thấy.
0: Từ thông tin của các nhân chứng cung cấp, một hành trình đặc biệt được xác định là tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
2: Trong kháng chiến khu thương nghiệp này là có vị trí rất là quan trọng. Đây là nơi tập kết của các đơn vị như trung đoàn 31 này, trung đoàn 36, trung đoàn 141, trung đoàn 575 của pháo binh á, và các lực lượng vận tải bị xóa bãi tóm. Và nhiều cán bộ cánh bắc của von của địa xuân đại lộc và nhận gỗ mua thực phẩm đều là của đem này, đến đây là ở đây. Rồi mới tiếp tục để di chuyển.
0: Giữa vách đá lạnh nơi rừng sâu, lực lượng khảo sát đã phát hiện những phần xương, dép, rọ, chai thuốc, bàn chải răng, hộp lương thực và cả bom đạn còn chưa lắp ngòi nổ.
3: Thì chúng tôi phấn khởi lắm. Chúng tôi bảo nhau là hy vọng, rất hy vọng là tới đây là sẽ khai quật, lấy được hải cốt anh em ra để đưa về quê hương để thỏa mãn cái nguyện vọng của dân.
0: Từ lời kể, nhân chứng, những chuyến khảo sát thực địa đến các hội thảo xác minh, đó là những nỗ lực chưa bao giờ ngơi nghỉ của những đồng đội còn ở lại hôm nay và thế hệ sau, với mong muốn sớm tìm được và đưa những người con đã ngã xuống về với gia đình, quê hương.
4: Việc triển khai, tổ chức, lực lượng, phương tiện và sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã được chú trọng và triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi của chiến dịch.
0: Kế hoạch tìm kiếm quy tập đang được triển khai khẩn trương, thận trọng, khoa học. Viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội đầy gian nan nhưng vô cùng thiêng liêng. Để màu xanh của hòa bình hôm nay mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5, nhiều mô hình học ngoại ngữ được triển khai linh hoạt, gắn với thực tiễn công tác, góp phần tạo môi trường để cán bộ, nhân viên học tập, rèn luyện ngay tại đơn vị.
5: Good morning. Welcome to the Military Zofia Museum. And now I will show you the map.
0: Chỉ 15 phút mỗi ngày, những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh đã trở thành hoạt động quen thuộc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và Bảo tàng khu 5. Với mô hình, mỗi tuần một tình huống tiếng Anh giao tiếp, nội dung học được xây dựng sát với thực tế công việc như đón tiếp khách, giới thiệu hiện vật hay hướng dẫn tham quan. Học đến đâu, thực hành đến đó, giúp cán bộ, nhân viên tự tin hơn khi giao tiếp với các đoàn khách quốc tế.
6: Bảo tàng đã thành lập một cái tổ nội dung gồm các đồng chí là chuyên sâu về tiếng Anh để hàng tuần là sẽ soạn thảo ra một cái nội dung, biên tập lại cái nội dung mà rất là sát thực tiễn với việc là mình tiếp cận trực tiếp với khách tham quan, tạo cho cán bộ nhân viên của bảo tàng tự tin giao tiếp với khách và có những cái xử lý tình huống đối với khách tham quan ở bất cứ cái khu vực nào trong cái hệ thống của bảo tàng quân khu 5.
7: Đối với bản thân tôi là một thuyết minh viên của bảo tàng quân khu 5, việc học tiếng Anh qua từng tình huống như thế này sẽ giúp cho tôi tự tin hơn khi giao tiếp với khách quốc tế, cũng như là trau dồi thêm về các thuật ngữ quân sự phục vụ cho cái công tác thuyết minh của mình. Qua đó thì tôi có thể giới thiệu được cho mọi người biết về lịch sử của đất nước Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 5, cũng như là mang hình ảnh người lính Việt Nam một cách gần gũi, chuyên nghiệp hơn đến với bạn bè quốc tế.
0: Sau giờ làm việc, vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần, lớp học tiếng Anh của Sư đoàn 307 lại sáng đèn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ được luyện tập theo nhóm, tăng cường thực hành giao tiếp. Chương trình học được thiết kế phù hợp, chú trọng rèn luyện đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bộ đội từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.
8: Thì trong quá trình học tập thì đã giúp tôi được nâng cao kiến thức tiếng Anh trong thời gian khá lâu và không được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh. Thông qua lớp bồi dưỡng tiếng Anh này thì mặc dù là học trực tuyến nhưng mà sự giao tiếp giữa giáo viên và học viên thì rất là tốt. Từ đó thì giúp cho khả năng nói, viết, đọc, nghe của học viên như tôi thì ngày còn được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn.
0: Bên cạnh các lớp học tập trung, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, phối hợp với các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và trang bị kiến thức tiếng Anh quân sự. Qua đó, từng bước xây dựng ý thức tự học, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò của ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ.
9: Đoàn đã chủ động phối hợp với trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức mở lớp học tiếng Anh V-Step B1 cho đối tượng sĩ quan dưới 40 tuổi trong sư đoàn. Kết quả của khóa học sẽ tạo những chuyển biến tích cực về trình độ ngoại ngữ, đáp ứng cái việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
0: Từ những mô hình học tập thiết thực, việc học ngoại ngữ đang dần trở thành nền nếp ở nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe, mô tô, học viên phải

0: hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe, xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
1: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thêm vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
0: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
1: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
0: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
2: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia, thì chúng tôi cũng kiểm soát xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ, thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
0: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
3: Tạm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, cái gì hết á. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà. À, 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Thì bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi. Nói trong nghề mà. Thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
0: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
4: Từ đây này, kiểm tra nó có kết quả, mời kiểm tra máy đo. kiểm tra là phải có kết quả.
5: Tôi thôi, mà cái phễu đâu rồi? Rớt dưới đây
6: nè. Sao nó đây nè?
5: Có anh kiểm tra phễu nó
6: dưới đây. Như không anh
5: ạ. Anh lượm cái phễu lên đây.
7: Rồi, rồi. Em lên nhận cái này.
5: Rồi, rồi, rồi.
7: Bỏ tôi đúng không?
5: Từ từ. Anh dừng. Tôi thổi mà
6: đợi cái gì đấy. Tắt anh kiểm tra nó được con thổi.
5: Bây giờ lượm cái phễu dưới đất cho tôi.
7: Không, tôi không thổi này được.
0: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
0: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
8: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân trở về hoặc là thuê người lái hộ. Thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số trường hợp là vẫn chưa có ý thức chấp hành thì vẫn điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì riêng về những hành vi này thì lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xử lý, kiên quyết xử lý nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
9: Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
0: Một điều đáng lo ngại là hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
10: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
11: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn. Nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
0: Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự chuyển dịch về thói quen của người tham gia giao thông cũng cho thấy tín hiệu tích cực về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
1: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông trong mùa mưa bão. Việc lưu thông trong thời tiết mưa bão, người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, ngập nước hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, che khuất tầm nhìn. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trong thời tiết không thuận lợi? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.

0: khi đi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta phải chú ý những cái gì? Nhất là quan sát, phán đoán tình huống và giữ khoảng cách an toàn trên đường đi. Mà nhất là cái mùa mưa gió này nữa, chúng ta phải để ý cái khoảng cách, chúng ta phải khoảng cách an toàn hơn. Tốc độ cao thì khoảng cách nó phải xa hơn, mà tốc độ gần thấp thì chúng ta có thể khoảng cách gần hơn, nhưng mà tốc độ tối thiểu cái khoảng cách chúng ta lúc nào phải giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta xử lý được cái tình huống đó. Thì trên đường mưa bất chợt lúc bất cứ lúc nào, mùa mưa mà, mưa Tây Nguyên thì các anh chị biết rồi, bất cứ lúc nào, nên là khi đi trời mưa thì chúng ta để ý lượng mưa như thế nào thì để chúng ta sử dụng gần gạt mưa cho nó phù hợp đấy, hoặc là quan sát và giữ khoảng cách đấy. Trên trời mưa, nhất là mùa, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái thời điểm bắt đầu chớm mưa, nhiều người người ta chạy là chạy mưa đó, gọi là chạy mưa đó, người ta sẽ muốn về nhà nhanh trước khi mưa đến, nên là chúng ta phải chú ý những cái thời điểm đó, giảm tốc độ thật chậm, đi thật chậm trong cái thời, trong cái khoảng cách an toàn để mình xử lý cái tình huống để cho nó tốt. Nhất là những cái thời điểm mà chuẩn bị mưa, vừa mưa bắt đầu mưa thì lúc đó người ta sẽ ai và đấy, các bạn đi xe máy mà cố gắng thôi khỏi mang áo mưa, mà chúng ta phải cố gắng chạy cho nó nhanh để qua cái này, nên thời điểm đó rất chi là nguy hiểm. Cái khi mưa lớn rồi thì chúng ta lại quan sát xử lý gạt mưa cho nó hợp lý để chúng ta đi trên đường, nó quan sát hai bên để chúng ta đi.
1: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt tập 14.
1: Ông chủ Lý à, đã tới giờ rồi. Ông có phải là
2: Mỹ Quyên à?
3: Dạ.
2: Anh ra ngoài chơi bài một lát, em nghỉ ngơi trước đi nha.
3: Anh nhớ về sớm đó.
1: Ừ,
3: nhớ về sớm nha.
2: Anh biết rồi.
1: Ừ. Nè, mau lên, giờ anh có buổi rồi.
2: Tới rồi.

0: Sao bây giờ anh mới về nhà? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
1: Anh chơi bài thắng đó.

0: Sếp Bang à, tôi đang nghĩ là có khi nào Lưu Đạt và cả Lý Hiểu Minh đều cùng nắm trong tay bí mật của Đặng Thanh Sơn, cho nên hắn...
1: Ý của anh là ông ta muốn giết người bịt miệng?
2: Đặng Thanh Sơn không hẳn là hung thủ. Ông đã từng bị hăm dọa chặt bàn tay. Ngoài ra, tay xe mô tô và cả người đội mũ vẫn chưa tìm ra. Đặng Thanh Sơn cũng có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ đó. Hôm nay nói tới đây thôi. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi.

0: Alo.
1: Cô Hề, tôi có chuyện này muốn nói với cô.
0: Nói đi, là chuyện với gia sao?
1: Với gia? Với gia. Vậy đi, chúng ta gặp rồi nói có được không? Cô đang ở đâu, tôi đi tìm cô. Được, được. Với gia à?

0: Dạ chào anh, xin hỏi anh cần mua gì?
1: Tôi không cần mua gì hết. Cô có biết là Giới Da thương hiệu gì tốt hay không? Có hàng của Mỹ không?
0: À ngại quá, chỗ chúng tôi đều là hàng trong nước. Còn về hàng Mỹ mà anh nói, chắc cũng là hàng chúng tôi xuất khẩu thôi.
1: Vậy lấy một đôi cho tôi đi.
0: Mời anh qua đây.
1: Thật ngại quá.
0: Trong cửa hàng chúng tôi vừa có mấy kiểu mới, màu đen, màu da, màu hồng dịu ngọt, đều bán khá là chạy. Anh à, anh mua cho vợ anh hả?
1: Không phải.
0: Vậy tức là mua cho bạn gái rồi. Tôi góp ý mua kiểu này, bây giờ các cô gái trẻ khá là thích đó. Anh coi thử.
1: Không coi.
0: Mời anh qua đây tính tiền. Mời anh qua bên này.
1: Đấy, bao nhiêu tiền vậy?
0: 198. Anh ơi, tiền thối nè.
1: Không cần thối đâu. Xin lỗi.
2: Có chuyện gì vậy?

0: Alo.
1: Anh Sài, tôi là Văn Văn.
0: À, Văn Văn, xin chào. Chuyện gì vậy?
1: Tôi thấy hôm nay tâm trạng Hề Vi rất tốt. Lát nữa ăn lỗi còn rủ hai chúng tôi đi dạo phố. Tôi cảm thấy tâm trạng cậu ấy tốt, chứ không thì cậu ấy sẽ không chịu ra ngoài. Đúng rồi.
0: Hay là cô tới chỗ tôi trước đi.
1: Được, anh yên tâm đi. Tôi gặp anh ấy xong sẽ tới tìm anh ngay. Được, vậy đi nha, tạm biệt.
2: Ê, nói chuyện điện thoại với ai, sao nói lâu vậy?
1: Chỉ là một đồng nghiệp thôi. Đi thôi.
2: Chắc anh ấy tới rồi. Ở đó kìa. Đi nhẹ thôi nha. Ê.
1: Chào anh.
2: Vậy còn đồ đó đâu?
3: Được.
4: Gì chứ, cái này cô bán hàng nói là các cô gái đều thích kiểu này mà, cho nên tôi mới mua kiểu này. Tôi cũng không biết là cô có thích hay không.
2: Cũng tạm được. Cảm ơn.
1: Đội trưởng An, không ngờ được anh là người có hứng thú như vậy. Anh, được rồi Vivi, mình không làm phiền hai người nữa, mình đi mua ít đồ đã.
2: Cậu mua gì hả?
1: Mình á hả? Mình đi mua một con kỳ đà. Đi nha, tạm biệt.
2: Hay là chúng ta vừa đi vừa nói đi.
4: Được, mời. Phải rồi. Bây giờ công ty của ba cô có người bị giết. Nói với ba cô một tiếng, kêu ông ấy chú ý an toàn một chút.
2: Để lúc thích hợp tôi sẽ nói với ông ấy.
4: Phải rồi, vụ án tiền đại dĩ sao rồi hả?
2: Đừng nhắc nữa. Đây chính là một việc

0: nhằn. Tôi đã mất ngủ nhiều ngày rồi.
1: Tôi nghe Hải Băng nói cô đi bệnh viện mà đúng không?
0: Đúng. Mấy hôm trước gặp cô ấy ở bệnh viện. Không có gì đâu. Chỉ là mắt nhìn nhiều quá nên bị viêm nhẹ thôi.
1: Vậy cô chú ý giữ gìn sức khỏe đó.
0: Ừ. Ê, anh cùng tôi qua bên đó đi dạo đi. Đi thôi, đi. Đi.

0: không sao.
1: Đi thôi. Ê, cái này hay nè. Nè, quay thử đi. Có đẹp không?
0: Cô thích mấy thứ nhỏ nhỏ này sao?
1: Đúng vậy. Còn phải phụ nữ đều thích mấy thứ như kẹp tóc nè, băng đô nè. Tặng tôi một cái đi.
0: Cái này cũng rẻ quá rồi, tôi cũng ngại tặng lắm.
1: Rẻ thì đã sao chứ, rẻ như tôi thích là được rồi. Chưa kể là anh tặng tôi giới da, tôi không hài lòng cho lắm. Anh còn chưa đền bù cho tôi. Thấy sao hả?
2: Cô coi cái này được không?
1: Cái này. Ê, cái này đẹp. Cái này đẹp nè. Cái này có đẹp không? Anh thấy sao?
2: Có đẹp không?
0: Chờ một chút, anh thử chìm.
2: Có đẹp không?
0: Ừ, đẹp lắm luôn đó.
2: Bao nhiêu tiền?
3: 20.
1: Có đẹp không vậy?
0: Thật sự rất đẹp.
1: Được rồi, tôi lấy cái này.
2: Cái này 20.
1: Hai mươi.
0: Cảm ơn nha.
2: Của cô, đi thông thả.

0: tới rồi à? Mời ngồi. Tôi còn có chút chuyện phải giải quyết cho xong. Cô đợi tôi một lát nha.
1: Được.
0: Tôi làm xong liền.
1: Lần nào tôi cũng nghĩ, dù gì anh cũng là chủ tịch tập đoàn, tất cả mọi chuyện đều phải đích thân làm sao?
0: Những công việc cụ thể có thể giao giám đốc hướng dẫn nhân viên làm, nhưng mà kế hoạch chiến lược của tập đoàn vẫn phải tự mình làm. Ê, vụ án của Đặng Thanh Sơn, đội An Lỗi điều tra tới đâu rồi?
1: À, bọn họ đã tra xe và tài xế của tập đoàn Nguyên Hòa. Hình như cũng không tra ra được chuyện gì.
0: Nói như vậy, đội điều tra nghi ngờ là người trong nội bộ Nguyên Hòa tự gây ra rồi.
1: Ừ, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ cho lắm. Anh cũng biết họ rất kín miệng, rất khó dò hỏi, không muốn tiết lộ quá nhiều với tôi.
0: Xong rồi, công việc của hôm nay coi như cũng làm xong.
1: Sao vậy anh Sai?
0: Thấy hơi đau đầu. Công việc dạo gần đây cũng hơi nhiều. Vụ án của Tiền Đại Dĩ làm công ty bị tổn hại danh dự, quả thật tôi nghĩ nát óc. Nhưng mà không sao, nghĩ một lát là ổn thôi.
1: Anh Sai à, nhìn anh mệt mỏi như vậy thật khiến người ta đau lòng. Cho dù là chủ tịch cũng không phải người sắt. Tuy là trước mặt mọi người nhìn oai phong lắm, nhưng trách nhiệm và áp lực sau đó người thường vốn không thể nào hiểu được. Vậy đi anh Sai, tôi massage đầu cho anh một lát được không?
0: Cô biết massage sao?
1: Dĩ nhiên vậy rồi. Anh đừng coi thường tôi nha. Nè nè.
0: Được. Vậy cảm ơn cô.
1: Thấy sao rồi? Anh thấy đỡ hơn chưa?
0: Đỡ.
1: Thả lỏng. Hả? Sao hả? Thoải mái hơn chưa?

0: Giang Giang à, chúng ta đi ăn khuya đi được không?
1: Hả?
0: Được không? Đi thôi.
1: Anh Sài, anh không sao thật.
0: Không sao, không sao. Đi thôi.
2: Cấp cứu.
3: Gần đây cô cảm thấy sao rồi?
4: Tôi thấy cũng tạm ổn. Chỉ là có nhiều lúc hai mắt thấy hơi rác chút.
3: Chuyện này là bình thường. Cô có một thời gian thích ứng với giác mạc vừa ghép này. Huống hồ chi trước đây cô bị tai nạn đã tổn thương tới dây thần kinh giác mạc rồi.
4: Viện trưởng à, lâu nay tôi có một việc muốn hỏi ông, nhưng mà không biết là có thích hợp không.
3: Cứ nói đi.
4: Tôi muốn biết là ai đã quyên tặng giác mạc cho tôi.
3: Hả? Cô Hề à, cô học về pháp luật mà. Chuyện này chắc là cô cũng biết rồi. Quốc gia của chúng ta có quy định rõ về chuyện này rồi. Chúng tôi phải bảo vệ bí mật đời tư của người đã quyên giác mạc này.
4: Tôi hỏi như vậy cũng biết là không phải. Nhưng thật ra tôi muốn biết, sau khi tôi ghép giác mạc của một người khác vào mắt mình, tính cách của tôi và một số sở thích có khi nào sẽ thay đổi theo người đó không?
3: Tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Ý của cô là...
4: Ví dụ như nói, sau khi cấy ghép giác mạc của người khác, bây giờ tôi có thay đổi rất lớn về mặt sở thích màu sắc chẳng hạn. Trước đây tôi thường khá là bài xích với một số màu sắc, nhưng mà bây giờ tôi lại đặc biệt thấy thích thú nó. Tôi không biết là việc này có liên quan tới việc tôi ghép giác mạc của người khác hay là không vậy.
3: Cô Hề à, đây là tác dụng tâm lý đối với cô mà thôi. Cái ghép giác mạc này là ghép vật lý, nó không hề có liên quan tới tính cách và ký ức đâu. Những người có trình độ cao như cô chỉ hay nghĩ lung tung mà thôi. Bây giờ quan trọng là cô phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, chú ý bảo vệ mắt thật tốt. Việc này sẽ có lợi cho việc hồi phục thị lực của cô.
4: Được rồi, cảm ơn viện trưởng Tiên.
3: Được.
4: Vậy tôi xin phép về trước.
3: Được, được.
4: Sau này nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông để hỏi. Hạn chế thường xuyên tới cũng làm phiền ông nhiều, được không?
3: Được, được.
4: Vậy được, tạm biệt.
3: Cô không sao chứ? Hả? Cô không sao chứ?
4: Tôi không biết.
3: Nè, có điện thoại đây.
4: Alo, chị Dương. Chuyện gì vậy? Cái gì? Bệnh tim tái phát sao? Rồi, chị đừng lo lắng quá. Tôi lập tức về ngay.
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
4: Không sao. Có chuyện ở nhà tôi có chuyện rồi. Tôi phải tranh thủ về ngay, tạm biệt.
3: Được. Cô đi cẩn thận đó. Chú ý an toàn nghe.
5: Alo, ông Triệu hả? Thật là ngại quá. Lần sau đi ha. Lần sau tôi sẽ đãi khách, mời mấy anh em chúng ta ngồi lại cùng ăn một bữa ha.
4: Ba không khỏe chỗ nào?
5: Con về rồi sao?
4: Ba không khỏe chỗ nào?
5: Chủ yếu là ba bị đau đầu. Nhớ con gái, nhớ tới đau đầu thôi.
4: Vậy là ba giỡn với con đó hả?
5: Ba, nếu ba không giỡn như vậy, con có trở về không?
4: Nhưng mà ba không thể nói là bệnh tim tái phát được. Ba có biết vừa rồi con suýt đụng xe hay không?
5: Vậy chứng tỏ là trong lòng con gái của ba có người ba này rồi.
4: Gần đây con quả thật rất bận, vừa mới nhận một vụ án. Ba có thể đừng nhàm chán như vậy được không?
5: Chính bởi vì con rất bận, rất vất vả, cho nên ba con đây mới kêu con trở về cải thiện bữa ăn một chút.
4: Ăn món gì?
5: Đoán đi.
4: Ba đúng là quá nhàm chán rồi đó.
5: Ông Nguyên, tới rồi.
0: Dạ, trên đường kẹt xe cho nên mới tới muộn.
5: Không sao, cậu tới vừa đúng lúc ha. Vậy
4: anh Sai
5: à. Ê, vậy bây giờ hai đứa ở đây nói chuyện đi. Tôi đi coi thử món ăn nấu xong chưa. Tôi sẽ qua với cậu ngay ha. Tôi sẽ qua ngay.
4: Ngồi đi.
0: À, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Ông Đặng à, nhìn sắc mặt của ông mấy hôm nay có vẻ đỡ hơn nhiều.
5: Đúng rồi, đúng rồi.
4: Mời dùng trà.
5: Ờ. Ờ, ngồi đi, ngồi đi. Tông Nguyên à, à, hôm nay cậu phải lái xe à. Chúng ta hãy lấy trà thay rượu vậy.
0: Ờ, dạ. Ừ. Mời ông.
5: Tông Nguyên à, bây giờ Di Di làm việc ở công ty của cậu nên phải nhờ cậu chăm sóc cho nó.
0: À, ông Đặng à, ông quá lời. Hề Di chịu tới công ty chúng tôi đó là vinh hạnh của tôi.
5: Đừng thấy nó đã sắp 30 tuổi rồi, thực ra thì nó vẫn còn giống như đứa con nít.
4: Bà, ở trước mặt ông chủ của con nói ít một chút được không?
0: Nói thật lòng, Hề Di đây rất giỏi giang, cũng rất điềm tĩnh. Bây giờ nhân tài từ nước ngoài về như cô ấy quả thật rất hiếm có. Dĩ nhiên những điều này đều nhờ ông Đặng từ nhỏ biết cách dạy dỗ đó chứ.
5: Ừ, tôi không có dạy dỗ nó gì, bởi vì trước giờ nó đều không nghe lời tôi.
0: Vậy ông là lấy mình làm gương, cô ấy nghe nhiều nhập tâm, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi.
5: Câu này á, nếu do chính miệng nó nói ra, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tiếp đi. Tôi xin mời hai người trẻ tuổi, chúc hai người sớm ngày thành công trong sự nghiệp, sớm ngày thành gia lập nghiệp ha.
0: Xem ra thì gần đây ông Đặng có vẻ mệt mỏi.
4: Vốn dĩ năm nay đã định về hưu rồi, ai ngờ đâu gần đây lại xảy ra nhiều rắc rối như vậy, khiến ông ấy lại phải lo lắng đủ điên.
0: Không sao, đã có cô tiếp quản sự nghiệp chắc là ông ấy cũng yên tâm.
4: Chắc là ông ấy biết tôi không phải là ứng viên thích hợp nhất.
0: Sao lại nói như vậy?
4: Bởi vì tâm tư tôi vốn dĩ không hề ở đây.
0: Đợi mấy năm nữa cô sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.
4: Có lẽ vậy. Tóm lại hiện tại tôi không giúp được gì.
0: Giỏi giang nhiều lo toan, của ông ấy sẽ là của ông ấy, có thoái thác cũng không được. Hề Di à, tôi cảm thấy thật ra cô cũng không cần quá lo. Vụ án của Tiền Đại Dĩ chắc chắn cảnh sát sẽ tra đầu đuôi ngọn ngành mà.
4: À phải rồi, nhắc tới vụ án này, chuyện của Tiền Đại Dĩ lâu nay tôi vẫn luôn theo sát, hiện tại cuối cùng cũng có chút manh mối.
0: À, nói ra nghe thử coi.
4: Cảnh sát đã tìm ra được một loạt các chứng cứ Tiền Đại Dĩ giết người, nhưng duy chỉ có một điều vẫn còn tồn tại sơ hở.
0: Là gì vậy?
4: Là hung khí.
0: Hung khí?
4: Hung khí mà Tiền Đại Dĩ dùng đâm Cao Tiểu Hổ tới nay vẫn chưa tìm ra. Chỉ dựa vào điểm này, chuỗi chứng cứ vẫn có sơ hở, rất có thể vụ án sẽ bị trả lại điều tra từ đầu.
0: À, vậy anh ấy...
4: Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại. Alo, cô Cố, chuyện gì vậy? Cái gì? Được. Được, vậy tôi lập tức qua đó. Anh Sài à, thật ngại quá, đột ngột có chuyện gấp, tôi phải đi trước rồi. Hay là anh ở chơi thêm một lát?
0: À, không, à, tôi cũng phải đi rồi. Hay là cô đi với tôi?
4: À, không cần, không cần, tôi tự lái xe là được rồi.
0: À, vậy được, hôm khác chúng ta gặp ở công ty.
4: Ừ. Chuyện của Tiền Đại Dĩ anh cứ yên tâm đi, trong phạm vi pháp luật cho phép, tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Tôi biết rồi. Có điều nói thật lòng, bây giờ tôi thật không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai.
4: Anh Sai à, anh là một người trọng tình nghĩa, nhưng mà tôi cảm thấy có nhiều lúc nên thuận theo tự nhiên thì hơn, không thể miễn cưỡng.

0: Đúng vậy, đúng vậy. Có điều nếu như đại dĩ có thể thoát được kiếp nạn này, tôi nhất định phải hậu tạ cô.
1: Được, vậy tôi đi trước đây.

0: Cô Hề, Tiểu Tinh bị sao vậy?
1: Cô cố nói Tiểu Tinh đã trộm bút màu nước của bạn học.
0: Không phải cô mới mua một hộp cho nó hay sao?
1: Tôi tin tưởng Tiểu Tinh tuyệt đối không thể trộm đồ của bạn được.
2: Mở sách nhiều điều hay.
3: Anh chị tới rồi. Em này là Điền Tiểu Tráng, còn đây là mẹ của em ấy.
4: Con trai nhà mấy người là thứ gì vậy? Sao còn nhỏ vậy mà đã trộm đồ rồi?
1: Xin lỗi, trong chuyện này chắc là có hiểu lầm rồi. Tôi hiểu rõ Tiểu Tinh, thằng bé sẽ không trộm đồ đâu.
4: Hiểu lầm? Ai không biết Tào Tiểu Tinh nhà các người nổi tiếng là đứa trẻ hư chứ? Ba của nó đã bị cảnh sát bắn chết rồi.
0: Ơ, chị gái à, chị đừng nói lời này trước mặt trẻ nhỏ có được không? Nếu nó không có chứng cứ, không thành phỉ báng rồi sao?
4: Chứng cứ? Ngay cả thằng bé cũng thừa nhận rồi, còn cần chứng cứ gì nữa?
0: Nó...
1: Thật sao?
3: Đúng vậy. Lúc mới đầu thì cũng không biết là do ai trộm. Cuối cùng Tiểu Tinh đã tự mình đứng ra thừa nhận rồi.
0: Vậy đã tìm ra hộp bút hay chưa?
3: Vẫn chưa. Tiểu Tinh kiên quyết không chịu nói ra.
4: Thấy chưa, còn cứng miệng lắm.
1: Cô cố à, Tiểu Tinh đang ở đâu vậy?
3: Em ấy mới học được nửa tiết đã bỏ chạy ra ngoài rồi.
1: Mẹ Tiểu Tráng à, tôi cảm thấy Tiểu Tinh nhà tôi chắc chắn không trộm đồ đâu. Ba của nó có lẽ là người xấu thật, nhưng mà trẻ con vốn vô tội mà. Tôi cảm thấy quả thật chúng ta không nên nhìn nhận thằng bé với cái nhìn phiến diện. Nếu như chúng ta cho con trẻ sống trong môi trường lành mạnh, tôi tin là nó cũng xuất sắc như những đứa trẻ khác thôi. Ở đâu đây?
0: Ê, bên kia kìa.
1: Anh qua đó đi.
0: Cô không qua đó sao?
1: Tôi ở đây đợi anh vậy. Anh đi coi thử. Con trai những lúc như vậy cần có người cha ở bên hơn. Ba nó không còn nữa, tôi cảm thấy anh nên đóng vai trò của một người cha, lựa lời khuyên nhủ nó. Trong tâm lý học gọi là hiệu ứng Hải Đăng.
0: Được, tôi đi.

0: con một mình ở đây làm gì vậy? Nếu như chú đoán không lầm thì hộp bút màu không phải là con lấy có đúng không?
1: Là con lấy đó, không liên quan tới Lạc Lạc.
0: Thì ra là như vậy. Tiểu Tinh à, tại sao con phải thừa nhận chuyện mà bản thân con không làm chứ? Đây dù sao cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì.
1: Dù gì con cũng không phải học trò ngoan gì. Chỉ cần con thừa nhận rồi, bọn họ sẽ không nghi ngờ Lạc Lạc nữa.
0: Nói như vậy thì Lạc Lạc là bạn thân của con rồi.
1: Ừ, cậu ấy là anh em tốt của con. Mọi người trong lớp đều không muốn chơi chung, chỉ có cậu ấy thôi.
0: Cho nên con mới nói dối giúp cậu ấy.
1: Trước đây ba nói với con, làm người phải trọng nghĩa khí. Như vậy lúc con gặp chuyện nguy hiểm, người khác cũng sẽ giúp đỡ con.
0: Tiểu Tinh à, làm người thì phải trọng nghĩa khí, nhưng không phải phân biệt đúng sai. Lạc Lạc lấy đồ của người khác, cậu ấy nên đứng ra nhận lỗi lầm, gánh vác trách nhiệm, có đúng không?
1: Cậu ấy nhát gan, không dám.
0: Chú hy vọng con trở thành người đàn ông tốt. Là một người đàn ông tốt thì nên nói ra sự thật, dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Có phải như vậy không?
1: Ừ.
0: Tiểu Tinh à, một lát nữa chúng ta tới nói rõ tình hình với lại cô giáo, được không?
1: Ừ.
0: Được. Tiểu Tinh à, sau này việc làm trường nghĩa như vậy chú lỗi, không ủng hộ. Nhưng mà chú lỗi

0: uống ít cà phê đi.
1: Được.
0: Tôi cảm thấy thằng bé Tào Tiểu Tinh này quá thiếu cảm giác an toàn.
1: Vì vậy nó đặc biệt trân trọng người đối xử tốt với nó.
0: Anh nghĩ nếu như Tào Tiểu Dương còn sống, Tiểu Tinh có hạnh phúc không?
1: Vấn đề này tôi rất khó trả lời cô. Chỉ có thể nói với cô, nó cần một tuổi thơ đơn giản và bình dị.
0: Cho nên có nhiều lúc tôi thường suy nghĩ là nếu như nó có thể một đêm trưởng thành ngay, ngủ một giấc, mở mắt ra, mọi chuyện khó khăn trong đời đều trở thành quá khứ rồi.
1: Sao vậy luật sư Hệ? Sao hôm nay lại đa sầu đa cảm như vậy? Không giống phong cách của cô lắm.
0: Không có gì, tôi chỉ nhìn thấy cậu bé liền nhớ tới hồi tôi còn nhỏ, cũng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, không còn cha bên cạnh. Chắc là anh đã biết từ lâu, thật ra Đặng Thanh Sơn không phải là ba ruột của tôi. Ba ruột của tôi cũng giống như anh, cũng là một cảnh sát.
1: Cảnh sát?
0: Trong một lần ông ấy chấp hành nhiệm vụ đã bị tội phạm giết chết. Có lẽ là chuyện hai mươi mấy năm trước rồi. Không sai, 25 năm trước.
1: 25 năm trước? Có phải vụ tấn công cảnh sát ở Miếu Thành Hoàng hay không? Cảnh sát hy sinh đó chính là ba của cô sao?
0: Đúng, đó chính là ba tôi. Lúc đó tôi còn chưa tới 4 tuổi.
1: Tôi có biết vụ án lần đó rúng động một thời gian. Ba của cô vì giải cứu con tin đã hy sinh bản thân mình. Ba cô là một anh hùng.
0: Anh hùng? Đúng vậy. Dù gì ông ấy cũng bỏ rơi tôi và mẹ rồi. Về sau mẹ tôi đã gặp Đặng Thanh Sơn. Sau đó nữa mẹ dẫn tôi tới thành phố Dung Đô, ông ấy cũng đi theo luôn. Hồi đó ông ấy còn là thầu xây dựng. Có điều ông ấy thật lòng tốt với mẹ tôi, cũng không ngại mẹ tôi còn dẫn theo con nhỏ. Cho nên mẹ tôi đã lấy ông ấy.
1: Vậy không phải rất tốt hay sao?
0: Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy tôi có một người cha giàu có như vậy chắc chắn là sống rất vui vẻ. Nhưng mà thật ra không phải. Không ai có thể hiểu được trong thời điểm đó cảm giác cô đơn và lạnh lẽo của tôi. Quả thật nó đã song hành suốt tuổi thơ tôi.
1: Cho nên cô đặc biệt quan tâm lo cho Tiểu Tinh, có đúng không?
0: Đúng vậy. Hễ nhìn thấy thằng bé có lúc ngồi một mình ngẩn ngơ ở sân vận động, tôi liền nhớ tới hồi còn nhỏ, nhớ tới bản thân hồi còn nhỏ.
1: Thật ra lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô và Đặng Thanh Sơn ở bên cạnh nhau, tôi luôn cảm thấy giữa hai người rất không tự nhiên. Tôi cũng không hiểu được là tại vì sao. Hôm nay cô nói như vậy, tôi mới biết là thì ra còn có nguyên nhân sâu xa như vậy.
0: Có lẽ vậy.
1: Cô Hề à, có phải là trong thâm tâm của cô hận ông ấy đúng không?
0: Không, tôi không hận ông ấy. Thật ra tôi còn rất cảm kích ông ấy. Cảm kích ông ấy bao năm qua chăm sóc tôi, chăm sóc mẹ tôi. Nếu không có ông ấy, tôi cũng không thể có cuộc sống như hôm nay. Chứ đừng nói tới đi du học nữa. Chỉ là tôi không thích phong cách xử sự của ông ấy thôi. Ông ấy vẫn luôn đóng một vai diễn hoàn hảo.

0: vì đạt mục đích không từ thủ đoạn đã bao nhiêu năm rồi. Anh có biết ông ấy đắc tội bao nhiêu người không?
1: Nói câu thật lòng, chúng tôi thông qua phân tích vụ án, từ cái chết của Lưu Đạt tới Lý Hiểu Minh bị thương, mọi chuyện này đều có liên quan mật thiết với tập đoàn Nguyên Hòa. Nếu như chúng tôi điều tra không sai thì đây có lẽ là một vụ án giết người liên quan. Tên hung thủ đó đã bày bố sẵn từ trước. Bây giờ chuyện mà tôi lo lắng nhất chính là ba của cô.
0: Tôi cũng biết. Lâu nay tôi cũng nghĩ, nếu như người chuyển phát nhanh hôm đó đụng vào tôi chính là tên hung thủ, rốt cuộc hắn là ai? Còn có Lưu Đạt, Lý Hiểu Minh, tại sao bọn họ lại bị hung thủ nhắm tới? Giữa mấy người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tới nhờ cô giúp đỡ.
0: Nhờ tôi?
1: Chuyện là như vậy. Thời gian gần đây chúng tôi phân tích, tra xét, trong vòng một năm qua tập đoàn Nguyên Hòa tồn tại rất nhiều chuyện không thể nói cho người khác biết. Vậy cho nên tôi muốn tìm hiểu tất cả thông tin kinh doanh của tập đoàn Nguyên Hòa trong thời gian một năm qua ra sao, bao gồm bất động sản, bố trí di dời giải tỏa, sổ sách giao dịch qua lại, toàn bộ chi tiết những thông tin trên.
0: Anh cũng biết những thứ mà anh cần đó đều ở trong tay Đặng Thanh Sơn. Tôi
1: biết chứ, tôi biết mà. Chủ yếu đó là bây giờ còn chưa thể trực tiếp nói chuyện này với lại ông ấy. Chúng tôi lại buộc phải mau chóng có được những thông tin này.
0: Như vậy đi, anh để tôi suy nghĩ lại. Để tôi nghĩ cách thử xem có được không?

0: Alo.
1: Là tôi.
0: Tôi biết rồi.
1: Gần đây ổn không?
0: Cũng tầm ổn thôi.
1: Tôi cảm thấy cậu nên tăng tốc rồi.
0: Chuyện của tôi không cần phải lo.
1: Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Nếu cảnh sát tra ra chuyện một năm trước, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó.
0: Rốt cuộc ông là ai?
1: Tôi nói rồi, tôi là hàng xóm của mẹ cậu lúc còn sống. Cậu gọi tôi chú ba được rồi.
0: Vậy tại sao ông không dám gặp mặt tôi?
1: Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, nhưng mà không muốn tự mình chuốc rắc rối.
0: Tôi biết là ông đang lợi dụng tôi.
1: Cậu nghĩ sao cũng được. Chỉ cần cậu biết rõ mục đích của bản thân, vậy là đủ rồi.
0: Vậy bước tiếp theo tôi nên làm sao đi?
1: Bước tiếp theo, đánh nhanh thắng gọn.
0: Cái gì? Alo.

0: Mật mã là 1983 0512.
1: Sao ba lại trở về rồi?
0: Con gái, con vì muốn giúp An Lỗi điều tra án, không ngờ điều tra tới cả ba luôn.
1: Không phải như ba nghĩ đâu. Vốn dĩ con không muốn nói với ba. Ba có biết là hoàn cảnh của ba bây giờ thật sự rất nguy hiểm.
0: Tài liệu trong máy tính này con đều có thể lấy đi, nhưng mà con phải hứa với ba một chuyện.
1: Hứa chuyện gì vậy?
0: Đừng tiếp tục dây dưa với An Lỗi nữa.
1: Quả thật tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi.
0: Con gái à, bây giờ con với An Lỗi có quan hệ gì trong lòng con biết rõ nhất. Ba chỉ muốn nhắc nhở con, con đừng quên là ba con đã chết ra sao.
1: Chuyện đã qua bao lâu rồi ba còn nhắc ông ấy làm gì chứ?
0: Con có biết An Lỗi có vợ trước không?
1: Con biết.
0: Con có biết vợ trước cậu ấy đã chết ra sao không?
1: Con biết.
0: Không lẽ con muốn làm cái bóng của cô ấy sao?
1: Ba đang nói cái gì vậy? Ba đừng có ở đây nói lung tung có được không?
0: Con gái à, ba không hề nói là cậu ta kiếm ít tiền chỉ là với một người như vậy chung sống cả đời. Ngày nào con cũng phải sống trong phập phòng lo sợ tới hết đời. Mẹ con chính là một ví dụ tốt nhất. Bây giờ con là con gái của Đặng Thanh Sơn này, là người tiếp quản tập đoàn Nguyên Hòa trong tương lai. Con nên tìm một người đàn ông có thể giúp con trong sự nghiệp. Điều quan trọng hơn là ba không muốn nhìn thấy con đi vào vết xe đổ của mẹ con.
1: Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ba đừng nói gì nữa, con không muốn nghe thêm nữa. Tại sao cứ phải khơi vết thương lên? An Lỗi làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho ba. Nếu như ba còn xem thường bạn con như vậy, gần đây con cũng không muốn trở về nhà này nữa.
0: Thôi được, tất cả mọi tài liệu đều ở trong ổ đĩa D. Còn số hình con để bên trong, con cũng lấy đi đi. Chuyện ngày hôm nay con đừng nói cho mẹ con biết. Ít ra trong mắt của bà ấy vẫn còn yêu thương bà.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính ở cơ sở mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và quan trọng hơn, việc sắp xếp, sắp nhập các khu dân cư đang mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đây là nội dung đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Tham dự chương trình xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào.
0: Xin giới thiệu ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Và xin giới thiệu Tiến sĩ Trương Thị Hạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Là một trong 12 thôn sau sắp xếp, sáp nhập của xã Bâng Tờ Rang, Ban tự quản thôn Chư Bờ Lang tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
3: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bờ Lang với thôn Ba. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân của thôn buôn.
2: Sau sắp xếp, xã Bâng Tờ Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
4: Bà con Cư Bờ Lang rất đồng thuận với việc sáp nhập cùng thôn Ba. Chúng tôi xác định sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ê Đê, nhất là bên nước, nơi gắn bó với đời sống và bản sắc của buôn làng từ bao nay.
2: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
5: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức, mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
2: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức, mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Vâng ạ, có thể thấy một sự đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn tổ dân phố của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu quan trọng nhất mà tỉnh hướng đến khi thực hiện chủ trương này là gì? Vâng ạ, thưa ông Vũ Lê Các ạ.
6: Toàn tỉnh mình trước khi sắp xếp là có 2.801 thôn buôn dân phố. Và sau ngày 1 tháng 7 mình còn lại 1.456. Thì mục tiêu chính là không những giảm đầu mối mà tạo sự là tinh gọn bộ máy, tinh gọn cái tổ chức. Mà cái tổ chức này là tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư theo cái hướng tinh gọn, sẽ tạo ra một cái hiệu quả cho ngân sách nhà nước, là khi mà mình tinh gọn lại thì bộ máy nó sẽ gọn hơn, làm việc có năng suất hơn. Ý nghĩa của việc là sắp xếp của thôn buôn dân phố theo nghị định 105 là như vậy.
0: Phóng sự vừa rồi cho thấy là sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Vậy để có được kết quả này thì vai trò của mặt trận các cấp như thế nào, thưa ông Phạm Văn Bảy ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết là mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tuyên truyền vận động rồi tập hợp phản ánh các kiến nghị, phản ánh của người dân đến với các cấp chính quyền, với đảng, và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện cái công tác phản biện xã hội. Như vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thì mặt trận xác định là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Bởi vì khi mà người dân đồng thuận cao thì chắc chắn rằng cái quyết định về cái chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngay sau khi mà có chủ trương của đảng và cái chỉ đạo của mặt trận trung ương cũng như chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo dân vận thì chúng tôi đã triển khai ngay trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên. Đặc biệt là chỉ đạo mặt trận cấp xã là thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như là hướng dẫn ban công tác mặt trận của thôn tổ chức các hoạt động làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước về việc sắp xếp thôn, buôn, khu phố, và tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các cái buổi họp dân, thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là qua đài phát thanh. Song song với đó thì cũng chỉ đạo mặt trận và các xã cũng như ban công tác mặt trận thôn thì tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội của người dân. Thông qua đó thì

0: cái hệ thống mà các cái tổ chức thành viên cũng như các người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về cái chủ trương lớn của đảng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải tập hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan của đảng, chính quyền trong việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị đề xuất của người dân trong cái việc mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố làm sao tạo sự đồng thuận cao.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, dưới góc độ nghiên cứu xã hội học thì theo tiến sĩ, đâu là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương sắp xếp lần này ạ?
2: Dưới góc độ nghiên cứu của xã hội học thì việc sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố thì theo chúng tôi nó không phải là một cái sự đơn thuần sáp nhập về, tức là một cái phép cộng về cái mặt hành chính hay là về cái mặt cơ học, mà nó thực chất là sự tái cấu trúc lại một cái thiết chế xã hội ở cấp cơ sở. Và sở dĩ cái việc sáp nhập này được tranh thủ được cái sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì nó sẽ xuất phát trên 4 cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là sự minh bạch và dân chủ, tức là chỉ khi người dân người ta trả lời được cái câu hỏi đó là khi họ tại sao họ phải làm và làm thì được gì. Và trong cái quá trình mà chính quyền thực hiện cái việc sáp nhập á, thì chính quyền đã thực hiện một cái nguyên tắc rất tốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thì chính vì vậy cho nên là đã chuyển từ một cái tâm lý e ngại sáp nhập sang một cái tâm lý chủ động, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, tức là sáp nhập nhưng mà tôn trọng cái bản sắc văn hóa của người dân. Thì như chúng ta biết ở Đắk Lắk là một cái tỉnh có đa dân tộc, và cái việc sáp nhập không gượng ép, mà nó dựa trên sự đồng thuận của một số yếu tố, ví dụ như là về văn hóa, về phong tục tập quán hay là về địa lý. Và chính những cái điều đấy thì làm cho người dân cảm thấy là họ trong một cái sự đảm bảo an toàn và những cái mối quan hệ xã hội cũ thì không bị đứt gãy. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để mà tranh thủ được cái sự đồng tình của người dân, đó là người dân nhìn được cái lợi ích, thiết thực cũng như là cái dư địa phát triển mới. Với một cái sự sáp nhập nó trở thành một cái quy mô rộng lớn thì nơi đó sẽ huy động được các cái nguồn lực để mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái đời sống của người dân. Và cái yếu tố cuối cùng không thể thiếu đó là cái vai trò của người dẫn dắt. Thực sự thì trong thời gian qua cái sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, của các bí thư chi bộ cũng như là của các tổ trưởng, tổ dân phố, thôn buôn vân vân, thì họ đã cùng với các cái già làng, những người có uy tín tạo nên một cái niềm tin xã hội. Và khi người đứng đầu thấu hiểu và tiên phong như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự đồng thuận và lan tỏa trong xã hội rất lớn. Vâng.
1: Vâng ạ. Xin quay trở lại với ông Vũ Lê Các ạ. Vâng, thưa ông, sự đồng thuận của người dân hôm nay là kết quả của cả một quá trình tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Vậy thì trong quá trình triển khai đến nay, điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
3: Cái quan tâm của người dân thì theo tôi thấy, thứ nhất là thay đổi cái tên, đó là cái nhỏ thôi. Thay đổi cái tên buôn khu phố thì lâu nay gắn liền với tên mình rồi. Thứ nhất là cái băn khoăn, nhưng mà thật ra đó là cái nhỏ thôi. Cái thứ hai là cái khoảng cách đi lại. Ngày xưa là một cái thôn buôn khu phố thì nó nhỏ, bây giờ nó nhập lại thì cái khoảng cách nó đi xa hơn. Tôi lấy ví dụ như ở một cái thôn buôn ở cái vùng mà đặc thù đi chẳng hạn, có những cái thôn buôn là ở quả đồi này, ở quả đồi kia, cách con suối địa lý rất là khó khăn. Mà khi sáp nhập lại thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Thì đây là cũng những cái khó khăn. Nhưng mà thật ra cái này là nó cũng chuyện nhỏ thôi, vì cái đại cục, vì cái chung thôi, cho nên là cái việc này rất là nhỏ. Nó cũng không khó khăn gì cả, vì cái chung tất cả là việc sắp xếp là tinh gọn để sắp xếp cái tổ chức cộng đồng ở dân cư được tốt hơn, để phục vụ người dân tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Vũ Lê Các ạ. Vâng ạ, theo tiến sĩ Trương Thị Hạnh thì sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa như thế nào đối với thành công của quá trình sắp xếp và hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới ạ?
2: Thưa chương trình, thì dưới góc độ, dưới cái góc nhìn của xã hội học á, nếu việc sáp nhập trên giấy nó được ví như là cái phần sáp, thì cái sự đồng thuận của người dân thì nó được ví như là một cái phần hồn trong cái toàn bộ cái quá trình này. Và theo tôi thì cái sự đồng thuận của người dân là cái yếu tố

0: quyết định thành công của cái quá trình sắp xếp và vận hành mô hình mới. Khi mà người dân đồng thuận thì người dân sẽ có những cái động thái như tham gia vào mà xây dựng một cái ngôi nhà chung. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ sát cánh với chính quyền để thực hiện các cái chủ trương đường lối của đảng, của nhà nước. Và một cái nữa thì người dân cũng sẽ sát cánh cùng với chính quyền để mà thực hiện giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Cho nên có thể nói là cái sự đồng thuận của người dân là một cái yếu tố nó quyết định đến cái sự thành công của cái vận hành cái bộ máy mới. Chỉ khi người dân ủng hộ, đồng hành và thấu hiểu cùng chính quyền thì mọi việc chúng ta sẽ thực hiện rất tốt. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có một câu và rất hay, đó là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân điệu cũng xong. Thì cái này nó rất phù hợp với lại cái mô hình chính quyền mới của chúng ta hiện nay trong cái cơ chế sáp nhập.
1: Vâng ạ. Thưa quý khán giả, thưa ba vị khách mời, sự đồng thuận của người dân đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển mới cho các khu dân cư. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời, mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự sau.
2: Thôn 9 xã Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sắp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
3: Như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ gia đình để như vậy xin ý kiến của như vậy lấy ý kiến của bà con nhân dân. Trong cái sự như vậy là sắp xếp của thôn á thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100% hộ gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn, không có một ý kiến gì khác.
2: Sau sắp xếp, xã Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
4: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Hờ Leo.
2: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã ra soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ chính sách lớn, sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, từ góc độ nghiên cứu phát triển cộng đồng thì việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố sẽ mang lại những cơ hội nào trong phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của chương trình. Thì từ dưới cái lăng kính khoa học phát triển cộng đồng á, thì tôi thường ví von như thế này, tức là sự sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố không đơn thuần là một cái phép trừ về cái hành chính, mà nó là một cái phép nhân về những cái cơ hội. Vậy thì những cái cơ hội ở đây là gì? Thì theo tôi nó có ba cái cơ hội. Cơ hội thứ nhất đó là nó sẽ mở ra một cái không gian rộng lớn để mà khắc phục cái tình trạng manh mún. Và lúc này thì chúng ta có thể là tập trung được cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tạo điều kiện để liên kết sản xuất. Như chúng ta đã biết, Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích đất nông nghiệp rất lớn. Và trong đó thì chúng ta có những cái diện tích là đang sản xuất manh mún. Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất. Và từ đó có thể là hình thành, ví dụ như trong kinh tế thì hình thành các cái hợp tác, các cái tổ hợp tác. Và khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân. Và một cái thứ ba nữa đó là nâng cao cái thiết chế về văn hóa cũng như là đội ngũ cán bộ cơ sở để mà đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của người dân.
1: Vâng ạ. Khi thực hiện sắp xếp mà thôn buôn tổ dân phố cũng sẽ có những thay đổi nhất định ở cơ sở. Vậy thì các cấp ngành và địa phương cơ sở cần lưu ý trong thời gian tới để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả những vấn đề nào? Vâng, thưa ông Phạm Văn Bảy, xin mời ông trả lời nội dung này.
5: Khi mà sắp xếp đó thì đối với cái vai trò của mặt trận, ban công tác mặt trận thôn cũng như mặt trận xã thì rất là quan trọng. Tại vì cái không gian của cái hoạt động của các thôn cũ nhập lại một thôn mới thì cái phương pháp, cái nội dung hoạt động của mặt trận cấp cơ sở chắc chắn là sẽ rộng hơn. Trong đó thì thứ nhất lưu ý là cái việc mà làm sao được tập hợp lại khối đại đoàn kết của toàn dân trong cái khu vực đó, làm sao người dân đồng thuận cao trong cái mối quan hệ mà giữa thôn này thôn nọ, những thôn cũ chung một chí hướng là làm sao xây dựng cho thôn buôn khu dân cư của chúng ta cùng một cái hướng phát triển và đồng thuận cao. Chính vì vậy mà mặt trận phải làm tốt cái công tác là nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân trong cái thôn mới, làm sao tập hợp được theo một hướng và sau đó có cái công tác là tuyên truyền vận động để người dân tham gia. Thứ nhất là cái việc mà phát động các cái phong trào mà do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp, như là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, rồi phong trào về toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, làm sao huy động được lực lượng của cái thôn mới để tham gia khi mà tổ chức phong trào thì mạnh mẽ hơn so với những cái thôn lễ tẩy trước đây. Và cái việc mà huy động lực lượng cũng như là trong cái công tác mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân làm sao thật nhanh nhạy để làm sao giải quyết được vấn đề từ cơ sở, tránh cái việc mà những kiến nghị đề xuất của người dân lâu không được giải quyết hoặc là có những vấn đề phát sinh mà cơ quan chức năng hoặc xã hoặc thôn là không kịp thời có mặt để xử lý ở đó. Thì cái vấn đề đó là đối với mặt trận thì chúng tôi phải làm cái việc này. Công việc tiếp theo trong thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để mà kịp thời kiến nghị phản ánh với chính quyền, với đảng để mà kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Bảy, khi quy mô cộng đồng dân cư được mở rộng thì vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sẽ có những thay đổi như thế nào?
5: Như tôi đã nói thì phải đổi mới cái phương thức làm việc, cách thức làm việc, phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin làm sao nắm bắt dư luận một cách tốt nhất, thông tin hai chiều từ người dân phản ánh và thông tin về cái việc công tác là phổ biến tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng đến với người dân một cách tốt nhất và rộng rãi nhất, làm sao người dân dễ dàng tiếp cận được cái thông tin như thế. Cái thứ hai là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thông qua cái bình dân học vụ số, công nghệ số để làm sao tuyên truyền người dân tiếp cận nhanh với công nghệ số để người ta có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng hoặc là tiếp cận với cái dịch vụ công một cách tốt nhất mà không phải đi xa khi mà sáp nhập thôn buôn khu phố rộng hơn, xã rộng hơn.
1: Thưa ông Vũ Lê Cát, sau khi sắp xếp bộ máy ở cơ sở sẽ được tổ chức như thế nào để hoạt động hiệu quả hơn ạ?
6: Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì trước sắp xếp đó, thì toàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 2.801 thôn buôn tổ dân phố. Thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sau khi sắp xếp thì tỉnh ta còn lại là 1.546 tổ dân phố. Cái mục tiêu của tỉnh không chỉ là giảm số lượng thôn tổ dân phố mà quan trọng hơn là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Cái tổ chức này thì được tổ chức theo cái hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Vừa rồi tỉnh cũng đã ban hành kia quyết định số 56 ngày 1 tháng 7 năm 2026 về quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn cái đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố theo hướng là lựa chọn những người có trách nhiệm, có uy tín, năng lực, tâm huyết và gần dân. Đồng thời tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với thôn, tổ dân phố để giải quyết những công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn bó với nhân dân và thực sự là trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vâng ạ, nếu mà nhìn xa hơn từ 5 đến 10 năm tới thì ba khách mời hôm nay có thể kỳ vọng điều gì từ chủ trương sắp xếp lần này đối với quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk ạ? Trước tiên thì xin mời ông Phạm Văn Bảy chia sẻ.
5: Qua nắm tình hình dư luận của xã hội thì mặt trận chúng tôi kỳ vọng rằng với cái việc mà tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quyết liệt của chính quyền, cả hệ thống chính trị và mặt trận tham gia nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của người dân để kịp thời để mà giải quyết và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, thì kỳ vọng rằng khi mà cái sắp xếp thôn rồi buôn tổ khu dân cư mới sẽ mở ra một không gian mới để mặt trận ở cơ sở có thể là phát huy được cái quyền làm chủ của người dân. Người dân tham gia vào các hoạt động của thôn, của buôn để mà phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương và cùng với chính quyền, cùng với tập thể trong cái khối mà đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ phát triển để xây dựng cái khu dân cư mình là vừa là đoàn kết, vừa phát triển và xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn trong thời gian đến.
1: Vâng ạ, vậy tôi xin được hỏi, còn ông Vũ Lê Các, ông có thể chia sẻ nội dung này ạ?
6: Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Trước hết, về quản lý nhà nước, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ được tổ chức theo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, giảm đầu mối, khắc phục cái tình trạng phân tán nguồn nhân lực, qua đó nâng cao cái hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Đối với việc cung cấp dịch vụ công thì khi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được kiện toàn và đội ngũ ở cơ sở được bố trí hợp lý hơn, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với thôn, tổ dân phố sẽ chặt chẽ, thông tin được truyền tải nhanh hơn, kịp thời hơn, người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị, thực hiện cái thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Về phát triển kinh tế xã hội, việc sắp xếp sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực nhà nước, tạo điều kiện tập trung đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đồng thời là phát huy cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
1: Vâng ạ, còn tiến sĩ Trương Thị Hạnh ạ, bà kỳ vọng điều gì ạ?
0: Dạ thì vừa rồi thì hai vị khách mời của chúng ta vừa phát họa một cái tầm nhìn rất tuyệt vời cho Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới. Với góc độ của những cái người nghiên cứu thì tôi cũng kỳ vọng rằng

0: là trong 5 đến 10 năm tới thì khi mà cái bộ máy của chúng ta đã đi vào vận hành ổn định thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm tốt hơn cái điều này, tức là về phía chính quyền là phải tức là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhất là các cái về các cái thủ tục hành chính, về các cái tiếp cận cái dịch vụ công của người dân. Và cái thứ hai nữa đó là rút ngắn cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nhờ vào các cái việc như là về cái hạ tầng, rồi về cái dịch vụ công, về cái chuyển đổi số, là đầu tư đồng bộ và giúp cho người dân là dễ dàng để mà tiếp cận hơn và thúc đẩy về cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái xã hội của địa phương. Thì tôi tin rằng cái việc sắp xếp hôm nay sẽ tạo một cái nền tảng cho Đắk Lắk chúng ta phát triển bền vững và nâng cao cái chất lượng của người dân cũng như là phát huy cái bản sắc của cộng đồng trong cái kiến tạo tương lai với một Đắk Lắk thịnh vượng và phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, thì sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và mở rộng không gian phát triển từ các khu dân cư mới. Thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức mà còn bằng sự đồng thuận của người dân, sự đoàn kết trong cộng đồng và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Lê Các, ông Phạm Văn Bảy và tiến sĩ Trương Thị Hạnh đã tham gia chương trình và có nhiều ý kiến chia sẻ làm rõ hơn chủ đề không gian phát triển sau sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U13 Đắk Lắk đã chính thức dừng bước sau vòng bảng của giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc trên cúp Yamaha diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 7 trên sân vận động Đạch Trây, thành phố Hải Phòng. Ở bảng B, các học trò huấn luyện viên Trương Minh Tiến không thể tạo nên bất ngờ khi lần lượt để thua Bắc Ninh 0-1, thua câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 0-4 và thất bại 0-3 trước Đồng Nai ở lượt trận cuối. Với 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng và để lọt lưới tới 8 bàn, U13 Đắk Lắk xếp cuối bảng B, khép lại hành trình tại giải đấu năm nay. Dù sớm chia tay giải đấu, việc được tranh tài với nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước đã giúp các cầu thủ U13 Đắk Lắk có thêm cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó tiếp tục hoàn thiện chuyên môn để hướng đến những giải đấu trong tương lai. Sáng ngày 11 tháng 7, tại tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026. Giải thu hút 500 vận động viên là viên chức người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội, các tình nguyện viên cùng đông đảo người yêu chạy bộ cùng tham gia. Các vận động viên thi đấu ở các cự ly 7km và 3km dành cho nam và nữ, chinh phục các con đường ven biển Tuy Hòa và đón bình minh trong niềm hân hoan, giàu tính thể thao và sự kết nối giao lưu giữa các đơn vị và vận động viên thi đấu tại giải. Kết quả ở nội dung 7km, giải nhất nam thuộc về Lâm Sơn Vương, giải nhất nữ thuộc về Trần Thị Hồng Huệ, giải nhất nam trong ngành là Trương Công Cường, giải nhất nữ trong ngành là Lê Thanh Lan. Nội dung 3km, giải nhất nam thuộc về Phạm Môn Phương, giải nhất nữ là Trần Thị Hoài Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vận động viên nhỏ tuổi nhất cho vận động viên Lê Thị Cát Tiên và Huỳnh Đăng Hải. Dịp này, ban tổ chức huy động số tiền gần 700 triệu đồng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi bước chạy còn mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 9 tháng 7, Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk mới đây cho hay đội tuyển Vô Vi Nam Đắk Lắk vừa thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu tại giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia năm 2026 diễn ra tại Nghệ An với thành tích 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Cụ thể, vận động viên Tô Vũ Tuấn Khanh xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 45kg lứa tuổi 16-18. Hai huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Anh Ý hạng cân 45kg lứa tuổi 12-15, tôn nữ Bảo Châu hạng cân 45kg lứa tuổi 16-18. Ba huy chương đồng thuộc về các vận động viên Trần Phú Đô La hạng cân 39kg lứa tuổi 12-15, Nguyễn Hồ Hồng Dương thi quyền nội dung song đao pháp lứa tuổi 16-18 và bài tự vệ nữ của hai vận động viên Nguyễn Gia Hải, tôn nữ Bảo Châu. Tại giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia môn bắn súng năm 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bắn súng Đắk Lắk đã xuất sắc mang về 9 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các xạ thủ đoạt huy chương vàng là Hoàng Thị Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 16 tuổi và Nguyễn Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Hai tấm huy chương vàng còn lại thuộc về nội dung đồng đội của các xạ thủ Hoàng Thị Thanh Trúc, Nguyễn Nhật Thanh Trúc và Lâm Thị Diệu Linh ở các nội dung 10m súng trường hơi nữ di động hỗn hợp nữ U16 và 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Thành tích ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bắn súng Đắk Lắk, đồng thời tạo nguồn kế cận chất lượng cho đội tuyển tỉnh trong tương lai. Thưa quý vị các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ được tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Đội bóng U11 Đắk Lắk dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Ngọc Công đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất dành cho tuổi thơ nhân dịp hè. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự ưu ái đặc cách nào, các cầu thủ nhí chủ nhà đã phải trải qua một hành trình vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk đầy khốc liệt để tự tay giành lấy tấm vé danh giá này sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Sau khi đã vượt qua thử thách bằng chính thực lực của mình, thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công đang tích cực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.
1: Thì vòng chung kết là một trong những cái vòng chung kết khốc liệt tại các đại diện của đã đặt chân vào vòng chung kết thì cũng là rất là xuất sắc. Thì với quá trình chuẩn bị và thay đổi về chuyên môn thì chúng tôi cũng rất là hy vọng mà các bạn có những cái bước tiến lớn trong quá trình là kết thúc vòng loại và sự chuẩn bị đến vòng chung kết. Thì hy vọng với những quá trình chuẩn bị rất là kỹ lưỡng thì đội sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, và tôi cũng rất là hy vọng là đội năm nay có được những cái bước tiến xa và cao hơn.
0: Ngay sau khi vượt qua vòng loại không một chút chủ quan, toàn đội bước ngay vào giai đoạn tập luyện nước rút với các bài tập nặng về kỹ thuật cá nhân, tư duy chuyến thuật và đặc biệt là rèn luyện thể lực. Tuy cường độ tập luyện có phần nặng hơn so với giai đoạn trước vòng loại, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và thể trạng của các vận động viên. Tất cả đang hướng đến mục tiêu cao nhất của vòng chung kết.
2: Con sẽ cố gắng cùng các bạn tập luyện đầy đủ và giúp các bạn có kỹ năng và tinh thần hơn, giúp cả đội có thể chiến thắng trong vòng chung kết.
3: Con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vòng chung kết thật là tốt. Và mục tiêu của chúng con là sẽ tiến sâu hơn vào những trận đấu.
0: Do giải đấu năm nay diễn ra tại sân nhà nên đây là điều kiện thuận lợi để các bậc phụ

0: huynh đồng hành cùng với các con trong suốt hành trình của giải đấu. Đây sẽ là một điểm cộng về yếu tố tâm lý giúp các cầu thủ U21 Đắk Lắk thi đấu nhiệt huyết, bản lĩnh và tự tin hơn.
1: Bản thân là phụ huynh của cháu Kiên Anh tham gia U11 Đắk Lắk. Tinh thần gia đình là rất là tự hào là có một thành viên trong gia đình là đại diện cho màu áo của đội Đắk Lắk tham gia giải đấu toàn quốc của các cháu U11. Và hy vọng là các cháu sẽ thi đấu hết mình và trưởng thành lên từng trận và cố gắng đạt thành tích tốt nhất.
0: Sau vòng loại thi đấu thành công, giới chuyên môn đánh giá cao sự đồng đều, tính đột biến và sự gắn kết sau chuỗi trận thử lửa ở vòng loại, mặc dù đa phần các em chưa đủ 11 tuổi. Theo huấn luyện viên Trần Văn Công, đây là một thiệt thòi của Đắk Lắk so với các đối thủ khác, nhưng bù lại ở lứa tuổi U10, anh đang sở hữu một đội hình có tư duy chơi bóng cực tốt.
2: Tôi cũng muốn truyền bá đến những cái tư tưởng về làm cách làm bóng đá, chơi bóng đá để giúp các em nhỏ tự tin phát triển và được chơi bóng toàn diện hơn so với những cái cách làm việc trước đây. Thì tôi cũng hy vọng qua cái này thì từ đây thì bóng đá Đắk Lắk mình cũng có những cái bước tiến và những cái bước ngoặt trên cái bản đồ bóng đá trên cả nước.
0: Thời gian từ đây đến với vòng chung kết diễn ra chỉ còn đúng 10 ngày. Hành trang của thầy trò huấn luyện viên đội tuyển Nhi đồng Đắk Lắk cho ngày hội sắp tới là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh đã được chứng minh và ngọn lửa khát khao khẳng định mình. Chắc chắn mục tiêu tại vòng chung kết 2026 sẽ rất gian nan khi phải đối đầu với các lò đào tạo lớn trên cả nước. Thế nhưng, trong ánh mắt của các cầu thủ Nhi Đắk Lắk không có chỗ cho sự sợ hãi, chỉ có sự háo hức, tự tin và một tinh thần rực lửa như ngọn lửa cao nguyên để hướng tới mục tiêu cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, nhà thi đấu đa năng Đắk Lắk trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà khi diễn ra giải vô địch võ thuật cổ truyền, một trong những nội dung thi đấu trọng điểm nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Giải đấu năm nay quy tụ 220 võ sĩ xuất sắc đến từ các xã, phường trên toàn tỉnh. Tất cả đều bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm mang vinh quang về cho địa phương, đơn vị của mình.
3: Em thấy là tham gia giải đấu này rất là những vận động viên ở đây cống hiến xuất sắc, cống hiến cho những khán giả và những người xem một trận đấu mãn nhãn. Bản thân của em sẽ nỗ lực theo từng ngày mỗi năm và cũng như là sẽ cống hiến cho những trận đấu mà nhận như vừa mọi người ở nơi đây.
4: Vừa sân chơi vừa cho mình học hỏi, có trao dồi kinh nghiệm đỡ mình có thể phát triển hơn sau này trong cái đường võ thuật. Và qua giải đấu này học tập từ các bạn để phát triển chuyên môn mà cố gắng thêm nữa.
0: Tại giải đấu, các võ sĩ tranh tài ở gần 30 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở các nội dung quyền tập thể, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân nam nữ. Theo ban tổ chức, giải võ thuật cổ truyền không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giải đấu lần này nhằm đánh giá toàn diện phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại địa phương, đồng thời là cơ hội lớn để các đoàn vận động viên giao lưu học hỏi và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đồng thời, giải cũng là dịp để ngành thể thao tỉnh nhà tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh để chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới.
5: Với tư cách là phó ban tổ chức phụ trách chuyên môn của giải võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao, thì với sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì bên Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền chúng tôi đánh giá về chuyên môn của các vận động viên là có sự đầu tư rất là chỉnh chu của từng câu lạc bộ, từng địa phương, và trong đó là thể hiện chuyên môn thì các vận động viên thể hiện rất là cao trong quá trình tập luyện cũng như là thi đấu đúng kỷ luật, cộng với sự là phối hợp kết nối giữa địa phương, mặc dù là mới đơn vị sáp nhập nhưng mà sự kết nối giữa các đơn vị xã với nhau rất là có một hệ thống gắn kết chặt chẽ, nên dẫn đến là tôi nhận xét rằng là thấy cái đánh giá chuyên môn này tất cả các đoàn thể hiện sự là kỷ luật, trách nhiệm và chuyên môn rất cao.
0: Giải vô địch võ thuật cổ truyền tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2025-2026 không chỉ đơn thuần là việc tranh chấp những tấm huy chương, mà lớn hơn, giải đấu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khơi dậy niềm tự hào truyền thống và tinh thần rèn luyện thân thể trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

công của giải chắc chắn sẽ là bước đệm vững chắc để võ thuật cổ truyền Đắk Lắk tiếp tục tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, sẵn sàng hướng tới các sân chơi lớn hơn ở các quốc gia, khẳng định vị thế của võ thuật đất đỏ Ba Giang trên bản đồ thể thao cả nước.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một cánh thư rất đặc biệt được gửi từ bạn Lê Xuân Bình Minh. Sự cổ vũ tinh thần thật lớn lao đến từ người bạn chí cốt của mình. Bạn Trịnh Đức Hiệp hiện đang khoác lên mình màu áo lính để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài hát tự hào màu áo lính, bạn viết: Chào anh bạn nhé, tôi sẽ là hậu phương vững chắc để đợi bạn kết thúc hành trình 2 năm nhập ngũ. Cố gắng lên bạn nhé, tôi sẽ mong chờ ngày bạn trở về. 2 năm sẽ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi mà. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nha.

Một bạn nam có số điện thoại đuôi 647 đã gửi về chương trình ca khúc Anh Vẫn Biết để tặng cho cô gái mình từng thương có số đuôi 285 như một lời tự sự muộn màng nhưng chân thành. Bạn viết: Anh biết là em đã chịu nhiều tổn thương vì sự vô tâm của anh ngày trước. Giờ đây nhìn thấy em bình yên bên người mới, anh vừa mừng mà lòng cũng có chút nuối tiếc. Anh vẫn biết mình sai, chỉ mong người sau sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn anh đã từng. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm sự này.

Qua bài hát Nói Về Thì Em Đợi, một cô gái có số cuối 819 đã mượn sóng truyền hình hôm nay để gửi gắm niềm tin và lời hứa hẹn sắt son đến nửa kia của mình. Người đang công tác xa nhà có số cuối 473, bạn nhắn gửi. Anh yêu à, Đắk Lắk dạo này hay mưa chiều, đi làm về một mình em nhớ anh lắm, nhưng anh yên tâm làm việc ở ngoài đó nha. Ở nhà em vẫn lo cho bản thân và gia đình thật tốt, chỉ cần anh nói một câu chờ anh về là em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi.

Một bạn trẻ có số cuối 912 đã gửi gắm tâm tư vào bài hát tiếp theo mang tên Ngày Mai Em Đi, dành tặng cho một người đặc biệt có số cuối 352 lời nhắn. Em à, quyết định dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này, dù anh biết sẽ rất đau. Ngày mai em đi rồi, con đường phía trước không có anh chung lối, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cảm ơn em vì tất cả những điều tuyệt vời đã qua.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một giai điệu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Bài hát này được một bạn trai có số cuối 482 gửi tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình có số cuối 095 như một lời dỗ dành vô cùng đáng yêu sau một giận hờn nho nhỏ. Lời nhắn dễ thương vô cùng. Cục bông nhỏ ơi, đừng giận anh nữa mà, anh biết anh sai rồi, tại anh bận việc quá nên quên gọi điện cho em thôi. Nghe bài này xong thì nhắn tin lại cho anh nha. Cuối tuần anh chở đi ăn món em yêu thích nhất. Yêu em nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

quá, một mình bước lang thang đi về nơi đâu, không thể nào, không thể dừng, không thể buông.

không ân hận. Anh chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua có được không? Mặc dù

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đặng Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Thời gian tử vong của anh ta sơ bộ xác định có lẽ là khoảng 5 giờ tới 7 giờ chiều ngày mùng 1.
2: Chiều mùng 1 hôm kia?
1: Đúng ngày hôm kia.
3: Vậy ở hiện trường hội miếu tối hôm qua là ai?
1: Cho dù là ai cũng không phải là anh ta.
2: Anh ta để lại vết máu ở hội miếu, không thể nào không phải anh ta.
1: Cái này tôi không biết.

Lẽ nào vết máu đó là do hung thủ cố ý để lại? Xem ra mục đích của vụ trao đổi tối qua căn bản không phải là muốn lấy tiền. Kế hoạch của hắn có lẽ là để chúng ta phát hiện anh ta, đuổi bắt hắn, sau đó hiện trường cố ý để lại vết máu của Hà Văn Tuấn, cuối cùng đem cái vụ án bắt cóc Dương Dương tất cả đổ lên người anh ta.

0: Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng sớm làm rõ sự thật, bắt tên hung thủ để giết con trai cô.
1: Mấy người đi đi, tôi không biết gì hết đâu.
0: Lẽ nào cô không muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của con cô sao?
1: Có làm rõ thì cũng chẳng để làm gì. Lẽ nào con người có thể sống lại được sao? Suốt bao năm qua, tôi đã sớm lường được có ngày này rồi. Thật ra tôi đã chuẩn bị từ đầu. Nó chết thì chết thôi, coi như

0: tôi chưa từng có thằng con trai này.
1: Con trai cô ở ngoài suốt bao nhiêu năm, từng làm những gì cô có biết không?
2: Cậu ta trộm cắp ở dân Nam bị bắt, cô có biết không? Cô chi tiền tìm luật sư giúp cậu ấy kiện tụng có phải không?
1: Con trai cô từ dân Nam về đây có từng nói tính làm gì không?
3: Nó về rất đột ngột, trước đó tôi không hề biết.
2: Vậy tại sao cô ấy ở đúng một đêm rồi lại đi chứ? Có liên quan tới quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Thành hay không?
3: Nó từ nhỏ đã như vậy, thường xuyên không đếm xỉa gia đình, tóm lại toàn ở mấy quán net hay phòng game gì đó.
1: Sau khi cậu ấy về đã ở đâu, cô có biết không? Chúng tôi tra được điện thoại của cậu ấy từ ngày 24 đã tắt máy rồi. Nhiều ngày như vậy cô không lo sao?
3: Bình thường chúng tôi rất ít liên lạc, tôi không biết nó tắt máy từ lúc nào.
1: Cậu ấy có nhiều bạn bè ở đây không? Có ai tương đối thân thiết không?
3: Tôi không biết nữa. Chúng tôi không bao giờ nói những chuyện này.
2: Vết thương trên mặt của cô là như thế nào?
4: Thời gian Dương Dương bị bắt cóc là 10 giờ 11 phút ngày 1. Còn thời gian chết của Hạ Văn Tuấn cũng vào đúng chiều ngày 1.
5: Thời gian chuẩn xác có lẽ là vào khoảng thời gian từ 5 tới 7 giờ chiều. Nguyên nhân tử vong là bị đầu trúng đạn. Lúc cậu ta bị đốt chắc đã chết được hơn 1 tiếng đồng hồ.
4: Theo đặc điểm thi thể của cậu ta, hung thủ lúc đó có lẽ đứng ở bên phải của cậu ấy, cầm súng tay phải bắn trong khoảng cách rất gần, khiến cho Hạ Văn Tuấn trúng đạn tử vong. Nhưng mà hiện giờ vẫn chưa tìm được đạn. Hiện trường đầu tiên của vụ giết người đã phát hiện chưa?
6: Tôi đã kiểm tra thử tuyến đường của chiếc xe đi tới hiện trường đốt xe, tạm thời chưa có kết quả.
1: Trên xe còn phát hiện gì khác nữa không?
5: Hung thủ đã dùng dầu khí đốt bằng sạch tất cả, gần như không để lại bằng chứng có giá trị nào. Tìm được cái trục bánh xe đồ chơi này ở ghế phó lái, tôi đã cho anh họ của Dương Dương là Diên Hiểu Đông xem rồi. Có lẽ là thuộc chiếc xe đồ chơi cậu ta cho Dương Dương.
1: Xét từ lý thuyết cho thấy Hạ Văn Tuấn vẫn rất có thể tham gia vụ bắt cóc đúng không?
5: Ngày 23, Hạ Văn Tuấn vừa về tới đã tới chỗ của cậu mình lấy xe. Ngày 24 lại đi rút tiền. Rất nhiều dấu hiệu nói lên quả thực là đã có sự chuẩn bị.
2: Chỉ ít có một điểm có thể nói lên, hung thủ giết Hạ Văn Tuấn và kẻ bắt cóc Dương Dương có lẽ là cùng một người. Thời gian Hạ Văn Tuấn từ dân Nam trở về cho tới khi gặp nạn có lẽ là then chốt của cả vụ án này. Dù cậu ta không tham gia vào vụ bắt cóc nhưng chắc từng tiếp xúc với kẻ bắt cóc, cho nên chúng ta phải tìm ra hung thủ giết hại Hạ Văn Tuấn sẽ tìm được tung tích của Dương Dương.
6: Từ CCTV của vụ bắt cóc Dương Dương, chúng ta có thể xác định chiếc xe hung thủ lái chính là chiếc của cậu Hạ Văn Tuấn, Dương Kiến Ninh. Nhưng do bị trắng khá nhiều nên hung thủ không hề lộ diện. Thông tin có thể xác định không nhiều, nhưng có một điều, chiều cao tỷ lệ của hung thủ không khớp với Hạ Văn Tuấn.
1: Lúc hắn đi lấy xe là một mình sao?
5: Một mình. Lúc đó Dương Kiến Ninh cũng không có cảm giác trên xe có gì bất thường.
1: Dương Kiến Ninh tình hình thế nào?
4: Gần đây hắn vẫn đi làm bình thường, không phát hiện có hành động gì bất thường hết.
2: Xe của hắn thì sao? Là mua cùng bạn bè sao?
6: Chúng nữa tôi đi xác nhận lại cho.
5: À phải rồi, tối ngày 24 CCTV Hạ Văn Tuấn ra ngân hàng rút tiền chúng tôi kiểm tra luôn rồi. Cậu ta đi một mình không có ai đi cùng.
1: CCTV ở cửa tiệm thì sao?
6: CCTV của tiệm đó nhiều nhất cũng chỉ lưu được một tuần, trước đó thì mất rồi, chủ cũng không có ấn tượng.
2: Ngày 24, lúc Hạ Văn Tuấn trả tiền ở tiệm là 13 giờ 33 phút, mà điện thoại cậu ta là vào 12 phút sau, 10 giờ 45 phút đã tự động tắt máy.
5: Có khi nào là hết pin không?
1: Nếu chỉ là hết pin thì không thể nào tắt máy suốt.
2: Mà cậu ta lại gặp chuyện vào đúng thời điểm này.
6: Cửa tiệm mà cậu ta mua đồ nằm ở đây, cách nhà cậu ấy nhiều nhất cũng chỉ 1,6 km. Nếu như tối hôm đó cậu ta đi bộ về nhà thì địa điểm gặp chuyện ở ngay trên con phố này.
1: Kiểm tra camera dọc đường xem thử có phát hiện gì không.
4: Bọn tiểu ngụy đã đi điều tra rồi.
7: Sếp Lâm, phòng giám sát.
1: Clip là từ lúc nào?
8: 10 giờ 40 tối ngày 24, quay được từ camera cách nhà Hạ Văn Tuấn hai con đường.

thấy cảnh sát là chạy sao? Bỏ đồ xuống ngay, bỏ đồ xuống ngay.

0: Có biết tại sao tôi lại bắt anh hay không? Nghĩ thử xem. Mấy người làm.
1: Cái gì mà mấy người làm?
0: Có cần tôi nói hết giúp anh không?
2: Ngươi có còn sống không?
1: Ai còn sống chứ?
2: Còn giả này, còn muốn diễn tiếp nữa à, đúng không?
1: Diễn gì mà diễn, tôi đâu phải diễn viên đâu. Đồng chí cảnh sát, các anh chắc chắn bắt lầm người rồi chứ gì.
0: Bắt lầm rồi sao? Là ý của ai? Có mấy người làm?
1: Không phải các anh lấy được camera rồi hay sao hả? Còn hỏi tôi sao?
0: Tôi đang nói việc bắt cóc kìa.
1: Bắt cóc? Bắt ai chứ?
0: Bắt cóc Dương Dương. Người có còn sống không hay đang ở đâu?
1: Không, chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu. Chuyện này không phải do tôi làm.
2: Súng của anh đâu?
1: Súng cái gì?
2: Còn tiếp tục giả vờ sao?
1: Chú à, súng là ước mơ lúc nhỏ của tôi. Tôi muốn có một khẩu súng thật. Nhưng mà tôi dám sao hả? Pháp luật cho phép không?
0: Hạ Văn Tuấn chết ở đâu? Trên xe anh đúng không?
1: Ai chứ?
0: Hạ Văn Tuấn.
1: Ca nói Hạ Văn Tuấn chết rồi sao?
0: Anh đang giỡn với tôi đó.
1: Không phải. Tôi thật sự không biết cái gì hết. Tôi xin thề với trời, tôi lừa các anh, tôi là cháu nội các anh luôn. Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết. Không hề liên quan gì tới tôi.
0: Cái này giải thích sao đi?
1: Được, tôi nói. Có một người tìm tôi giúp đỡ. Tôi tẩn cho hắn một trận, chứ không làm gì hết. Các anh phải tin tôi. Việc giết người là phạm pháp. Tôi không hề làm mấy chuyện đó. Hơn nữa chỉ có mấy ngàn tệ thôi. Chỉ vì mấy ngàn tệ, anh nói tôi có làm tới mức đó không đây?
2: Là ai đã tìm anh giúp?
1: Là một người họ Chu. Cụ thể tên là gì á, tôi cũng không hỏi. Quy tắc của nghề này á, chúng tôi không thể hỏi. Sau khi chúng tôi bắt cóc Hạ Văn Tuấn thì giao cho anh ta, chúng tôi quay về luôn. Sau đó xảy ra chuyện gì á, tôi thật sự không biết.
2: Anh nói tên họ Chu đó anh từng gặp chưa?
1: Gặp rồi.
0: Trông như thế nào?
1: Anh ta hả? Thì là một người bình thường, tầm 30-40, dáng người trung bình. Hình như anh ta nói Hạ Văn Tuấn lái xe của anh ta đi.
0: Anh ta đúng không?
1: Đúng đúng, chính là anh ta, không sai.

0: Dương Kiến Ninh có ở trong đó không? Dương Kiến Ninh có phải ở chỗ cô không?
1: Các người tìm nó làm gì? Nó không có ở đây.
2: Chúng tôi có thể vào xem được không?
0: Cô đã biết mọi chuyện từ lâu rồi đúng không?
1: Mọi chuyện gì chứ?
0: Mọi việc mà Dương Kiến Ninh làm.
2: Cô tự xem đi. Anh ta tìm người hại con trai cô. Vụ bắt cóc ở huyện thành cũng do anh ta làm.
1: Sao có thể chứ? Kiến Ninh không thể làm mấy chuyện này.
0: Chị, trước kia sao cô lại nói không quan tâm ai hại chết con trai cô? Anh ấy và Dương Kiến Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Tôi thật sự không biết gì hết.
2: Chiếc xe đó là anh ta tự nguyện cho hại Văn Tuấn sao?
1: Chắc chắn các người nhầm rồi. Cho dù thế nào, Kiến Ninh cũng không thể hại chết A Tuấn được. Không thể nào, không thể nào.
2: Cô bình tĩnh một chút đi. Gần đây anh ta có liên lạc với cô hay không? Anh ta không thể chưa từng nhắc tới hại Văn Tuấn chứ.
1: Nhưng mà hôm đó lúc tôi đưa tiền qua cho nó, nó chỉ nói là nó ra ngoài một chuyến, không nói gì khác với tôi nữa.
0: Anh ta có nói đi đâu không? Vậy cô cho anh ta tiền là giải quyết vấn đề xe cho anh ta sao?
1: Nó nói với tôi như vậy đó.

0: Alo. Ờ được, tôi biết rồi. Được chứ Lâm. Mẹ Dương Dương gọi điện tới cục, nó muốn nói chuyện với hai người.
1: Mời vào trước đi. Anh Quách à, tới đây. Cảm ơn anh. Tôi đưa anh xuống nhà nha.
2: Không cần phiền phức, không cần phiền phức. Tôi tự đi được mà.
1: Cẩn thận, anh cầm lấy. Hôm khác tôi tới thăm anh sau.
2: Được.
1: Cảm ơn.

0: Bố ấy thế nào?
1: Anh ta nói Dương Dương vẫn còn sống.
0: Vậy thì tốt. Gọi chúng tôi tới có chuyện gì không?
1: Tôi chỉ muốn tìm thấy con trai tôi. Tôi sinh nó mới được có 3 tháng, đã ra ngoài. Sau đó những ngày gặp nhau tổng cộng cũng chưa tới 2 tháng. Có nhiều lúc tôi ngắm hình của thằng bé, tôi đều cảm thấy không quen với nó. Lúc tôi đi ra ngoài để tìm nó, người ta hỏi trông con tôi như thế nào, tôi cũng không trả lời được. Nếu như không có hình ảnh, tôi cũng không biết nó trông như thế nào. Tôi cầu xin các người phải giúp tôi tìm được con tôi, cho dù nó còn sống hay không.

0: Tại sao không nói mẹ cô chuyển tới sống với cô?
1: Bà ấy quen ở nhà cũ, mỗi lần tới chơi ở một buổi tối là đi rồi, muốn giữ cũng không giữ nổi. Còn cậu, còn liên lạc với ba chứ?
0: Không có liên lạc. Từ khi ông ấy đi đã định sẵn là như vậy rồi. Hơn nữa bây giờ đã lớn rồi, có liên lạc cũng đâu có biết nói gì, cảm giác ngại lắm.
1: Mẹ cậu thì sao?
0: Bà ấy thì sống rất tốt, còn bận hơn cả tôi nữa, vùi đầu vào công việc.
1: Sắp nghỉ hưu rồi chứ?
0: Phải, gần đây bà ấy lại vừa quay lại làm việc. Kiểu người bận rộn cả đời, rảnh sẽ không chịu được.
1: Khi con người rảnh dễ già hơn, vậy cũng tốt. Sao không thấy cậu gọi cho bà ấy?
0: Gọi chứ, ngày nào cũng gọi hết. Vừa tối qua gọi cho tôi, ép về nhà đi coi mắt. Nói lần này là ở sở nhà đất, rắc rối ghê.
1: Thì cứ kết bạn thử xem, biết đâu là gái xinh.
0: Cũng có lý ha.
2: Gần đây, vụ án bắt cóc Dương Dương được mọi người quan tâm, vẫn đang trong quá trình điều tra. Thời gian Dương Dương bị bắt cóc đã quá 85 tiếng đồng hồ. Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có bất cứ thông tin gì liên quan. Bắt đầu từ buổi chiều hôm nay, chúng tôi thấy rằng mọi người đã dồn sự chú ý vào việc Dương Dương còn sống hay không, thay vì Dương Dương ở đâu như trước kia.
3: Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều đang cầu phúc cho cậu bé, mong cậu bé bình an trở về. Nhưng khách quan mà nói, cùng với thời gian trôi đi thì hy vọng càng ngày càng mơ hồ. Về phản ứng của phụ huynh nhà bé trai mất tích này, trong quá trình dùng tiền chuộc người, bên cảnh sát có thể đã có hành vi tắc trách. Chiều hôm nay chúng tôi đã liên lạc với phía bên cục cảnh sát. Đối phương cho biết họ luôn dùng phương án hành động an toàn nhất với Dương Dương, không hề tồn tại hành vi tắc trách. Hơn nữa, bây giờ họ vẫn đang tập trung toàn lực điều tra vụ án, cố gắng nhanh chóng cứu Dương Dương, bắt được hung thủ.
4: Dương Dương à, có ăn kẹo không? Nhà con ở đâu? Chú đưa con về nha.

0: Tiểu Mẫn.
1: Sếp Lâm, một hàng xóm nhà Hạ Văn Tuấn biết một số tình hình của nhà họ, hiện đã tới rồi.
0: Tôi qua ngay. Cô ở ngay phía đối diện nhà Hạ Văn Tuấn hay là...
2: Bên cạnh. Thật ra nhà của tôi ở sát ngay bên nhà của họ. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là ngày 23. Nửa đêm hôm đó tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị nhà họ làm cho thức giấc. Sau đó tôi nghe thấy mẹ của Hạ Văn Tuấn cứ khóc lóc liên tục. Khóc xong, Hạ Văn Tuấn và cái tên họ Trịnh ở nhà đó, hai người đã đánh nhau. Nghe thấy trong nhà đó có âm thanh đổ vỡ loảng xoảng rất lớn. Nghe cái tiếng đó hình như là thằng nhóc vừa từ Vân Nam mới trở về, nhìn thấy cái tên họ Trịnh đó đang ở nhà họ còn đánh mẹ cậu ta. Thằng nhóc rất là giận dữ cho nên họ đã đánh nhau.
3: Cô chắc chắn là Trịnh Minh Thành chứ?
2: Không sai. Cái tên đó suốt ngày cứ chạy tới nhà bọn họ, còn từng cảnh cáo Hạ Văn Tuấn, nói là sẽ dạy dỗ cậu ta một bài học gì đó. Nói chung ngày hôm đó họ làm ghê dữ lắm.
4: Sếp Lâm, chiếc xe của Dương Kiến Ninh chính là anh ta mua cùng hai người bạn, một người trong đó là Trịnh Minh Thành. Hơn nữa, ngày Dương Kiến Ninh đánh Hạ Văn Tuấn cũng có anh ta.

0: Xin chào.
1: Xin chào.
0: Xin hỏi một chút, Trịnh Minh Thành làm việc ở chỗ của anh đúng không vậy?
1: Trịnh Minh Thành hả?
0: Ừ.
1: Tìm anh ta có chuyện gì không?
2: Cục cảnh sát.
1: Để tôi đi hỏi giúp. Lão Trịnh. Lão Trịnh đâu?
3: Tối qua đã không thấy rồi.
2: Biết anh ta đi đâu không?
3: Không biết. Đồ đạc còn ở đây nè.

0: ngày 23 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ hại chết con trai cô mà cô còn bao che.
1: Trịnh Minh Thành uy hiếp cô sao? Vết thương trên mặt cô từ đâu mà có?
0: Em trai cô và Trịnh Minh Thành có quan hệ gì? Họ có tham gia vào hay không?
2: Không có.
0: Không có gì chứ?
2: Họ không có hại chết à Tuấn, cũng không bắt cóc đứa nhỏ. Họ không làm chuyện như vậy.
1: Làm sao cô biết là họ không làm?
2: Vì mấy vết thương trên mặt tôi đều là à Tuấn đánh.
0: Đánh khi nào?
2: Ngày tối hôm nó về từ Vân Nam, không biết chạy đi đâu uống say khướt. Khi về nhà mới nói với tôi vài câu là liền đánh tôi. Nó thực sự giống y hệt ba nó. Sau đó tôi không chịu được nữa nên gọi điện cho Trịnh Minh Thành để anh ấy qua đây. Nếu không có Trịnh Minh Thành, tôi thực sự không biết sẽ ra sao. Nhưng mà lão Trịnh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Anh ấy và Kiến Ninh chỉ muốn dạy dỗ A Tuấn một trận để nó biết điều. Cậu nói rằng đã đưa A Tuấn về Vân Nam rồi. Tôi thật sự không biết.
0: Họ có nhắc với cô chuyện bắt cóc đứa trẻ không? Gần đây có liên lạc hay không? Tôi nói chuyện với cô đó. Biết bọn họ trốn đi đâu rồi không?

0: Tôi nói Dương Gia Huệ dứt khoát ly hôn với hắn cho xong. Nhưng mà ba Hạ Giang Tuấn không đồng ý. Còn uy hiếp nói khi ra ngoài sẽ giết chúng tôi. Cho nên cái hôm Hạ Giang Tuấn quay về, tôi cũng không ngờ tới mẹ nó mà nó cũng đánh. Lúc đó tôi tức quá, tôi mới đánh nhau với nó. Tôi biết thằng đó từ nhỏ nó đã ngang bướng rồi, ở ngoài giang hồ quen rồi. Nhưng mà tôi thật sự là không thể nào nhịn nổi.
1: Sau đó lão Trịnh thương lượng với tôi, cuối cùng chúng tôi quyết định tìm hai thằng giang hồ trong quyền dạy dỗ nó thôi. Chỉ là để nó biết điều thôi. Nhưng tôi thật sự không muốn làm gì nó hết. Dẫu sao nó cũng là cháu trai tôi. Lúc đó tôi còn nhắc nhở đám côn đồ, nói các cậu ra tay nhẹ thôi, đừng có đánh nó bị thương nặng.
2: Sau đó ngày 24 sau khi bọn chúng giao cậu ta cho anh, đã xảy ra chuyện gì?
0: Sau khi nó biết tôi và Kiến Ninh tìm người đánh nó xong rồi, rất tức giận. Chúng tôi liền nhốt nó cả buổi tối, bỏ đói một ngày. Cho tới tối ngày 25, nó đói lả, cuối cùng cũng ngoan ngoãn một chút. Chúng tôi đồng ý cho nó 5.000 tệ để nó mang tiền đi khỏi Lâm Xuyên. Nó cũng đồng ý rồi.
1: Hai người cho anh ta tiền rồi?
0: Đưa rồi.
1: Tiền mặt hả?
0: Tiền mặt. Sau đó nó còn muốn chiếc xe van của chúng tôi nữa. Cậu ta nói cần xe làm gì không?
1: Không có.
2: Lúc đó cậu ta lái xe đi sao?
1: Lúc đó xe ở nhà nó. Nó kêu một người bạn qua đón nó.
2: Bạn sao? Có quen không?
1: Không quen.
0: Bao nhiêu tuổi?
1: Một thanh niên khoảng cỡ tuổi nó.
2: Tên của cậu ta là gì?
1: Tên thì tôi không nhớ. Tối ngày 24, lúc chúng tôi đánh nó, làm hỏng điện thoại của nó, thì nó dùng điện thoại của tôi để gọi. Trong đó có lẽ sẽ có thông tin.
3: Sếp Lâm, Hạ Giang Tuấn gọi tới là một số điện thoại ở Quảng Châu, chủ yếu là Diêu Quân, 24 tuổi, người bản địa. Cậu ta với Hạ Giang Tuấn đều quay về ngày 23, sau đó lưu ở khách sạn Casey ở Đông Thành.
4: Bây giờ cậu ta vẫn ở đó,

0: Chào cô, giúp tôi tra một chút Diêu Quân có phải ở chỗ cô không?
1: Xin hỏi các anh tìm ảnh có chuyện gì không? À, đồ xin đợi một chút.

0: Ta đã đi rồi không?
1: Chuyện này tôi cũng không biết nữa.
2: Làm phiền cô tra cho tôi ghi chép giờ ở của anh ta.
1: Dạ được.
3: Tôi đi tra camera.
0: Tôi đi cùng anh ấy.

0: Anh nói cái này tôi rất có ấn tượng. Có lẽ là cuối tháng trước với bọn họ mở CCTV đi.
1: Ngày 24.
2: Alo, Tiểu Nguyệt, điều tra điện thoại của Diêu Quân, xem điện thoại cậu ta có thể định vị vị trí hiện tại không?
3: Được, bây giờ tôi tra nghe.
0: Xem có phải người này không?
3: Nhìn một chút.
1: Hạ Văn Tuấn. Xem ra khoảng thời gian này Hạ Văn Tuấn vẫn luôn ở cùng với Diêu Quân.
3: Xem tối anh ta gặp chuyện, mùng 1.
1: Ê, đây nè, phóng to lên.

0: Anh ta ở đây từ ngày 23 suốt cho tới ngày 27, sau đó còn ở tiếp 10 ngày nữa tới mùng 6.
1: Tối hôm qua cậu ta có về không?
0: Chuyện này tôi cũng không biết, bởi vì anh ta ở tiếp tới mùng 6 cho nên chúng tôi luôn giữ phòng cho anh ta.
2: CCTV mùng 1 ra rồi. Không có.
3: Ví tiền, thẻ ngân hàng, điện thoại, chứng minh thư đều không còn. Có lẽ là chạy mất rồi.
4: Alo, Tiểu Nguy.
5: Xếp Lâm, điện thoại cậu ta tắt máy rồi, không định gì được.
4: Giật trước đó, lần cuối cậu ta xuất hiện ở đâu?
5: Một hãng xe, 5 giờ 25 phút buổi chiều mùng 1. Cậu ta dùng điện thoại trả tiền một lần, có lẽ đi sửa xe. Ờ, sau đó thì không có nữa.
4: Có ghi chép mua vé ra ngoài không?
5: Không có.
1: Hôm đó ở hội muối, cô đuổi theo là cậu ta sao?

0: Chào anh, là cảnh sát Ngụy phải không?
1: Đúng. Xem CCTV chưa?
0: Giao trong rồi nói.
1: Được.
2: Alo.
1: Sếp Lâm, xác nhận được rồi. Người tới sửa xe vào chiều ngày 1 đó chỉ có một mình Dư Quân. Vậy là anh ta sửa chính chiếc xe tải mà Hạ Giang Tuấn lái từ chỗ Dư Kiến Ninh rời đi.
2: Được rồi, tôi biết rồi.
3: Sếp Lâm, ra được thông tin chi tiết về Dư Quân rồi. Anh ta mồ côi ba mẹ từ nhỏ, là một cô nhi. Lúc nhỏ từng sống ở cô nhi viện mấy năm, sau đó Dư vẫn chưa tốt nghiệp trường nghề đã ra ngoài làm thuê.
4: Ở nhà không có người thân nào khác sao?
3: Chắc là không có rồi. Cậu ta và Hạ Giang Tuấn là bạn cùng lớp học ở trường nghề. Hai người này đều chưa tốt nghiệp đã ra ngoài làm thuê. Hạ Giang Tuấn thì tới Công Minh Dân Nam, còn cậu ta tới Quảng Châu. Nhưng mà tôi vừa phát hiện ra, trước khi vào cô nhi viện, quê cậu ta ở đường Bắc Trùng Hưng, hướng ra khỏi thành phố.
4: Đường Bắc Trùng Hưng?
3: Đúng, số 97 đường Bắc Trùng Hưng.
5: Cách nhà của Dương Dương bao xa?

0: Chỗ này, chỗ như vậy cũng khuất quá ha.
1: Sao rồi?
2: Sếp Điền, kẻ bắt cóc này có súng, mọi người cẩn thận một chút.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều qua 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, này thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ 1/2000.
1: Theo đơn vị tư vấn, khu vực lập quy hoạch có diện tích hơn 375 ha, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc Nam, phía nam giáp đường Ngô Gia Tự và phía bắc giáp sông Đà Răng. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 nhằm cập nhật các nội dung điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ quy hoạch làm cơ sở cho công tác quản lý thu hút đầu tư và phát triển đô thị. Theo quy hoạch, khu vực được phân chia thành 7 phân khu chức năng, trong đó các khu dân cư hiện hữu được khống chế mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao tối đa 5 tầng, các khu vực phát triển đô thị mới, nhà ở riêng lẻ có mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 7 tầng, khu hỗn hợp nhà ở và dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao trung bình từ 10 đến 25 tầng. Các công trình công cộng thương mại dịch vụ có mật độ tối đa 60%, cao từ 10 đến 15 tầng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, mạng lưới giao thông, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo vệ môi trường và tính đồng bộ với quy hoạch tại Đắk Lắk và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến các cơ sở ngành, rà soát cơ cấu sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch quy mô dân số, giải pháp hạ tầng kỹ thuật và tổ chức không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi đồng bộ với các quy hoạch cấp trên, khai thác hiệu quả lợi thế ven sông ven biển, tạo động lực phát triển khu vực phía đông tỉnh, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
0: Sáng nay ngày 11 tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ tư.
1: Với chủ đề xây dựng văn hóa phát triển trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tại chương trình các doanh nghiệp cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh quy hoạch và cơ chế, cần xây dựng văn hóa phát triển với tinh thần đổi mới hành động, trách nhiệm và sự đồng hành giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh xây dựng chương trình đồng hành phát triển doanh nghiệp, thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phục hồi doanh nghiệp yếu và phát triển doanh nghiệp mới, tăng cường cơ chế liên thông, phân công cán bộ theo dõi từng dự án và xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân tại Đắk Lắk cũng đề xuất đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu số, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình Cà phê Doanh nhân, coi đây là kênh đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Từ những ý kiến đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, xây dựng văn hóa phát triển phải đi đôi với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, khơi dậy các vận đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn kỳ vọng chương trình Cà phê Doanh nhân sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, xây dựng văn hóa phát triển và khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
0: Để tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khơi thông các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, phục vụ triển khai các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Chiến dịch được thực hiện trong 45 ngày đêm kể từ ngày ban hành kế hoạch với phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý hoặc báo cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện. Kết quả giải phóng mặt bằng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu cập nhật tiến độ 100% dự án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, hoàn thành phân loại, xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng, hoàn thành từ 90 đến 95% diện tích giải phóng mặt bằng của từng dự án, phê duyệt 100% phương án bồi thường đủ điều kiện, giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được bố trí và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Để bảo đảm hiệu quả, chiến dịch được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định các điểm nghẽn của từng dự án. Giai đoạn 2, cao điểm, kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Giai đoạn cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý dứt điểm các tồn đọng, tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo ban chỉ đạo. Thông qua chiến dịch, tỉnh kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất sạch để triển khai các công trình, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc xây dựng và cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đến nay toàn tỉnh đã có 403 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây lâu năm.
2: Trong đó, 328 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 9.698 ha, áp dụng cho các loại cây như sầu riêng, xoài, vải, nhãn, chuối, ớt, dừa và các loại đậu, tăng 8 mã so với đầu năm. Đối với thị trường trong nước, toàn tỉnh có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.260 ha, tăng 10 mã so với đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, gồm 42 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu, 7 cơ sở đóng gói chuối, 4 cơ sở đóng gói các loại quả tươi và 1 cơ sở đóng gói mít, tăng 3 cơ sở so với đầu năm. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức lại các thôn, buôn, khu phố theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, thành lập các chi bộ mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt ngay từ địa bàn dân cư. Không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, việc kiện toàn chi bộ còn góp phần củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo nền tảng để chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Ngay sau khi nghị quyết về sắp xếp thôn buôn khu phố có hiệu lực, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở. Những cuộc họp đầu tiên của chi bộ được triển khai ngay sau đó để kiện toàn cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, bảo đảm mọi hoạt động của hệ thống chính trị diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với nhiều chi bộ sau sắp xếp, quy mô địa bàn quản lý tăng lên đáng kể, kéo theo yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng tập hợp vận động nhân dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên được xác định rõ trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới. Sau khi kiện toàn tổ chức, điều quan trọng không chỉ là ổn định bộ máy mà còn nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Các địa phương đã chủ động phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phát huy vai trò của từng thành viên cấp ủy, bảo đảm mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu. Theo các địa phương, việc sắp xếp thôn, khu phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là dịp để rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết được bố trí, đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc kiện toàn các chi bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ngay từ địa bàn dân cư. Khi chi bộ được củng cố, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp và phát huy tốt vai trò, các chủ trương nghị quyết của đảng sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng những mô hình cách làm hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tại xã Emadro, trước thực tế vẫn còn hơn 800 hộ nghèo và cận nghèo, đảng ủy xã đã đẩy mạnh thực hiện các mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm. Mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất.
2: Căn nhà mới của gia đình anh Yum Buôn Giá ở Buôn Chua đang dần hoàn thiện sau nhiều năm. 6 thành viên trong gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp. Niềm vui ấy đến từ sự đồng hành của chi bộ công an xã thông qua mô hình mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo. Ngoài hỗ trợ vật liệu xây dựng, cán bộ đảng viên trong chi bộ còn thường xuyên đến thăm hội đồng viên, hướng dẫn gia đình phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Ngoài hỗ trợ về nhà ở, các mô hình còn hướng đến mục tiêu giúp người dân có sinh kế bền vững. Đầu năm 2026, gia đình ông Trần Hữu Thêm ở thôn Hiệp Thành được hỗ trợ 11 triệu đồng từ mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm để mua dê giống. Là hộ cận nghèo tuổi đã cao, không còn khả năng lao động nặng, ông Thêm lựa chọn chăn nuôi dê phù hợp với điều kiện của gia đình. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu cùng với sự chăm sóc và đầu tư thêm, đến nay, đàn dê đã phát triển lên 10 con, mở ra hy vọng thoát nghèo. Sau một năm triển khai mô hình nuôi heo đất và thực hành tiết kiệm đã huy động gần 183 triệu đồng từ phong trào tiết kiệm của cán bộ đảng viên cùng sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân. Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trao sinh kế, hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế. Song song đó, mô hình mỗi chi bộ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo được triển khai tại 4 chi bộ là các cơ quan đảng, ủy ban nhân dân, công an và quân sự. Mỗi chi bộ trực tiếp nhận hỗ trợ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức phù hợp như xây dựng nhà ở, trao con giống, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh và thường xuyên đồng hành động viên để các gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ những đóng góp nhỏ mỗi ngày, các mô hình đã tạo nên nguồn lực

0: lớn giúp nhiều hộ nghèo có thêm mái ấm sinh kế và niềm tin để vươn lên. Khi việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa góp phần xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở và thúc đẩy phát triển bền vững ở địa phương.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 7 tại Tháp Ninh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk quả ở nội dung 7 km, giải nhất nam thuộc về Lâm Sơn Vương, giải nhất nữ thuộc về Trần Thị Hồng Huệ, Phạm Môn Phương, giải nhất nữ là Trần Thị Hoài Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vận động viên nhỏ tuổi nhất cho vận động viên Lê Thị Cát Tiên và Huỳnh Đăng Hải. Dịp này, ban tổ chức huy động số tiền gần 700 triệu đồng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giải chạy Mỗi Bước Chân Vì An Sinh Xã Hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi bước chạy còn mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hôm qua ngày 10 tháng 7, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Nội dung chính của buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam là các bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật. Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế. Trung vệ kỳ cựu của đội tuyển đã có thể trở lại sân để tập luyện với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày để sớm trở lại cùng với các đồng đội. Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết sau gần 3 tuần hồi quân, đội tuyển đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn sự gắn kết giữa các vị trí. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp câu lạc bộ Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League vào ngày 13 tháng 7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Sau loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 7, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được cặp bán kết đầu tiên. Rạng sáng ngày 11 tháng 7, trận tứ kết thứ hai World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã diễn ra. Không ngoài dự đoán, Tây Ban Nha chủ động kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiết còn hai cuộc. Kết quả sau 90 phút, Tây Ban Nha giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Phút thứ 30, Fabian Ruiz mở tỷ số 1-0 cho Bò Tót. Đến phút thứ 42, De Ketteli đánh đầu dũng mãnh quân bình tỷ số 1-1 cho đội tuyển Bỉ. Đến phút 88, siêu dự bị Merino tỏa sáng ấn định thắng lợi 2-1 cho Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, các cầu thủ Tây Ban Nha giành quyền vào vòng bán kết và đối thủ của họ trong trận bán kết 1 sẽ là đội tuyển Pháp, đội đã thắng Maroc 2-0 ở tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Cặp bán kết 2 sẽ được xác định sau các trận tứ kết cuối cùng diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 7. Tại giải quần vợt Wimbledon, tay vợt Jannik Sinner đã đánh bại tay vợt Novak Djokovic dễ dàng chỉ sau 3 set đấu và sẽ đối đầu với Sampras ở trận chung kết đơn nam của giải đấu. Trận bán kết đơn nam Wimbledon 2026 giữa Sinner và Djokovic được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn màn so tài giữa chính hai tay vợt này ở mùa giải trước khi Djokovic đang chơi tốt còn Sinner lúc này không mạnh mẽ bằng một năm về trước. Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra trên sân vẫn cho thấy Sinner nhỉnh hơn khá nhiều ở thời điểm mà Djokovic luôn gặp khó khi phải đánh những trận đấu kéo dài.

kết quả Sinner giành chiến thắng 3-0, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết. Sinner sẽ hẹn Spread ở chung kết sau khi tay vợt người Đức đánh bại đối thủ người Anh Ferry ở trận bán kết 1 cùng với tỷ số nhẹ nhàng 3-0. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai,

0: Chỗ này, chỗ như vậy cũng khuất quá ha.
1: Sao rồi?
2: Sếp Điền, kẻ bắt cóc này có súng, mọi người cẩn thận một chút.

0: som objavní ty. Số 2 chuẩn bị.
1: Diệp Lâm, tới mọi người rồi.

0: Anh Triệu, lão đại, Dương Kiến Dân từng nói lúc mà Dương Dương bị bắt cóc có hơi sốt nhẹ. Sếp Lâm, chắc chắn là chỗ này rồi.
1: Máu là của Hà Văn Tuấn sao?
0: Như vậy xem ra chắc là của cậu ấy rồi.
2: Con trai tôi có ở trong này không? Dương Dương có trong này không? Tránh ra để cho tôi lên.
0: Bây giờ cô vẫn chưa được vào đâu.
1: Chị khoan đã, máu không phải của Dương Dương.
2: Không phải của nó. Dương Dương, Dương Dương ở đâu?
1: Không tìm thấy Dương Dương trong này. Cậu bé không ở đây.
3: Sếp Lâm, phát hiện có một bộ đồ ở bờ sông giống với chiếc áo khoác mà Dương Dương mặc hôm gặp chuyện.
4: Ở đâu?
5: Anh Triệu, bên kia.
4: Đưa tôi. Là cô ấy.
5: Vẫn chưa xác định.

0: 等等，
1: vẫn chưa được động vào hiện trường đâu.

0: phải, không phải của con trai tôi. Nó vẫn còn sống. Con trai tôi vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống.
1: Sống thôi.
0: Không phải của con trai tôi.
1: Cô đừng sốt ruột mà. Nè, đừng có trời, bình tĩnh. Cô.

0: không? Hành động dụ dỗ và bắt cóc trẻ em như vậy, liệu có nên bị xử phạt với hình phạt nặng hơn nữa hay không? Tất cả những vấn đề này luôn làm khó đối với chúng ta.
1: Vết máu trong nhà cũ của Dư Quân đã được kiểm nghiệm rồi, cơ bản đều là của Hà Văn Tuấn hết. Xung quanh nhà của anh ta khá hoang vắng, hầu như là không có camera. Cũng đã hỏi hết hàng xóm xung quanh, đều nói gần đây không có chuyện gì khác thường xảy ra hết.
2: Bây giờ bước đầu xem ra tình huống cơ bản của vụ bắt cóc này đại khái là như vậy. Hà Văn Tuấn và Dư Quân lần lượt làm việc ở Côn Minh và Quảng Châu. Hai người hẹn nhau quay về chuẩn bị làm ăn gì đó. Vừa hay đúng thời điểm này, Hà Văn Tuấn nhìn thấy Dương Dương ở nhà của Diên Hiểu Đồng. Sau khi tìm hiểu tình hình cơ bản của nhà họ Dương, quyết định ra tay. Chỉ là không biết lý do tại nguyên nhân gì mà hai người xảy ra xung đột. Diêu Quân đã nổ súng bắn chết Hà Văn Tuấn, rồi đốt thi thể, rồi tự tay anh ta ngụy tạo lên một dãy hoạt động trao đổi tiền chuộc vào tối ngày mùng 2. Ý đồ đổ hết toàn bộ hiểm nghi lên người một mình Hà Văn Tuấn.
3: Tìm thấy tấm ảnh này trong ngăn kéo của nhà Diêu Quân.
2: Đây là...
4: là Tào Khả Hưng bị bắt cóc 5 năm trước.
3: Đúng vậy, 5 năm trước cô bé này bị bắt cóc trên phố Quảng Huệ, bị đưa lên xe và cuối cùng bị bán tới Sơn Tây. Là Tào Khả Hưng.
5: Trước kia Diêu Quân cũng từng bán trẻ con sao?
1: Vậy Dương Dương liệu có phải cũng bị bọn chúng...
0: Anh Triệu chị, anh qua đây một chút.
5: Lão Công,

tôi đã xác nhận lui tới rất nhiều lần rồi. Kết luận đều giống nhau hết. Chúng tôi nghĩ là vẫn do cậu nói với cô ấy thì tốt hơn.

0: Sao vậy hả? Có chuyện gì vậy?
1: Chúng tôi lục soát hết quán bar nơi Dư Quân ở rồi.
0: Kết quả ra sao?
1: Lão Cao nói là Lão Cao lấy mẫu tóc anh ta làm xét nghiệm DNA.
0: Vậy thì sao? Có vấn đề gì?
1: Mẫu DNA của anh ta giống với mẫu DNA đang được lưu trữ lúc ba cô xảy ra chuyện, độ tương thích là 99%. Cũng chính là nói anh ta là một trong những hung thủ đã đâm chết ba cô.

0: Tôi nghĩ cô không cần phải giấu giếm nhiều chuyện trong lòng như vậy. Tôi cũng hiểu cô vẫn luôn muốn thoát ra khỏi những chuyện đã từng xảy ra đó. Nếu như cô muốn tìm người để trút tâm sự thì hãy nói với tôi.
1: Vào tối hôm đó, chúng tôi vốn sẽ có một bữa ăn, được một lãnh đạo ở Quý Châu mời. Tôi thường không thích mấy nơi như vậy, nên tôi quay về khách sạn. Đúng lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì ông ấy tiệp tới tôi. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài tìm đại một quán ăn để ăn. Trong ấn tượng của tôi, lần đầu chúng tôi ăn cơm kể từ lúc lớn lên, hai người cùng nhau ngồi ăn cơm. Chúng tôi còn uống một chút rượu. Tôi cũng không nhớ hôm đó chúng tôi đã nói gì với nhau. Có lẽ là không nói gì hết, cứ giống như bình thường vậy. Chỉ là lúc chúng tôi ăn xong thì cũng đã muộn rồi. Nè,
2: có chuyện gì?
1: Bên đó có người trộm xe.
2: Trộm xe?
1: Làm gì vậy hả?
2: Con gọi điện thoại đi, đây đâu phải là...
1: Tôi hỏi anh đó, làm gì đó hả? Cảnh sát, xuống xe.
2: Vũ Hồng,
1: xuống xe. Dừng xe, dừng xe.
2: Vũ Hồng, yeah.
1: Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại rút súng ra. Tới tỉnh khác ở Quý Châu,

gắng nhìn rõ hình dáng người đó, nhưng không có cách nào mở mắt ra. Tôi sờ được máu chảy trên cái ghế. Tôi sờ được tay ông ấy. Tay ông ấy lạnh lẽo vô cùng.

0: Cậu có biết không, trước khi tôi ra đời, họ cứ mong tôi sẽ là một đứa con trai, nhưng tôi không phải. Dù tôi có cố gắng ra sao, dù muốn thật khác biệt với mọi người, nhưng hình như đều không phải bộ dạng mà họ mong muốn. Ông ấy không muốn tôi làm cảnh sát. Sau khi làm cảnh sát hình sự, tôi tới nơi làm việc của ông ấy. Ông ấy càng phản đối, tôi lại càng phản kháng.
1: Họ lấy xe đưa mọi người đi đâu vậy?
0: Tôi không biết. Chỉ là khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong một hang động trên núi.

Nhũ Hồng.

sau đó tôi đã đưa mấy người cảnh sát bên đó tới hang động này, nhưng chẳng tìm thấy được gì. Còn ông ấy cũng biến mất hoàn toàn.

0: Alo.
1: Tôi vừa mới gửi ảnh, cô đã nhận được chưa?
0: Ảnh gì vậy?
1: Mau mở ra xem đi.
0: Nhìn thấy rồi. Sao vậy hả?
2: Diêu Quân, Hà Văn Tuấn, cậu con trai có quen không?
0: Ai vậy?
2: Viên Hiểu Đông.
0: Đây là ảnh chụp từ khi nào?
1: 6 năm trước, bọn họ chụp ảnh này khi còn học trường dạy nghề. Tôi vừa tìm được giáo viên dạy nghề của họ. Cô ấy nói là ba người có quan hệ rất tốt,
2: cũng rất là thân thiết.
0: Cậu đang nghi ngờ Viên Hiểu Đông đã biết chuyện đám Diêu Quân muốn bắt cóc Dương Dương rồi.
2: Đúng vậy, thậm chí tôi thấy cậu ta có tham dự.
0: Bây giờ cậu đang ở đâu?
2: Sắp tới nhà cậu ta rồi.

0: sao rồi hả?
1: Nhà không có ai hết. Tôi đã hỏi ông chủ bán hàng đối diện, ông ấy nói sáng nay cậu ta đi làm bình thường. Ngày 23 lúc Hà Văn Tuấn tìm cậu ta, có lẽ không chỉ có một người mà có cả Diêu Quân. Hơn nữa tối hôm đó họ đã tới quầy tạp hóa mua rượu 3 lần. Có thể tối đó Hà Văn Tuấn đã say ở nhà cậu ta.
0: Nhà hàng Hồng Quân.
2: Lão đại, không được để tôi lái.

0: Sao rồi hả Triệu Dĩ? Sao rồi?
1: Tôi không sao, cậu ta chạy rồi. Mau phái người đi tìm, có lẽ ở gần đây thôi, không chạy được bao xa đâu.
2: Sếp Lâm!
0: Sao cô lại tới đây?
1: Chuyện gì vậy, nói đi.
3: Nói đi Mẫn Mẫn.
2: Sếp Lâm, em tra được 5 năm trước, hôm chị và ba chị gặp chuyện ở Quý Châu, phát hiện ra Hà Văn Tuấn và Chiêu Quân, bọn họ đều ở Quý Châu. Hơn nữa còn có một người cũng đi cùng với họ.
1: Viên Hiểu Đông.
2: Mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, Viên Hiểu Đông và Diêu Quân, bọn họ vẫn luôn ở cùng một căn phòng. Có lẽ anh ta chính là một trong những kẻ trộm xe.

0: Lão đại, trên áo có dính máu.
1: Chắc là áo của Hạ Nhân Tuấn. Người giết cậu ta không phải Diêu Quân.
2: Người ở khu thành cũ tối mùng 2 chắc cũng là cậu ta.
0: Đến cả con trai của cậu mình mà hắn cũng bắt.

0: cô sao vậy?
1: Cậu ta chính là người đó. Vào tối mà chúng tôi bị bắt, cậu ta chính là cái người ngồi ngay bên cạnh tôi.

0: sao có thể chứ? Hiểu Đông không thể nào làm ra chuyện như vậy.
1: Hiểu Đông từ trước tới giờ vẫn là người thương Dương Dương nhất. Sao nó có thể làm? Nó vẫn luôn dặn dò chúng tôi nhất định phải quan tâm tới việc học hành của Dương Dương. Đừng để cho mấy người xung quanh dạy hư thằng bé. Còn dùng quan hệ giúp chúng tôi cho Dương Dương chuyển đến trường số 2 học mà. Không thể nào đâu.
2: Chúng tôi đã tìm được những chứng cứ ở nhà của cậu ta. Có lẽ tất cả đều do cậu ta một tay sắp đặt.
0: Mấy người nói Hiểu Đông làm sao chứ? Hả? Dương Dương làm sao rồi? Hả?
1: Sao bà ra đây chứ?
0: Dương Dương bị làm
1: dạo
0: sao?
1: Đi, dạo trước
0: đừng có đẩy
1: mà.
0: Tôi
1: bà
0: Dương
1: có
0: bị
1: lo
0: làm
1: mà.
0: Sao
1: được rồi?
0: Dương Dương nhà mình làm sao
1: rồi.
0: Hả?
1: Được rồi, đừng quậy nữa.
0: Dương Dương bị làm sao?

0: Được rồi, đừng có quậy nữa mà.
1: Trời ơi, à.

0: Lão đại, đã xác nhận vết máu trên người của Diên Hiểu Đông rồi, đúng là máu của Hạ Văn Tuấn. Năm nay cậu ta 24 tuổi, cũng giống như Hạ Văn Tuấn và cả Diêu Quân, cậu ta chưa tốt nghiệp trường nghề đã thôi học. Thời gian thôi học cũng vừa dặn là sau khi mọi người đến Quý Châu gặp chuyện. Ba mẹ cậu ta, người ở Đông Hoàng, người kia ở Vũ Hán, rất nhiều năm rồi, đều là kiểu như đi làm ăn xa nhà, ngoài ra không còn người thân nào hết.
1: Đã kết hôn chưa?
0: Hình như là vẫn chưa có bạn gái. Lão Cao vừa mới kiểm tra mấy lọ thuốc ở trong nhà của cậu ta, trong đó là thuốc chống bệnh trầm cảm. Chắc có lẽ cậu ta có chút vấn đề về tâm lý.

0: Gần đây sống sao rồi?
1: Cũng tạm.
0: Cô của cậu khỏe không?
1: Tìm tôi có việc gì?
0: Xem cậu kìa. Cậu thân với Viên Hiểu Đông không?
1: Viên Hiểu Đông? Bình thường cậu ta cũng chẳng mấy khi nói chuyện, toàn là ở một mình thôi, cũng chẳng có bạn bè gì.
0: Gần đây cậu ta có gì bất thường không?
1: Cậu ta lúc nào chẳng vậy, cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng mà chẳng phải mùng 2 các anh đã đến tìm cậu ta sao? Tìm cậu ta xong thì cậu ta đặc biệt vội vã ra về

0: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhạc khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 tài nguyên và môi trường, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 phóng sự lực lượng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk 80 năm vinh quang một chặng đường, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 bản lốc âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 52 tập cuối. 6 giờ 50 phiên truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 40 tập cuối. 7 giờ 35 an toàn giao thông. 7 giờ 50 thể thao cuối tuần. 8 giờ 5 thế giới tuổi thơ. 8 giờ 20 tài nguyên và môi trường. 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc. 9 giờ truyền hình quân khu 5. 9 giờ 15 phiên truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 7. 10 giờ khoa học và đời sống. 10 giờ 15 sắc màu cuộc sống. 10 giờ 30 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 4, vị bộ trưởng với tầm nhìn chiến lược. 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 84. 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ đảng và cuộc sống. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 34. 13 giờ 5 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. 13 giờ 20 tạp chí kinh tế. 13 giờ 35 nhịp sống trẻ. 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới. 14 giờ tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 6. 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1 phần 1. 17 giờ pháp luật và đời sống. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 9. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk. 20 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trong văn học nghệ thuật, 21 giờ phóng sự gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ, 21 giờ 20 sân khấu những vì sao không tắt, 22 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 16.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

22:35 Nhịp sống trẻ, 22:50 Trang thơ, 23:20 Blog âm nhạc, 8:05 Thế giới tuổi thơ, 8:20 Tài nguyên và môi trường, 8:35 Quà tặng âm nhạc, 9:00 Truyền hình quân khu 5, 9:15 Phim truyện Singapore, Ảo ảnh tươi đẹp tập 7, 10:00 Khoa học và đời sống, 10:15 Sắc màu cuộc sống, 10:30 Phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 4, Vị bộ trưởng với tầm nhìn chiến lược, 11:00 Phim sitcom Làng loạn nhịp tập 84, 11:15 Tạp chí thiếu nhi, 11:30 Thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống, 12:15 Phim truyện Việt Nam Ma vương hồi sinh tập 34, 13:05 Thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 13:20 Tạp chí kinh tế, 13:35 Nhịp sống trẻ, 13:50 Sức sống nông thôn mới, 14:00 Tọa đàm Không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 14:30 Thời sự Đắk Lắk, 15:00 Phim truyện Đài Loan Nhân tình của tổng tài tập 6, 15:45 Đồng hành và chia sẻ, 16:45 Thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1 phần 1, 17:00 Pháp luật và đời sống, 17:15 Thời sự tiếng ED, 17:45 Phim truyện Việt Nam Ngũ hợi Tấn Hỷ tập 9, 18:30 Thời sự Đắk Lắk, 19:00 Tiếp sóng Thời sự Đài truyền Việt Nam, 19:45 Chính phủ tuần qua, 20:00 Phóng sự Chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 20:15 Hướng nghiệp và việc làm, 20:30 An ninh trật tự Đắk Lắk, 20:45 Trong văn học nghệ thuật, 21:00 Phóng sự Gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ, 21:20 Sân khấu Những vì sao không tắt, 22:55 Mỗi tuần một cuốn sách, 23:00 Bản tin cuối ngày Bản tin thể thao, 23:15 Phim truyện Trung Quốc Tội ác sau màn sương tập 16.

0: Radu cơ phong đề làm ra, plus làm kịch cài cài cặp bên đồng chí Lương Nguyễn Minh Tiết làm trường đảng, khoa cân nâng prạ đảng cha, khoa cân nâng kịch cài rùm từng sang ra từ tâm xã cân nông làm cha đặc lắc lòng nhã, prạ ngầm cả sang ra rùm tô phong đề một lời dùng phản đi, rùm rọ lệch lệch lan cân nục nâng nâng do làm prạm tổ rem, đi hình nâng chắc prạm tổm chuất, ông cảm đi lệch tiếp hết cái chấp cân bị buồn sang dồi bé, lần đi kia prạ tùm cra lệch tiếp cân bị buồn sang cân nông lan. Đồng chí khoa cân nâng bọt đáng trả kết cài tùm cân nâng thả bọt tùm xa mình rùm tầng sáng hạ rùm tô phong đại rầm ra do rùm lan kết chá ngàm kra tụ chiên bọt rùm tầng lẹ năn có tùm nâng dọa cơ bọt tổ rèm e lau cơ rùi tọp lùm nàng kết chú ngàm kòm chiên kết xìm tăng nâng chắc chào e lau cơ rùi tọp lùm nàng spăn biểu bà dọa lẹ năn kòm chiên kè bìm phân một thần rèm rau tì rùi màm nàng tọp ăn bìm bọ rùi à mò tùy mạ bọ kè dọa à tì à chàn prong à mò lùi hịt đạp rùi mướt mù kà hồn trà kà chà à mò ngài mướt mù kà hồn rùi kà chà chào lên ảnh trông phong đại rèm ra một rèm mừng ở cọ tuần rèm tòa bò tọp lùn năm tòa bò tọp lùn kà chùm tam.
1: Ông quá rệp lùm lần kỳ chú tì xã Xuân Cảnh, hì bùl bì cùm tì ngà lọc mà chà rà tạc lắc, mù kòm chiên lắc lại kà bình bìm phôn hạt rà bọt rùm tổ bọt, mù tì kà giả lùm tàm nâm kà ràm chiên, mù bằng ra tuyết xiêm, lùi hạt rà kà chập rừng, mù kòp hòng kìa bèo lùm kà ràm chiên ra, lẹ năn đi kà giả rà bọt chân tinh lập bồn sàng. Nào tiện nộp cập binh màu tùm đồng chí, gia tòa này nhu làm trung ương hiệp bồn bì cùng tuyên ngã lọc mà Việt Nam, làm cả nồng bọa đáng chà, kể em khoa cả nồng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà, khoa hiệp bồn bì cùng tuyên ngã lọc mà chà.
0: Hãy trả bọa cả nhằm cảm đi cảm nỉm rau mang lại bì mồm cảm chiến ra, âm mò bà vết bò tủ tương rô cơm cảm đi bọa mạng cà mò cảm tạm ta, nên âm quốc bằng bọa trường thiên. Ông bà mò bùi nụ kèm xài tôi mạc lột thôn, à xà ra tuyết xiêm, ra mò để hình nâng chắc, sẽ xì ra bằng bắt hình, lên nâng ra doa cơ bà kìa tăng kè xoạp bà xem lây. Kè bìm đình hình nâng là đà bà kè nhằm cổ vết lùm kram chiên hoặc người lụt liết, bèo tùm bèo ra làm gũ lăn. Bết hộng nâng, doa cơ đập nâng thầu lùm ta kè bà lũ, bèo hìm ta cơ bà mạ, hoặc cơ đập nâng rõ ai ai, chàng yêu thư lưu hình tuổi người mạng là chà tài ngao rìa chương. Cái cái nhằm mừng đạp rõ này, nâng lá cực đời cho làn trường thiên lìa e, bìm lìr, cơ tôi làn e cổng pa, ngàm kram đi dình cực đời cho làn ra bùi nốt, bì lìa kinh e cực sĩ hông kinh chữ chăng thật lạc.
1: Rẹp lúc lần kỳ chú, tì sang cả bên thật kết bốn phần án xa e phê chà rợt thật lạc, cả nâng kết lăng bỏ thật kết hình chú cả tăng xâm lây lạc đàn trường thiên chà rợt thật lạc, mừng cộng chín lắc lại bìm phân, tụm tô tôn chín chà lạc đàn cơ tọa choang bóng đuổi dưới này đi. Ở tổ rèm mò đọp lọt lò chùm đuôi mừng buồn buồn A lại đàn buồn buồn B xã FV. Làm vàng kèm xàm lan, đuôi rèm ra mò tùm đuôi kè khăn hào làm xã, tổ kè tôn chiên chà lại đàn cổ tổ choang bồng đuôi dưới này đê. Hôm thô kè thả kè chiên chà làm kè tiếp đuôi dưới này đê, tổ kè thảo vi kè nàl bà yoa kriệt lăng chiên, đạch tôn chiên phôn. Tụ hẹm ở mỗi dọc nâng trùm tổ vết kè thả kè đụt ố, bè đá lọ bìm là kè khắp trang kè khu nạc rù thả kè dưỡng nà, mừng kè lì nụ khả đẹp đà thôn. Bết tọa nâng, trùm quốc lệ ngạ tụ tương hạt rạp rõ mrô nằm, kè kè bèo hẳn đìm là khu nạc rù thả kè dạc xèm, mừng tùm dưỡng nà, mừng góp hẳn đì kè dạc rõ trên thinh. Cô xuân mình có xem đó, nếch mà bỏ mrò, mlim rò kreh kẹt nào lại đàn mlim rò mrò. Nhưng tùm ta bỏ dùm phân bè chà rạc lắc để kè giả bỏ thùm krak lại tiếp ta. Để nâng tươi bè mẹ mèm plem đằng thân, lại đàn để kè giả kè chập răng.
2: Bè loài ngạc kè lời kè chà, nay kè nâng bỏ sang chế ẻ chàm kè lạm trôn. Lê kè lời kè chà, loài ngạc xa phân ta bỏ prong kè kè xuân mình. Kè xem tùm nếch mrò kè nào kè nạc, mlim rò kreh kè nào, mlim rò mrò. Cứ thun tuệ bỏ tùm lô, nằm tuệ bỏ lâu bỏ lô. Loài xe kè lời kè chà, chà râm bình loài ngạc tùm ta phôn, lâm lưu bỏ ngạc. Lâm năn mâu, đi kè gia bỏ lọ mà kè nào kè nạc, bỏ sân tinh bỏ. Mlim rò mrò klùm thôm, bỏ tùm chọt. Mkram đi bỏ ẻ trào mrò, đi kè gia bỏ tùm kram mrò, kèm càng kè lại đập nàng dọa internet. Mkram đi kè đập nàng dọa kè lại mlim rò mrò, rùm tăng nọc kè xul minh, kè xem tùm nạch mạ bỏ mrò, lết ăn mlim rò kè kè nào cư kring. Đi kè gia tùm tạp hôn dọa kè bỏ, mpèm trúc lại mrò, tùm tạm nàng dọa kè nàng bỏ sang chế ẻ mrò, bỏ tùm kram mrò, bỏ buồn sang mrò.
1: លោកសីក្លែមក្រមលីហដាក់ចំកាចារតាក្លកលធុនតែបដបសានតែបតឡបលុឡងទោះកធុនតែបយម៉ាប់លុចារប្រាំកំជិងឡោកក្រិងទុំក្រាភុនមកក្រិងទឺរធុងតែងឿនទឺរធុងណងោលែននក្រិងទុំក្រាងោយុដុំក្រិងទុំក្រាណានមកពេមក្លាជីងភុនរំគប់ប្រងក្លែពេលលិរក្រិងវលបាយាទុទឿនក្លែចកលមកលែននយមទឺរក្លែពេគុំទុំក្រាលំនានក្រិងទុំក្រាទើរធុងតែងឿនពេលលិរតកលខាងទុំវលមក្រាំជីងវលបុនប្រងបងតែងឿនងកកវរធុងលដានទើរកវរក្រាបិនដេកយារប្រអបិរានពុយកំឡៃតោមក្រាំជីងបោះងាំនឹងលោះម៉ាប្រទុំក្រាកំរឹងក្លៀលដានប្រអជិនថេងវលជេងកាក្រិងទុំក្រាទើរធុងណងកពេលលិរហងទុំវលទុះតែមក្រាំជីងវលបុនប្រងឡូគីស្ទិកក៏ទុយហាងអេកស៊ីលឿលាន់តឹងប្រងកែទេរ៉ាន់ម៉ាអេលាន់តឹងប្រងឡាចារលែដានីឡានេទេចេងមរាមដេកតាំងពេលលិរផ្លាស់វ៉ះតែងឿនហងក្រិងក៏ទុយហាងអេកស៊ីធុងកវរក្រាមរាមកំជីងក្លៅក្រិងទុំក្រាភុនម៉ោះម៉ាំងមួយមរាប៉ោះក្រិងឌីកយ៉ារមរោម្នេះនឹងពេលមេមញាំប្លែម្នេះនឹងឌីកយ៉ារលែដានក្រាមឌីចារតកលះជីងវ៉ះក្រាស់ពេលលិរក្រិងហងតែងឿនលំនាំលានកកធុនតែបដបលុះនាំប្រឈិនធិងតាក់លាក់មកណាំក្លែមលិះម្រោហងលុំតាជន់ងាក់លេះកលឿនកៃណោះកចាលំនាំម៉ៃម៉ៃក្លាក់ដៃទុហិមាប់លុះហិបកតុយងឿលំឡាចារលែនកជុះប្លុះសបានៃប៉យម៉ៃទុកលតុយងឿឡាចារតាជាងៅឯណោះប្រាក់មកប៉វិតមងប្រឈិនធិងមកតបានៃប៉ណាមេទុះដួយក្លែប្រាក់ដែលហិនត្លាប់លុះកជុះខ្វៃតបានកតៃតូមកកំវឹកណែធុនទេមកនាំប្លោះក៏ត្រីទុះហិណោះកាចាស់លំធុនលែដានលូហិនគែមក៏ជុះហិទុះហិក្លែប្រាក់មកឯណោះកាចាស់ចៅដាក់លាក់អមយកណងម៉យណោះទុយងឿលែដានប្រាក់ប៉វិតមឹងប្រាក់ជិនធិងលូអូលំដេកតាំងប្រមក្រាំជីងដឹងរោមដេកយ៉ារលូនោះគ្រាជឿនលែដានប៉ក្លែពីមលីរទុំក្រាមដេកយ៉ារប្រាក់ជិនធិងលឿងហត្រមទុនដែលកាយរសាំងទូកឈីហើយនោះលិះកំនេះមកប៉ាក់រិបែលំរេមឡានឯកោចារតាក់លាក់បិនសិរមក្លាក់ឡែតេសឡានឌូក្លែចកលវាដុំហត្រប្រមកលឿងយកស៊ីរេមឡានកាចារ
2: ណៃទីទីណាយុចារតាក់ឡាក់លាក់លឿងប៉ាអន្តប្រសាំងទូកបេសិកំនេះមកប្រាក់រិវិតបែហឹងសៃពតឡយទូប៉ាប្លុសបានពោះសាំងឌូរណៃទូបានទូសបានប្លុសសាពោះសាំងងាក់ក្រាលេយ៉ាប់ក្លែចាំងបេសិមកជុះផ្លុតឡោកតេចទុលំដាន់ស្បាន់ទុប៉ផ្លុះទួពុសាំងម៉ោលេនិងរៈកោប្លៃនឹងអាយលំលាន់កជុះធូនតេពតផ្លុះណាំទឹមកណងប្រាក់

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Các thôn, buôn, tổ dân phố ổn định hoạt động sau sắp xếp. Đảng viên tiên phong gương mẫu ở cơ sở

0: trên quốc lộ 26. Trung Quốc, Triều Tiên củng cố quan hệ chiến lược. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa 10 thành công tốt đẹp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ban chấp hành Đảng bộ xã Tuy An Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
1: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của xã đạt 82% dự toán tỉnh giao. Xã đã đầu tư 9,5 tỷ đồng cho các công trình khắc phục bão lụt và mua sắm trang thiết bị thiết yếu. Triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, cao điểm tuyên truyền vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, xã đã bàn giao 3,93 trên 4,6 km mặt bằng, đạt 85% chiều dài toàn tuyến. 6 tháng cuối năm, xã tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội, đồng thời nhanh chóng về đích các mục tiêu về thu ngân sách, hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh. Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, có kịch bản ứng phó với các tình huống nguy hiểm như trực cực mưa bão, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong các tháng cuối năm.
0: Sáng 11 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026.
1: Giải thu hút 500 vận động viên là viên chức người lao động, ngành bảo hiểm xã hội, tình nguyện viên và các vận động viên ngoài ngành tham gia. Các vận động viên thi đấu cự ly 7 km, 3 km nam nữ trên các tuyến đường ven biển Tuy Hòa. Dịp này, ban tổ chức huy động số tiền hơn 700 triệu đồng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo ban tổ chức, giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt, Mỗi bước chạy còn mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị thôn, buôn, tổ dân phố, hệ thống khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt. Toàn tỉnh hiện có 1.547 thôn, buôn, tổ dân phố, giảm 1.254 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Cụ thể, số lượt thôn giảm từ 1.781 còn 911 thôn, buôn giảm từ 598 còn 351 buôn, tổ dân phố giảm từ 276 còn 182, khu phố giảm từ 146 còn 103. Cùng với việc sắp xếp đơn vị ở khu dân cư, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia hỗ trợ trực tiếp tại thôn buôn, tổ dân phố cũng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, số lượng nhân sự giảm từ 28.278 người còn 18.563 người. Việc sắp xếp được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bộ máy mới ở cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp và nguy cơ hạn hán, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có khoảng 449.000 hecta cây trồng có nhu cầu tưới, trong đó gần 376.000 hecta được bảo đảm nguồn nước, đạt gần 84%. Cụ thể, có hơn 206.000 hecta được cấp nước trực tiếp từ các công trình thủy lợi, chủ yếu phục vụ sản xuất lúa, cà phê, hồ tiêu và các loại cây trồng khác. Gần 169.500 hecta còn lại được khai thác từ nguồn nước mặt ao hồ, sông suối và nước ngầm. Hiện toàn tỉnh có 1.208 công trình thủy lợi gồm 676 hồ chứa, 286 đập dân, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Hệ thống này góp phần nâng cao khả năng điều tiết cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh. Ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng phương án phòng chống hạn hán, điều tiết nguồn nước phù hợp, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên nước trong sản xuất.
0: Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm tại các xã phường, khu vực, đồng tỉnh. Tại phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng đã giới thiệu hàng nghìn vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh với mức thu nhập, chế độ đãi ngộ phù hợp với nhiều nhóm lao động. Bên cạnh đó, các tư vấn viên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng trực tiếp tư vấn giới thiệu các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường có nhu cầu tuyển dụng.

0: cao, tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn các xã. Nhiều lao động đã kết nối trải qua vòng sơ tuyển để chuẩn bị tham gia phỏng vấn, làm việc ở vị trí phù hợp tại các doanh nghiệp. Phiên giao dịch việc làm là hoạt động nhằm kết nối cung cầu lao động, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, tìm kiếm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều cánh đồng lúa hè thu khu vực phía đông tỉnh đang bị chuột cắn phá, gây thiệt hại nặng. Dù bà con nông dân đã triển khai nhiều biện pháp diệt chuột cứu lúa, tuy nhiên tình trạng chuột cắn phá hại lúa vẫn không giảm.
1: Vụ lúa hè thu 2026 gia đình ông Phan Tấn Khoa, xã Phú Hòa 2, gieo xạ 1,4 hectare, nhưng hiện tại nhiều diện tích lúa của gia đình đã bị chuột cắn gần hết. Ông Khoa cho biết, chuột cắn phá hầu hết những diện tích lúa đang giai đoạn đẻ nhánh làm đồng. Có những diện tích lúa mạ bị thiệt hại phải cấy lại hoàn toàn. Đám gần bờ vùng, bờ thửa bị chuột cắn nát, còn giữa đồng thì bị cắn thành từng chòm.
2: Hầu xã thì coi như là đi quấn ban đêm. À, từ đấy đến nay là coi như trên 30 con. Mà vẫn còn là coi như cứ miết dày coi như thời điểm mà coi như xã là coi như quấn được diệt được 30, trên 30. Mà đến khi nó ngưng, rồi đến khi mà cái dậm vậy á, thì coi như tiếp tục coi như là ăn chết. Cho nên là coi như nhiều.
3: Không ăn, cho nên là bao bấy nhưng mà mình cũng phải biết cách. Mình đi theo những cái đường mòn con chuột từ trong đó ra ấy, mình đỡ bấy theo cái đường mòn đó.
1: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết hơn 30 hectare lúa hè thu giai đoạn gieo xạ trà đầu đang bị sâu bệnh tấn công rải rác tại nhiều địa phương. Cụ thể, ốc bưu vàng gây thiệt hại trên 18 hectare ruộng trũng xạ sớm với tỷ lệ 3-10%, chuột cắn phá những diện tích lúa ven kênh mương gò đồi với tỷ lệ 2-10%. Ngoài ra, bọ trĩ cũng đang phát sinh mạnh trên diện tích rộng do thời tiết khô nóng kéo dài. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang khẩn trương phối hợp cùng các hợp tác xã hướng dẫn bà con triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột và phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ mùa màng.
4: Chỗ hợp tác xã thì cũng thường xuyên là nhắc nhở bà con là thăm đồng để mà đưa nước cho nó nhiều, để hạn chế việc mà chuột nó cắn phá. Khi mà nước thì không có thì nó khô, thì dẫn đến là chuột thì nó sẽ nhiều hơn, cắn phá nhiều hơn. Cho nên cái đó là một phần. Và cái thứ hai nữa là đặt bẫy, nó cũng hiệu quả.
1: Dù đã phát động diệt chuột đầu vụ nhưng nạn cắn phá vẫn tiếp diễn, đe dọa trực tiếp đến năng suất lúa hè thu. Song song với chống hạn, tìm kiếm giải pháp diệt chuột đồng bộ quyết liệt là bài toán cấp bách của ngành chức năng và người dân lúc này.
0: Thưa quý vị, không phải bằng những điều lớn lao, vai trò tiên phong của đảng viên được thể hiện từ chính những việc làm hàng ngày, gương mẫu trong lao động sản xuất, giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư và tích cực vận động người dân cùng đổi mới tư duy, cách làm. Ở nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, khi đảng viên nói đi đôi với làm, hiệu quả thực tế trở thành lời thuyết phục rõ nhất. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, những cách làm sáng tạo, họ đang phát huy vai trò hạt nhân, lan tỏa các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với tinh thần đảng viên đi trước, anh Y Khâm Ta ở xã Esup luôn đồng hành cùng bà con trong phát triển kinh tế. Từ mô hình tổ hợp tác cộng đồng chăn nuôi bò do anh làm tổ trưởng, nhiều hộ nghèo đã có thêm sinh kế. Nếu như những ngày đầu tổ hợp tác có 17 con bò của 8 hộ dân, thì đến nay đàn bò đã phát triển lên hơn 20 con. Mô hình đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý chí vươn lên và tạo niềm tin để người dân mạnh dạn làm theo.
5: Khi mà làm mình mới thấy được đầu tiên là mình phải trực tiếp làm. Và mình phải làm được có cái hiệu quả, và mình phải làm cùng làm và cho bà con người ta thấy được là có kết quả và có năng suất và có thu nhập. Từ đó thì họ mới tin và họ sẽ theo mình.
0: Ở thôn Hiệp Kết xã Emerdoró, đảng viên trẻ Trần Văn Ninh là một trong những điển hình tiêu biểu. Trên diện tích 4 hectare, anh đầu tư trồng 200 cây sầu riêng kết hợp cà phê, mỗi năm thu hoạch từ 25 đến 30 tấn sầu riêng và 6 đến 8 tấn cà phê. Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mà còn trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.
6: Mình thì cũng xác định là một đảng viên trẻ. Thế là mình làm về kinh tế để phát triển cho kinh tế gia đình. Và sau đó là cũng muốn nhân rộng cái phát triển, lan tỏa cái phát triển kinh tế để cho tất cả bà con cũng như cộng đồng mình làm theo và kinh tế phát triển hơn. Thì đó cũng là cái trách nhiệm của thế hệ trẻ

0: để muốn làm sao kinh tế mình, đây mà được kinh tế chính là kinh tế của địa phương, sau đó là kinh tế rộng hơn ở tỉnh mình phát triển mạnh hơn nữa. Và có như vậy thì cái sự phát triển của đất nước mới bền vững.
1: Cùng với tinh thần nêu gương, nhiều năm qua già làng người có uy tín họ Pliak Nie, tên thường gọi là Amipern, luôn tâm niệm muốn người dân tin thì trước hết mình phải làm gương. Dù tuổi đã cao, bà vẫn cần mẫn chăm sóc vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ sự gương mẫu của Amipern, nhiều hộ dân trong buôn đã mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Đến nay buôn Kram chỉ còn 3 hộ nghèo.
2: Là cảm ơn của chị Mi Bân có uy tín, là người nhà làng uy tín của làng mình, là tuyên truyền đời sống, là hiểu biết nhiều hơn về kinh tế, tuyên truyền học hỏi là bà con, là tuyên truyền của anh em trong này là học hỏi là làm sau này kinh tế nó phát đạt hơn.
3: Với vai trò là vừa là người già làng uy tín của buôn, vừa là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ buôn Kram, cho nên là bản thân tôi rất là hiểu vai trò của mình, là luôn luôn là đi đầu trong mọi phong trào, và dù là tuổi già sức yếu nhưng mà luôn luôn gương mẫu trong việc sản xuất hay là phát triển chăn nuôi, để đồng bào thấy được cái gương sáng phát triển kinh tế cần cù lao động của bản thân, nên là đồng bào cũng học hỏi theo.
1: Với những việc làm cụ thể, người đảng viên không chỉ tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế mà còn truyền cảm hứng để nhiều người cùng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đó cũng là cơ sở để các địa phương tiếp tục nhân lên những cách làm hay, phát huy sức mạnh từ chính cộng đồng.
4: Đối với đảng viên, luôn luôn nào cũng có sự gương mẫu, có sự vận động gia đình đi trước đó, để rồi phát triển trước tiên là về nông thôn, sau đó là về phát triển theo khoa học, gắn với cái phát triển về, đặc biệt đối với cái vùng này là vùng phát triển nông nghiệp, cho nên là cũng phải là gắn với cái khoa học công nghệ.
1: Có những giá trị không được đo bằng những điều lớn lao mà được bền bỉ vun đắp từ những việc làm mỗi ngày. Chính từ sự gương mẫu trách nhiệm của người đảng viên ở cơ sở, niềm tin được củng cố, sự đồng thuận được lan tỏa và khát vọng phát triển tiếp tục được khơi dậy trong mỗi cộng đồng dân cư. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 26 là tuyến giao thông huyết mạch nối Đắk Lắk với quốc lộ 1A và hệ thống cảng biển của tỉnh Khánh Hòa, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách, hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Chính vì vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến luôn ở mức cao, đặc biệt là xe khách và xe tải. Trong khi đó, tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, có nhiều đoạn đèo dốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.
5: Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 26 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk khá lớn. Bên cạnh các phương tiện cá nhân và xe chở khách, tuyến đường còn có nhiều xe tải, xe container trọng tải lớn thường xuyên lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo cơ quan chức năng, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 26 thời gian qua xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Các hành vi vi phạm phổ biến như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, chở quá số người quy định, sang đường thiếu quan sát, dừng đỗ sai quy định và chở quá tải là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn. Bên cạnh đó, không ít vụ tai nạn còn liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia hoặc ma túy.
6: Lưu lượng trên đổ về tập trung trên tuyến thì đông, thì dẫn đến tình trạng giao thông trên tuyến phức tạp, nhiều nhất là cái xe container thường xuyên ra vào các kho bãi để lấy hàng, dẫn đến tình trạng là hay thường xuyên là gây ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Cái khó khăn lớn trên tuyến là mặt đường quốc lộ 26 thì nó hơi hẹp, nên là dẫn đến tình trạng phương tiện nó cũng đông, để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông gặp nhiều khó khăn.
5: Ngoài một số đoạn qua trung tâm các xã đã được mở rộng mặt đường lên 12 đến 14 mét, phần lớn tuyến quốc lộ 26 vẫn giữ nguyên bề rộng mặt đường khoảng 6 mét theo quy mô đầu tư từ năm 2008. Để đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, Chi cục quản lý đường bộ 3.5 đã sử dụng nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm để gia cố mở rộng lề đường mỗi bên từ 1 đến 1,5 mét bằng phương pháp láng nhựa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện tình trạng bong tróc lồi lõm ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, việc đầu tư chưa đồng bộ khiến tuyến đường vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, nút cổ chai tại các đoạn đường hẹp. Việc tránh và vượt giữa các phương tiện, đặc biệt là xe tải, xe container, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
7: Ở đâu?
8: Nó phải gặp chắc trở khó khăn rồi, vì nánh trẻ nha, né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
7: Thật ra thì có một số đoạn cua là nó rất là khuất tầm nhìn ạ. Mà ví dụ như đoạn trên này, một đoạn nó có một cái đoạn cầu ấy, cua rất là khuất, nên là nếu mà tài xế mà chủ quan thì rất là nguy hiểm.
5: Để đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 26, công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm được xem là biện pháp có tính răn đe, góp phần để người dân nâng cao ý thức và mang lại hiệu quả cao. Hàng ngày, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đều có từ 2 đến 3 tổ công tác được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến. Trong vụ thu hoạch mùa sầu riêng sắp tới, nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng đột biến khiến tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ luôn tiềm ẩn. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các ngành chức năng cần nhanh chóng khắc phục các điểm mất an toàn giao thông. Người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức để đảm bảo an toàn giao thông.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của ông Park Tae-sung nhân lễ kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước.
9: Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá tình hình quốc tế hiện nay đang biến động và đang xen phức tạp, vì vậy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần duy trì bản lĩnh chiến lược, tăng cường niềm tin chiến lược và đẩy nhanh triển khai các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trước đó. Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ giữa hai đảng cầm quyền và hai quốc gia cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng bắt kịp yêu cầu của thời đại. Về phần mình, Thủ tướng Park Tae-sung cho rằng việc kỷ niệm hiệp ước cho thấy tình hữu nghị Triều Tiên Trung Quốc đã vượt qua thử thách của tình hình quốc tế biến động và có ý nghĩa chiến lược to lớn. Ông khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng đưa quan hệ hữu nghị và đoàn kết song phương lên tầm cao mới.
1: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa 10 đã chính thức bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2026. Kỳ họp diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Sai Sổn Phon Phon Vi Hãnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thong Lun Si Sulit cùng các lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước Lào đã tham dự. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Phong Vi Hãnh cho biết kỳ họp đã thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kỳ họp đã thông qua chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân giai đoạn 2027-2030. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội Lào đã thảo luận và thông qua việc xây dựng mới luật kho bạc nhà nước, sửa đổi luật ngân sách nhà nước nhằm đồng bộ với chương trình nghị sự quốc gia về xóa nghèo, đồng thời biểu quyết thông qua 4 nghị quyết liên quan. Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy Pháp và Tây Ban Nha vào tình trạng báo động khi các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở nhiều khu vực, khiến số người thiệt mạng gia tăng và diện tích rừng bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha đang chứng kiến một trong những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của 12 người tại tỉnh Almeria thuộc miền nam nước này. Ngoài ra, 8 người bị thương và 23 người khác vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại Pháp, giới chức nước này cho biết cháy rừng từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi hơn 25.000 hectare đất, nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Pháp đã ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy kể từ đầu năm và đang trải qua đợt nắng nóng thứ 3 kể từ tháng 5. Nhiều khu vực ở miền tây nước Pháp tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức độ nghiêm trọng, trong khi các đám cháy lớn bùng phát ở nhiều địa phương suốt tuần qua. Dự báo nền nhiệt cao có thể kéo dài ít nhất đến dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Tức Hạ viện và Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện, đã bỏ phiếu thông qua luật hiện đại hóa xây dựng, cho phép tiếp tục vận hành và lắp đặt mới các hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt và dầu, bãi bỏ các quy định nghiêm ngặt của chính phủ trước về hệ thống sưởi ấm.
9: Theo luật mới, hệ thống sưởi ấm phải sử dụng ngày càng nhiều và đến năm 2045 sử dụng hoàn toàn nhiên liệu trung hòa khí hậu theo mục tiêu trạng thái trung hòa khí hậu tổng thể vào năm 2045 mà nước này hướng tới.
10: Quy định của chính phủ liên minh trước đây yêu cầu các hệ thống sưởi ấm mới phải sử dụng ít nhất 65% năng lượng tái tạo để giảm phát thải CO2, không cho phép lắp đặt mới các hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt và dầu. Tuy nhiên, chính phủ hiện nay cho rằng Đức vẫn có thể đạt được các mục tiêu về khí hậu nếu các hệ thống sưởi ấm thông thường vẫn có thể được vận hành bằng khí sinh học, dầu sinh học hoặc hydro. Do chi phí phát sinh dự kiến, các chủ nhà tiếp tục sử dụng hệ thống sưởi bằng khí đốt hoặc dầu sẽ phải đóng góp vào chi phí sưởi ấm trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều hiệp hội cảnh báo về chi phí dài hạn cao hơn do giá CO2 tăng và phí mạng lưới khí đốt tăng.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Kỷ nguyên mới của nhà vô địch xe chiến. Bác không biết phải cảm ơn sao cho đủ đây. Nhờ tụi con mà thành phố này, cả người dân ở đây và cả xe chiến đã được an toàn. Tụi con nên làm chuyện mà tụi con nên làm thôi mà. Con rất mừng là mọi người đều an toàn. Khi con nghĩ về thời gian Zeno bị mắc kẹt ở bên trong, tim của con đập như điên. Con không ngờ được Bluewheel sẽ nhảy ra như vậy. Quá tuyệt vời. Mình cũng vậy. Đó chính là sức mạnh phi thường mà mình chưa từng thấy bao giờ. Tiến sĩ, bác nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Bác nghĩ ý chí mạnh mẽ đã cứu Zeno của Bluewheel sẽ làm cho toàn bộ nguồn năng lượng bùng nổ. Thật sao? Đúng là quá tuyệt vời. Con nhớ chuyện tương tự cũng đã xảy ra khi có một chiếc xe tải lao tới sắp đụng trúng con. Đúng vậy. Ở trong tương lai rất gần, tất cả xe chiến cũng sẽ cứu và bảo vệ con người thoát khỏi nguy hiểm. Đó là mục tiêu chính của nghiên cứu xe chiến thuộc thế hệ mới. Vậy là xe chiến thực sự có thể cứu con người ra khỏi nguy hiểm. Tụi con cũng sẽ giúp bác, tiến sĩ. Chú thật nhẹ nhõm khi có tụi con bên cạnh giúp đỡ. Mà dù sao thì Zeno, hôm nay là trận chung kết đấy. Con thấy ổn không? Đương nhiên rồi chú. Con đã sẵn sàng chiến đấu. Bluewheel, cậu đã sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Chúng ta sẽ chiến đấu chiến thắng nào. Vậy sao? Của cậu đây, mời thưởng thức. Xin chào, lâu lắm rồi mới gặp. Đợi một chút nhé. Nhìn hai người cũng hợp lắm luôn. Chúc một ngày tốt lành. Sao mình có cảm giác như đã từng gặp họ rồi nhỉ? Chúng ta nhìn cũng hợp nhau này. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé. Im lặng đi, đồ ngu. Ngu từ cái miệng đấy. Cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến trận chung kết mà các bạn đang chờ đợi sắp diễn ra rồi. Gino, cố lên nhé. Roy, thôi nào, cậu định ngồi ở đó suốt hả? Gino, cố lên nhé. Gino, cố lên. Gino, có thể cậu ta may mắn tới được trận chung kết này, nhưng mà cậu ta không phải là đối thủ của Kai. Sao cũng được, tôi không quan tâm ai thắng. Dối não ghê luôn. Kai, cậu chuẩn bị đi. Tôi nhất định sẽ thắng trong trận này cho mà xem. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết ai là tay chơi giỏi nhất và hy vọng cậu sẽ cảm thấy vui. Cuối cùng thì trận đấu lịch sử của năm cũng được bắt đầu. Bắt đầu cuộc đua nào.

0: Blue Bill, chạy đi. Blood, tấn công. Xin chào, tốt quá. Mọi chuyện tốt chứ? Trận đấu hôm nay thật đáng kinh ngạc phải không? Từ đáng kinh ngạc không đủ để diễn tả đâu. Mình gần như không thở được cho tới cuối trận luôn đấy. Cả hai người họ đều rất khá giỏi. Nhưng năm sau tôi sẽ chắc chắn là hai người giành được chiến thắng. Sophie, cậu có muốn đi xem phim với nhà vô địch tương lai không? Coi như đã nghe rồi đi. Nhưng mà mình còn chưa kịp nói tên phim là gì nữa mà. Mấy tên nhóc đó, các người sẽ không thoát được chuyện này đâu. Đi chỗ khác đi. Còn không chịu đi sao? Sao vậy hả? Vẫn chưa chịu đi hay sao? Ai bắt nạt đứa nhỏ đó vậy? Đứng lại đó. Sao vậy? Cậu nghe tin gì của Roy chưa?
1: Kai,
0: tôi có thể tới được đây cũng là nhờ có cậu giúp đấy. Sự thật là tôi đã ở đây rồi. Chuyện loại bỏ được nhóm xa đao đen tối, mọi chuyện xảy ra đều nhờ có cậu. Cảm ơn cậu nhé. Cậu muốn nghĩ sao cũng được mà. Từ giờ chúng ta trở thành bạn được không? Ở trong một thế giới cạnh tranh, tình bạn là thứ gì đó rất xa xỉ. Thỉnh thoảng mình có xa xỉ cũng không đến nỗi nào. Hai người đó làm gì vậy nhỉ? Này Smith, tôi đang mơ hay sao? Đau quá, thật sự đau lắm luôn. Vậy đây không phải mơ rồi. Đó mới là bạn bè chứ. Đúng không hả các cậu? Đúng vậy không? Maru, nhìn ở đó kìa. Đó đó, nhìn kìa. Ai vậy?
2: So gorgeous. Oh, wow. Wow. Ooh.

0: cô ấy thật xinh đẹp. Sao bà cũng nhìn mình vậy? Thật tình mình thấy xấu hổ quá.
1: Cậu
0: không sao chứ Ari? Không sao. Hôm nay nhìn cậu xinh lắm đấy. Roy, mình... Ôi trời ơi, hai người đang làm trò gì vậy? Mình không thể nào nhìn được nữa rồi. Xấu hổ quá. Vậy thì đừng có nhìn nữa.
2: Roy,
0: nhìn kia. Không phải lúc chơi chuyện đó đâu.

rất khó sửa vì con chip đã bị hư hỏng quá nặng. Ôi chú ơi, con năn nỉ chú đấy. Chú đưa Ivan quay trở lại đi. Chú là người duy nhất làm được chuyện này mà. Chú, con xin chú đưa Ivan quay trở lại đi. Làm thử đi chú. Thôi được rồi, chú sẽ sửa bằng mọi giá. Ari à, mình... Cảm ơn cậu rất nhiều. Roy, mình rất vui vì cậu đã quay lại. Và giờ, lễ trao giải vô địch năm nay xin phép được bắt đầu. Xin giới thiệu với các bạn hoàng đế hắc ám bất diệt của cúp giải đấu liên đoàn của những anh hùng Kai. Chúc mừng. Tôi đã luôn nghĩ kỹ năng là điều quan trọng nhất vì tôi đã giữ được chức vô địch. Nhưng mà sau đó, có một tay chơi xuất hiện với lòng can đảm tuyệt vời và tình cảm thật sự dành cho xe chiến, làm tôi nhận ra mình đã sai. Và bây giờ, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với tất cả mọi người, đối thủ mãi mãi của tôi và là nhà vô địch mới. Kính thưa quý ông quý bà, cúp giải đấu liên đoàn năm nay chính là Gino, người chiến thắng giải đấu. Chúc mừng. Chúc mừng. Nhìn kia, mình đã nói một ngày nào đó Gino sẽ làm thế giới bất ngờ mà. Gino, anh tuyệt lắm. Gino, chúc mừng cậu. Xin chúc mừng nhà vô địch. Chúc mừng Gino, chúc mừng cậu. Chú rất tự hào về con. Tự hào quá. Bình tĩnh lại đi. Hôm nay không phải là ngày để khóc đâu. Chúc mừng Blue Will. Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tôi nợ các bạn của tôi. Khi tôi thấy sợ hãi, họ đã cho tôi can đảm. Khi tôi quá tuyệt vọng, họ cho tôi thấy tình cảm và cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua được mọi trở ngại trên đường thi đấu của tôi. Maru, Ari và Roy, phải cảm ơn các cậu rất nhiều. Tất cả là nhờ các bạn của tôi. Con cũng cảm ơn chú Mark vì chú đã luôn chăm sóc xe chiến của con. Và Blue Will, người bạn thân thiết nhất. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và không bao giờ xa rời, phải không Blue Will? Này Blue Will, cậu không thể hành động như vậy ở đây được đâu.

bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 40, tập cuối. Bân Tử chính là hắn.

Ông bị sao rồi? Có chuyện gì vậy? Ông không sao chứ? Bị sao vậy? Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Đi mau, mấy người làm gì vậy?

Mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Thật sự là hết cách rồi. Tôi đây chỉ muốn đòi lại cái nghiên mực về đây thôi. Nghiên mực nào? Cậu đợi một chút, hay là để bạn cậu tới đây nói chuyện với cậu đi. Trương Tử, Quốc Cường, sao cậu lại ở đây? Anh à, tôi xin lỗi, tôi gây họa cho anh rồi. Cái nghiên mực đó tôi thu được ở chỗ ông Ngô đây. Khi đó tôi bỏ ra 4,000 bán cho anh 500,000. Các người chê là bán rẻ rồi đúng không? Chuyện là như vậy. Tôi là một người chuyên đi thu phế liệu ở các ngõ ngách để nuôi gia đình. Cái nghiên mực này là lúc tôi thu phế liệu thu được về. Tôi cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu tiền, cho nên đã bán cho cậu ta. Lúc đó thì cậu ta đưa cho tôi 4,000. Lúc đó tôi vui lắm, tôi còn tưởng là mình kiếm được tiền rồi. Nhưng mà không ngờ chủ nhân của cái nghiên mực đó lại không chịu, cứ bám lấy tôi không buông. Mau lên. Đừng giở trò với tôi. Nếu anh báo cảnh sát, đừng trách tôi không khách khí. Lý Hồng Hải,

0: Alo, anh Hải.
1: Khả Khả,
0: em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Vậy đi, trong tủ sách ở phòng sách của anh có một cái nghiêm mực, em mang tới cho anh. Lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Anh Hải, anh không có chuyện gì chứ? Không sao, không sao. Vậy đi nhé. Được, vậy em sẽ qua đó. Anh Tứ, tôi không phục mắt nhìn người của anh thật đấy. Thảo nào tôi thấy tên này quen quen. Tôi lên mạng tra, hôm nay chúng ta gặp được thần tiên rồi. Thần tiên gì chứ? Anh chính là chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên, Lý Hồng Hải. Đúng. Đúng là anh thật. Trên đây đăng tin gia tài của hắn hàng chục tỷ. Chủ tịch Lý, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc lại giá cả đi. Anh muốn sống không? Muốn sống thì lấy 50 triệu ra đây. Cậu bị điên à? Không có điên. Ai bảo anh là đại gia? Ai bảo anh nhiều tiền như vậy? Tôi không dễ gì bắt được anh. Nếu chỉ lấy 500 ngàn thôi thì không phù hợp.